0: پایداری ملت برای بر زینه‌های بلند رفتن برای رشد و پیشرفت حتما در زمان معاصر ملت با شماره نیست یعنی اگر تعداد ما 100 میلیون باشد ما قدرتمند هستیم اینجا فقط موضوع شماره نیست موضوع قدرت نیست بلکه تنها موضوع خرد و برای استوار ماندن در عرصه زندگی و در جهان معاصر یعنی تنها و تنها خرد است که این ملت را نه با تعداد مقدار مثلا زیاد بلکه با خرد و اندیشه و تفکر یعنی امروز که ما وارثان بزرگان نسل‌های گذشته هستیم از کوروش کبیر و دیگر آمده تا سامانی و دیگر همه اینها برای هویت سازی ما و برای هدایت نمودن فرزندان ما در همون مسیر درستی که آنها پرچم را به ما دادند و ما زیر پرچم پیشوای معظم ملت عمان جمهوری تاجیکستان برای نسل‌های آینده در همین سرود میل میگد با زیر پرچم تو صف کشیده ایم یعنی برای صف کشیدن در زیر همون پرچم در همون سرود ملی همه ما برای نسل خداگاه نسلی که دانشور است یعنی خردورز است اگر خرد داشتیم اگر خرد را قدر کردیم ما میتوانیم مبارزه بریم چون وارثان هستیم برای انتقال یعنی همون فرهنگ و تمدن و اندیشه و خرد و دیگر ما باید که نگهبان هویت باشیم در همون تاریکی جهل گشت و گذار کردن یا سرگردان ماندن سبب میشود که وقتی که ما به هویت هستیم یا که خودشناس نیستیم خداگاه نیستیم علاکه ما از مسیر پیشرفت روش تکامل عقیم میمونیم و راه اساسی نست تا که ما در همون زنجیرهای تعصب و کورکورو یعنی که همون کورکورونه و خرافات هایی که است پوسیده باقی میمونیم بنابراین زمان آن رسیدگی است که امروز آینه را در پیش خودمون بگذاریم همچون آینه که وقتی که ما میبینیم کی هستیم چهره خودمون را میبینیم در همون آینه باید که رشد و پیشرفت و ترقی خود رو ببینیم نقطه های ضعف را و هدف خودشناسی و خودآگاهی شناخت نقطه ضعف هاست یعنی هم پیشروی ها را میبینیم هم نقطه هایی که کمبودی داریم همین کمبودی های جامعه را شناختیم و برای اصلاح آنها برای دولت سازی و که شکل دادن آینده دولت و چگونه پیشرفت و ترقی را برای نسل ها رساندن این خود مقدمه برای همین است بنابراین ما کی هستیم و نسل همون کسانی که در مکتب هستند در دانشگاه هستند وقتی که فرزندان را گفتیم که ما کی هستیم و ما از کجا اومده ایم و ما چی میخواهیم الکی ذهن اونها را ما بیدار میکنیم و خودآگاهی آغاز رهایی است یعنی از همون تعصبات و از همون خرافات ها و از همون دیدگاه هایی که به واسطه در ما هست یعنی خودآگاهی در واقع این نخستین شراره وای است بیداری است همون جرقه بیداری که در دل جوان در هر یک کسی که من در دانشگاه از مکتب از در باغچه از دیگر پیدا شد الکی او با اقتصادیات دیگر رو میآورد و امروز هیچ ملتی که اگر ما بگیم که شناخت خود نداشته باشد روش کرده باشد این گونه نیست پس به شناخت هویت به شناخت خودشناسی و رسیدن به زینه دوم که مرحله ای که در علم فلسفه گفتم زینه پیشرفت شعور را میگن این خودشناسی است ابن خلدون یک جمله بسیار زیبا دارد در رابطه با همین مفهوم خودشناسی میگوید که جهل به تاریخ و هویت سبب سقوط ملت است یعنی ملتی که جهل دارد تاریکی دارد و خودشناسی و خودآگاهی هویت ملی ندارد او علکه محکوم به شکست است بنابراین خودشناسی ستون اساسی هویت است و ما اگر بخوایم به همو کله پیشرفت از لحاظ اقتصادی و دیگر نظامی و اون مسائل های دیگر برسیم تنها راه ما این است که خودشناسی داشته باشیم و مقدمه دوم و بعد همه همون رشد پیشرفت اقتصادی و ترقیات و اون به سطح دیگر رسیدن در ما پیدا می شود
1: خوب آیا می توانند که شبکه های اجتماعی که امروز ما مشاهده می کنیم رادیو تلویزیون این هم در بلند برداشتن خودآگاهی تاثیرگذار باشد
0: 100 درصد بسیار سوالی به مورد است امروز یک از منبرهای اساسی عصر 21 این عصر اطلاعات است بشریت تا امروز سه نسل را طی کرده است نسل X نسل Y و نسل Z نسل X کی است نسل X این از خلقت آفرینش از ابتدا است تا سال 1970 کسی که در همین سن سال در بر میگیرد این رو میگن در تقسیم بندی نسل X نسل Y کی است نسل Y این از سال 1970 تا سال 2000 در تقسیم بندی که وجود دارد پس از سال 1970 تا سال 2000 اینها میشوند نسل Y و نسل Z کی است نسل Z این نسل دیجیتال است نسل آگاه است اومن شبکه‌های ماهواره‌ای است شبکه‌های اینترنتی است یعنی نسل دیجیتالی نسل آگاه نسلی است که با همه نمود شبکه‌های اجتماعی با اینترنت با ماهواره سر و کار دارد امروز نقش رسانه‌ها رادیو و تلویزیون بسیار مهم است در مسئله معرفت فرهنگی در مسئله معنویات فرهنگ هر چقدر برنامه‌ها بیشتر شوند هر چقدر اگر رادیو و تلویزیون و اومن شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در این مسیر برای خودآگاهی خودشناسی برنامه‌ها آماده سازند تاریخی و فرهنگی اینها در غنوات فرهنگی ما در خودشناسی و خودآگاهی ما بسیار مساعدت میکنند امروز یوتیوب کانال ها است امروز بلاگرها هستند و دیگر همه اینها باید که در دست جمعی یا که یک جایگی در متحدی میتوانند تمام کمبودی ها و نقصان هایی که است اونها را پر سازند جهان امروز جهان اطلاعات است و در این نبردهای اطلاعاتی وقتی که ما اگر موفق نشویم در این مسیر اگر ما مبارزه نبریم و دستاوردها و برد و باخت ما را همیشه اگر مورد ارزیابی قرار ندهیم حتما وقتی که ما آرام باشیم دیگران این خلل را پر میکنند بنابراین در مسیر فرهنگ مان در تاریخ مان در اقتصاد مان دیگر همه ما باید که در همه جبهه ها هر کسی را بهر کار ساختند عدالت چیز گفت

0: روشن هر یک کس در جای خودش، یعنی هر چیزی در جای خودش، یعنی رسانه ها باید کار خود را انجام دهند، فرهنگی ها و زیایان باید کار خود را انجام دهند، متفکران اندیشمندان کار خود را، یعنی هر کسی در جای خودش باید سهم خودش
1: را هر کسی باید رسالت خود را انجام بدهد.
0: به تعبیر استاد یکی از شاعرای خودمان میگوید که در وطنداری همه باید گذار از سهم خود، کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را، یعنی همو پرچم ناموس را بردن این وظیفه همه ما و شما است.
1: بله درست،
0: یعنی رسالت سازندگی و رسالت بیداری برای روشنگری ملت همین است.
1: و با عنوان آخران پرسش از شما، پیام شما به خاص جوانانی که و فردا زمام این وطن در شانه شان است،
0: با یک جمله فرانسیس بکن این است که خرافات دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است. پیام من این است که خرافات این دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است و خرافات باورهای میباشند که اساس علمی ندارند، با عقل اینها مخالف هستند و انسان را از پیشرفت باز میدارند. بنابراین در روند جهانی شوی، در مبارزه های نبرد های اطلاعاتی و عموما شبکه های ماهواره اینترنتی و در فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، دیگر بسیارتر مخصوصا در شبکه اینستاگرام اینها نمانند، جوانان بیشتر به مسائل علم رو آوردن لازم است، به سمت خرد، دانش و دیگر، چون که امروز قوی کسی هست که دانش دارد و حرف اول میزند. بنابراین مبارزه بردن با گروه های اکستریمیستی و تروریستی، مبارزه بردن با تعصب و خرافات، تنها راهش این است که ما دانش داشته باشیم. هر کی آگاه تر بود جانش قوی است، یا توانا بود هر کی دانا بود. اگر خود را نشناسیم دیگران برای ما هویت میسازند، چون موضوع هویت سازی از موضوع خودشناسی است. پس اگر ما خود را نشناسیم، شناختن فرهنگ و تمدن ما را دیگران برای ما نشان میدهند، یعنی برای ما هویت میسازند. بنابراین ما باید این را آگاه باشیم، یعنی اگر آگاه نشویم ما ابزار دست نادانان قرار میگیریم. یعنی اگر ما تاریخ خودمان را ندانیم، اگر خودشناسی نداشته باشیم، خودآگاهی نداشته باشیم، دیگران برای ما هویت سازی میکنند، دیگران برای ما تاریخ مینویسند و به منفیت خود سفربر میکنند. در واقع خودآگاهی و خودشناسی این پایه بیداری است. ویل دوران میگوید که تمدن زمانی مگر رشد میکند که خرافات کنار گذاشته شود. همین پیوند خودآگاهی در واقع یک نوع مبارزه با تعصب و خرافات است. وقتی که انسان خود را میشناسد، او فریفته نمیشود، تقلید کورکنان دیگر نمیکند، یعنی حق را از باطل جدا میکند و همچنین حقیقت را از دروغ فرق میکند. در واقع نقش علم و آموزش در این زمینه بسیار مهم است و هیچ مبارزه به علم پیروز نمیشود. فریر میگوید که آموزش، یعنی که همین تعلیم و تربیت یا دانش یا آموزش، این یک ابزار آزادی انسان است و امروز زبان و فرهنگ ما، انعنه های ملی ما و تاریخ ما، فرهنگ ما دیگر اگر ما نگهداری هویت داشته باشیم، یعنی همون خشتن شناسی و خداگاهی داشته باشیم، ما میتوانیم هم فرهنگمان را، هم زبانمان را، هم انعنه و دیگر اون چیزهایی که برای ما همچون یک هویت فرهنگی و تاریخی دیگر میباشند. در واقع امروز در وسایل اخباری اومد، در شبکه های اینترنتی، تنها با همون زبان مادری، با نام فرهنگ، با نام چیزی که هست ما برا میشناسند و امروز همون زبان، این در واقع روح ملت است و برای بیداری ما باید زبان مادری را توجه کنیم. پس همه این گفته این است که اگر ما مبارزه با جهل، با تاریکی و با خرافات بردیم، ما موفق میشیم و پیروز میشیم.
1: جوانی سپاس از شما که یک صحبت خیلی اختصاصی در رابطه با خودآگاهی و خودشناسی داشتید. یادآور میشیم که مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلامشناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید، زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: مسائل مختلف فرهنگی
2: هفتوار، نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش
1: هفتوار،
2: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی
1: این همه در رادیو مجله هفتوار
2: از رادیو فرهنگ
1: درود شنونده های عزیز رادیو مجله هفتوار با پیشنهاد مطالب جالب در موضوع های گوناگون باز هم تقدیم شماست از موج رادیوی فرهنگ همایش علمی عملی بخشیده به روز تلویزیون رادیو و کارمندانی علاقه با ابتکار کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمی وسایل اخباری اومد در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان همایش علمی عملی بخشیده به 35مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان تحت عنوان استقلال دولتی و رشد تلویزیون و رادیو برگزار گردید. همکارمون برنو تقایو موضوع را پیگیری کرد.
3: در همایش نمایندگان مقامات دولتی، کارشناسان ساحه وسایل اخباری عامه، استادان و دانشمندان و روزنامه‌نگاران اشتراک نموده، وابسته به نقش استقلالیت دولتی در رشد و تحکیم فضای اطلاعاتی، دستاوردها و دورنمایی رشد تلویزیون و رادیو در کشور ابرازی نظر کردند. اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده با عید کسبی روزنامه‌نگاران را تبریک گفته ذکر کرد که امروز تلویزیون و رادیو تاجیکستان رشد نموده و دستاوردهای نظررس نائل گشته است که این باعث افتخار روزنامه‌نگاران میباشد. هویت ملی چون عنصری فرهنگی پیش از همه به حفظ زبان، عنعنه، عرف و عادت، ارزش‌ها و رمزهای مشترک روانه گردیده است، ابراز داشت او.
4: مخصوصا زبان در این میان نقش محوری داشتند، واسطه انتقال خاطره تاریخی و تجربه اجتماعی می‌گردد. همچون عنصر تاریخی هویت ملی پیش از همه تصورات مشترک را که در حافظه تاریخی کالکتیو میموری تمرکز می‌گردد و شخصیت‌های تاریخی رویدادهای مهم و مرحله‌های تشکل دولتداری علاقه‌مند می‌باشد افاده می‌نماید. هویت ملی همچون عنصر سیاسی و حقوقی بین سطوح دولتی و یک ساختار سیاسی و فعالیت‌مندی شهروندان علاقه‌مند می‌باشد. در این زمینه تلویزیون و رادیو نیز همچون عنصر سیاسی و حقوقی برای تبلیغ ارزش‌های هویت ملی نقش سازگار می‌بازند و در این جاده نقشی بزرگ دارند.
3: доктори илмҳои сиёсатшиносӣ профессор узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон муҳаммад абдурахмон мегӯяд 20 сол шуд ки бо кумитаи телевизион ва радио ҳамкорӣ дорад ва дар ташаккули шахсияти онҳо нақши журналист зиёд аст
5: тамоми дастовардҳои дар замони соҳиби сифрои ва дастовардин моҳро мобад бо асоси нури зуруватати милли пешвои мазаи мудар ва наши асобизори суровадати милли хели баланд болост мо тасаввур кунем ки дар замони суроҳи истифрои хусусан дар масъалаи хотираи таърихи ва таҳкими давлатдории милли мо корҳоеро анҷом расонида тавонистем дар ҳамин сипансичоски масъоли суроҳи истифрои ки дар таърихи қамадуи буд кора касе карда натавонистам масалан вақте мо мегем хотираи таърихи ва чи аст хотираи таърихи чиро мо медонем хотираи таърихӣ ин як занҷираи пайдарпайӣ аст ки арзишҳои миллиро аз як насл ба насли дигар интиқол медиҳад ин ҳеч аз бай намедорад ки инсон аст хотираи таърихии инсон бояд бимонад ва аз он дарин як қувваи такондиҳандае лозим аст ки хотираи таърихиро рӯи кор биёрад ин барои чи аст хотираи таърихӣ ин ҳамон масъалаи ҳувият аст мо ки ҳастем мо дар коҷо ҳастем аз куҷо омадем ҳамун худшиносӣ аст ки бо шакли дигар бигем яъне ки ҳувияти милли ва худшиносӣ ду шакл ҳастанд як намуд
3: Директори муассисаи давлатии Академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон Каримзода Ҳақназар зикр кард: "Мавқеи васоити ахбори омма дар сарҳади аввал қарор дода шавад. Телевизион ҳамчун воситаи муҳим дар ташаккули афкори ҷомеа нақши муҳим мебозад. Рушди телевизион дар соли аввали истиқлолият давраи душвор буд. Бо вуҷуди ин, телевизион фаъолияти худро қатъ накарда, барои нигоҳ доштани фазои иттилоотӣ ва ваҳдати миллӣ хизмати намоён кардааст."
6: روشتی سوهای تیلویزیون قبول گردید و دعوه و دعوه عملی کربونیده شد. محترم فرکانون را بریدون را در مورد روشتی سوهای مسئله بودن از نمی متخصیصون این سطحی بلند و سیقه پشیدن ملکه کسبی و مهمدارون یکی از مسئلهوی مهم مشروع بشد. و همین واسط اکادمی اصول اخبار عمومی تاجیکستان تأسیس داده شد که امروز همچون مرکز موثری آموزشی برای آموزان بودن متخصصان و در تقویت دانشهای صاحبی آنها نقشی موثر دارد. یکی از دستاوردهای مهم در این سمت قبول برنامه دولتی رشد پخش تلویزیونی رقمی در جمهوری تاجیکستان از سالهای 2024 باشد.
3: таъсиси шабакаҳои нави телевизион ва радио, густариши пахши рақамӣ, беҳтар гардидани сатҳи хизматрасониҳои алоқа, ки ба марҳилаи нави рушд ворид гардиданд, боиси ифтихор мебошад, иброз дошт муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Холназарзода Шоҳназар.
7: تغییر عملی استراتژی و برنامه‌های مخصوص به سطح سیاست خدمت‌رسانی‌ها، بهسازی شرایط کار و فعالیت و بلند داشتن وضع اجتماعی کارمندان سوار تاثیر مثبت مثبت و مزرعه رسانده و کارگر و صداقت و صمیمیت را در اجرای وظیفه‌های خدمتی افزون گردیده برخوردار و جوابگر در توجه به منطقه‌های دولت و حکومت و نشستن و پیشوای محلی ملل محنت بمراتب صادقانه و صمیمانه در این برابر نسبت به تاریخ هم که سیاست خیرمندانه و خودبینانه کشوری معظم ملل محترم امهوری رحمان در سلام بکشت اینفراستراکتور اتصالاتی این کمیونیکاسیونی زمینه فراهم آورده که کمیته تلویزیون برای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات در واقع نزد حکومت تاجیکستان فعالیت خود را و روابط زنان موسیقی متقبل نموده در تربیت معنوی فرهنگی جامعه سرد نفراست
3: در شرایط جهانی شوی با سرعت نقش واسطه‌های اخباری عامه بزرگ است. در چنین شرایط میباید تلویزیونی صاحبی تأسیس داده شود. پیشنهاد نمود رئیس اتفاق ژورنالیستانی تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده.
8: تأسیس تلویزیون موفق اداری تحلیل همین اداری مشخص محتوای پوزیتیو تا پیش خوب فعال را طرف دارد. همیاری چنین لایحه‌ها با باوری و اعتماد مخاطبان و درک تلاطفی آنها وابسته میباشند. به نظر محققان دیگری اساسی کامیون گردیدن تلویزیون صاحبی اینا خوالدوختر و تمامتر که همیخ اولیتوری با منتخاب محتوی رو باید قرد تبدیل دیهیم که برای هر مشکلات سایی کسبان این تاخان مصابیده تونم خبرها و تکنیکای مبرم را ایجاد تونم بینون تلویزیون های صاحبی این منبعی کارشناسی و صفت دوری میبوشن بیشتر برای این تاگیون صاحب را و صفت برنده و راقی جوری صاحب صفت برنده نبار منظوری و درد پیشنگاه مخواد را تعمیم کنم.
3: در انجام همایش تاکید گردید که رشد منبعدهی صحای تلویزیون و رادیو یکی از عوامل‌های مهمی تحکیم خودشناسی ملی، حفظ ارزش‌های فرهنگی و معرفی شایسته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.
1: اشتراک فعال دانشجویان کالج صنعت به نام احمد بابا قلوف در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من با مقصد معرفی فرهنگی والای ملتی تاجیک، تبلیغ و احیای صنعت ملی، احترام و ارج‌گذاری به سنت‌های نیک اجدادی، بالامبرداشتن سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، نوازندگی، سرایندگی، مهارت کسبی هنری، مصوری، هیکل‌تراشی و آرایشگری و لباس‌دوزی، انتخاب نمودن بهترین آهنگ و سرود، کلکسیه‌ها و اثرهای رسامی میباشد. همکارم دلفروز سفرو در این خصوص بخش آماده نموده است که با هم میشن.
9: آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من یکی از مهمترین صحنه‌های معرفی استعدادهای جوان در ساحه فرهنگ و صنعت به حساب می‌رود. اشتراک در آزمون برای هر نوازنده نه تنها امتحان بلکه امکانیت بزرگی رشد و خودشناسی میباشد. سلیمان طالبوف یکی از اشتراکداران آزمون از روی نامینیسی نوازنده اسباب‌های آکادمی از رفت برگزاری آزمون تأثیرات خود را بیان نموده در روند آمادگی و برآمد نمودن در صحنه برایمان احترام به فرهنگ صنعت اصیل وایدا گردیده بود. آزمونی تاجیکستان وطنی عزیز من برای شرکت کنندگان رمزی وطن دوستی و افتخار به فرهنگ ملی است. این آزمون قدمی مهم در راه کسبی و هنری است، برای آینده روشن راه میکشاید، گفت سلیمان طالبوف.
10: آزمونی تاجیکستان وطنی عزیز من آزمون است برای جوانان لیاقتمند. تعداد خود را نشان دهم. در آزمون من توانستم استعداد خود را نشان دهم، سزاوار جای اول گردم. آزمون بهاگذاری داوران خیلی شفاف بود. خلقی روباب قشقری نوازش میکنم.
9: شهباز ملکزاده سردار شعبه تعلیمی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در این آزمون تعداد زیادی دانشجویان مؤسسه شرکت نمودند و به دور شهری راه یافتند. با اندیشه مسئولین زیر راهبری استادانی با تجربه ساحه موسیقی و صنعت به آنها نازکی‌های هنری نوازندگی و پیشنهاد نمودن اثرهای ساحه رسامی را می‌آموزانند.
11: در دور ناحیوی از شماره 65 نفر اشتراکچی 58 نفر به دور شهری راه یافتند. از ناحیه منصور غالبان موازین نوحی زیاد است، شمارهشون 25 نفر را تشکیل میدهد. آنها رفته دیپلم های خود را گرفتند. اکثریت آنها آمادگی به دور دویوم یعنی دور شهری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دیده استادند. این باعث افتخار هم مؤسسه دولتی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف است که در این آزمون با نفوذ اشتراک نمودند و نامبردار وطن عزیزمون هست به دور شهر راه یافتند. با آموزگاران خود در مشق تمرین هستند. سرعت آنها برای نظرند که آهنگ هایمون اثرهایی که ما باید در دور شهری نوازیم آماده شده است و تمرین میکنند. باعث افتخار هر یک ماست. گروه کاری در مؤسسه ما تشکیل شده است مخصوص برای آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و در شهری راه یافتند. با آنها هم صحبت شدیم، کارهای فهماندهی گذارانیم، آمادگی خود را جدی بینید.
9: اشتراک دانشجویان کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در آزمون نشانه روشن فرهنگ و صنعت جوانان است. آنها با استعداد، زحمت خود بلکه فرهنگ ملی را معرفی میکنند. در بخش های سرایندگی، نوازندگی، صنعت تصویری، دیزاین و هنرهای مردمی برآمد میکنند.
1: حفظ مهنت و معیار اساسی آن مهیا نمودن شرایط خوب مهنت و فراهم آوردن محیط سالم مهنتی برای هر یک کارمند خیلی ضرور است، زیرا از 3-1 حصه عمر انسان در جای کار میگذرد. بنفشه اکرمزاده این موضوع را تفصیلاتی بیشتر خواهد داد.
12: انسانیت همیشه توسط داشتن عقل و خرد والا، دانش و فهمش و کوشش میتواند به موفقیت های نظرس نایل بگردد. ولی نتوانستن در خاطر نگاه داشتن مواد، اطلاع و یا معلومات که روند فراموش خاطری دانسته می شود، به قابلیت در خاطر نگه داری خلال وارد می نماید. به این مشکلی بیشتر مکتب بچگان روبرو می گردند. سبب های روند به وجودایی فراموش خاطری گوناگون بوده می تواند. می گوید روانشناس محمد الله دولتوف.
13: وقتی که ما در باره اسخود کردن دانش، مهارت و ملکه سخن میرانیم که وظیفه اساسی تعلیم هم از همین عبارت است، هنگامی اسخود نمایی دانش های داده شده معلومات هایی که استادان میدهند یا خودشان مطالعه میکنند، یکی از همون دشواریش از آن عبارت است که در خاطر خودی خواننده نمیموند. یعنی یک نوع روند فراموش کنی به عمل میآید. سبب ها گوناگونند. می تواند سبب های پسیخوفیزیولوگی شد. مثلا خواننده در یک دوره معین حیاتش اگر آسیب معینی گرفته باشد، یعنی ضربه گرفته باشد، افتیده باشد، ترسیده باشد، آنگاه قطعه های معینی معینه سر از آسیبی گرفته می تواند به مرکز خاطر تا اندازه تأثیر خودش بذارد. هم ضربه بیواسطه جسمی، هم ضربه روانی شدنش ممکن، مثلا ترس و خیره. این سبب های خیلی جدیه که دخالتی هم دکتر، دخالتی هم روانشناس در این حالت طلب میکند که با این نفر بیوسته شخصی آسیب دیده از یا ترس یا از اون ضربه باید کار ببرد. یعنی به طور پارالیلی کار باید کرد. سبب دیگرش در چیست؟ که بیشتر روبرو میشویم چی در مکتبی میاند چی در طبی حالی. این معلوم است که خودی جوانان یا نورسان آنها طرزی با مواد از خود شونده مناسبت کردن نمی توانند. چی نورا باید آنها آموزش کنند، از کجا سر کنند و چیونه بیوسته به نهایت رسان.
12: روند خاطره از چهار قسمت عبارت است. روانشناس محمد الله دولتف میگوید در حالت آگاه بودن از این زینه ها و درست عمل نمودن شخص میتواند از مشکلی خاطر نگهداری خود را رها نماید. طور موصوف افزود
13: زینه یکمش به خاطرگیری است. یعنی کدام اصول رو استفاده بود؟ چی نو به خاطر گرفت؟ زینه دیومش در خاطر نگهداری است. چی کوشش ها رو کرد؟ کدام اصول ها رو استفاده بود که اون چیزی از خود کرده شده در لوح خاطر نقش بگذارد؟ و زینه سیومش شناختنی اون چیزی که از خود کرده شد، یعنی یک بار دیگر آنها را باید تحلیل کرد، دیده برآمد، هضم کرد، تکرار نمود و بعد زینه آخرینش از نو حاصل کنی می شود که این معنای آن را که هر آن چیزی که به خاطر گرفته شده بود و مستحکم گردیده بود و تکرار شده بود، امروز امکان از نو حاصل کردن آن در وقت ضرورت هنگام اجرایش یگان سپارش یا یگان اجرایش عمل این دانش ها به آنها کار می دهد. اگر همین چهار زینه ای را که من نامبر کردم خودی شخص داند، آنگاه خیلی خوب میتواند مواد مطالعه شونده را از خود نماید.
12: همیشه هنگام آموزش اطلاع گرفتن و یا خواندن مواد برای در خاطر نگهداری نقش مهم دارد، زیرا درک کردن معنی و یا مضمون مواد امکان می‌دهد که مواد خوانده شده تا دیر باز در لوح خاطر خواننده نقش بندد. در علم روانشناسی اصول به خاطرگیری به دو نوع جدا می‌شود: به خاطر نگهداری مکانیکی و معناگی، میگوید مصاحبمان روانشناس محمد الله دولتف.
13: در ادبیات روانی دو نمودی اصول بخاطرگیری را استفاده میبرند. یکی بخاطرگیری میخانیکی، دیگری بخاطرگیری معناگی. بخاطرگیری میخانیکی که بیشتر خوانندگان با آن رو می آورند، بیشتر این قاری از زیاد نمودنی به واسطه مواد مطالعه شونده، یعنی در ضمن زیاده زیاده تکرار نمودنی به واسطه همان مواد، کلمه ها زبان زده می شوند و در لوح خاطر می ایستد. این بخاطرگیری قاری از زیاد نمودن است که ما بسیار وقت می بینیم که شخص پاره پاره های زیادی به واسطه این یا آن اثر، این یا آن داستان را از خود میکنه، ولی وقتی که اگر پرسید از او چی معنا دارد، چرا افاده میکنه، این پاره شعری، این سطرش که ادامه منطقش در سطر دیوم است یا در سیوم و چهارم به انتها میرسد، چگونه این ارتباط صورت میگیرد، چگونه خلاصه برآوردن ممکن است؟ این معنا را دارد که خاری از یاد نمودن بدون از خود کردن معنای آن صورت گرفته است. درست است که مثلا کودکان سنی تا مکتبی حالا برای از خود کردن مضمون پاره شعری خیلی دشواری میکشند، لیکن آنها با بخاطرگیری میخانیکی رو میارن، این خوب است. ولی همین اصول را در دوره های من بعدی سن و سالی استفاده ببرید و پاره های زیادی شعری را از خود کنید ولی ماهیتا صرفم نروید به معنای آن، آنگاه آهسته آهسته این پاره های شعری اگر تکرار کرده نشوند در یک دوره معین حتما به گوشه فراموشی میروند. برای همین ما خوانندگان را به از خود کردن و به خاطر گرفتن معناگی به واسطه سفر برنماییم. در اینجا نقش اساسی را استاد می بازد. پس معلم چی باید کند از نقطه نظر طلبات پسیخولوگی؟ پاره شعری اگر از چهار سطر عبارت باشد، در اون صورت میگید که در درس حاضره که با آینده سپارش داده می شود با خوانندگان، اکنون درس آینده شما همین پاره شعری را باید از یاد کنید. کو بیایید یک سنجه سطر شعری را که میخواند فلانی میخواند، از چند کلمه عبارت است؟ خیلی عبارت است از 4 5 فرض کنیم. کنی از همین مبین کلمه ها کدام کلمه برای شما فهمو نیست؟ یکش فهمو، دیگرش فهمونه، نفهموش لغت ترتیب میدهد، مضمونش می نویسد، چی رو افاده میکند. سطر یکم رو معنایش رو با کلمه های نو آمده با خواننده میفهموند که مضمونش چنین است. به سطر دیوم میگذرد. همین گونه مناسبت کلمه نفهمه رو لغت میکنند. سهیم همین، چهارم همین، خیل با شرح معنای همین چهار سطر داده شده کودک هم معنا رو از خود میکند، هم لغت از خود میکند. بعد رفته در خانه اصول تکرار رو استفاده ببرد، اونگاه وای خوب از خود مینماید. و اگر در یکون لحظه فراموش کند یکون کلمه رو، مضمون معنا او را تکان میبخشه که چنین معنا بود، پس باید چنین کلمه شود. یعنی در بین معنا و کلمه یک رابطه معنایی به وجود میاد. اگر ما واقعا خوانندگان را به خاطرگیری معناگی ки аввалан хонахоба ба хотиргирии механикӣ рӯ меоварад. ин синусол ҳамиро талаб мекунад ва баъдан зина ба зинаи дигар гузарем ба бахотиргирии маъногӣ гузарем, он гоҳ метавонад ба бахотиргирии бардавом табдил ёбад, як зарба ба фаромӯшии ҳамон нафар шуда монад.
12: равоншиносон бар он назаранд, ки ҷараёни соҳибмаърифат гардидан дар заминаи хотира ба вуҷуд меояд, зеро хотира хазинаи донишу малака ва хиради инсон аст. аз ин рӯ ба хотири оне, ки шахс оянда фаъолияти хуби касбиро ба роҳ монда тавонад, бояд кӯшиш намояд, то ба раванди фаъолияти дар хотир нигаҳдориаш осебе нарасад.
1: шашмақом шоҳкори фарҳанги мусиқии ҷаҳон. фарҳанги миллии мо заминаи устувор дошта бо таърихи анъанаҳои қадима ва гуногунрангии хусусиятҳои хоси худ, аз ҷумла осори хатии нодир, мусавараҳои камназир, мусиқии шашмақом, фалак ва садҳо дастоварду падидаҳои дигари ҳунарии адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст. шашмақом шоҳкории фарҳанги мусиқии ҷаҳонӣ мебошад ва туфайли истиқлолият ва ваҳдату ягонагии сокинони кишвар дар тамоми минтақаҳои мамлакат нисбат ба ин шоҳкории бузург арҷгузорӣ карда мешавад. бахши навбатӣ бозгӯи ин мавзӯст.
14: дар миёни ҳамаи меросҳои фарҳангие, ки миллатҳоро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд, мусиқӣ ҷойгоҳи махсус дорад. мусиқӣ забонест, ки бидуни тарҷумон ба қалбҳо роҳ меёбад, эҳсосҳоро бедор мекунад ва таърихи як халқро зинда нигоҳ медорад. барои миллати тоҷик чунин ганҷи гаронбаҳо шашмақом аст. ин осори нодири мусиқиест, ки оҳанг, ҷаҳонбинии фалсафа, маърифат ва рӯҳи ҳазорсолаи миллатро дар худ таҷассум мекунад. аз ҳамин ҷост, ки ҳамасола 12 май дар тоҷикистон рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. мавзуна маҳмадзода, корманди ансамбли давлатии шашмақом, аз ҷолибиятҳои ин жанр ва завқи худ ба он мегӯяд.
15: ман аз овони кӯдакӣ санъаткориро дӯст медоштам. дар аввалин бор дар мактаб интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев таҳсил намуда, дар он ҷо дар дасти устоди худ Гулов Дилшод шашмақомро омӯхтам. ба ман хело писанд омаданд ва ман дар он ҷо ҳам сурудҳои мақом, ҳам сурудҳои халқӣ месароидам. аз ҳамон давра ба ман мақом бениҳоят писанд омада буд ва аввалин суруде, ки ман дар назди халқ сароидам, ин боди сабо.

0: ششمقام صدای قلبی ملت است. تا وقتی که این نواز صدا می دهد، روح فرهنگ تاجیک نیز زنده می ماند و ملتی که روح فرهنگ خود را زنده نگاه می دارد، هیچگاه از صحیفه تاریخ محو نخواهد شد.
1: فعالیت کتابخانه ها کتاب، دانش، فرهنگ، معرفت یگان، ادبیات و صنعت، کسب و هنر، رسم و آیین گذشته و معاصر، اخلاق مردم کشور و جهان را فرا گرفته، اثرهای اثر در سطرهای اوراقش حفظ می شوند. خلق و ملتی که به این گنجینه بی‌بها محبت دارد، ابد زنده خواهد ماند. این است که امروز در سرتاسر کشور عزیز ما کتابخانه‌های نو و زمانوی فعالیت دارند. این دفعه همکارمون ملیکه اسماعیلوه از فعالیت کتابخانه مؤسسه تسلط میانه عمومی رقم 18 گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
2: کتابخانه یکی از مرکزهای مهمی فرهنگی به حساب رفته برای بلند برداشتن سطح دانش و جهانبینی خوانندگان خدمت می‌رساند. از فعالیت کتابخانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کتابدار مؤسسه مذکور بانو شادیه را می‌شنویم که در مورد وضع کتابخانه‌شان می‌گویند.
3: کتاب های مؤسسه خیلی بسیار است. 2500 تا بدهی، 14800 تا درسی می باشد. تازنانش سفارت می گردد. جوی مارک ما همه کتاب های نقصه ما با شکش می کند. روزنامه مجله ها هستن معلوم شکش می کند. برز می آن کتاب های بدهی می خرم. از جوی مارک کتاب تازنانه سفاری می گردد. جورنال، برنامه، کمالات لوی، شویره. شهری بانوی رو تواز کردیم. ساسای تربیوی در مکتب میگذارن. کتاب با فکری من به اینجا دانش معرفت دادو میتوند. به خونه دون تفصیل میزم بیشه را کتاب بدی خونن.
4: من سایچه و اصلا خونه دای سیمف چار بیمارسی تحصیلاتی میانه امومی رقم 18 تحصیل میکنم. من از شهنامه 500 خط کتابی شکلات رسمی چیل دست میخواهم. غیره آمده از شهری تران زمین که سهراب شد کشت بردشتی کین خبر زیو به شاهی سمنگان رسید همه جامه بر خیشتن بردارید به مادر خبر شد که سهرا بگرد به تیغ پدر خزدگشت و بمرد بیزد جنگ و بیدرید پیراهنش درخشان شد آن زیبا تنش برآورده بانگ و غریو و خروش زمان تا زمان زیو همی رفت هوش مرا آن زلف چو تاب داده کمن بر انگوش پیچید و از بن بکند روانگش از روی او جای خون زمان تا زمان اندر آمد نگون همه خاک تیره بر سر برفکند به دندان زباز خود گوش کند به سر برفکند آتش برفروغ همه موی مشکم بر آتش بسوخ همه گفت که ای جان مادر کنون کجا ای سرشته بر خاک و بخون دو چشمم زیراه بود گفتم مگر زی سهراب رستم بیامد خبر دریغش نیامد از آن روی تو از آن برز و بالا و باز تو از آن گردگاهش نیامد دریغ که بدرید رستم بر برده تیغ بپروریده بودم تن را بناز برخشانده روز و شبانی دراز کنون آن بخون اندرون غرقه گشت کفن بر تنی پاک تو خرقه گشت کنون من که را گیرم اندر کنار که خواهد بودن مرا شرغم گسار که را خانم به جای تو پیش که را گویم این درد و تیمار خیش دریغ و تد و جاد و چشم و چراغ به خواه مونده اندرون از کاخ و باغ چنین گفت ای جانی مادر کنون کجا ای سرشته بر خاک و بخون به جای پدر گرد آمد براد از امید نومه تو گشتی زاد بخفتی به خاک اندرون زار و خار از آن پش که دشتار برکشد جگرگاه سیمین تو بردرد چرا آن نشان مادرت داد ندادی و بد او نکردی هشیاد نشان داده بود از پدر مادرت زی بحری چین آمد همه باورد کنون مادرت مانده به تو اسیر پر از درد و تیمار و درد و زهیر مرا دختری خفته بیدار گشت بدو یک کهن و کمندش بیاور تشتاد یاد بدو پیچید سالی دراز به تخت نشست و تختش فکن زبالا نشست و تختش فکن جای دویم اشتراک کردم در ناحیوی جمعوی شاهنامه خانی در جای دویم اشتراک کردم من به همسالان تفسیر میدهم که کتاب های بدهی و شاهنامه ها و غزل ها را بسیارتر از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از کتاب تاجیکان و غیره ها خوانند.
5: من زبایدی علیشه خواننده سینفی چوری به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نامه 18 نایه فردوسی می باشم. من از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی 500 مصرعش رو از خود کردم و 40 قهرمان رو از خود کردم. حالا می خواهم که با نایهوی اشتراک کنم. من در دوری دویومی نایهوی اشتراک کردم و جای یکم رو اشغال کردم. من بسیار کتاب های افسانه های خلق تاجیک بدهی و شاهنامه رو بسیار می خونم. مکتبی کهنه رو این همه رو از 5 سالگیم از یاد کردم. من حالا در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی میخواهم یک داستانش را برای شما نقل کنم. آغاز کتاب از آن ابوالقاسم فردوسی. به نام خداوند و جان و خیرت که از این اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی و رهنمای، خداوند کیهان و گردن سپه، فیروزنده ماه و ناهید و مه، زینام و نشان گمان بدتر است، نگرنده ای برشوده گوهر است. به بینندگان آفریننده رو نبینی مرنجان دو بیننده رو نیابد بد او نیز اندیشه را که او بدتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیزی این گوهران بگذرد نیابد بد او را جان و خیرت. خیره اگر سخن برگزیند همه همان را گزیند که بیند همه. ستودن نداند کس او را چو هست میانی بندگی را بباید ببست. به گفتاری پیغمبرت را جود دل از تیرگی بد آن آب شد. پرستنده باشی و جوینده را به جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر کی دانا بود به دانش دلی پیر برنا بود. از این پرده بدتر سخن راه نیست به هستیش اندیشه را راه نیست. میخوام که کتاب را خونم و میخوام یک داستان دیگرش را نقل کنم. خشم گرفتن کاووس بر رستم از آن ابوالقاسم فردوسی. چو رستم بیامد به نزدیک شاه پذیره شدنش به یک روزه را. چو ترس و چو گودرزی کشوادگان پیاده شده پیشی اسپش دوان. پیاده شد از اسپ رستم همان گرفتن پرسیش بر اوبه مهان. گرازان به درگاه شاه آمدن کشاده دیل و نیک خواه آمدن. چو رفتند و بردن پیشش نماز برا شفت و پاسخ نداد ایچ باز. شده تون کاووسی چین بر جبین شده راست مانندی شعری ارین. یکی بانگ برزد از گیو نخوست پس آنگاه شرم از دور دیده بشوست. که رستم که باشد که فرمانی من کند سوست و پیچد از آنی من. اگر تیغ بودی کنون پیش من سرش کندم تجیان بردم زیتن. بگیرش ببر زنده بردار کن و از اون از مکشای به من یک سخون. زی گفتار اگه و رادیل بخست که برد بر رستم بدین گونه دست. برا شوف بگو و بپیلتن و در خیره مانده همه الجمن. بفرمود پستس را شهریار که رو هر دو را زنده برکن بدار. خود از جای برخواست کاوو سیکای برا شوف برسان آتازی نای. بشو تس و دستی تهمتن گریفت و در مانده پرخ جویان شگیفت. تهمتن برا شوف به شهریار که چندین مدار آتش اندر کنار. همه کارت از یک دیگر بدتر است تو را شهریار نه اندر خیبر است. تو آن ترک را زنده بردار کن برا شفت و بدخواه را خار کن. همه روم و سکسار و مازندران چو چین و چو مصر و چو هماوران. همه بنده در پیش رخش مانند جگرخسته و تیغ و تخشی مانند. تو اندر جهان زی من زنده ای با کینه چرادیل پراکنده ای. زی بالا نگون آمد اندر بسر بر او کد رستم به تندی گذر. برون شد به خشم اندر آمد برخش منم گفت چه روجنی تاج بخش. چو خشم آوردم شاه کاووس کیست چرا دست یا زد به من تیز کیست. مرا زر و پرزر و از دوار است نه از پادشاه و نه از لشکر است. زمین گرز و مغفیر کلاه من است، یگین گرز مغفیر کلاه من است. من بنده ام گفت نه من بنده ام، یکی بنده ای آفریننده ام. دلیران به شاهی مرا خواستند، همان گاه و افسر بیاراستند. سوی تختی شاهی نکردم نگاه، نگاه داشتم رسم آیین و راه. اگر من پذیرفتم تاج و تخت، نبودی تو این بزرگی و نبخت. به ایرانیان نشاندم به تو این تخت قیقباد، چی کاووس دانم چی خشمه چی باد. و اگر قیقباد زی البرز که به زیری فتاده میانی گره. باز میخوام در دوری ریوی اشتراک کردم و باز میخوام که در شهری اشتراک کنم و جای یکم رو اشغال کنم. من شاهنامه را خیلی دوست میدارم. این شاهنامه را ابوالقاسم فردوسی نیمی عمرش را برای این شاهنامه نویسه است. او صرف کرده است وقتی که اش شاهنامه را مینویس 35-200 بیتش را برای سلطان محمود غزنوی نویسه است. از دوریش مثل خودش کتاب ها را میخوند و هر خل کتاب ها را مینویس. او در 60 سال این کتاب ها را نویسته است. هر دویش را این شاهنامه جلد یک و جلد دو دارد و هر خل کتاب های بدعی را خودش حکایه افسانه و هر خل چیزها را نویسته است.
2: با وجود دستاوردها بعضی مشکلات نیز وجود دارند، از جمله کمبودی کتاب‌های نو و ضرورت جاری نمودن تکنولوژی معاصر. باید ذکر نمود که کتابخانه تنها مکان گرفتن کتاب نیست، بلکه یک محیط تربیتی نیز میباشد. در اینجا خوانندگان نه تنها دانش میگیرند، بلکه فرهنگ معاشرت، احترام به کتاب و ارزش‌های معنوی را نیز میآموزند. کتابخانه یک مؤسسه مهم اجتماعی میباشد که در رشد جامعه باثبات و فرهنگ سهم ارزنده دارد. با دستگیری آن ما می توانیم نسل آینده را با دانش و معرفت تامین نماییم. با این همه کتابخانه همانا یکی از جایهای مهم برای آموزش و رشد شخصیت باقی می ماند.
1: شنوندههای عزیز، این بود صفحه این نوبتینه رادیو منجلای هفته وار. باور داریم که پسند خاطرتان گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد نمودیم. خاطر رسان میشیم که در بندوبستی اون سهم داشتیم مسلمان روبیه نظیر، محریان ملکه اسماعیل و دلفروز سفرو و بناشه اکرمزاده، برنوتقای و کارگردانی برنامه موجی گل یوسفوا و رابری گوری جادی سیدسونی جلولیان. تا نوبتی دیگر، شاد و موفق بمانید.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.

یک از شاعران توانای حوزه فارسی زبان بارق شفیعی استاد مرزا تورسونزاده را علی‌رغم بدخواهانش شاعری فحلو یعنی یگانه سرمد و فاضل و خداوند آثار زیبا نامیده است. بمیرم که شمع به محفل بمیرد، چراغ به خلوتگه دل بمیرد. بمیرم که جویای راحتگه دل به گاه رسیدن به منزل بمیرد. بمیرم که دانای راه محبت شناسای طی مراحل بمیرد. بمیرم که زنجیریان ستم را به هم برزن سلاسل بمیرد. بمیرم که جویندگان هنر را بناگاه استاد کامل بمیرد. بمیرم که ماند سخن به سخنور مهین شاعر فحل و فاضل بمیرد. بمیرم که جان هنر شد زدستم، بمیرم که او مرد و من زنده هستم. نه، هرگز هنرمند دانا نمیرد، خداوند آثار زیبا نمیرد. نه، هرگز بهین رهبر جان مردم، هدایتگر نسل فردا بمیرد. بله، مرزای سخنور نمیرد، چونو از هنر کس چنین بر نگیرد. واقعا هم هرچند استاد جهان پیما و عالمگرد بود، شعر او جهان پیماتر و عالمگیرتر است. اگر شعر مرزا تورسونزاده عالمگیر نمی شد و پرواز نمی داشت، مگر جوان پسری که از افغانستان که مثل ایران کشوری شعر است به محبوبه خود با شعر استاد اظهار محبت نکرد؟ این قصه بسیار جالب است که به قلم شاعر خلقی تاجستان مؤلف سرود ملی زندیات گلنظر تعلق دارد. من فرخ دوکاندار را نگاشته است استاد گلنظر، از آن جهت می شناختم که خانه آنها هم در محله متخصصان شوروی واقع است. هر بار که گذارم به رسته گزوار فروشان می افتاد، او مرا از دور دیده سلام همسایه چه

داری؟ میگفت این دفعه وقتی به دوکانش در آمدم که او با دختری صحبت میکرد. از برق چشمان هر دویشان معلوم بود که به هم دل دادن. فروخ میگفت تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است. فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. نوشتم پخش کردم مهر ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامت من همین کافی است. من دست اول کوشش کردم که به صحبت دلدادگان دقت دهم، اما چون مثل های استاد مرزا تورسونزاده را شنیدم دلم از فرح لبریز شد. افغان ها با شعر استاد ما اظهار محبت میکنم. گفتم به خود با سرفرازی. چشم فروخ به من افتاد و از شعرخانه باز استاد و به من مراجعت کرد. کو بیایید مهربانی. من خیلی افسوس خوردم که نامعلوم از دکان برآمده نتوانستم و به دیداربینی عاشقان خلل آوردم. دختر به فروخ چشمک زد و بیرون رفت. افسوس افسوس گفتم من. بی نزاکتی شد. هیچ گپ نه به پروانه دست افشان فروخ. آدمی خودی بعد احوال پرسی به فروخ رو آوردم. شعری که به دختر خواندی شعری کیست؟ شعری کیست نمیدانم. با خجالت گفت او. اما آن را احمد ظاهر خیلی خوب میسرایم. در ضمن چند مدت استقامت در افغانستان پی بردم که احمد ظاهر از حافظان مشهورترین آن خاک است. حتی در بسیار گفتارهای رادیوی هندوستان و پاکستان آواز او را پیوسته میشنوانم. بعد از آقای ناشناس او بزرگترین آوازخوان افغانستان است میگفتند افغانها. اما من سرود او را بر متن استاد مرزا تورسونزاده هنوز نشنیده بودم. این سرود نو است. من دو روز پیش ثبت آن را از کابل آورده بودم. فروخ خم شد و از زیر پیش تخته مگنیتافون را برآورد و تگمه آن را پخش کرد. موسیقی دلنواز به اطراف پخش شد و آواز شیردار احمد ظاهر به گوش رسید. اگرچه ابتدای شاعران در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. بای بای چه شعر عالی جنابی. این شعر استاد تورسونزاده شاعر زبردست تاجیکستان گفتم به فروخ. نه خود، آیا مجموعه شعرهای آن کس را پیدا کردن ممکن نیست؟ ممکن گفتم به او. در دوکان خوجندیان که در شفت دوکان توست چند کتاب استاد با نام بوی زمین هست. من با حروف روسی خوانده نمیتوانم. کتاب به حروف عربی است. فروخ سبوق از در دوکان بیرون شد و من از پس او به دوکان کتاب رسیدم. هرچند فروخ خود خریدنی بود، من به حالش نمونده کتاب استاد را به او تقدیم کردم. آنجا باز 10-12 نسخه باقی مانده بود. بعد دو روز دوکاندار به من گفت شما چی کردید که در بدل یک ساعت تمام نسخه ها را یک بردار کردم؟ من کاری نکردم گفتم در جواب. خود شعرها کردم. فروخ باشد لنته که در آن سرود استاد ثبت شده بود به من تقدیم کرد. وقتی به تاجیکستان برگشتم استاد مرزا تورسونزاده در شفاخانه حکومتی بستری بودم. عرفه عید نوروز بود. خواستم که استاد سرود احمد ظاهر را شنوم. مسیحت کردیم و با لایق و ساربان با عیادت رفتیم. متاسفانه وضع استاد خوب نبود و ما نتوانستیم همان لحظه استاد را شاد گردانیم. از در شفاخانه بیرون شدیم که همسر استاد و دخترشان فیروزه روبرو آمدند. ما لنته را به آنها دادیم. نمیدانم وقتی که استاد بار اول سرود را میشنیدند در چه حال افتادند. اما از زبان بسیاری ها شنیدم که آن کس بسیار شاد و سرفراز گردیدند. کسی که به عیادت می آمده است می گفتند سرود مرا گوش کنید. بعد چند استاد شفا یافتند و در بینای کهنه اتفاق نویسندگان با هم واخوردیم. آن کس اظهار منتداری کردند و گفتند که احمد ظاهر شعرشان را خیلی عالی می سره. در ارتباط به شهرت جهانی استاد مرزا تورسونزاده می توان باز ده ها مثال آورد، ولی سخن را به درازا نکشیده با همین اکتفا می کنیم و این فصل را با سخنی پر از مهر و محبت عالم و شاعر معروف ایران دکتر پرویز ناتلی خانلری که
بعدی بازگشت سال 1967 تأثیرات خود را از سفر تاجیکستان در مقاله در سرزمین رودکی بیان کرده هموطنان خود را با نمونه اشعار شاعران تاجیک مرزا تورسونزاده شاعرا باقی رحمزاده غزل پیرو سلیمانی در فراق دست بلورین امینجان شکوهی اگر من عبای رجب تا هست عالم تا هست آدم و مومن قناعت منو شبهای بیخوابی شناس کرد حسنی انجام میبخشید. در مقاله مذکور زندیات خانلری علی رغم برخی از بیخبران در باره مرزا تورسونزاده نوشته بود. آقای مرزا تورسونزاده سخنوری ارجمند است. در کشور خود بسیار عزیز و محترم است و نزد ما نیز چنین است. طور قبلا ذکر شد سال 1971 برای شرکت در جشن 650 سالگرد شمسدین محمد حافظ شیرازی از ایران و افغانستان یک گروه شاعران و دانشمندان از جمله پرویز ناتلی خانلری رئیس بنیاد فرهنگ ایران دکتر ابوالحسین زرینکوب استاد دانشگاه تهران خانم بدری آتابای رئیس کتابخانه سلطنتی تهران و ضیا قاری‌زاده شاعر معروف افغانستان و دوشنبه تشریف آورده بودند. عالم بزرگ و شاعر معروف پرویز ناتلی خانلری تأثیرات سفر دویم خود را از تاجیکستان با نام از شهر حافظ تا دیار رودکی در شماره 12 سال 1971 مجله سخن که سردبیری آن را بر عهده داشت به طبع رساند و این مقاله همان سال در مجله صدای شرق نیز نشر شد. پرویز ناتلی خانلری در سفرنامه خود از جمله نگاشته است: چند روز پس از اون که کنگوره سعدی و حافظ در زادگاه این دو بزرگ یعنی شهر شیراز به طرز شایسته از جانب دانشگاه پهلوی آغاز شد و پایان یافت، با همراهان به سوی دیار رودکی شتافتیم تا در مجلس باشگاهی که به یاد حافظ برپا بود شرکت کنیم. از تهران به مسکو پرواز کردیم و روز دیگر به عزم شهر دوشنبه به هواپیما نشستیم. چهره های آشنا، لبخند های دوستانه و آغوش های گرم مهربان در فرودگاه از ما پیش باز کردند و دست و بغل ما را از خیرمن های گل انباشتند. این دوستان همان بودند که با ایشان در سفر پیشین یا در تهران پیوند الفت بسته بودیم. نام بردن همه ایشان سخن را دراز خواهد کرد، هرچند که چهره خرم و پرمهرشان اکنون چون خیال دلاویزی در نظر است. مرزا تورسونزاده با قیافه آرام و نجیب که رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیک است و مقامات مهم دیگری نیز دارد، اما شاید مهمترین آنها شاعری است. دوشنبه که ده کوچک بوده در 30 آخر به صورت شهر زیبا در آمده است. عمارتهای خوب، خیابانهای پهن و پرگل و درخت دارد. کسی که در اردیبهشت ماه دویم ایرانی به اینجا سفر کند به آن گلشهر نام خواهد داد، زیرا که در فرودگاه و خیابان و باغ و خانه همه جا گل است. گفتند که اکنون این شهر 400,000 حالا زیاد از 800,000 جمعیت دارد و جمهوری تاجیکستان را دارای 3,000,000 حالا قریب 11,000,000 جمعیت. گفتند که اکثریت ایشان تاجیک یعنی فارسی زبان هم. زبان تاجیکی فارسی شیرین است که نسبت به فارسی امروزه ما اختصاصاتی دارد.

این بلندی رمز استقلال خلقی تاجیک است. تخت بخت و منبر اقبال خلقی تاجیک است. این مناری صلح و برج پابجای وحدت است. قلعه امید کاخی بگزندی دولت است. دارد آثار زکوهی آسمان بوسی دیار، یاد آرد طرح مردانی بناموسی دیار. قصه ها دارد زیرزمی رستم و توسی دیار، خشت و هر انگاره آن است قاموسی دیار. این بلندی هیکلی عینی و ترسون زاده است، هیکلی سربازی در حفظ وطن جان داده است. این بلندی نردبان است، این بلندی جاده است، پا به هر یک زینه است صاحب وطن بنهاده است. این بلندی راهی از پایین بالا رفتن است، زینه راهی آرزوی سوی فردا رفتن است. این بلندی یادگاری دوره آزادی است، چشم کس از دیدنش پر از نگاه شادی است. این بلندی سربلندی کروش سالی است، طرح میهن پروری به میسل در انسانی است. این نشان از پیشوای چهرش نورانی است، نسخه از قله شاهنشاه سامانی است. این بلندی بحری از مرکز وطن را دیدن است، کشوری سبزی پر از باغ و چمن را دیدن است. ملک نامش در جهان غلغل فکن را دیدن است، ملت آسوده یک جان و تن را دیدن است.

0: دوستان
1: مقبره شیخ مصلح الدین یکی از زیباترین و ارزشمندترین یادگاری های تاریخی تاجیکستان بوده در شهر خوجند جایگیر شده است. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده همچون جای دلکش سیاهان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح الدین خوجندی شخصیت برجسته عصر دوازدهم، همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر دوازدهم از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر چهاردهم دوباره برقرار شد و در عصر شانزدهم شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمع شیخ مصلح الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی با زیارتخانه و گورخانه زیر گنبد، مسجد جامع باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبدهای کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبین آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس میکنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.

من رنگ خزان دارم و تو رنگ بهار، تا این دو یکی نشود نیامد گل و خار. این خار و گل هرچی شد مخالف دیدار، بر چشم خلاف بین بخند ای گلزار.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ. پس با ما باش.
2: ندای بیداری
3: جوهر جان خرد
2: داستان به درازای عمق تاریخ
3: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
2: نظر خاص از روزنه معنی
3: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بیداری
2: از رادیوی تاجیکستان
4: میرزا ترسونزاده منادی صلح در عالم
5: شیر گویم آید از شیرم صدای مادرم دیه گویم بر سرم آید هوای مادرم سال خورده گرزنی روزی دچار آید به من گویم اشکی باش تا هستم به جای مادرم
4: درود شنونده های عزیز برنامه نوبتی ندای بیداری را به 115 سالگی استاد میرزا ترسونزاده می بخشیم. میرزا ترسونزاده تفکر فراگیر کره زمین و دل درد آشنای داشت. شعرهای میرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. امام علی رحمان میرزا ترسونزاده دویومی مایی سال 1911 در دهه قرطاغ وادی حصار چشم به عالم هستی کشوده است. شاعر، ارباب جمعیتی و سیاسی، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر خلق تاجیکستان، اکادمیک اکادمی علم های تاجیکستان، قهرمان مهنت سوسیالیستی، رئیس کمیته یکدلی خلق های آسیا و افریقا، قهرمان تاجیکستان. پدر میرزا استاد ترسون یکی از هنرمندان گلدست این وادی بود. استاد ترسون میخواست که پسرش میرزا صاحب خط و سواد شود. میرزای خردسال چند در نزد ملای دهه تحصیل کرده است. بعد غلبه انقلاب اکتبر کبیر برای مردم کمبغل در بخت و سعادت و علم و معرفت کشوده شد. دیری نگذشته در قرطاغ مکتب نوی سویتی تشکیل یافت و میرزا از جمله اولین طلبگان آن بود. در سالهای 1925-26 در اینترنت دوشنبه تحصیل خود را دوام می دهد. سالهای 26-27 در دانشگاه آموزگاری تحصیل کرده است. میرزا ترسونزاده در سالهای 27-30 در دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند خوانده صاحب تحصیلات پور را می گردد. به صفت رهبر شعبه عمومی و کاتب مسئول روزنامه کمسمول تاجیکستان کار کرده بعدتر بخش ادبی تئاتر موسیقی دراموی به نام پوشکین ولایت لنین‌آباد خوجند امروزه را رهبری نموده است. سال 1935 با اتفاق نویسندگان تاجیکستان به حیث رهبری شعبه تشکیلات عموی به کار آمد و رهبری بخش دراماتورگی را نیز بر عهده داشت. سال 1939 رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب شد. از سال 1943 سردار ریاست صنعت نزد شورای کمیته خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. از سال 1941 تا 77 تا آخر حیات خود رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتی قادر چنین خاطره ها دارد.
6: و در این ردیف موضوعی صلح دوستی و تمام موضوع ها را در آثار خود استاد فرا گرفته و همه این موضوع ها جایگاه خودش را دارد. اینجا اشاره شد که استاد واقعا هم як бахши зиндагии ҳаёти худашонро ба ҳунар, ба санъат бахшиданд. Драмаҳои хеле хуб навиштанд ва либреттоҳо навиштанд барои театри опера, филмномаҳо навиштанд барои синамо. Ва баъд устод ба шаҳри Хуҷанд мераванд. Дар театри мусиқии Москвии вилоят 15 моҳ ба номи Пушкин буд. Ба ҳайси мудири бахши адаби кор мекунад. Ва дар ҳамин театр ҷони ширини худро пайдо мекунад. Дар ҳамин ҷо ошиқ мешавад ба бонуи хонадонашон Саодат Бану. Ба шарофати ҳамин ҷони ширини худашон баъдан боз ба авҷи шӯҳрат бармегарданд ва боз чопи осорашон аз нав эҳьё мешавад. خب البته این البته از تلاش ها و از همه اون هنر و استعداد و اینجا البته دست و امایه پدرانه استاد عینی هم احساس می شود اون زمان ها استاد لاهوتی و دیگران

0: фаъолияти ҷамъиятию сиёсии Мирзо Турсунзода ба ғоят бузург аст. ӯ намояндаи шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии сотсиалистӣ, аъзои комитети марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон, раиси кумитаи советии ҳамраии мамлакатҳои Осиё ва Африқо, аъзои ҳақиқии академияи илмҳои Тоҷикистон ва котиби раёсати иттифоқи нависандагони шӯравӣ буд. ҳоло садои устод Турсунзодаро аз хазина бишнавед.
1: شیرها اگر کلام شیرها حافظ بودن این چیزها محبت نظم با دل من بسه سخت جای گرفتن من اینکه من برای علم از پسی علم آموختن شدم که برای شاعر شدن پیش از همه یکان علم های دانستن در کار سواب نظم دانستن سواب نظم داشتن لازم برای همین دوشنبه رفتم برای روی تاشکن رفتم
2: زندگانی می کند تاجیک در بام جهان سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان نقره پاشد گنبدی سبز از سر از شب تا سحر مثل داماد از تاجیکی سویتی شادمان
0: 24 سپتامبر سال 1981 در شهر دوشنبه بخشیده به قهرمانی تاجیکستان شاعری محبوب و سرشناس مبلغ صلح و وحدت شاعر خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده از دور گوشه و کنار گیتی چهره های شناخته جمع آمده بودند. در همین روز با شرکت نمایندگان سیاسی و فرهنگی کشور و مهمانان عالی قدر آثارخانه یادگاری و ادبی میرزا تورسونزاده افتتاح گردید. چون این اقدام در حیات سیاسی و فرهنگی کشور واقعه فرح بخش و فراموش نشدنی و ارزنده وصف و ستایش بود. میرزا تورسونزاده ارجمند، شما می دانید که ما هم قلمان با چی محبت و احترام به شما اعتقاد داریم. چنگیز ایدمتوف، نویسنده خلقی قرغیزستان. آثارخانه میرزا تورسونزاده با دو قسم ادبی و یادگاری جدا شده است. از زندگی و روزگار عبرت آموز این شاعر خوشقلم حکایت میکند. استاد میرزا تورسونزاده اکثرا چکیده های خامه سبزش را در صحن حولی همین آثارخانه که مکان گوارو و سرسبز و اقامتگاهی به سازیبو و پیراسته می باشد روی صفحه های سفید ریخته است که آنها در منبر و محفل های محتشم مختلفی کشورچی که فرای مرز و بومی میهن بارها و بارها صدا داده اند و استاد تورسونزاده همواره با دفاع از صلح تاجیکستان در تمام دنیا صلح رو ترنم میکرد و وصف. وقتی که سلسله اثرهای میرزا تورسونزاده قصه هندوستان و من از شرق آزاد پس یک دیگر انتشار یافتند، آنها در ادبیات عصر بیستم جهان رویدادی مهم گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. استاد تورسونزاده مردی سفر دیده، دنیا گشته، عالم و آدم دیده، از بیش و کمی دهر خبر یافته و از دل دنیاسانش و باطن آینوارش به مردمان دهر برابر محبت اهدا میکرد. شاعر از عهد شباب شیدا و سرمست و عاشق کشور هندوستان افسانوی بود و نهایت به این دیار رخت سفر بربست و آرزوهای قلبش را براورده ساخت. استاد تورسونزاده چنین گفته بود:
2: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعه هندوستان، زمین هندوستان، مردم هندوستان با مردمان ما دوستند. من درباره هندوستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را میشنیدم. پدرم حتی حکایه میکرد، حکایه های عجیب میکرد در باره هندوستان. میل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. سال 1947 به هندوستان سفر کنیم. من نهایت به مقصد دیرینی خود نایشتم. وقتی که به هندوستان ما رفتیم این مملکت عجیبی را دیدیم.
3: اگر خواهی تو هم جاوید مانی به خاک مول باید ریشه رانی. پسر را تربیت بین ما پدروار کی گردد آن مباریز خلق را یاد. با فرزند آتش عشق وطن را فروزان کن فروزان جهد بین ما.

0: نخستین مجموعه شعرهای استاد تورسونزاده در سن 22 سالگیش به دست چاپ رسیده با گزاره یک سال کتاب دیگری او تحت عنوان بیرق ظفر دسترس راغبان میگردد. همچنین در سالهای جنگی بزرگ وطنی دو مجموعه آثار استاد تورسونزاده پسری وطن و برای وطن به تب رسید. در این مجموعه های ارزشمند خود شاعر محبوب کس را به وطن دوستی و یک دلی هدایت نموده بدین وسیله در ذهن و افکار و روان خواننده احساس وطنگرایی و وطن پرستی را تحکیم می بخشد و تلقین می کند. میرزا تورسونزاده واقعاً وارث ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ نظم هزار ساله هم قلمان شرف و افتخار ادبیات تاجیک می باشد. اکادمیک قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف. سال 1946 استاد میرزا تورسونزاده رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. از این اقدام استاد صدرالدین عینی صمیمانه استقبال کرده در غایت افتخار بدین شیوه اندیشه بیان نموده است. ادیبان تاجیک را سروری نمودن میرزا تورسونزاده از دو جهت خوب است. یکم این که او شاعر و ادیب داناست. دوم این که هم به خود و هم به دیگران به هیچ روبینی روی راست سر طلب می باشد. خصوصا به شرط آخرین ادبیات را از ناعهده برایان و صادرکاران سرشته کردن دشوار است. استاد صدرالدین عینی. استاد تورسونزاده نیز با ایجادیات و شخصیت استاد عینی احترام و اعتقاد خاصه داشته است. تورسونزاده چون رمزی وفاداری استاد به شاگرد خواهش میکند که روی قالین عکس استاد صدرالدین عینی را تصویر سازند. سر از زمانی به فعالیت پرداختن آثارخانه ادبی و یادگاری تا کنون زینت بخش تالار دوم این بناست. این عکس شاعری خوشبیان رعنای مبارز چنین نظر دارد:
1: استاد میرزا تورسونزاده در تاریخ تشکل و تکامل ادبیات نوین تاجیکان نقش جاودانی گذاشته است. اشعار این شاعر توانای تاجیک از موضوعات و جنبه های مهم ترکیب یافته، ستایش زن مادر یکی از موضوعهای اساسی نظم روحنواز و دلپذیرش به شمار می رود و این به خود نیست. در دوران امروزه نیز به مسئله بالا بردن مقام زن مادر در جامعه توجه کلان ظاهر کرده می شود. شاهد حالیم که در زمان صاحب استقلالی محض با تلاش های آموزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه نوین کشور و مراتب بالا رفت. برابر دیگر خدمت های شایان مادرنامه استاد میرزا تورسونزاده شایسته ارجگذاری است و دیگر شعرهایی به زنان و مادران بخشیدش نیز در مجموع اشعار استاد شایسته تحسین است. اشعاری که در برابر تصویر به همتای زن، مهر پایان ناپذیر مادر و جلوه های ناتکرار لطافت و نزاکت بانوان، بیداری اجتماعی و سیاسی زنان تاجیک، زنان شرق و به عرصه کارنامه های بزرگ اجتماعی قدم نهادن آنها را با مهارت خیلی کلان و هنر عالی شاعرانه به قلم آورده است. به موضوع مادر رو آوردن استاد میرزا تورسونزاده سبب داشته است. گفته می شود که میرزا تورسونزاده در خردی از نوازش مادر محروم مانده است. بنابراندیشه تورسونزاده مادر او خالبیبی از بیماری وبا که سال 1920 وادی حصار را فرا گرفته بود وفات می کند. در این خصوص شاعر گفته است: بلای ناگهانی به خانه ما هم سر در آورد. مادرم به کسلی وبا گرفتار شد و روز به خانه در آمده دیدم که مادرم به خواب ابدی رفته است. شعری مادرم یک بخش حالنامه شاعر ملت است. او عنصرهای طبیعت و اشیا و حادثه ها را به سخن می آورد تا که از مادری در ایام خردسالی گم کردهش نقل کند. او این غم و درد را چنین نگاشته: طفل مانده از تو مادر، روی تو دریاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو دریاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تو امروز مادر، روی تو دریاد نیست، چون که تو امروز مادر، کوی تو دریاد نیست.

این بلندی رمز استقلال خلقی تاجیک است، تخت بخت و منبر اقبال خلقی تاجیک است، این منار صلح و برج پابجای وحدت است، قلعه امید کاخی بگزندی دولت است، دارد آثار زکوهی آسمان بوسی دیار، یاد آرد طرح مردانی بناموسی دیار، قصه ها دارد زیرزمی رستم و توسی دیار، خشت و هر انگاره آن است قاموسی دیار، این بلندی هیکل عینی و ترسون زاده است، هیکل سرباز در حفظ وطن جان داده است، این بلندی نردبان است، این بلندی جاده است، پا به هر یک زینه است صاحب وطن بنهاده است، این بلندی راه از پایین بالا رفتن است، زین راهی آرزوی سوی فردا رفتن است، این بلندی یادگاری دوره آزادی است، چشم کس از دیدنش پر از نگاه شادی است، این بلندی سربلندی کروش سالی است، طرح میهن پروری بمیسل در انسانی است، این نشان از پیشوای چهرش نورانی است، نسخه از قله شاهنشاه سامانی است، این بلندی بحری از مرکز وطن را دیدن است، کشوری سبزی پر از باغ و چمن را دیدن است، ملک نامش در جهان غلغل فکن را دیدن است، ملت آسوده یک جان و تن را دیدن است.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی بدون به شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

راست یا دروغ، اکنون هر نفری که بارش در چارچوی زندگی با خدا رحمتی صالح جان روبرو آمده است امروز دعوایی دارد. من هیچ نفهمیدم بابا، شاید روشنتر کرده گپ زنید، خواهش کرد میلیسیونر. روزی گذشته انا در همین وقت ساعت به اینجا دخترک تشریف آورد و مرا باور کنانیدنی شد که کلینم می شود و در بطنش کودک 6 ماهه از صالح جان دارد. براستی من چی گفتنم را ندانستم. آخر از دهان آن دخترک بوی شیر می آمد و چرا او همه گونه شرم و حیا را پیش پا زده به اینجا آمد؟ پرسیدم که چند ساله ای؟ گفت به نزدیکی 17 ساله می شوم. به نزدیکی 17 ساله می شده است و علاقه در بطنش کودک 6 ماهه داشته است. عقل آدمی نمی گیرد. عجب زمانیه شده است. دیگر شرم و حیا هم در دخترهای این زمان ها نمانده است. وگرنه کی دیده است که دختری 16 ساله با مردی 40 ساله فرزنددار و عائله دار عشق ورزی کند؟ من نمیفهمم که فردا پدر و مادری آن دخترک چطور در بین مردم میگردند، یا گمان دارند که اینجا اروپا است و کسی را پروای کسی نیست. همسر و فرزندان خدا رحمتی در کجایند و چرا شما به جای در خانه پسرتان ایستادن به خانه برادرتان آمدید؟ نهایت خود را به دست گرفته پرسید گوریزوف. این تاریخ دراز است و من به یاد آوردن آن را نمیخواهم. به هر حال همین را میگویم که کلین هم ماهی بی عیب نیست، وگرنه نخواد مرد 3 فرزندش را پرتافته یاد آنها نکند. چون صالح جان دیگر یاد زن و فرزندانش نکرد، من به خانه برادر آمدن را اولاتر دانستم. هرچند گوریزوف در کارهای تفتیشاتی تجربه کافی نداشت، ولی درس از روزگار گرفته بود و نخواست که با سوالهای خش و جراحتهای دلی موسفیت نمک باشد. از دور افتماشینی کلانی بارکش به همان سمت تاپرد و لیتیننتی میلیسا برای من کردن آن دست برداشت. کم از 40-50 متر از او گذشته به طرف راستی راه تکیه نموده باز ایستاد. تا گلاباز رفتنی باشد مرحمت، گفت راننده و از 3-4 نفری در روی راه بوده تنها او نام گلاباز را شنیده و طرف افتماشین حرکت کرد. با یک چالاکی خود را داخل کابین گرفت و راننده کم از را به راه در آورد. تا گلاباد می روید؟ نهایت خاموشی را ویران کرده گفت راننده و از تلفظش مسافر فهمید که راننده گلابادی است. عموما در تمام تاجیکستان چندی منطقه‌هایی هستند که لهجه خش را دارند و گلابادی ها هم استثنا نیستند. ها تا گلاباد. چه خیلی که من شما را نشناختم، خندیده گفت راننده و علاوه کرد که شاید به مهمانی رفته ایستاده اید. نه، من همانجا کار میکنم. شما چیکاره؟ میلیسا. همراهی همه جاوید کار میکنم گوی. آن که سرداری ما، شما او را از کجا میشناسید؟ آخر وای گلابادی نباشد. ما چند سال در شهر همسایه بودیم و باید گویم که همه جاوید جان یادم است. خفه نشوید، شاید در میلیسه چونین نفرانی مثل او انگوش شمار باشند. بحث نمی کنم. این را من نه از بحری آن گفتم که شما به گوشش رسانید. اگر همراهش کار کنید باید دانید که همه جاوید شخصان خوش آمدگو تمعجوی را چشم دیدن ندارد. من باوری دارم که حامد جاوید در عمرش از کسی پاره گرفتگی نیست و به کسی هم پاره نداده است. چون این فردها را در شرایط امروزه یافتن نهایت دشوار. گوریزوف چیزی نگفت و چون راننده دید که همسفرش میلی صحبت ندارد او را به حال خود گذاشت. دیروز او به خانه صالح جلیل هم رفت و همسری قانونی محروم را نیز دید. چون آن زن فهمید که او کارمند میلیسا است گفت برای من فرق ندارد که شما قاتل صالح را یافتید یا نه. التماس من و فرزندانم را به حال خود گذارید. ما کیها چندین سال باز او را از دلمان بیرون کرده ایم و امروز حاجت به آن نیست که از نو عزا گیریم. آفرین به چنین دل، گفت گوریزوف کنایه او را شنیده. آن زن شوریده رفت. چنان شور و مغل برداشت که گوریزوف هم آن زمان در وظیفه خدمتی خش بودن را به گوشه فراموشی داده آن زنی بی اندیشه را به جایش شیناند و از سنجه خانه پس گشت. در حقیقت حق به جانب موسفه جلیل براد بوده است و مگر موسفه می توانست که در کلبه پسرش همراه چونین زنی شتا زندگی نماید. دلی لیتنانت میلیسا به حال محروم هم سوخت و او هرچند کوشید که صالح جلیل چی طور چونین زنی بی اندیشه را به زنی گرفته است به سؤال خش جواب نیافت. هرچند او فرزندان محروم را ندید ولی سخنان مردم را که با ماه شنی ماه شوی با دیخ شنی سیاه شوی را بیاد آورد و به خلاصه آمد که ندیدن فرزندان محروم بهتر شد.
کم از با سرعت دشتهای هموار را به قفا گذاشته پیش می رفت. با فرارسی شام آنها به راه های پرپیچیداب کوهستان وارد شدند و راننده بعد گردشی اولین چراغ های افتماشین را فروزان کرد. راه های پرپیچیداب کوهی از راننده هوشیاری بیشتری را طلب می کند و گریزوف شاهد آن بود که چطور راننده با یک مهارتی به خود خاص چنبرک رول را گاه به چپ و گاه به راست تاب داده سمت حرکت کمز را معین می کند. لیتنانت ملیسا به خوبی درک میکرد که راهی کوهستان این راهی تخت و همواری وادی نیست و خطای ناچیزی میتواند افتماشین را بجر برد. هرچند او با راننده گلابادی صحبت کردن میخواست ولی راه های تنگ و نظرناگر کوهستان که به یگان معیار استانداردی بین خلقی جوابگو نبودند مانعی صحبتی آنها میشدند. او گاه گاه به گوشه چشم به طرف راننده نظر میدوخت و چون باوری حاصل میکرد که هوش یاد راننده براه است دلش کمی تسکین میافت و نتیجه کارهای خیش را پیشی نظر می آورد. از آنچه که دختره که 16 ساله با مرد 40 ساله عشق ورزی کرده است بهری ملیسه تشویش زیادتی هم نمی آورد چون که شخصی که باید از روی این کار جواب می گفت در قید حیات نبود ولی باز حالتهای بودن که ملیسه باید به حمایهشان میخیست. این پیش از همه نگاه داشتن حیات و سلامتی مادر جوان کودکی در بطن او بوده حساب میشد. از بس که چنین حالتها در حیات شرقیان احیان رخ میدهد این پیش از همه از درجه بلند تأثیر اسلام شهادت میدهد و اکنون آن دخترک ماهی به ساحل افتیده را میماند که بهر حمایه ناموس خیش به همه کار قادر است. او میتواند یا از کودک خلاص شود و یا خودکشی کند. به هر حال هرچند اون نام و نسب و سراغه آن دختر میدانیست ولی به مصلحت به کلبه او قدم نهادن را به خود روا ندید. چون این مسئله را اون نمیتوانست طریق تلفن به سمع سردار شعبه کارهای داخلی رساند و از او مصلحت پرسد. محض برای همین شده او در بیوقتی روز روی راه برآمد وگرنه فردا عزم سفری گل‌آباد میکرد. در حادثه مذکور عیب دراش بود یا در ماش او به خلاصه آمدن نتوانست. ولی در بسیار حالت ها چون این حادث ها به فاجعه می انجامیدند و اکنون او لیتنانت ملیسه گوریزوف باید سری این مسئله چاره می اندیشید. افتماشین پرده ظلمات دریده در راه های پرپیچ و تابی کوهی پیش می رفت.

ساربانی حامد چون کلوار شاگرد تکرو نمود، ناوابسته از بعضی کمبودی و نارسایی هایش بازیافت در آن دید. حرکت های اولین شاگرد پرواز عقاب را میماند که با تلاش های خیش عزم به قله برآمدن داشت. پرواز اولین این سرچشمه همه پروازهای منبعده عقاب در راه فتح قله های بلندترین بوده، دلیری را در وجود این پرنده تیز چنگال بیدار میکند. عقاب را پرواز عقاب نموده است. بیاد آورد کپیتانی ملیسا سخنانی نسبت گریز و گفته خیش را در حضور حمید جاوید. نتیجه اولین کار شاگرد باعث احسن بود، ولی ساربان حامید چون خود تعریف را خوش نداشت، کاغذ ها را به یک ترتیب معین بالای هم چیده به دست شاگرد داده گفت. بعد نه. گوریزوف که تا به این لحظه سری میز کاریش خاموش می نشست، از بهای داده استاد کمی در شگفت ماند. عموماً چون این بها در دنیا وجود نداشت و وکالداری کافتوکاو جنایتی نیز چون همه هموطنان خیش به بهای پنج بله عادت کرده بود. همش همین گفتنی استاد شاگرد را از ورطه اندیشه های منبعده بیرون آورد. نه رفیق کپیتان. خوش، باز چی علاوه دارید؟ گوریزوف لحظه به طرف مصاحبش نگریست. نگاه جویای سؤالی بود که شاید میپرسید مگر این همه کاغذ بازی ها کم نبود؟ گبزن، آخر نه همه گپ و کلاچه را روی لسان آوردن ممکن. لیتنانت جوان همه آن دستاوردهای خیش را که از پروتکل رسمی بیرون مانده بود با بیان نقطه نظری خیش ابراز نمود. سخنرانی شاگرد سیمای مصفید علمزده جلیل برات و کلینی خدا بخبرش سارای قلندر که فرزندانش را به مقابل پدر و بابایش شورانیده، حتی در روز ویدا نه خود و نه فرزندانش در جنازه اشتراک نکردند، حالتی ناگواری صباحت محمد که هنوز به 17 نرسیده در بطنش طفل 6 ماه دارد چون نوار فیلمی بدی پیش نظری ساربان حامید آورد. کپیتان میلیسه ساربان حامید بعد سخنرانی شاگرد هم هیچ تلاشی بها دادن به عمل اشتراکچیان صحنه مذکور نکرد، چون که او میفهمید که تفتیشات با سری این مسئله خواهد برگشت. بها دادن باشد، این تنها حقوق سود بود و آنی که با سبب از حکم سود بیرون میماند بگذار جزای خش از خداوند بگیرد. مصفید نسبتی کلینش سارای قلندر راست گفته است که حواله بد به خدا. ساربان حامید 100% طرفدار مصفید بود و کجاست داوره بزرگتر به جز پروردگار رحمان. هر آنچه که شاگرد از زبان جلیل برات شنیده بود به یگان مبالغه و تصویر بدهی به گوش استاد رسانید و نظری او را دانستن خواست. ساربان حامد از سؤال شاگرد درد ماند. اون نمی دانست چی گوید. آخر خودش با جلیل برات صحبت نکرده باشد. تا چند روز این باری دیون بود که او درباره جلیل برات معلومات گرفت. باری اول در اتاق کاری مفتش پرکراتور سمدوف و باری دیوم از وکالدار کافتگاو جنایتی گوریزاف. در صحبتی با سمدوف داشته موسفید گله از پسر محرومش نموده است که دان جوانی گذرا بود. در صحبت دویوم با گوریزوف او رفتار کلین خدا بخبرش سارای قلنده را به آفریدگار حواله کرده است. به زمین این رفتار صباحت محمد را نیز به شنی زن تاجیک مثل داغ ارزیابی نموده است. تا اندازه حق به جانب موسفید است. بعد خاموش طولانی لب به سخن کشاد ساربانی حامید. چخیر. موسفه در دیگر دور و زمانه سالهای جوانی خش پسی سر کرده است. چون هر یک فرد تقوادار او فهمیدن هم نمی خواهد که مست زمانه تفاوت را بین شرق و غرب از بین برده است. از آنچه که دختره که 16 ساله با مرد 40 ساله ازدواج نموده است، این اکسپنسی غرب هم نیست. چخیل اکسپنسی غرب نیست. آن نمایش فیلم های فاحشگی نشان دادن دختران اوریان نیم برهنه مگر اکسپنسی نیستن؟ اعتراض نمود گوریزوف. تاریخ خود گواه است که تا زمان انقلاب اکتبر دختران مسلمان را از 9-10 سالگی به شوهر می دادند. محض همین دختران در 12-13 سالگیشان صاحب فرزند می شدند. چرا ما گذشته خیش را از مد نظر دور نماییم؟ مگر مصفید جلیل برات هرچند خود چنین حادثه ها را از سر نگذرانیده باشد هم، ولی باید در این باره از زبان گذشتگان شنیده باشد. اگر ما تاریخ گذشته خیش ندانیم، پس چطور امروز و فردا را قیاس میکنیم؟ نسبت به فیلم های غرب و نمایش دختران اوریان نیم برهنه همین را گفتنم که به سؤال
جواب خوشتر از پاسخ سعدی شیرازی نیست. خیر، شنویم چی؟ از سعدی بزرگ پرسیدن، ادب را از کیا مختی؟ از بی ادبان. چخیل، سعدی پاسخ داده است که هرچی ایشان کردند و پسندی بنده نگشت، از آن پرهیز کردم. بینید، از زمانی که ترقیات علم و تکنیک تا به کیهان رسیده است، تا کنون برخی از جوانان ما نیک را از بد، سفید را از سیاه فرق نمی کنند. مگر غرب عرف عادت های خش را مجبوران به گردن ما بار کرده است که باعث ملالی خاطره ما گشته باشد. مجبوران کنی؟ مگر از آینه نیلگون تاجیک چنین فیلم های بی‌معنی نمایش دادند؟ نه. پس ملالی خاطره ما از کجاست؟ حالا قسم زیادی هموطنان ما از پیشرفت جهانی قفا نمانیم گفته سانسی های پرابلی را با نرخیگران میخرند و هر نقطه از جهان را خواهند با عرف و عادت هایش با بد و نیکش تماشا میکنند. مگر دولت به این گناهگار است؟ نه. پس چی جای تأسف؟ ما باید از طریقات جهانی تنها بهترین نویگری های علم تکنیک را آموزیم و هرگز نباید افتخار ملی خش که آن پاکیزگی روح و تن را تقاضا می کند و گوشه فراموشی دهیم. جامعه کس به تنش نزدیکتر است و دین ما این جامعه ماست و حفظ این جامعه به دوش ما افتاده. در حالی که اقیانوس شناس مشهور دنیا جان ژاک کوستا و بکسیاری مشهور جهان محمد علی اسلام را قبول کردند، ما مگر می توانیم گوییم که شرم و حیا را پیش پا زدنمان اکسپانسی غرب است؟

سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدهی را از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو. پایان گفتار هفتم دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: аз тумо роҳии ҷуз дидори ту манзур нест.
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
1: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
3: روز و روزگارتون بخیر و شادی باشد شنوندگان همیشگی برنامه های مستقیم رادیو فرهنگ. آغاز این روز زیبا را برایتون شاد باش میگویم و تمنای آن را داریم که هر روزتون مثل امروز زیبا پر از شادی و پر از نشاط باشد. خب شنوندگان عزیز، برنامه فرهنگی و معرفتی اویندار نور است. این لحظه ها تقدیم شما مستقیما از موج رادیو فرهنگ و مسئول امروز برنامه هستم. با شما من محرر گلبهار رازق زاده و کارگردانی خوش ذوق ما رنا پای عزیز. شنوندگان عزیز، طور آگاهی دارید امروز برای کارمندان ساهای رادیو، تلویزیون و علاقه یک روزی بسیار هم مهم است، چون که امروز روزی اختراع رادیو است و ما در تاجیکستان عزیزمان امروز یعنی هفتمی مای همه ساله همچون روزی کارمندانی ساهای علاقه، تلویزیون و رادیو تجلیل میگردد. از فرصتی مناسب استفاده برده این روز را رو به تمام کارمندانی این ساها صمیمانه تبریک میکویم و تمنای آن را داریم که همیشه کارمندانشان صحت و سلامت باشند و این ساها ها باز هم بیشتر و بیشتر رشد کنند و در خدمت مردم باشند. شنوندگانی عزیز، چون همیشگی در آغاز برنامه یک سرودی شوخ و جذاب را میشنویم و آغاز میکنیم بخش پیشنهاد و خواسته ها را که بخشیده بر روز رادیو کوشش میکنیم زنگهای تلفنی را بیشتر قبول کنیم و درخواست های شنوندگان را اجرا کنیم. رفتیم.

خب شنونده عزیز، این مهمان بخش ما بودن حسن خوجه مرادوف، یک نفر از سازتراشان تاجیکی امروز توانسته برای مطربان ما هزاران نو سازهای موسیقی را ایجاد کند و طوری گفتن اگر مهر است میتواند که موفق شود انسان، اگر مهر است میتواند هر یک کار مشکل را ساده بگیرد. و خیلی خوب هم گفتن که هنر برای نفر هنرمند از یک طرف باعث روزگذرانی و زندگی آسایشته اولوی هنرمند مساعدت نماید، از طرف دیگر از مسئول دستی و اهل بشر استفاده نموده کمبودی روزگارشان را تامین و سطح زندگیشان را از جهت باز هم بالاتر و قناعتبخشتر میگرداند. مسئول دستی هر یک هنرمند باعث میگردد به پیشروی و رشد و ترقی جامعه، زیرا جامعه را بی هنر و هنرمند تصور کردن ناممکن است. استاد سازتراش حسن خواجه مرادوف هم پیوسته پای آن میکشد تا اسباب های موسیقی ساختهش محفل خرسندی مردم را تراوتی بیشتر ببخشند. بله، ما چند حرف در مورد این هنر گفتیم و توانست مهمان این بخش ما باز هم با قصه کوتاه ولی جالب از روزگار خویش و هنرمندیش برای ما و شنونده عزیز که ابراز داشت این بخش رو رنگین تر نمود. اینجا نقطه میگذاریم به این صفحه برنامه، ولی باز هم بخش های دیگرمون ادامه دارد. ما را همراه باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. بخش یک غزل.

بله شنوندگان عزیز، آنهایی که دوستان کلام بدی هستند، همکنون بخشی یک غزل از برنامه مستقیم و نادور نور پیشنهاد آنهاست و در این صفحه برنامه یک شعری از ایجادات شاعر نرگس مرادعلی را انتخاب نمودیم و پیشنهاد شما می‌سازیم. به آرزی تو بر رخ خورشید شرری نیست، سوختم از این هجر و زی تو بر من خبری نیست. افسردن ماده است علامت غنچه رخسار، بر گوهر چشمان دیگر یک شرری نیست. پروازی بودم دوش به فلک همراه شادی، بالم بیشکست ریخت پرم، بال و پرم نیست. تو در بر من بودی و شامم همه صبح بود، به تو دیدم شام مرا یک سحری نیست. بینوشته هزار نامه و صد پاره نمودم، زان پاره نمودم که سویت نامه بره نیست. خوردم به سرم گرچه قدر سنگی ملامت، باکش نبود آنکه غمش از خطره نیست. من دلبر یک دانه در عشق وفادار، در راه وفایت چومند یک دیگره نیست. صد سال اگر میوه بیفشاند زی شاخم، جز میوه مهری تو به شاخم سمری نیست.

онҳое ки гардишгариро дӯст медоранд, ин саҳифаи барнома, яъне таҳти унвони «Саёҳат бо радиои фарҳанг» барои онҳост ва мо дар ин бахши барнома доири ҳама маконҳои таърихию зебои чи олам, чи тоҷикистони азиз ҳарф мегӯем, яъне як маълумоти ҷолиб пешниҳоди шунавандаи азиз месозем. Инавбад мехоҳем шуморо хаёлан сайр барем ба яке аз маконҳои сербинандатарин ва сайёҳии ҷаҳон, манораи Эйфел, Париж, яъне дар Фаронса. منوره مشهور که از آهن ساخته شده و در مرکز پاریس جایگیر میباشد در ابتدای مشابه به یک درآمدگاه پیشدالان نمایشگاه جهانی پاریس در نظر داشته شده بود و موافق نقشه منوره باید بعد از برگزاری نمایشگاه جهانی از جایش کنده و برداشته میشد. نه حکومتداران پاریس، نه ساختمانچیان و نه معماران، نه کارگران و مهندسان مناره پی نمی‌بردند که مناره ایفل به رمز ابدی و ایواز نشونده فرانسه مبدل می‌گردد. انقلاب تاریخی فرانسه که تحولات جدی در تاریخ انسانیت وارد کرده سال 1789 برگزار شده بود، ابتدای سال‌های 80 عصر 19 چند سال پس پیش از 100 سالگی این سنه مهمی تاریخی حکومت فرانسه قرار قبول کرد. به مناسبت 100 سالگی انقلاب فرانسه که سال 1889 نمایشگاه جهانی پاریس را برگزار کند، ماموریت شهر پاریس از مهندسان شناخته گوستاو ایفل درخواست نمود که ملاحظه‌ای و تکلیفات خود را به این مناسبت پیشنهاد کند. ایفل در اول ندانست که چی ایده پیشنهاد کند، ولی پس از جستجوها در قبط نقشه های در ورق سیاه نویس شده خود، طرح مناره آهنین 300 متره را که به آن عموماً اهمیت نمیداد پیدا کرد. 18 سپتامبر سال 1884 با گوستاف ایلفی و دو همکاری او اجازت نامه مشترک در عملی کردن لایحه داده می شود، ولی ایلفی سطح همکارون خود را یعنی سهمی آنها را خریداری کرده حکم عملی کردن لایحه را تنها خودش پیدا می کند. آزمون عمومی جمهوریوی لایحه های ارخیتکتوران و مهندسان 1 می سال 1886 آغاز گردید. در آزمون مذکور که 1101 دو طلب اشتراک داشت، حکمان می بایست بهترین لایحه نکاس کننده منظره عمومی نمایشگاه جهانی فرانسه را انتخاب و تصدیق کند. پس از این ایلفی به نظر داشتی طلبات صنعت معماری در لایحه اولی خود اضافه ها وارد کرده و غالب آزمون جمهوریوی گردید. اما از ایلفی تقاضا کرده شد که لایحه نه تنها با بلندی و جهتی مهندسی تکنیکی فرق کند، بلکه در آن نازکی های صنعت معماری و شهرسازی جوابگو به طلبات و ذوق بلند رعایت گردد. ایلفی از معمار استفان سوویتس درخواست کرد که قالب بدیهی مناره را کار کرد و پیش برد کند. استفان در نوبت خود پیشنهاد کرد که پایدیوارهای مناره با سنگ چیده شود. سپس همه پایدیواری های مناره به هم دیگر دور و در با واسطه پیشدالان بلند و نقاشی شده پیوست شوند و با ترکیب نمای درآمدگاهی نمایشگاه افاده کند. همچنین در داخل هر یک آشیانه مناره تالارهای کلانی آینه‌بندی ساخته و به قسمت بالای مناره نمودی کره شکل داده شود. ماه ینوری سال 1887 مهندس ایلفی حکومتی فرانسه و شهرداری پاریس شرنامه سه جانبه به امضا رسانیدند که موافقان به ایلفی به مدت 25 سال حقوقی به اجاره دادن و پیش بردن کارهای به استفاده برای مناره داده شد. همچنین در شرطنامه آمده بود که حکومت به مبلغ 5 میلیون فرانک تیلویی به ایلفی کمکی پولی میدهد. ساختمان مناره دو سال و دو ماه و پنج روز دوام کرد. ماه مارس سال 1889 به استفاده داده شد. در ساختمان مناره 300 کارگر اشتراک کردند. به حساب عمومی 18038 عدد قالب های آهنی به واسطه 2.5 میلیون پرچین ها به هم پیوست کرده شدند. خراجات مناره که با حساب عمومی 7.8 میلیون فرانک را تشکیل میداد، در دوام فعالیت نمایش گوی جهانی فرانسه پره برآورده شد. طوری که گفته شد انشاءات مناره ایلفی موقتی بود و آن باید بعد از 30 سال برداشته می شد، ولی سالهای 20 رادیو معمول در جهان شد و نصب موجگرای رادیو در کانال ایلفی عمری آن را دراز کرد. عینی حال باشد مناره ایلفی از سه درآمدترین انشاءات مملکت دانسته می شود. فقط در سال 2006
ба болои манораи Элфи 6,719,200 сайё баромаданд. То санаи 31 декабри соли 2007 бошад, шумораи умуми тамошобинони манора ба 236,445,000 расид, ки ҳар яке аз онҳо, агар ба ҳисоби камтар 5 евро барои ворид кардан пардохт карда бошанд, маблағи он аз буҷаи баъзе кишварҳо ба маротиб зиёд мебошад. Имрӯз низ ин манора аз макони сербинандатарини олам шуморида мешавад ва ҳамасола ҳазорон сайё ба дидани ин манора меоянд, ки рамзи Париж, яъне кишвари Фаронса аст. шунавандаҳои азиз, шояд шумо ба ин ва он гӯшаи дунё сафар накардед, мо маълумоти ҷолибро дар ин саҳифаи барнома барои шумо пешниҳод мекунем. چون معلومات داشتن نیز یکی از رکن‌های سیاحی است، ولی اگر خوب است که باز ما آن جا سفر کنیم و با چشم زر ببینیم، اگر نه این هم امکانیتی خوب است، یعنی معلومات داشتن.

نفر خیلی خوب گفته سه چیز هرگز بر نمیگردد: وقت، سخن و امکانیت. سه چیز رو نباید از دست داد: آرامی، امید، شرف. سه چیزی که در زندگی قیمتی گران دارد: محبت، اطمینان، اعتماد. و سه چیز دلیل انسانگرایی است: مهنت، راستقولی و کامیابی. بله، در حقیقت هم اینها سه چیزهایی هستند که میتوانند ارزش خیلی والا در زندگی ما داشته باشند، اگر همه روزه سرمشق کار و روزگارمان باشند. و یا جویش شاعر خیلی خوب گفته: قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم به حد مکن. ما رو میباید که هر نوبت برای یک دیگر صمیمانه حرف بگویم، با مهر، با محبت و صدقا سری کار و روزگار و حیاتی خود و دیگران باید که قدمی استوار گذارد. اگر قدم ها استوار است، اگر امید ها می توانند که سرفراز کنند همه ما را به خاطر خوشروزی، پس آن امید ها را باید تخمشان را بیشتر در قلب کشت و با امیدی خوب زندگی باز هم حیات را ادامه داد. چون که دانشمند خیلی خوب، یعنی که از او پرسیدن که چی چیز است که می تواند انسان با همه ناداریش داشته باشد، دانشمند پاسخ داده است: امید. امید را هر یک نفر می تواند در قلب خود داشته باشد. تنها امیدهای باشند که به نکویی و به خوبی برند. پس بگوشد تا همیشه در زندگی نیک سیریشت، نکوکار و توانید برای خود و نزدیکان دنیای پر از فسانه را بسازد. این ساعتی برنامه با شما بوده. مسئول من رو بیای نظر، کارگردان برنامه پرویز واحدف. تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷуманд, акнун ба қироати рамани сегонаи ҷалол икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 36-умро аз рӯи ин роман бишнавед. Рови Ализода Абдурашид Хожамқул.
6: дар ин 10-12 рӯз ки писари қаҳрамони халқҳои туркнажод сардор Анварпошшо ба хоки Бухорои шариф ташриф оварданд, фазои Бухоро, ҳавои Бухоро, рӯҳи мардуми Бухоро ба файз муаттар ва улвӣ гаштааст. ба ин шубҳа нест. мо дар чанд ҷой бо эшон суҳбатҳо гузаронидем. марому мақсадамонро гуфтем.
7: ман таклиф мекардам ки ин зиёфатро, ин ҷам омадро чун ҷам омади бо тантанаи меҳмондорӣ нашуморида маҷлиси корӣ ва амалӣ ҳисобидан лозим. мо метавонем дар сари ин дастурхони пурнозу неъмат дар бораи ватани харобамон, дар бораи миллати афтодаамон сухан кунем ва ба ин маҷбурем. бас акнун бас аст хомӯш нишастан. ҷавонҳои миллии Бухоро ҳозиранд ки худи ҳамин шаб қиём кунанд ва хоки муқаддаси ватанашонро аз душман пок кунанд. лекин ба мо яроқ диҳед, ба мо сардор диҳед, ба мо роҳбарӣ кунед. ман ба саломатӣ ва муваффақияти корҳои сардор Анварпошшои бузург менӯшад. Анвар қадаҳро ба лабаш бурду каме нӯшида ба рӯи дастурхон гузошт ва баъд аз гӯшти кабоб бо чангчаг гирифта андаке тановул кард. вай хомӯш нишаста сухани Мусоевро бо суханони ин ҷавон муқоиса карда медид. гурги борон дида бар ин менамояд, ин марди ғалчаи бему. ба гумон сиёсат ва найрангбозиҳои фарангиҳоро нағз медонаду намехоҳад ки ба ваъдаи пуч бовар карда мансаби тайёру давлати нақдро аз даст диҳад. ин аз як ҷиҳат хуб. ман бо одами ҳавоӣ ва бемағз сару кор карданро нағз намебинам. бо вай ҷиддӣ гапзанон карда зудтар ба тарафи кӯҳистон ба назди босмачиён рафтан лозим. дар он тарафҳо одамони худӣ ҳастанд. حسن بیک در ترمیز، علی رضا افندی و دانیار بیک با همراهی عثمان خواجه به همان طرف ها رفتگی. بله، در بخارا دیر ماندن خوف دارد. جنابان افندی ها گفت انور از جا برخواسته. همه خاموش شدند و قدح را به دست گرفت و به سخنش دوام داد. من، و رفیقانم از لطف و احسانی مرحمت شما خیلی منت داریم. ما روشن دیده استاده ایم که جوانان ملی بخارا با حس ملت پرستی، وطن پرستی و اعتقاد به دین مبین اسلام سرشارند. می خواهند که هرچی زودتر به وطن و به ملت وفا کنند، شوریش بردارند. زنند، شکنند و همه و هر چیزی که به اعتقاد آنها، به ملیت آنها، به وطن دوستی آنها خلل می رسانند از میان برداشته پرتایند. این خیلی خرسندی آور است. این به من و به رفیقان من روح، باوری و جسارت می بخشد. بله، جسارت. به دقت احباب می رسانم که من و رفیقان من از آدمانی کم جرأت نیستیم.
6: به این شرح و ایضاح لازم نیست. لیکن وقتی که دسیسه دشمنی فریب و مکر در میان است، شیر جیان هم قدمش را باید دانسته ماند. من روی راست می گویم، از روزی که ما به بخارا وارد شدیم، معامله اداره های سیاسی آدمان جداگانه و خصوصاً روسها نسبت به ما دشمنانه است. در اطراف ما همیشه آدمان نامعلوم می گردند، ما را تعقیب می کنند، به ما روی خوش نشان نمی دهند. در این مجلسی که از اغیار خالی است، در حقیقت در آن مجلس یگان تا هم از آدمان چیکه در آمده نتوانسته بود، ولی در این مجلسی که همه دوستان و خیرخواهان ما حضور دارند، پنهان نکرده می گویم که پس از صحبت با سفیر روسیه یورینف عزم ما جزم شد که هرچی زودتر از بخارا برآمده رویم. در وقتی صحبت یورینف از ما همین را تأکیدن می پرسید که ما از بخارا کی می رویم. چطوری که ما می دانیم بلشویکان روس سخن را به هوا نمی پرتایند. آنها در پس این سخن عمل هم می کنند. بنابران عقل می گوید که هرچی زودتر در اینجا سخن را خاتمه داده به سری کار رفتن لازم. من به سلامتی آن جوانهای می نوشم که مثل سایقه جوشان و خروشانند و به هر دعوتی وطن و ملت حاضر و آمادند. در آن شب ضیافت و مجلس خیلی سخنها گفته شد، خیلی قده های تملق کارانه برداشته شد و نهایت طرفین هم انور و شریکانش هم جدیدانی بخارا لازم دانستند که به گفتاری عملی گذرند. به جدیدها معلوم شد که انور با شریکانش به هیچ چیز، فقط با وعده خام آمده است. کی می داند؟ شاید در فرنگستان سرسری گشتن به جانش رسیدگیست و از خواجگانش یگان کار پرسیدگیست. خواجگانش نیز به وی همین کار نامعین و بی پول را تکلیف کردگیستند. و فلان جا می روی، ملتی ترک دین اسلام را دستک می کنی، سرداری باسمچیان می شوی، آنها را متحد می کنی، ما به تو یراق و اسلحه و پول رسانیده می استیم. اگر موفق شدی نانت بر افغان، اگر نشدی از تاریعت. انور هم بخت از توکل گفته خیسته آمدگی. خیر، کاری کردن لازم که خودی انور با دوستانش برآمده روند. این جنگی ها به این کار همراهی نکنند. نباشد گپ همین، گفت در آخر موسایف. پس از دو روز شما و رفیقانتان را کارکنان میلیتسیه که آنها نیز ترکان عثمانی می باشند با یراق و اسلحه و غیره تامین نموده با مقصد شکار به بیرون شهر می برند و راست به طرف قرشی گذشته و واسطه ترمیز و قبادیان به اطراف دوشنبه به نزد مجتهدان می روید. البته در آنجا با جناب عثمان خواجه افندی وامی خوریم، گفت انور. به این شبه نیست، باقی مانده کار همه در دست آن کس می شود. من گمان می کنم که انشاءالله دوشنبه را خاری کرده گرفته هم به یراق صاحب می شویم هم به پای تخت. انشاءالله انشاءالله فتح و نصرت عن قریب است. همه دست برداشتند و آمین گفتند.

0: Бухоро, Бухорои пурдида ва азоб кашидаи ман. Чи рӯзҳои тира ва шабҳои пурташвишро гузаронида, чи бадбахтӣ ва кулфатҳои тоқатфарсо дидӣ. Чи алму уқубатҳоро паси сар кардӣ. Аз 12 дарвозаи ту сол аст 12 моҳ кинаю буғзу ғараз, душманию тороҷгарӣ дохил мешуд. Беҳтарин фарзандони туро мекуштанд, шираю шарбати туро мемакиданд, илму маданияти туро поймол мекарданд ва боигарии туро ба ғорат мебурданд. Магар онҳое ки ба гузоштани бунёди ту арақи ҷабин рехтанд, ба шукуҳу ҷалоли қасрҳои маданият, мадрасаҳо, китобхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва кошонаҳои зебои ту ҳамаи дониш ва ҳунари худро ба кор бурданд, асоси ҳамаи ҳунарҳо ва касбҳоро гузоштанд, барои тороҷ карда шудани ту меҳнат карда буданд. Магар заргарони заррин дасти нозук ҳунар, мискарони муъҷизакор, бофандагони сеҳркор, дуридгарони беҳамто барои роҳзанон, муфтхӯрон ва каллабурон кор мекарданд? Не, ҳаргиз не. Ман медонам ки аз 12 дарвозаи ту ба ғайр аз он ки гуфтам, инчунин илм, маданият, дӯстӣ, садоқат ва рафоқат ҳам дохил мешуд. Ман медонам ки дар оғӯши пурлутфу эҳсони ту қаҳрамонон, далерон, ҳимоятгарони ту низ тарбия меёфтанд. Онҳоро ту мепарваридӣ, ту ба воя мерасонидӣ, ту калон мекардӣ. تو باوری داشتی که آنها از خاک پاکت همه آلایش ها را دور کرده می پرتایند. به فرزندان تو، به خلق زحمت کشی تو، همه آنچه از مهری پرخاصیت تو به عمل می آمد نصیب می گردانند. من می دانم که اسد مخصوم، ابراهیم گلو، انور پاشا، حاجی سمی و باز دیگر و دیگران نیست و نابود می شوند. بله، بگذرد این روزگاری تلختر از زهر، بار دیگر روزگاری چون شکر آید. همین طور هم شد، لیکن من که بار دیگر یک قسم آن تاریخ را ورق زده می بینم، من که از پرده های دلم درد و علم و عذاب های تو را باز یک بار دیگر فشرده می گذرانم تا که آن از نوگ خامم رنگ هستی گیرد، می تپم، می گیریم، عذاب می کشم. نفرتم می آید از آنهایی که از تو رویده، تو را زیر پا کردنی فروختنی شدن. غضبم جوش می زند به آنهایی که برای کیف و صفای خود، برای مقصدهای افلاس خود، از ریختنی خون فرزندانی نیک تو پرهیز نکردند. همه آنهایی را که به تو خیانت کردند و یا خیانت کردنی هستند محکوم می کنم. من جانم را از تو دریغ نداشتم و دریغ نمی دارم و تا قطره خون در بدن هست، خیریت، پیشروی و بخت و سعادتی تو را می خواهم. این امیرانی واپسین، این لعنتی های خیانتکار که که با نام اسد مخصوم و انور پاشا بروی خاک مقدسی تو فتنه برداشته بودند، ان قریب زیر و زبر می شوند و من همراهی تو گویا آن روزها را باز از سر گذرانیده باشیم، آسوده نفس می کشیم. حالا که اسد مخصوم در بایسون و انور پاشا در بخاراست، بیایید در پی کار آنها شویم. اول روز هفتم نایبر سال 1921 در سحری پرفیض سالانه عید کبیر اکتیبر، انور پاشا چی یک خواب دهشتناکی دیده با تلواسه چشم کشاد و خود را در خانه 11 بالاری آزاده دید که در روی کتی ملایم یازیده است و در پایان کتی او بروی قالین پددار جاگه پرتافته دو همراهش خوابیدند. به شما چه شد؟ گفت حاجی سمی که از نالیدنهای انور بیدار شده بود. اینقدر تلباسه کردن نالیدید؟ مگر یگان خوابی بد دیدید؟ این نپرس، گفت انور، هم خوابی نغز دیدیم هم بد. نمیدانم چی تعبیر کنم. من به خواب باوری ندارم، گفت حاجی سمی، لیکن گویید کنی چه خواب دیدید، شاید تعبیر کرده توانم. خواب دیدیم کی؟ گفت انور. در یک میدان وسیع بیکنار لشکری بیکنار جمع شده است. من در اسبی سفید مست سوار، در تنم لباسهای دامادی. بلی بلی، نقص در خاطرم مانده است. لباسهای دامادی، خرسند و شاد اسب دوانده صفی لشکر را از نظر می گذراندم. بعد از پیشم یک دریا برآمد پر از خون. می فهمی؟ دریای پر از خون. اسبی من به هیچ ترس و وهمی از دریا گذشته است، اما لشکرها که از قفای من می آمدند، همین که به دریا می رسیدند نیست می شدند. نهایت تنها ماندم. یک وقتی بینم امیری بخارا، کاش که من او را دیده باشم، یک موی سفیدی بد قباق به پیش من آمده، سله تاجدارش را گرفته به سری من پوشانیده است. سله چنان وزنین بوده است که سرم برداشته نتوانسته خم شده است و سله برویم خمیده پیش راهی نفسی مرا می گرفته است. هر چند می کردم که سله را از سر و رویم دور کنم، هر چند می خواستم نفس راست کنم، نمی توانستم. در همین کشمکش بیدار شدم. امیری بخارا می شوید، لیکن کمتر نفستان تنگ می شود، عذاب می کشید. تعبیرت همین؟ ها، چی می شود؟ نادرست. من امیر نمی شدم، من دیکتاتور می شدم و دیکتاتوری تمام ترکستان. در این دم از کوچه آواز موسیقی و غلغله اید کنندگان به گوش آنها رسید. این چی ماجرا؟ پرسید انور. ندانم، گفت حاجی سمی. این نمایش عید اکتبر، گفت خواب و خوابالود محیدین بیک. امروز عید اکتبر کو؟ هفتومی نوامبر. ها، عید اکتبر، گفت و انور خاموش ماند. و عید را باعث این عید را انقلاب کبیر را که تمام دنیا را بلرزه آورده بود بد می دید. نه فقط بد می دید، بلکه با تمام هستی خود نیستی آن را می خواست. سالهای اولین جنگ جهان وی چون جاسوسی گرمانیای کایزری نام برآورد و لشکری ترکیه را به مقابل روسیه و انگلیه برد. برای نام برآوردن خود و منفعت کپیتالی گرمانیا فرزندان بیگناه ترکیه را تومه توب کرد. پس از جنگ و انقلاب کبیر ترکیه که آن را مصطفی کمال راهبری می کرد، چون وطن فروش و خائن از ترکیه رانده شد، در غربت خار و زار شده گشت. و نغز می دانست که به انقلاب ملی ترکیه انقلاب کبیر اکتیابر بی تأثیر نمانده بود. اگر انقلاب اکتیابر نمی شد، اگر لینین به جهان ندای صلح را نمی داد، اگر شعای آفتاب اکتیابر بالو پری شب پرکان جنگ جورام نمی سوخت، کی می داند؟ شاید در ترکیه انقلاب نمی شد. شاید حالا انور داماد خلیفه روم در بیزنس قدیم حکمرانی کل می شد. انقلاب اکتیابر سرزمین ترکستان را که یک قسم آسیای میانه بود و انور بر این ذاتها با این نام تمام آسیای میانه را می نامیدند، نیز از ظلم و اسارت آزاد کرد. انقلاب اکتیابر کوکز را، نیم جزیره قریم را که انورها یک جزوی ترکیه می نامیدند، نیز به صاحبان حقیقی این سرزمین ها بخشید. پس انقلاب اکتیابر عرصه را در روی عالم به انور تنگ کرده بود. بنابران بود که با شنیدن نام اید اکتیابر افزای او دیگر گشت و خاموش ماند. در همین جا در سرزمین بخارای قدیم هم که وی گویا پناه جسته راه پیشروی کاری سربسته اش را جسته آمده است، نیز او را انقلاب اکتیابر تعقیب می کند. این غلغله، این نداهای خرسندانه مردم آزاد، این سرود و موسیقی همه به گوش وی تیر برید می رسند. خیزید به این ماجرای بلشویکان گوش داده خواب کردن به شما معقول برید، گفت وی. خودش از جا جهیده برخاست. انور می خواست که هیچ نباشد، با همراهانش بحث و مناظره کرده خود را به دیوانگی زده از تعقیب اندیشه های غم‌آور نجات یابد. این خیلی ماجرای خرسندی به من معقول نی، گفت حاجی سمی هم از جا برخواسته. من قوغای جنگ و تلاش را دوست می دارم، خصوصا که بدیه کده یا که شهری فتح کرده شده داخل شوی، ناله و فریاد دشمنی زخم خورده، داد و فریاد زن و بچگانی وی، شرط شرط سختارها، نعره مستانه زیر دستانی تو چنان لذتی دارد که من از هیچ یک آپیره آن را گرفته نمی توانم. تو خونخوری کهنه، گفت انور قصدن بحث را تیزانیدنی شده. اگر به خانه قین و قصاص در آمده بینی که بلشویکان مرا به چارچوبه کشیده عذاب می دهند و من به خاک و خون جوریدم می نالم و فریاد می کشم، تو همان لذتی حقیقی را گرفتن می گیری. حاجی سمی ابرو چین کرد. در حقیقت این مردی ظالم و بیرحم که این خصوصیت خود را یکی از حسن و برتری هایش دانسته فخر می کرد، اگر به منفعت خودش باشد، اگر به وی ضرری نرسد، از تصویر بالایی انور حذر نمی کرد، بلکه با لذت به جان دادن او سینچه می کرد و خرسند می شد که دیگر در راه بالا روی او در پیش رقیبی نیست. تو از تحقیر کردن برادری خود لذت می گیری انور، گفت وی در زیر لب و بیرون برآمد. نه، من از همه آوازها بیق بیق جوشیدن دیگ آش را دوست می دارم، گفت محی‌الدین بیق جاها را غنداشته استاده. این میزبان ها چی شدند؟ نخواد که ما را به حالمان گذاشته به نمایش رفته باشند. نخواد که همین قدر بیرو باشند این بخاری ها، گفت انور. نه، انا کسی آمده استاد است. در حقیقت میزبان ها دو نفر از خدمتچیان نظارت خارجی که انور در حوری مهمان پذیرایی آنها منزل کرده بود، سلام داده از در داخل شدند و به غنداشتن جاگه مهمان ها به محی‌الدین بیگ یاری داده از سلامتی و کیفیت حال مهمان ها جویا شدند. سلامت باشید، گفت انور. در بیرون چی نویگری؟ نویگری نیست، گفت یکی از میزبان ها. امروز اید اداره ها بسته، همه به نمایش ریگستان رفته ایستادند. ها نمایش، گفت و انور از خانه برآمد. وقتی که آنها به سر دسترخوان نهار نشستند، یکی از میزبان ها به خاطر آورد. واقعا می بخشید، گفت وی. یک نفر آدم، سردار میلیتسی شهر ترمیز، حسن بیگ، گفت میزبان دیگر. حسن بیگ، گفت قاشق را از دست مانده انور. برادرم حسن بیگ کنی. وی در همین جا به فرمان شما منتظر شده استاده است، گفت میزبان اوله. چرا تا به حال نگفتی؟ چرا او را برادری مرا معطل کردی؟ ما ندانستیم، موافق قانون و قاعده، قانون و قاعده به من این خیل قانون و قاعده لازم نیست، زود او را به اینجا حاضر کنید. یکی از میزبانان دویده از خانه برآمد و پس از فرصتی با یک نفر مرد ترکی قد بلند، چشم و ابرو سیاه و تن و توشناک بوده، در تن لباسهای حربی داشت، به خانه در آمد. حسن بیک، برادری عزیزم، گفت به استقبال او به پا خیسته انور. دیگران نیز به پا جهیدند. انور و حسن بیک آغوش به آغوش گرفته و خوردی کردند، همدیگر را بوسیدند. بعد حسن بیک با حاجی سمی و محی‌الدین بیک با خوردی کرد. نخواد که این راست است، نخواد که من حسن بیک را میبینم، گفت انور. 21 روز در راه تو چشم انتظار داشتم. ما هنوز در باتوم از تو جویا شدیم، گفت حاجی سمی. به ما گفتند که تو در بخارا مکان گرفته ای. بله، گفت حسن بیک، در ترمیز در شهری سرحدی وظیفه خوبی دارم. گرنیزان شهر در دست خودم، زیاده از 400 نفر سوار و پیاده نظام دارم. آفرین، آفرین، گفت انور. تو آمدنی مرا از کجا شنیدی؟ به تو خبر دادند؟ بله، گفت حسن بیگ و با رمز و میزبانان نگاه کرده ماند و فهمانید که در نزد آنها گفتن ممکن نیست و علاوه نمود. همین که شنیدم شما آمده اید، آرام و قرارم را گم کردم و زود به سوی بخارا اسب دواندم. شب و روز دم نگرفته آمدم. سحر رسیدم بر در این حوری، ولی شما در استراحت بودید. عزیزم حسن بیگ، چی نغز آمدی، گفت انور. چی در سری وقت آمدی، خصوصا که امروز دلم تنگی می کرد. تو آمدی، همه غم و غصه ها نیست شدند. خوب عزیزان، کنی دسترخوان را غندارید و ما را مانید که کمتر درد و حسرت کنیم. میزبانان زود از جا برخواستند، دسترخوان را غنداشته بیرون برآمدند. با اشاره انور، محی‌الدین بیگ نیز با آنها برآمد که از حالشان و کردارشان با خبر شدن نماند که کسی به صحبت مهمانی کبار خلل رساند. خوش گپ زن کنی عزیزم، گفت خود را بروی دیوان پرتافته انور. احوالت، کار و بارت چطور؟ من در ترمیز قوه اندک باشد هم قوه با اعتماد جمع کردم، گفت حسن بیگ. همیشه منتظری آمدن شما بودم. نهایت 3 روز پیش از این رئیس جمهور جناب عثمان خواجه افندی از بایسون با تلفن به من مخابره کرده فهمانیدند که شما در بخارا هستید. آن کس خیلی آرزوی دیداری شما را دارند. به من تلفن کردنشان هم محض برای همین بود.
1: шунавандагони азиз, шумо гуфтори 36-ум ро аз рӯи романи «Тахти вожгуни» нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толипов. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. Шод бошед.

Летит, летит по небу, клин устал. Летит в тумане на исходе дня.

نیافتم بیافتم در این مکان هزارها برادران برادری جاویدان.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: فکر دل من همیشه نام وطن است. اوراق زبان من کلام وطن است.
1: من واصف عشق وطن محبوبم. فهرست کتاب من مرام وطن است.

اغده پاک غریب افتاده واگردید، سرنوشت درد ملت هم دوا گردید. با وطن، با آب و خاک پاک اجدادی، هستی و بود و نبودم هم نوا گردید.

افراختم آدیرفش بر بام فلک برداشت با لیوای خود کام فلک در دامن اطلسش بزر بینوشتیم صد راز و نیاز خیش بر نام فلک

0: من افسرم، تا بود آزاده هر یک ذره خاکی وطن، سرنگون سازم عدوهای غضبناکی وطن. از صفای صلح و وحدت در کنار کشورم، تا وزد بر روی من بادی طربناکی وطن. تا که باشد گل شکوفان می گذارم دایما، سجده شکرانه‌ام بر دامن پاکی وطن. سربلندم در کنار تاجیکستان عزیز، فخر من از قله های سر به افلاکی وطن. مرز و بومش را نگهبانی کنم با جان و دل، همچو فرد پهلوان و گرد بیباکی وطن. تا نسازد زیر پایش خارد و خاکی ورا، افسرم من پاسبانی چست و چالاکی وطن.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

درود شنونده عزیز، مبارک ساعت است که باز با هم صحبت می شویم، باز با هم با محبت صحبت می کنیم و بنده هستم وارث در برنامه چراغ راه که مستقیماً از رادیوی فرهنگ پخش می شود. علم کس تو را نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار، می فرماید سنایی بزرگ. یعنی در سنایی در باره علم صحبت می کند که آن علم برای شکل گرفتن شخصیت ما، انسانیت ما، آدمیت ما مفید است. علمی که ما را به کمال انسانی نرساند، علمی که ما را به سوی آدمیت نبرد، صفتهای ناجا را از ما دور نسازد، به قول سنایی از این گونه علم جهل به است. البته علم چیزی بزرگ است و عالمان شخصیت های نجیب و بزرگ که این یا آن علم را از بر کردند، اما شکل دادن آدمیت، شخصیت در زندگی، هدفمندانه زیستن، هر روز از خود پرسیدن که من چی رسالت دارم و امروزم را چگونه باید بسر برم و زندگیم را چگونه باید بسازم، چگونه وجود خودم را و محیطم را نورانی گردانم، خیلی مهم است. ما انسان ها دارای ذهن هستیم. اگر ذهن را بسیار ساده برای شما شرح دهیم، این گونه می شود: ذهن در سری ما، در وجود ما چیز بسیار خرد و مثل یک کامپیوتری کوچک است. اگر این زندگی یک اقیانوس عظیم باشد و ما انسان ها یک جزئی این اقیانوس باشیم، پس ذهن ما مثل یک کامپیوتر زنده خیلی خرد است که در مغز ما وجود دارد. بدن ما باشد مثل یک خانهک خرد است. ما باید در این خانه زندگی کنیم، آن را زیبا و پاک نگه داریم. از اون کمپیوتری ذهنمان که کمپیوتری زنده خورده هست استفاده بریم. یعنی بدن ما خانه ماست که باید آن را زیبا و پاک نگه داریم، نگذاریم که آلوده شود و از کمپیوتر ذهنمان باید به طور شایسته استفاده بریم. یعنی نگذاریم که کمپیوتر ما به کارهای بیهوده بند گردد.
با کارهای بیهوده خود را مشغول دارد، بلکه این ذهن را، این کمپیوتر را در اختیار خودمان بگیریم. مسئولیت استفاده آن را بپذیریم و آن را برای انجام دادن کارهای نیک و خیر فعال سازیم. باور کنید اگر ما گرفتار عملهای ناجا، گرفتار رفتار نامناسب باشیم، همین بدن ما که خانه ماست و ما در آن زندگی میکنیم، این بدن ما دیگر زیب و زینتش را گم میکند. این بدن ما به چاه مبدل میگردد که دیگر در ظلمات آن ما چیزی را نمیبینیم و حس نمیکنیم. برای همین است که باید این بدن تمیز، پاک و زیبا باشد و این ذهن ما که یک کمپیوتری واقعاً طبیعی، کوچک ولی با عمل کردی عظیم در مغز ما گذاشته شده است، باید از آن استفاده درست بریم. مثل اینکه ما ماشین داریم یا اینکه یک دستگاه دیگر داریم و آنها را همیشه تازه و آزاده نگه می داریم، باید کمپیوتر ذهنمان را نیز تازه و آزاده نگه داریم، از آن نگهداری کنیم تا که آن آسیب پذیر نشود و به خیالهای بیهوده و عمل کرد بیهوده وقت خود را صرف نسازد. یعنی ما در برنامه های گذشته هم به شما گفته بودیم که ما انسان ها اگر سفری معنوی می خواهیم، باید در وجود خودمان سفر کنیم. شما ببینید اگر یک انسان به این دنیا سفر می کند، مثلا از تاجیکستان به ازبکستان می رود، ترکمنستان، روسیه، اوروپا، قطعه افریقا، خطای و دیگر کشورها می رود، جهانبینیش خیلی وسیع می شود و طبیعت گوناگون را می بیند، از باغستان ها، از شهرها، از بیابان ها، از رودها، از دریاها عبور می کند و با آدمان گوناگون وامی خورد، با فرهنگ های گوناگون شناس می شود. خلاصه کلام که هر قدر بیشتر سفر می کند، جهان بینیش همون قدر بیشتر می شود، فهمیشش همون قدر زیاد می شود. یعنی یک انسانی می شود که با این سفرهایش دانش، ملکه و خیردش افزون می گردد. اما همون طوری که گفتم، یک دنیای دیگری هست که اگر بگوییم دنیای معنوی است و این دنیای معنا در وجود ما گذاشته شده است، ما انسان ها باید در وجود خودمان سیر بکنیم و هنگام این سیاحت ما به خزینه ها و چیزهای کمیاب و نایاب برخورد میکنیم که خودمان حیران میشویم. وجود معنوی انسان وجود معجزه هاست، وجود است که اگر ما به آن دنیا پا گذاریم و خودآگاهانه سفر کنیم، مثل آینه می شود که ما را به ما می نمایاند.
می گوید که ای انسان تو کی هستی؟ چی رسالت داری؟ و سبب زندگی تو چیست؟ خوبی ها چی منفیت دارند؟ و بدی ها چی بدبختی می آرند؟ در مرکز هستی انسان این آینه گذاشته شده است، این آینه تمام نما، این آینه جهان نمای از خود که ما را به خودمان می نمایاند و ما را به خودمان می شناساند. انسان البته سفرهای گوناگونی دارد. وقتی ما کتاب ها را مطالعه می کنیم، کتاب ها گوناگون می شوند. کتاب های علمی، کتاب های ادبی، کتاب های زبانشناسی، کتاب های جغرافی، کتاب هایی که با ما از کلی هستی درس می گویند. حقیقت‌های را به ما آشکار می‌سازند که دنیای معنوی ما از آنها لذت جاودانه می‌بردارد. وقتی ما یک دانش اندک حاصل می‌کنیم، وقتی ما به شناخت یک گل می‌رسیم، به شناخت یک میسه، به شناخت یک برگ، یک قطره آب، وقتی به شناخت یک انسان می رسیم، این شناخت لذت دارد. لذتی که محبت را ایجاد می کند، لذتی که عشق را ایجاد می کند، لذتی که دوستی را ایجاد می کند، لذتی که به ما خوشبختی می بخشد. این لذت از شناخت و آگاهی سرچشمه می گیرد. وقتی ما خودمون را شناختیم، وقتی ما محیطمون را شناختیم، وقتی ما در این دنیا سفر کردیم، وقتی ما سفری معنوی در درون خودمون کردیم، برای ما این حقیقت ها آشکار می شوند و دنیا را و زندگی را و هستی را و خودمان را در عین کمال و سعادت می شناسیم. اگر ما در غفلت بمانیم، اگر زندگی بکنیم که از چیزی خبر نداشته باشیم، در بیخبری، در ناآگاهی عمر به سر بریم، آنگاه ما بازیچه دست دیگران می شویم. غفلت کردن یا در بیخبری زندگی کردن همین گونه خاصیت دارد. ما را اسیر دیگران می کند. آنها هر طوری که خواستند ما را استفاده می برند. آنها هر طوری که خواستند ما را به بازی می گیرند. چرا که ما خودمان نیستیم، چرا که ما خودمان را نمی شناسیم، چرا که ما به آگاهی نرسیده ایم، چرا که ما حق انسان بودنمان را نشناخته ایم، حقیقت انسان بودنمون را نشناخته ایم. غفلت کردن، غافل بودن انا همین گونه پیامد بسیار سخت به هر انسان دارد. از اینجاست که ما باید برای به آگاهی رسیدن تلاش ببرسیم، برای به خود رسیدن، خود را شناختن تلاش کنیم.
ما باید باری مسئولیتی که بر دوش ما گذاشته شده است آن را بپذیریم. مسئولیت گریز نباشیم، بلکه به عهدمان وفا کنیم، به عمرمان وفا کنیم، به زندگیمان وفا کنیم. وفاداری واقعاً هم ثروت بزرگ است برای هر انسان. اگر ما به دنیا با چشم عبرت بینیگریم، ما میبینیم که گل و خار همدیگر را پوره میکنند. جایی که گل هست آنجا خار هم هست. جایی که شیرینی هست در پهلویش تلخی هم هست. جایی که روز هست حتما شب هم هست. و هر کدام اینها حکمت دارند، حکمتی که ما را به شناخت می رساند. همین خور اگر به این سادگی بیندیشیم، اصلا محافظ خوب برای گل است. خور گل را می تواند از دشمنان بیرونش محافظت کند. دسته که برای چیدنش دراز می شود با آن دست نیش بزند و مجبور کند که آن دست به خفا برگردد و آن گل را نچیند و خزان نکند. اصلا گل که برای چیدن و پرتافتن نیست. هر کجایی که گل رویده است، با آنجا عشق آورده است، حسن آورده است، بوی خوش آورده است، زیبایی آورده است. اصلا نمی شود گل را برکند و حیاتش را خاتمه بخشید و زیباگیش خاتمه بخشید. شب هم خیلی مهم است که انسان ها در شب بیاسایند، راحت بکنند، بدنشان استراحت بکند، دم بگیرد و برای کار موفقانه روز دیگر آماده شود. یعنی در هر حالت طبیعت و زندگی حکمت نهفته است. ما باید این حکمت ها را بشناسیم تا به زندگیمان رنگارنگی بخشیم، تا به زندگیمان نور بخشیم، تا زیبا زندگی کنیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من از کارگردان برنامه خواهش میکنم که همینجا ترانه برای ما بشنواند که لحظه تفریح کنیم، بعد از آن صحبت خود را ادامه میدهیم.

های بعدی مخصوصاً با تأثیر دولت های مثل سامانیان شکل روشنتر گرفت و آهسته آهسته رشد کرد و امروز که ما در یک جامعه متمدن و زیبای تاجیکی زندگی میکنیم واقعاً خودشناسی ملی یک رکنی بسیار مهمی دولتداری ما و هویت خواهی مردم ما به حساب می رود. چون صحبت ما اطراف خودشناسی و خودشناسی ملی هست، یکی از رکنها یا یکی از اصلهای خودشناسی ملی این زنده نگه داشتن خاطره تاریخ می باشد. یعنی وقتی در ما خاطره تاریخی زنده است، ما این خاطره را حفظ کرده ایم و ما تاریخ خود را، گذشته خود را خیلی خوب می دانیم، ما در اساس این چیز امروز خود را می سازیم و راه فردای خود را مشخص می کنیم. مثلا در دنیای قدیم 2000 سال شاید قبل از این، کتاب اوستا یکی از قدیمترین سرچشمه های معنوی نیاکان ما به حساب می رفت و در شکل گیری خودشناسی معنوی آنها تأثیر عمیق گذاشته بود. اما باید به درستی بفهمیم که تأثیر آن بیشتر به سطح اخلاقی، جهانبینی و طرز زندگی بود، نه خودشناسی ملی به معنای امروزه. در اوستا تعلیمات اساسی زردوشت، این پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. این شعار، این واقعیتی که نیاکان ما را وامی داشت که به آن بیندیشند و زندگی خود را توسط همین چیز بسازند و آینده اشان را نیز بسازند، و آنها می آموخت که مسئولیت شخصی داشته باشند. هر یک انسان، هر یکی ما شنونده عزیز، واقعاً هم مسئولیت شخصی داریم. وقتی سخن از پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک می رود، این سه جزء هستند که از ما مسئولیت می خواهند. یعنی ما وقتی انسان مسئولیت شناس هستیم، وقتی ما رسالت انسان خودمان را می دانیم، ما تلاش می ورزیم که پندار ما نیک باشد. ما با پندار نیک زندگی امون را بسازیم. یعنی این حسی مسئولیت شخصی را در انسان ها بیدار می کرد، امروز هم و در آن گذشته بسیار دور هم. مثلا آدم باید همیشه راست قول باشد و با دروغ مبارزه برد، زیرا در تعلیمات زردشتی دروغ نیروی بدی حساب می شود. یعنی انسان خودش را باید نظارت کند. موافق این تعلیمات، انسان باید خودش را نظارت کند و خودشناسی اخلاقیش را قوی گرداند. اگر همین خیر گفتن ممکن باشد، همین عباره خودشناسی اخلاقی را اگر قبول کردن ممکن باشد، یعنی انسان باید اخلاقش را کنترل کند یا زیر نظارت بگیرد، که این بسیار مهم است. اوستا، جهانبینی اوستایی جهان را همچون میدان مبارزه بین نیکی

و بدی نشان می دهد. مثلا انسان خود را یک اشتراکچی فعال در این مبارزه احساس می کند. هر عملی او مثلا کمک به دیگران یا برعکس زیان رساندن به دیگران معنای معنوی داشت. این حسی من برای چی زندگی می کنم را تشکیل می داد. یعنی کمک به دیگران، دست دیگران را گرفتن، خوبی کردن، برای نیک رفتن، این قوه نیکی حساب می شود و برعکسش قوه بدی و قوه نیک و بد را همیشه در مبارزه می شناختند. مثلا برای نیاکان ما آب، زمین، آتش و هوا مقدس شماریده می شود. افلاس کردن آب یا آتش گناهی سخت به حساب می رفت. همین چیز باعث می گردد که آدمان خود را یک جزئی طبیعت بدانند و مسئولیت حفظ آن را احساس کنند. یعنی یک نوع خودشناسی اکولوژی هم در اون گذشته های بسیار دور در بین نیاکان ما زنده بود. امروز هم مردم ما مثلا آب را افلاس نمی کنند، کردن هم نمی خواهند و گناه حساب می کنند و آب توف نمی کنند حتی. اما دریغ که امروز مشاهده می کنیم که مثلا رودخانه های ما، مثلا رودی ورزاب یا رودی کافرنهان را اگر بگیریم، اگر آنها را تشخیص بکنیم میبینیم که چقدر پارو از جانب آدم ها به آنها ریخته می شود و به یگان اندیشه و فکر آب را افلاس می کنند. که این به اخلاق چی گذشته و چی امروزه انسان ها واقعا هم مناسب نیست. بنابر همین اوستا نه تنها کتاب دینی بود، بلکه یک رمز تمدن بزرگ نیاکان ما نیز محسوب می شد که مثلا نیاکان دور ما را به هم متحد می کرد. مثلا مراسم ها، دعاها، انعنه هایی که از آن زمان برمی آید در زندگی روزمره استفاده می شدند و به آدمان حسی تعلق به یک فرهنگ مشترک می دادند. یعنی آدمان خود را دارای فرهنگ مشترک می دانستند. نیاکان ما کشاورزی، آبادانی و مهنت حلال کردن را کار مقدس می شماریدند. مثلا اونها فکر میکردن که کشت کردن، نگاه و بین چاروا، آباد کردن عملی نیک ارزیابی میشود. انسانها اونها گمان میکردن که وقتی زمین را کشت میکنند، وقتی چاروا را خوب نگاه و بین میکنند که آنها فربه میشوند، وقتی در زمین آبادانی ها می شود، قوه های بدی و سیاه از این کار نابود می شوند و می گریزند و مردم زندگی، صاحب زندگی با سعادت می شوند. یعنی گذشتگان ما این گونه اندیشه ها داشتند و از اینجا سؤال بر می آید که آیا انسان امروزه می تواند با ارزش های کهن زندگی کند؟ به نظر من بله می تواند، اما نه با آن شکلی که هزاران سال پیش آدمان زندگی می کردند. اگر کسی کوشش کند که تمام طرز زندگی کهن را به تغییر به امروز بیارد، این عملا کاری نمی شدگی است. جامعه، علم
و مناسبت های اجتماعی در زمان ما کاملا دیگر شدند. اما ارزش های اصلی می توانند پوره با زندگی امروزه هماهنگ شوند. مثلا امین اندیشه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک امروز هم کاملا معاصر است. مثلا راست قولی در کار، احترام دیگران، جوابگر بودن برای عملهای خود، اینها در هر دور و زمان ارزش دارند. مثلا امروز مسئله های اکولوژی خیلی جدی شدند. آن چیزی که در اوستا مقدس شمارده می شد از قبیل آب، زمین، آتش، هوا، امروز با زبان علم حفظ محیط زیست نام دارد. یعنی امروز نیز انسان ها برای حفظ محیط زیست خودشان، برای تازه نگه داشتن آب و زمین و محیط زیست خودشان کوشش میکنند، تلاش میورزند، که این در دنیای قدیم هم بوده است و امروز هم ماهیت خودش را گم نکرده است. ارزش های فرهنگی، انعنه ها و جشن ها مثل نوروز مثلا تا امروز آدمان را متحد می کند. آنها به انسان حس ریشه و تعلق می دهند که در جهان گلوبالی خیلی و خیلی مهم است. البته زندگی ما امروز مدرن است و ما در دنیای نو و با فهم نو و با کشفیات های بسیار بزرگ علمی زندگی میکنیم. امروز تکنولوژی اینقدر پیش رفته است. اما با وجود این ما را ضرور است که حافظه تاریخی خودمون را نگه بداریم، که آن برای شکل گرفتن هویت ملی ما، خودشناسی ملی ما بسیار هم مهم است. شنونده عزیز، همینجا فرصت برنامه ما به انجام می رسد. من برای شما تمام خوشی های زندگی را، خوبی ها را، زیبایی ها را، تمام مهربانی ها را و سعادت ها را تمنا می کنم. تا برنامه دیگر، بدرود.

همراهش سه خدمتگار هم داد که تا شهر اوش کاروانش را رسانند. هنگام خیر و خوش توچبای سر درویش را در کنار گرفت و گفت با ببر کوهی راه سفید می طلبم. دوست بودیم، برادر شدیم. با گفته هایم کار کنید، اگر انشاءالله شما را شاه پامیر می کنم. لیکن خدا نکرده گپم را به زمین مانید یا به کسی در این بار لب کشایید یا مربی دیگر یابید، تمام اهل دهتان را به ترمیز آورده غلام می کنم. همین خیر قدرت هم دارم. درویش صحت و سلامت به برتنگ برگشت، خدایی کلان داد و به بیوه و بیچاره ها یک جوالی گندم خیر کرد. رسا پس از گذشتن 30 روز دو مرد مسلح مغول شکل به خانه او آمدند. درویش بدون دعوت همسایه ها آنها را ضیافت شاهانه داد و به خواهر و زنش گفت اکنون به گپ من گوش کنید و دم نزنید. اینها وکیلان دوستم از شهر کلان هستند. وی آدمی است که دولت و دنیایش حساب و کتاب ندارد. صدها غلام و کنیز، هزاران انبان زمین، مال و سطور، خست و کوش، مال شخصی اوست. در غریبی دستم را گرفت و در خانهش جایم داد. یار و برادر شدیم. همین گونه شخص بزرگ از خانه من امید کرده خواهرم را بزنی خواست. من رد کرده نتوانستم. دست دادیم و عهد و پیمان کردیم. اینک این دو نفر آمدند که آدمشان را برند. خواهرش گلدسته دامن فیغان و گریه را سر داد، اما درویش امر ضرور بودن این زن و شوهری را به او فهماند و تمام ارواح را گورخیز کرده برویش کشید تا برادرش را لاجواب و ملزم نسازد. خواهر جان، در برتنگ پاکار خسور و خوشدامن می شوی، اما در آنجا در قصر باحشمت زندگی میکنی و صدها غلام و کنیز در اختیارت میشوند. بعد مدت خودم خبرت میگیرم. اگر از من و از تقدیرت راضی نباشی، بگذار ارواح پدر مرا روسیای هر دو عالم گرداند. بعد که نوکران جامه و گزوارهای زرباف، ظرفهای یلقخاسی فلیزی، مهره و دستپانه، گردنبند و روی مالهای رنگارنگ، محسی موزه و کفش های

0: пардозадаи гуногун, атру гулобҳои хушбӯй ва чаллаву гӯшворҳои тиллоиро ба пеши пои гулдаста пош додан, даҳони ҳама воз монд. Инҳо барои аҳли хонавода, ҷиҳози арӯс дар сандуқи дигар аст, гуфтанд навкарон. вақте ки моли даруни он сандуқро бароварданд, гулнамо аз хурсандӣ гулдастаро ба оғӯш кашиду нидо кард: худоё, аз замони бинои бартанг ба ягон духтаре дар ин мулк чунин бахт насиб нашудааст. Гулдастаҷон муборак шавад. гулдаста аз ҳайрату эҳсоси хушбахтии ногаҳонӣ дар ҷояш нишасту оби чашмаш шашқатор гашт. гулнамову духтаронаш пас аз обтаниву орову торо субҳи барвақт арӯсро бе доираву суруд гусел карданд. дарвешу тағойбек ба навкарон як кисаӣ, ба хоҳарашон чаҳор киса зар ҳадя дода, онҳоро то аличор ҳамроҳӣ намуда дар он ҷо паноҳашонро ба худо супурданд. аз қисмати ояндаи хоҳараш дили дарвеш зарраи мушавваш набуд. бовар дошт кор ҳатман тавре сурат мегирад ки ваю тӯйчибой тарҳирезӣ карданд. аммо дар ҳақиқат сухани хона ба бозор рост намеомадааст. вақте пас аз ду моҳ мобайни фасли тирамо дарвеш ба тирмиз расид, на тағойбекро дар хонаи вай пайдо карда тавонисту на хоҳараш гулдастаро. сархизматгори шинос ӯро гарм истиқбол гирифта ба хонае бурд ки зиндагӣ карда буд. хоҷа амр доданд ки аз касе чизе напурсед, мин ҷумла аз ман. вақте омаданд, худашон ҳама чизро гуфта медиҳанд. хоҳарамро дида метавонам ё не? аз пинҳонкории мардак дарвеш ба таҳлука афтод. ҳамааш баъди омадани хоҷа: ман ҳар субҳ шуморо хабар гирифта обу таом меорам. субҳи рӯзи шашум, ҳангоме ки косаи сабри дарвеш лабрез гашту дилаш аз номуайянии тақдири хоҳараш қариб мекафид, тӯйчибой пайдо шуд. рангаш коҳидаву чашмрас лоғар шуда буд. вай худро ба оғӯши дарвеш афканду бо овози хирри гуфт: маро бибахшед, дар наздатон дурӯғчиву забонкӯтоҳ шудам. дарвеш аз гиребонаш дошта бонг зад: ту хоҳари маро куҷо кардӣ? худо шоҳид ки айби ман не, вай ҳатто ба тирмиз нарасид, аз роҳ бурданд. дасту пои дарвеш суз шуд, гиребони тӯйчибойро сар доду шах шуд. навангӣ як моҳ аст ки мековамаш, парер даракашро ёфтам. дар куҷо будааст? ба тани дарвеш мадор даромад: дар қасри амир. амираш боз кӣ? амири бухоро саид музаффариддин. дарвеш гиребонашро дошту аз ҳайрат ба зур овоз баровард: амири бухоро, подшоҳи мулк? тӯйчибой гунаҳкорона сархам карду қазияро шарҳи дод: дидам ки дер кардан навангӣ ба суроғашон рафтам. бозоргонони ошно дар хуҷанд гуфтанд дар роҳи Бекобод ба саворони дучор омадаанд ки авратеро бо ду шахси маҳбус ҷониби Бухоро мебурданд. онҳо ки будани саворонро мушаххасан намедонистанд, аз хуҷанд ба Бухоро рафта тамоми ёру ҷураҳоямро ба по хизондам. ниҳоят дирӯз дарак ёфтам ки навангӣ: ҷосусони амир хоҳаратонро ба арк бурданду хизматгоронамро ба зиндон андохтаанд. аз ин хабари шум дили дарвеш қариб аз зада монд. тӯйчибой ба вай дар пиёлаи об овард: шукр ки зинда будааст, миқдоре ба худ омада, гуфт дарвеш. акнун чӣ кор мекунем? бо амир панҷа зада наметавонем албатта, фақат як илоҷ дорем: ба ҳузурашон роҳ ёфта, зулми дар ҳаққи оҷиза рафтаро барояш маълум кардан. кай ду рӯз тадоруки сафар бояд, ҳадияҳои дархӯри амирро тайёр кардан лозим. рӯзи ҷумъа ба роҳ мебароем. дар Бухоро пас аз ширин кардани коми чанд мансабдор ва супурдани ҳадияҳои гаронбаҳо ба хазинаи мулк, тӯйшибой дар рӯзи ҳафтум ба ҳузури амир даромада тавонист. амир гуфт ки аз қазия хабар надораду таҳқиқ карда ҳафтаи баъд ҷавобашро мегӯяд. баъди як ҳафта дар ҳақиқат тӯйчибойро қабул карда гуфт ки он духтари соҳибҷамоли шуғнӣ зеби ҳарами амирро дорад. тӯйчибой албатта ба ғайр аз ризо шудан дигар ба амир чӣ ҳам гуфта метавонист. ба ӯ муяссар гашт ки мувофиқати амир дар хусуси озод намудани хизматгорони бегуноҳи худ ва пас аз ду моҳ ба хабаргирии хоҳараш омадани дарвешро ба даст оварад. آنها به ترمیز برگشتند. توچبای برای از دست دادن دختری به قول امیر صاحب جمال شغنی غم میخورد. درویش تسکین یافته افشا نکند هم خرسند بود که امکان دارد خواهرش زن امیر بخارا شود. آن وقت به قول بخاریان بجولش آلچی میخیزد و در مدت کوتاه به آرزوهایش میرسد. بعد دو ماه امیر قول داده اش را اجرا کرد. درویش در دربار به دیدار خواهرش رسید. گلدسته همراه کدام یک زن پررپیکر بلندقامت او را در خانه برهوای انتظار بودند. اگر گلدسته وای مورادیک گفته خود را به آغوشش نمی پرتاف، درویش در زیر فرنجی او را شناخته هم نمی توانست. دختر خبر داد که امیر او را به اختیار شمشاد نامزنش سپرده است و این زن به او خیلی مهربان بوده است. هنگام خیرخوش حرمدار به دست درویش یک همیان زیبای غفص دراز کرد و گفت جناب عالی با دست مبارک خودشان در این همیان پول گذاشته فرمودن به شما رسانم که خیش و تبارمان در نزد ما منزلت بلند دارند. حالا فرصت قبول شما را نداشتند اما در ماه سرطان منتظر حضورتان هستند. درویش آنسان که تویچبای تاکیدش کرده بود دو زانو زد و همیان را سه بار بوسیده به چشم مالید. سپس با خواهرش پناه بر خدا کرد و به در رفت. از آن که قضیه گلدسته در نهایت کار به نیکی انجامید بحر دل تویچبای قدر بازگردید. وی درویش را مبارکباد کرد و گفت نوانگی خدا اگر بدهد نمی پرسد فرزند کی، نباشد برتن کجا و بخارا کجا، امیر کجا و آن فقیر کجا. نوانگی به معنای با خدا دادگان ستیزه نکن گفتن مردم رسیدم. قصه کوتاه درویش از تویچبای اجازه خواست و از خود بخارا راه پامیر را پیش گرفت. اگر تا سرطان سال آینده در ترمیز استد میان کارش در تنیماس می شکند. تویچبای برای تلایش چند خریداری به قول خودش اصیل یافته بود و نمی خواست که درویش استخراج زر را حتی به مدت یک روز قطع نماید. نوانگی گپ مرا گیرید اگر از دریای تلاییتان نمانید. امیر هم آدمان بدولت را دوست می دارند. کارتان رونق گیرد، حاکم آینده پامیر شمایید. درویش میانه های ماه دیوانه از راه مرغاو به سریز رسید. با تن زن و بچه ها و تقایبه که از رهپایی خسته شده جان دمید. برای آنکه دهان غیبتچی و هنگام طلبان را که در خصوص بنا خواست غیب زدن خواهرش هر گونه قصه و روایت ها بافته بودند، بندت به مدت یک هفته بزم و ضیافت آراست و اعلان کرد که گلدسته را در فرغانه به شوهر داده سورش را به دبدبه گذرانیده اینه با هدیه های هنگفت به دیه برگشته است و برابری آب شدن برف پسش جشن نوروز باز به کلبه اش برگشت و با غیرت دوچند به زرشویی پرداخت. برای دو هفوچ زر یک کیسه می دوخت و در قار سرتراش پنهان می کرد. همیانهای پول کاغذی و فلزی در بخارا و ترمیز و دست آورده اش را نیز در غار نگاه می داشت. اگرچه خوب می دانست که به غار دهشتناک نه تنها آدم بلکه درندگان هم جرأت در آمدن ندارند، با وجود آن هر روز گنج پنهان کرده اش را خبر می گرفت. یک روز نبیند دلش را گرگان تیله می کردند. شب خوابش نمی برد. آنقدر پابند کار و غار شد که شیر روز قبل از ماه سرطان بدنش را خنک گرفته میانش شخ شد. با این احوال به هیچ وجه سفر کرده نمی توانست. اما امیر شخصی نیست که به حضورش ساعت دیر برسید. دیر مانو قندت زن، هم خواهرت را زیر ملامت می گذاری، هم خودت از عنایتش یک عمر محروم می گردی. برای احتیاط کردن توانستن سلامتیش خود را ملامت می کرد، اما چه سود؟ آب سرد بود و غار از آن سردتر. هر سال سغور شکار کرده، هر سحر یک بیگ روغنش را می نوشید. نیم سال برای شکار وقت جدا نکرد. انا عاقبتش به عذاب خانه آمد و چند روز ناجنبان خوابید. دید که حالش به شدنی نیست، تقای بیکو پسر کلانش را به شکار سغور فرستاد. آنها سغور فربه را زنده آورده کشتند و درویش پوستش را گرماگرم به میانش پیچاند. روغنش را هم خوردن گرفت. دردش سبکتر شد اما پر را سر نمی داد. علاج یگانه فرستادن تقای بیگ به حضور امیر بود. بنابراین یک بیگه میانش را داشته آهواکنان به حجره تقای بیگ در آمده مسئله را به وی فهمان. تقای بیگ از گپ شنیدهش هنگ و منگ شد. هیچ باور نمی کرد که گلدسته آنها در قصر خود امیر بخارا زندگی می کند. برای آن که باور کنی به بخارا رفتند در کار. از راه اوش نرو، خطرش بسیار. بروشان فرامده از طریق درواز به دربند برا. هیچ کس راهی یک فقیر به آزار را نمی گیرد. از دربند آن طرف نام تولچیبای ترمیزی را بگو به دو دست ادب قبول و گسیلت می کنند. به ترمیز رسیدی راست به خانه تویچبای رو، دو جوال پومن به خر بار کن و دو کیسه زر به میانت بند. پومن را به دست تویچبای رسانی بهتر، در آن ولایت به قیمت گران می خرند. مبادا در اسنای را مشکل پیش آید، بده و جانت را بارهان. کیسه های زر را هم به تویچبای تسلیم کن. آنها را بیند یقین می کند که در حقیقت آدم من هستی. وی تو را به بخارا برده راهنمایی می کند. تا تیرما مرا انتظار شد. بعد خدا خواسته باشد هر دویمان برمیگردیم. دو روز پس تقای بیگ خواجگیداری را به جیانش سپارید و به سفر برآمد. چون بار اول براه می برآمد دلش ام نبود. اندیشه گرفتار آمدن به دست دزد و راهزن خیالش را ترک نمی کرد. اگر دست به میانم برند کیسه ها را یافته می گیرند و توچبای به گپم باور نمی کند. بهترش یک کیسه را به خود میمانم و دیگرش را به جوال پومن میاندازم. اگر اینش را بگیرند ویش میماند. خرجین پر از پشم را هیچ کس نمیکاود. به همین خیال یک کیسه را به نوگ چلبر بست و به مقصد در وقت ضرورت آسانک کشیدنش آن را به اندازه یک آرنج در قبط پشم بجا کرد و با دل پر راهش را دوام داد. وقتی که به پرین ورز رسید از دیدن پول هوایی چشمش سیاهی زد. به هر حال کلیمه گرداند و خر را پیش انداخت. خر چند قدم گذاشت و زوم کرد. تقای بیگ خیلی تیله اش داد اما جانور بین پول رسید و دیگر وجب پیش رفتن نخواست. خر را جنبش پول ترسانده بود. تقای بیگ علاج کرده از تگ خر گوکشان گذشت و خواست که نقطه اش را گیرد زیرا بیمش زایل شود و به حرکت درآید. ولی این هم به کار نآمد. خر خریگریش را دوام داد. تقای بیگ از غضب در کجا بودنش را هم زیاد برد و به کشاکش در آمد. او نقطه را به سوی خود می کشید و خر به سوی خود. خیلی به هم زور آوردند که در لحظه خر به شست عقیب رفت و پایش غیجید. پول جانب جری لپش زد و برگشته به تنه کوه برخورد. خر موازنتش را از دست داد و سرازیر شد. خیریت جوان در لحظه آخر نقطه را سر داد، وگرنه تا رسیدن جسمش به بونی دره جانش یقیناً عالمی فنا را پدرود می گفت. به پشت افتاد و تا آرام شدن پول در همان حال نشست. سپس برخواسته پول را گذشت و به پایین نظر افکند. خر نه درون آب بلکه در کنار آن میان جنگلکی افتاده بود. شخهای لیس فرامدن به این جرفای خطرناک را ناممکن می ساختند. خر، پومن و از همه مهم کیسه پر از طلای خام از دست رفتند. تقای بیگ به زنده ماندن جان خودش شکر کرد و راهش را دوام داد. خلاص کلام بعد یک ماه صحت و سلامت به ترمیز رسید و تویچبای را یافت. بازارگان او را خوش قبول نموده خانه علاهیده در اختیارش گذاشت. برایش دو دست لباس فاخری در خورد دربار امیر خرید، طرز مناسبت به امیر و اطرافیانش را فهماند و روز یکم ماه سرطان راه بخارا را پیش گرفتند. دو روز پس به پایتخت رسیدند و در کاروانسرای بزرگ جای گرفتند. صبح دیگر تویچبای وارد ارگ شد و خواهش کرد که امیر را از آمدن عموزاده کنیز شغنانی آگاه نمایند. بعد از نماز پیشین خبر آمد که امیر تقای بیگ را همراه تویچبای فردا پس از نماز عصر به حضور میپذیرد. تقای بیگ حیران بود که به امیر چه دستاویز برد. با این سوال به همسفرش مراجعت نمود و گفت پروا نکنید، بار خچیری که با ماست همه گزوار ابریشم سرمدوزی و ظرف نفیس چینی است. امیر چه قیمت داشتنشان را میداند. تغایبیک خجالت کشید و گفت شاید از خودم زر خام را بدهم؟ لازم نه، نگه دارید، روزی به خودتان به کار می آید. روزی دیگر سه صندوق هدیه اشان را در نزد دروازه ارک فراورده بودند که مرد قد بلند به پیشوازشان برآمد و نامشان را پرسید و به پاسبانان امر داد که صندوق ها را درون درآورند. مهمانان دنبال او را گرفتند. دو راه روی گلین فرش را گذشته به چپ تاب خوردند. مرد در وزنین کندکاری را کشاد و دست به سینه گذاشت و گفت جناب عالی شما را انتظارند. تقایبیک تصور داشت که امیر بالای تخت نشسته باشد و آنها زانو زده سلام میکنند، اما این طور نبوده است. امیر مرد میانسال چهار پهلوی قدش از میانه بلندتر، خلعت سبک سبز فام در تن، تاقی سرخ رنگ قبه‌دار بر سر، تسبیح دراز مورههایش سبز در دست، با تبسم کشاد در میان حجره ایستاده آنها را پیشواز گرفت. تویچبای با یک زانو نشست و دستی دراز کرده امیر را به چشم مالید. تقایبیک هم زانو زد که امیر از بازویش برداشت و گفت خوش آمدید به بخارای ما. خوش باشید آلی جناب. از بس که به پارسی زبانش کشاده نبود، تقایبیک به قرغزی جواب داد. امیر تبسم کرد و به ترکی گذشت. بارکالله که شما قرغزی میدانید. همشیره اتون نه ترکی میدانسته است نه پارسی. همین دو ماهی آخر کم کم گپ می زده است. از گپش یک چیز را دقیق دانستم که از اولاد زرشویان است. مناسبت عادی امیر گرانی دل تقایبیک را زایل ساخت. مظفرالدین آنها را روی کرسی های پس چیناند و خود نیز در رو برویشان نشسته گپش را دوام داد. احوالشان خوب است، اما خیش و تبارشان را بسیار سخت یاد کردند. ماه قبل در خدمت شهبانوی سلطنت به کرمینه رفتند و در همان جا می باشند. خواهرتان به شهبانو خیلی پسند افتادند. تقایبیک برخواست، دو دست به سینه گذاشت و گفت سرم به آسمان رسید جناب عالی، این همه از مهربانی شماست. امیر به تویچبای رو آورد. توره به شما هم هزاران قلق برای عملهای شایستهتان. شما که با این کس رفاقت دارید، ماه دیگر مواظبتشان نمایید تا رسم و رسوم بخارا را آشنا شوند. من دستور دادم که برایشان منزل خوب آماده سازند. و سکوت کرد و افزود برای ما خویشاوندانمان عزیزند، خاصه از شغنانی که در آن کنار دنیاست. تقایبیک و تویچبای به تعظیم از جا بلند شدند. امیر به اشاره دست مانع گشت. تویچبای گفت جناب عالم پناه، اینها مردمی ساده و پاک منیشند، بر روزی الله تعالی قناعت کرده به نیک و بد عالم کاری ندارند. بنده با اینها نونگی چند سال دوستی دارم. امیر تسبیح را با تکانی در مشتش جمع آورد و گفت کار خیری برای دولت میکنید شما، نیستند کسانی که با آن دیار معاملت داشته باشند. این وظیفه را حالا به شما فرمایش میدهم. تویچبای از خرسندی بال و پر برآورده دامن خلعت امیر را به چشم مالید. جان و دلم فدایتان عالم پناه ها. نونگی باوری شما برای بنده از تمام مال دنیا قیمتر است. این جوان را تربیه کنید، پاداشش را هم میبینید. امیر برخواست و امرامیز اضافه کرد. حالا با آدم شما را نزدم آورد، به منزل نوی تقایبیک می روید. پس از نماز شام هر دویتان بیایید، به خاطر خیشمان ضیافت می خوریم. مهمانان از حضور امیر خوشبخترین آدمان دنیا شده برآمدند. از غلیان خرسندی زمین را در زیر پا حس نمی کردند. مرد قدراز در راه رو پیشوازشان گرفت و سه کسه راه منزل تقایبیک را پیش گرفتند. رهاره تقایبیک از تویچبای به سوالی که در حضور امیر در دلش پیدا شد اما به زبان آوردن توانست جواب خواست. دوستم، امیر گفت که برای ما خویشاوندانمان عزیزند. من هیچ نفهمیدم که با امیر چه خویشاوندی پیدا کرده ایم؟ تویچبای هم با حیرت پاسخ داد راستی من هم نفهمیدم. همین قدر گفتن که همراه شهبانو به کرمینه رفتن. کرمینه در کجاست؟ نه چندان دور از بخارا، لیکن نونگی چوری شهبانو به کدام دلیل خیش امیر می شده است هیچ نمی فهمم. از راه بلدمون پرسید، شاید این مردک داند. تویچبای سوال تقایبیک را براه بلد تکرار کرد و ناراضیانه قمچین دستش را الوانج داد و گفت شما هر دویتان خیشی خیشتان رو ندانید، من باید از کجا دانم؟ لازم شود جناب عالی خودشان گفته می دهند. وظیفه من نشان دادن خانه است، نه راست کردن نام و نسب. از چنین جواب خشمالود و عین زمان متایبه نمای راه بلد بر لبان تویچبای تغایبک تبسم دمید. تویچبای هم به آهنگ گپ راه بلد وضع هزلامیز به میان آمدن را تقویت داد. هر آینه به میش باش و به خشنه گفتن عاقلان به حکمت نبودگیست.
1: انجام گفتار 18 شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دویم رمانی تاریخی سروی سنگ اتامیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیدالله جو محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.
2: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
3: این رادیوی فرهنگ است.

0: قیامی روح
1: این جهان را جاویدان دارد هنر جاویدانی با جهان ماند هنر
2: تا هنر پرواز در کیهان کند

ای در این روزی پرنشوت زندگی درود میگویم به شما سامیان عزتمند باز هم شما را به درک حقیقت به سیر صنعت والای تئاتری به سرزمین عشق و هنر و زیبایی میبریم این بار عزم داریم اطراف نمایش تازه تولید تاج گذاری ملت اهل ایجاد تئاتری به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی با شما گفتگو نماییم

هفته‌ای روان در فضای فرهنگی کشور رخدادی ارزشمندی فرهنگی به وقوع آمد. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در صحنه تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی نخست نمایش خوب و ماندگار تاریخی با نام تاجگذار ملت به تماشا آمد. نمایش مذکور صحیفه‌های تاریخ دولتداری تاجیکان را باز نموده زندگی و کارنامه اسماعیلی سامانی پایه‌گذار دولت سامانیان را پیش نظر تماشابینان گردانید.

0: вазифаи мо пурзур ва мустаҳкам намудани сарҳадот ва таъмини оромиву осоиши кишвар аст. Ин амалҳо кафолати пойдории давлати сомониён хоҳад буд. Агар дигар пешниҳод набошад, ҳамагон озод.
1: Маъзарат мегӯям, дишаб ҳазратинҷон хосибҳо амир исмоил ба самад ҳам биёд.
0: گمان کردم که او بالغ شده است ولی هیهات او هنوز هم کودک است خودسری اسیان او کودک
1: این کردار اسماعیل ناسپاسی نسبتی امیرم و خیانت بر خاندان سامانیان است
2: امیرم شاید با مبارک هاتهی گرفتن منشوری امیری و رارو با دست بوسی آمده باشد.
0: در سری این کودک چی اندیشه ها هست؟ او چی میخواهد؟ مرادش چیست؟ نفهمیدم. هرچند کوشش کردم که بفهمم.
3: تحقیق کنید و معاین نماید که در سری او چی خیال است؟
0: با سمرکند آمدنش باید سبب داشته باشد.
1: امیرم اسماعیل باید جای خود بیدادم.
2: شاید خودی امیرم
0: من او را دیدن نمیخواهم.
2: امیرم
0: پیش بازگیردش و به سرای سمرقند فرود دارید.

0: анъанаҳои давлатдорӣ нишон дода мешавад. Мешунавем фарҳангшинос Нозим Нурзодаро.
1: هر درد و آهی که قهرمانان میکشیدن ما همراه اونا اونا تحمل میکردیم میکشیدیم و تجربه میکردیم. این نمایش واقعا از زمره اون نمایشی است که برای شرایط امروزی حساس ما، برای دولت سازی ما، برای مستحکم کردن پایه های دولت سازی، برای استوار سازی هویت ملی و بالاخره برای ساختن یک جامعه مدنی که در شرایط آسیب پذیری سیاسی و ژئوپلیتیکی میتواند خودش خودکفا باشد و خودش را معرفی کند، همین طور نمایش بود و باور داریم که تیم تولیدی و تیم هنری و نفرای مسئولین دستندرکارانی که در این نمایش هستند با حضور مشاوره دانشمندان این نمایش رو میتوانند یک نوع توصیه بخشند، بعضی جاهاش را وسیع‌تر کنند و به صفت درام واقعی ملت نمایش دهند و در سراسر تاجیکستان اون رو به نمایش دارند، تا اینکه تک تک افراد ملت ما از واقعیت تاریخ گذشته ما بیاموزند و تاریخ امروزمون رو بسازند.
0: نقش نصری سامانی را در این نمایش عبادالله مشرب هنرمند خلقی تاجیکستان و نقش برادری او اسماعیل سامانی را عبدالکریم مشرب هنرپیشه شایسته تاجیکستان بس و جالب دقت اجرا کردند. باز هم لحظه میشی تا بیم به درک حقیقت پاره از نمایش را به سمع شما میرسانیم.
2: والو حضرت با نمایندگان بغداد بند هستند و با پیشواز امیر بخارا برآمده نتوانستند. من از جانبشان عذر پیش میارم.
3: خدا را شکر. من سو شادم که امیر و برادری بزرگوارم تندرستند.
2: امیرم فرمودند که شما را یک مدت در سرای شهر فرو داریم.
3: سرای شهر؟ امیرم از آمدن من خوشم.
4: والو حضرت از تشریف ناگهانی امیرم کمی در تشویشم.
3: روی راست گوید که مرا چشمی دیدن ندارم.
5: این طور نیست. در حقیقت والا حضرت از این رفتار شما راضی نیستم و علت چنین عمل را فهمیدن میخواهم.
3: خلاصه کلام، آنچه امیرم میخواهند من نمیخواهم و آنچه من میخواهم امیرم نمیخواهم. من رسالت خیش را دیگر میبینم.
2: این افسون طلبی نیست،
3: ایسیان نیست،
2: اعتراض نیست،
3: ناشکری از مرحمت امیر هم نیست.
5: خواهش میکنم مرا درست کنم.
4: فکر میکنم که ما نگذاشتیم که امیر هم گفتگی راه برابر.
2: معذوری آسوده باشد امیر هم. انشالله همه

0: از این هنگامه های تاج و تخت.
1: کارگردان با درک معنی صحنه سازی ها را با استفاده از لباس های تاریخی، موسیقی موافق با مضمون و محتوای نمایش و حرکت های رمزی فضای عصرهای گذشته دور را احیا میکند. نمایش تاج گذاری ملت نه تنها یک نمایش تاریخی است، بلکه پیامی است برای امروزیان، پیام وحدت، خودآگاهی و افتخار از گذشته پر افتخار. در نمایش در پهلوی قهرمان های مرکزی اثر هنرمندانی خلقی تاجیکستان با مثل ارتق قادر، اصلبک نظریف، فیروز عمرف، سلطان مراد بابا مرادوف، صلاح الدین شکروف، اعظم رازق، بای مراد حیطوف، شامراد ایوبوف، سهراب اگم نظرف و هنرپیشه های جوانیز نقش های پر آب و رنگ را با مهارتی بلند آفریدند. اینجا برداشت های خش را تماشابین بزرگزاده برهانی الدین سروری، خادم پیشبر علمی شعبه تاریخ زبان تاجیکی و زبانشناسی قیاسی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمیه ملی علم های تاجیکستان چنین بیان داشت:
2: واقعا باور کنید پس از زمان شروع تا به امروز ما اثر ادبی که هاشم گذاشت دستم گذاشتن بهترین اثر روی صحنه آمد. باور کنید برای خودشناسی ملی ما خیلی تکانی بزرگ است. این نمایش نه که دست صد جمهوری تئاتر جهانی است. اینجا این هنرمندان هنری که اینجا افشا کردن، هنری که اینجا بازیدند و نشان دادن برای ما، برای خودشناسی ملت ما تکانی خیلی بزرگ و انقلاب تئاتر است. واقعا من تبریک میگم اهل هنر را. زنده باشن استاد برات عبدالرحمن که اثری به صحنه گذاشتن. این امر واقع است، باید همین گونه اثر باید پدید می آمد. این برای امروز در کار است، برای خوشناسی امروز، برای تربیت جوانان، برای گذاشتن به خدمت های پیشوای معظم ملت محترم امام رحمه اساس دو صلوات از گزاری است. باید خوشناسی ما باید بیشتر باشد در این ساعت و دقیقه ها، در این زمان پر تلاطم، در این زمان پر فتنه باید ما شتار باشیم. این دولتی که امروز به ما نصیب کرده است باز همین روح اسماعیل سامانی مدد کرد و تاجیکان با صاحب دولت هستند. تمام جهان ما را میشناسد. یک از کشورهای بهترین در دنیا امن و آسایش است. اینا باید ما از دست ندهیم. اینا باید با شب و روز باید در غم این باشیم که باید این ملت رو همیشه ما حفظ کنیم، همیشه دانش خود رو بلند کنیم. این در سریا باشد اون هر ساعت به دست داریم. تبریک میگم اهل هنر رو. باور که این بهترین اثر از شخصا برای یک تکان بزرگ است. برای خودشناسی ما باید ما از سیف گاولا تا پیری برنا همیشه آماده باشیم، همیشه تیار باشیم برای حفظ این وطن. زنده با تاجیکستان. جناب عالی باید در سر ما باشن همیشه.
3: بپر

میتیان ای خلق با کرسی تماشا بنشینی انسان شاد انسان تر از انسان میتیان قربان کسی هم که بس دیدن نمانیش یک عمر بود بالای پس ما میتیان کامی ادب است و هنر و صنعت بالا هر مملکت باشد اگر کامی تیاتر

0: پیام روح برنامه از رادیوی فرهنگ
1: در جریان نمایش نقش نسل سامانی نیز اهمیت خاص دارد. توسط این آبرز پیوند نسل ها و ادامه انعنه های دولتداری نشان داده می شود. در یکی از صحنه ها تاج گذاری با اشتراک شخصیت های تاریخی صورت می گیرد و مخصوصا نقش پدر سلاله نسل سامان خداد یا نماینده سلاله مهم ارزیابی می گردد. محض توسط او رمز قانونیت و پیوند نسل ها نشان داده می شود. توج از گذشته به امروز می گذرد و دولتداری ادامه می یابد. نمایش چند پهلوی اساسی را روشن می کند، مثل مبارزه برای استواری حاکمیت، همچنین نقش خیرت و عدالت در راهبری، احیای فرهنگ و زبان تاجیکی در دوره سامانیان و مهمتر از همه تشکل دولتداری ملی را با صمیمیت ابراز داشت مؤلف اثر نویسنده تاریخ نگار برات عبدالرحمن.
2: امروز در صحنه تئاتر اکادمی درامای به نام لاهوتی درامای تاریخی اسماعیل سامانی را گذاشتند که

0: نه با سوگندش، نه با صلحش، نه با دوستیش.
1: ما مجبور نیمورا از بخارا
0: کوران برانیم. امیده، مگر امیر اسمایی جانیم سمرتن باشکر کشیدن؟
2: او پیمان صلح را شکسته است.
0: این مگر معنای اعلام جنگ را ندارد؟
1: این اعلام جنگ است. نوروز و جنگ. نوروز روزی بخشیش و داد است. ولی افسوس که این بار نوروز به دلخواه ما نیامد. ما مجبوریم دلها را از کینه ها لبریز کنیم. جانها را در ظلمت قهر منحصر گردانیم. عقلها را از جهالت خشم پر کنیم. این خواست ما نیست، خواست ما نیست. ما را مجبور کردند. و فرمان

هنر کان زر هست و داریم ما، ظفر هست و فر هست و داریم ما. هنر ای هنرمند در این جهان، جهانی دیگر هست و داریم ما.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: ҳафтавор масоили мухталифи фарҳангӣ.
2: Ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
1: Ҳафтавор
2: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
1: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
2: аз радиои фарҳанг.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, радиомаҷаллаи Ҳафтавор бо пешниҳоди матолиби ҷолиб доири мавзӯъҳои гуногун боз ҳам тақдими шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. ҳамоиши илмӣ амалӣ бахшида ба рӯзи телевизион, радио ва кормандони алоқа. бо ибтикори кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи васоити ахбори омма дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши илмии амалӣ бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлоли давлатӣ ва рушди телевизиону радио баргузор гардид. ҳамкорамон барнод тағоева мавзӯъро пайгирӣ кард.
4: дар ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, коршиносони соҳаи васоити ахбори омма, устодону донишмандон ва рӯзноманигорон иштирок намуда, вобаста ба нақши истиқлолияти давлатӣ дар рушду таҳкими фазои иттилоотӣ, дастовардҳо ва дурнамои рушди телевизион ва радио дар кишвар иброзӣ назар карданд. академик Абдуҷаббор Раҳмонзода бо иди касби рӯзноманигоронро табрик гуфта, зикр кард ки имрӯз телевизион ва радиои тоҷикистон рушд намуда ва дастовардҳои назаррас ноил гаштааст, ки ин боиси ифтихори рӯзноманигорон мебошад. ҳувияти миллӣ чун унсури фарҳангӣ пеш аз ҳама ба ҳифзи забон, анъана, урфу одат, арзишҳо ва рамзҳои муштарак равона гардидааст, иброз дошт ӯ.
5: махсусан забон дар ин миён нақши меҳварӣ доштам, воситаи интиқоли хотираи таърихӣ ва таҷрибаи иҷтимоӣ мегардад. ҳамчун унсури таърихӣ, ҳувияти миллӣ пеш аз ҳама тасаввуроти муштаракро, ки дар ҳофизаи таърихӣ коллектив мемориал мутамарказ мегардад ва шахсиятҳои таърихӣ, рӯйдодҳои муҳим ва марҳилаҳои ташаккули давлатдорӣ алоқаманд мебошад, ифода менамояд. ҳувияти миллӣ ҳамчун унсури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба институтҳои давлатӣ ба як сохтори сиёсӣ ва фаъолиятмандии шаҳрвандон алоқаманд мебошад. дар ин замина телевизион ва радио низ ҳамчун унсури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ барои таблиғи арзишҳои ҳувияти миллӣ нақши созгор мебозанд ва дар ин ҷода нақши бузург доранд.
4: доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор, узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон Муҳаммад Абдураҳмон мегӯяд, 20 сол шуд, ки бо кумитаи телевизион ва радио ҳамкорӣ дорад ва дар ташаккули шахсияти онҳо нақши журналист зиёд аст.
6: тамоми дастовардҳои дар замони соҳиби истиқлолӣ ва дастовардии моҳро мо бояд бо асоси дуруст ва адади миллӣ пешбори назар мудар вобаста ва пайваста дорем. тамоми дастовардҳо ва нақши асоси дуруст ва адади миллӣ хеле баланд меборост. мо тасаввур кунем, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ, хусусан дар масъалаи хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ, мо корҳоеро ба анҷом расонида тавонистем дар ҳамин сипансиросинасои соҳиби истиқлолӣ, ки дар таърихи тамаддуни мо ин кора касе карда натавонистад. масалан вақте мо мегем хотираи таърихӣ, бояд чи аст хотираи таърихӣ? чиро мо медонем? хотираи таърихӣ ин як занҷираи пайдарпайӣ аст, ки арзишҳои миллиро аз як насл ба насли дигар интиқол медиҳад. ин ҳеҷ насбай наметобад, ки инсон аст хотираи таърихи инсон бояд бимонад. ваа аз он дарин як қувваи такондиҳандае лозим аст, ки хотираи таърихиро рӯи кор биёрад. ин барои чи аст хотираи таърихӣ? ин ҳамон масъалаи ҳувият аст. мо ки ҳастем? мо дар куҷо ҳастем? аз куҷо омадем? ҳамун хушшиносӣ аст, ки бо шакли дигар мегӯем, яъне ки ҳувияти миллӣ ва хушшиносӣ ду шакл ҳастанд як намуд.
4: Директори муассисаи давлатии Академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон Каримзода Ҳақназар зикр кард: «Мавқеи васоити ахбори омма дар сарҳади аввал қарор дода шавад. Телевизион ҳамчун воситаи муҳим дар ташаккули афкори ҷомеа нақши муҳим мебозад. Рушди телевизион дар соли аввали истиқлолият давраи душвор буд. Бо вуҷуди ин, телевизион фаъолияти худро қатъ накарда, барои нигоҳ доштани фазои иттилоотӣ ва ваҳдати миллӣ хизмати намоён кардааст».
6: روشتی سوهای تیلویزیون قبول گردید و دردار و دردار عملی کربویده شد. مطلب فرکانون را بگیدون رو در مورد روشتی سوهای مسئله بودن از در متخصیصون سطحی بلند و سایقل مشیدن ملکه کسبی رو بودن یکی از مسئلهوی مهم مشروع بشد. و همین پسر اکادمی اصبای اخباری امروی ترکستان تحصیل داده شد که امروز همچون مرکزی موسیق امروشی برای امدان امدان متخصیصان و در تقویت دانشوی صحابی اونها نرشی محصیل دارد. یکی از دستوارتوی مهم در این سمت قبول برنامه دولتی روشتی پخش تلویزیونی را تمیز از امروی ترکستان از صحابی برنامه 2024 باشد.
4: تأسیس شبکه‌های نوی تلویزیون و رادیو، گسترش پخش رقمی، بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی‌های علاقه که به مرحله نوی رشد وارد گردیدند، باعث افتخار می‌باشد. ابراز داشت معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خلنظرزاده شاهنظر.
6: تبدیل عملی استراتژی و برنامه‌های مخصوص به سطح سیاست خدمت‌رسانی‌ها، بهسازی شرایط کار فعالیت و بلند داشتن وضع اجتماعی کنندگان سوار تاثیر مثبت به نظرات رسانده و کارگر و سطحات و سمیت را در اجرای وظیفه‌های خدمتی افزون گردیدند مربوطات و جوابان و توجه به همکاری‌های دولت و حکومت و پیشرفتان اندیشه‌های مقلی ملل مهنت بمراتی سودکنا و سمینا در این برابر نسبت تعریفم که سیاست خیرمندانه و شبینانه کشوری معظم ملل محترم مهرمان در سمت رشد اینفراستراکتور اتصالی کمیونیکاسیونی زمینه فراهم گردد که کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات رابطه نزد حکومت تاجیکستان فعالیت خود را به روابط زنان موسیقی میتوپیل نمیدد در تربیت معنوی فرهنگی جامعه سرمین
4: در شرایط جهانی شوی با سرعت نقش واسطه‌های اخباری عامه بزرگ است. در چنین شرایط میباید تلویزیونی صحوی تأسیس داده شود. پیشنهاد نمود رئیس اتفاق ژورنالیستانی تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده.
7: تأسیس تلویزیون موفق صحوی تحلیل عمیق صحوی مشخص محتوای پوزیتیو و پیشبرد فعال را طرف دارد. همیاری چنین لایحهها با باوری و اطمینان مخاطبان و درکی تلافی آنها وابسته میباشند. به نظر محققان ضروریات اساسی کامیاب گردیدن تلویزیون صحابی اینا اولتر و تمامتر عمیق اودیتوری با منتخب محتوا را باید بعد تبدیل دهیم که برای همه مشکلات صاحبکسبان استخوان سویزه کنند خبرها و تکنیکهای حکران را ایجاد کنند دویم تلویزیونهای صحابی منبعی کارشناسی و صفت عالی میباشند بیشتر برای اینکه زایان صحه را به صفت برنده و راوی جوری صفت برنده نوارمندی و درد پیشنهاد مخود را تعمین کنند
4: در انجامی همایش تأکید گردید که رشد منبعی صحه تلویزیون و رادیو یکی از عوامل‌های مهمی تحکیم خودشناسی ملی، حفظ ارزش‌های فرهنگی و معرفی شایسته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.
3: اشتراک فعال دانشجویان کالج صنعت به نام احمد باباقلوف در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من. آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من با مقصد معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، تبلیغ و احیای صنعت ملی، احترام و ارج‌گذاری به سنت‌های نیک اجدادی، بلندبرداشتن سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، نوازندگی، سرایندگی، مهارت کسبی هنری، مصوری، هیکلتراشی و آرایشگری و لباس‌دوزی، انتخاب نمودن بهترین آهنگ و سرود، کلکسیه‌ها و اثرهای رسامی میباشد. همکارم دلفروز سفرو در این خصوص بخش آماده نموده است که با هم میشنویم.
8: آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من یکی از مهمترین صحنه های معرفی استعدادهای جوان در ساحه فرهنگ و صنعت به حساب می رود. اشتراک در آزمون برای هر نوازنده نه تنها امتحان بلکه امکانیت بزرگ رشد و خودشناسی می باشد. سلیمان طالبوف یکی از اشتراک داران آزمون از روی نامینیسی نوازنده اسباب های اکادمی از رفت برگزاری آزمون تأثیرات خود را بیان نموده در روند آمادگی و برآمد نمودن در صحنه برایمان احترام به فرهنگ صنعت اصیل هویدا گردیده بود. آزمون تاجیکستان وطن عزیز من برای شرکت کنندگان رمزی وطن دوستی و افتخار به فرهنگ ملی است. این آزمون قدمی مهم در راه کسبی و هنری است، برای آینده روشن راه میکشاید، گفت سلیمان طالبوف.
9: آزمون تاجیکستان وطن عزیز من آزمون است برای جوانان لیاقتمند. تعداد خود را نشان دهند. در آزمون من توانستم استعداد خود را نشان دهم، سزاوار جای اول گردم. آزمون بهاگذاری داوران خیلی شفاف بود. خلقی روباب قشقری نوازش میکنم.
8: شهباز ملکزاده سردار شعبه تعلیمی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در این آزمون تعداد زیادی دانشجویان مؤسسه شرکت نمودند و به دور شهری راه یافتند. با اندیشه مسئولین زیر راهبری استادان با تجربه ساحه موسیقی و صنعت با آنها نازکی های هنر نوازندگی و پیشنهاد نمودن اثرهای ساحه رسامی را می آموزانند.
10: در دور نهایی از شماره 65 نفر اشتراکچی 58 نفر به دور شهری راه یافتند. از نهایی منصور غالبان موازین نوحی زیاد است، شمارهشون 25 نفر را تشکیل میدهد. آنها رفته دیپلم های خود را گرفتند. سرعت آنها آمادگی به دور دویوم یعنی دور شهری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دیده استادند. این باعث افتخار هم مؤسسه دولتی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف است که در این آزمون با نفوذ اشتراک نمودند و نامبردار وطن عزیزمون هست به دور شهر راه یافتند. با آموزگاران خود در مشق تمرین هستند. سرعت آنها برای نظرند که آهنگ هایمون اثرهایی که ما باید در دور شهری نوازیم آماده شده است و تمرین میکنند. باعث افتخار هر یک ماست. گروهی کاری در مؤسسه ما تشکیل شده است مخصوص برای آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و در شهری راه یافتند. با آنها هم صحبت شدیم، کارهای فهماندهی گذارانیم، آمادگی خود را جدی بینید.
8: اشتراک دانشجویان کالج صنعت شهری دوشنبه به نام احمد باباقلوف در آزمون نشانه روشن فرهنگ و صنعت جوانان است. آنها با استعداد، زحمت خود بلکه فرهنگ ملی را معرفی میکنند. در بخش های سرایندگی، نوازندگی، صنعت تصویری، دیزاین و هنرهای مردمی برآمد میکنند.
3: حفظ مهنت و معیار اساسی آن مهیا نمودن شرایط خوب مهنت و فراهم آوردن محیط سالم مهنتی برای هر یک کارمند خیلی ضرور است، زیرا از 3-1 حصه عمر انسان در جای کار میگذرد. بنفشه اکرمزاده این موضوع را تفصیلاتی بیشتر خواهد داد.
11: انسانیت همیشه توسط داشتن عقل و خرد بالا، دانش و فهمش و کوشش میتواند به موفقیت های نظر است نایل بگردد، ولی نتوانستن در خاطر نگاه داشتن مواد، اطلاع و یا معلومات که روند فراموش خاطری دانسته می شود به قابلیت در خاطر نگهداری خلل وارد می نماید. به این مشکلی بیشتر مکتب بچگان روبرو می گردند. سبب های روند به وجودایی فراموش خاطری گوناگون بوده می تواند، می گوید روانشناس محمد الله دولتوف.
12: وقتی که ما در باره از خود کردن دانش، مهارت و ملکه سخن میرانیم که وظیفه اساسی تعلیم هم از همین عبارت است، هنگامی از خود نمایی دانش های داده شده، معلومات هایی که استادان میدهند یا خودشان مطالعه میکنند، یکی از همون دشواریش از آن عبارت است که در خاطر خودی خواننده نمیموند. یعنی یک نوع روند فراموش کنی به عمل میآید. سبب ها گوناگونند. می تواند سبب های پسیخوفیزیولوگی شد. مثلا خواننده در یک دوره معین حیاتش اگر آسیب معینی گرفته باشد، یعنی ضربه گرفته باشد، افتیده باشد، ترسیده باشد، آنگاه قطعه های معینی معینه سر از آسیبی گرفته می تواند به مرکز خاطر تا اندازه تأثیر خودش بذارد. هم ضربه بیواسطه جسمی، هم ضربه روانی شدنش ممکن، مثلا ترس و غیره. این سبب های خیلی جدیه که دخالت هم دکتر، دخالت هم روانشناس در این حالت طلب میکند که با این نفر بیوست شخصی آسیب دیده از یا ترس یا از اون ضربه باید کار ببرد. یعنی به طور پارالیلی کار باید کرد. سبب دیگرش در چیست؟ بیشتر روبرو میشویم چی در مکتبی میاند چی در طبی حالی. این معلوم است که خودی جوانان یا نورسان آنها طرزی با مواد از خود شونده مناسبت کردن نمی توانند. چین را باید آنها آموزش کنند، از کجا سر کنند و چیونه بیوسته به نهایت رسان.
11: روند خاطره از چهار قسمت عبارت است. روانشناس محمد الله دولتف میگوید در حالت آگاه بودن از این زینه ها و درست عمل نمودن شخص میتواند از مشکلی خاطر نگهداری خود را رها نماید. طور موصوف افزود
12: زینه یکمش به خاطرگیری است. یعنی کدام اصول رو استفاده بود؟ چی نو به خاطر گرفت؟ زینه دیومش در خاطر نگهداری است. چی کوشش ها رو کرد؟ کدام اصول ها رو استفاده بود که اون چیزی از خود کرده شده در لوح خاطر نقش بگذارد؟ و زینه سیومش شناختنی اون چیزی که از خود کرده شد، یعنی یک بار دیگر اونها را باید تحلیل کرد، دیده برآمد، هضم کرد، تکرار نمود و بعد زینه آخرینش از نو حاصل کنی می شود که این معنای اون را که هر اون چیزی که به خاطر گرفته شده بود و مستحکم گردیده بود و تکرار شده بود، امروز امکانی از نو حاصل کردن آن در وقت ضرورت هنگام اجرایش یگان سپارش یا یگان اجرایش عمل این دانش ها با آنها کار می دهد. اگر همین چهار زینه ای را که من نامبر کردم خودی شخص داند، اونگو خیلی خوب میتواند مواد مطالعه شونده را از خود نماید.
11: همیشه هنگام آموزش، اطلاع گرفتن و یا خواندن مواد برای در خاطر نگهداری نقش مهم دارد. زیرا درک کردن معنی و یا مضمون مواد امکان می‌دهد که مواد خوانده شده تا دیر باز در لوح خاطر خواننده نقش بندد. در علم روانشناسی اصول به خاطرگیری به دو نوع جدا می‌شود: به خاطر نگهداری مکانیکی و معناگی، می‌گوید مصاحبمان روانشناس محمد الله دولتف.
12: در ادبیات روانی دو نمودی اصول بخاطرگیری را استفاده میبرند. یکی بخاطرگیری میخانیکی، دیگری بخاطرگیری معناگی. بخاطرگیری میخانیکی که بیشتر خوانندگان با آن رو می آورند، بیشتر این قاری از زیاد نمودنی بواسطه مواد مطالعه شونده، یعنی در ضمن زیاده تکرار نمودنی بواسطه همان مواد کلمه ها زبان زده می شوند و در لوح خاطر می ایستد. این بخاطرگیری قاری از زیاد نمودن است که ما بسیار وقت می بینیم که شخص پاره های زیادی بواسطه این یا آن اثر، این یا آن داستان را از خود میکنه، ولی وقتی که اگر پرسید از او چی معنا دارد، چرا افاده میکنه، این پاره شعری، این سطرش که ادامه منطقش در سطر دیوم است یا در سیوم و چهارم به انتها میرسد، چگونه این ارتباط صورت میگیرد، چگونه خلاصه برآوردن ممکن است؟ این معنا را دارد که خاری از یاد نمودن بدون از خود کردن معنای آن صورت گرفته است. درست است که مثلا کودکان سینی تا مکتبی حالا برای از خود کردن مضمون پاره شعری خیلی دشواری میکشند، لیکن آنها با بخاطرگیری میخانیکی رو میارن، این خوب است. ولی همین اصول را در دوره های من بعدی سی مسئله استفاده ببرید و پاره زیادی شعری را از خود کنید ولی ماهیتا صرفم نروید به معنای آن، اونگاه آهسته آهسته این پاره های شعری اگر تکرار کرده نشوند در یک دوره معین حتما به گوشه فراموشی میروند. برای همین ما خوانندگان را با از خود کردن و به خاطر گرفتن معناگی به واسطه سفر برنمایم. در اینجا نقش اساسی را استاد میبازد. پس معلم چی باید کند از نقطه نظر طلبات پسیکولوژی؟ پاره شعری اگر از چهار سطر عبارت باشد، در اون صورت میگید که در درس حاضره که با آینده سپارش داده می شود با خوانندگان، اکنون درس آینده شما همین پاره شعری را باید از یاد کنید. کو بیایید یک سنجه سطر شعری را که میخواند فلانی میخواند، از چند کلمه عبارت است؟ خیلی عبارت است از 4-5 فرض کنیم. کنی از همین مبین کلمه ها کدام کلمه برای شما فهمو نیست؟ یکش فهمو، دیگرش فهمو نه، نفهموش لغت ترتیب میدهد، مضمونش می نویسد، چی رو افاده میکند. سطر یکون معنایش رو با کلمه های نو آمده با خواننده میفهموند که مضمونش چنین است. به سطر دیو میگذرد، همین گونه مناسبت کلمه نفهم رو لغت میکنند. سهیم همین، چهارم همین، خیل با شرح معنای همین چهار سطر داده شده کودک هم معنا رو از خود میکند، هم لغت از خود میکند، بعد رفته در خانه اصول تکرار رو استفاده ببرد، اونگو وای خوب از خود مینماید. و اگر در یکون لحظه فراموش کند یکون کلمه رو، مضمون معنا او را تکان میبخشه که چون معنا بود پس باید چنین کلمه شود. یعنی در بین معنا و کلمه یک رابطه معنایی به وجود میاد. اگر ما واقعا خوانندگان را به خاطرگیری معناگی ки аввалан хонаҳо ба бахотиргирии механикӣ ро меоварад. Ин сину сол ҳамеро талаб мекунад. Ва баъдан зина ба зинаи дигар гузарем, ба бахотиргирии маъногӣ гузарем, онго метавонад ба бахотиргирии бардавом табдил ёбад, як зарба ба фаромӯшии ҳамон нафар шуда монад.
11: равоншиносон бар он назаранд, ки ҷараёни соҳиб маърифат гардидан дар заминаи хотира ба вуҷуд меояд, зеро хотира хазинаи донишу малака ва хиради инсон аст. Аз ин рӯ ба хотири оне, ки шахс оянда фаъолияти хуби касбиро ба роҳ монда тавонад, бояд кӯшиш намояд, то ба раванди фаъолияти дар хотир нигаҳдориаш осебе нарасад.
3: шашмақом шоҳкори фарҳанги мусиқии ҷаҳон. фарҳанги миллии мо заминаи устувор дошта, бо таърихи анъанаҳои қадима ва гуногунрангии хусусиятҳои хоси худ, аз ҷумла осори хаттии нодир, мусаввараҳои камназир, мусиқии шашмақом, фалак ва садҳо дастоварду падидаҳои дигари ҳунарии адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст. шашмақом шоҳкории фарҳанги мусиқии ҷаҳонӣ мебошад ва туфайли истиқлолият ва ваҳдату ягонагии сокинони кишвар дар тамоми минтақаҳои мамлакат нисбат ба ин шоҳкории бузург арҷгузорӣ карда мешавад. бахши навбатӣ бозгӯи ин мавзӯст.
13: дар миёни ҳамаи меросҳои фарҳангие, ки миллатҳоро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд, мусиқӣ ҷойгоҳи махсус дорад. мусиқӣ забонест, ки бидуни тарҷумон ба қалбҳо роҳ меёбад, эҳсосҳоро бедор мекунад ва таърихи як халқро зинда нигоҳ медорад. барои миллати тоҷик чунин ганҷи гаронбаҳо шашмақом аст. ин осори нодири мусиқиест, ки оҳанг, ҷаҳонбинии фалсафа, маърифат ва рӯҳи ҳазорсолаи миллатро дар худ таҷассум мекунад. аз ҳамин ҷост, ки ҳамасола 12 май дар тоҷикистон рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. мавзуна маҳмадзода, корманди ансамбли давлатии шашмақом, аз ҷолибиятҳои ин жанр ва завқи худ ба он мегӯяд.
14: ман аз овони кӯдакӣ санъаткориро дӯст медоштам. дар аввалин бор дар мактаб интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев таҳсил намуда, дар он ҷо дар дасти устоди худ Гулов Дилшод шашмақомро омӯхтам. ба ман хело писанд омаданд ва ман дар он ҷо ҳам сурудҳои мақом, ҳам сурудҳои халқӣ месароидам. аз ҳамон давра ба ман мақом бениҳоят писанд омада буд ва аввалин суруде, ки ман дар назди халқ сароидам, ин боди

0: ба ман ҳамаи ҷанҳо писанд аст ва ман азудаи ҳамааш мебароям ва бисёртар шашмақом намедонам. Шашмақом бисёртар дар дилам ҷо шуд ва аз ҳамон сабаб бошад ки ман шашмақомро интихоб намудам.
1: تجلیل روزی ششمقام تنها گرامی داشت یک نوع موسیقی نیست. این ارجگزاری به حافظه تاریخی ملت به زیبایی سخن و نازکی احساس و به فرهنگ والای تاجیکان می باشد. ششمقام گنجینه معنوی است که از عمق قرنها به ما به میراث رسیده است و این روز نیز برای مردم فرهنگ دوست تاجیک گرامی و تاریخی هست و خواهد ماند.
0: یگان مشکلی ندارم و من سرودهای استرادی را می خوانم لیکن میخواهم در جدای ششمقام نیز فعالیت داشته باشم. یگان کار به مشکلی نمیشود. در همه کدام ساحه‌ای که نباشد همه کار مشکلی خود را دارد که این به زمین این نگاه نکرده ما باید حرکت کنیم، مهنت کنیم و هنر خود را صیقل دهیم. به نهایت دستگیری میکنند، سخن‌های نغز میگویند. در آینده بسیار نقشه‌های زیادی دارم. هر یک سر آینده با سرودی نو، با آهنگ نو پیشکش مردم میشود و ما در آینده ارزو داریم، نیت داریم هنری خود رو، صدای خود رو، مهنت سقل دهیم. حوزی رو با تیار کرده ایستاده ایم. نصیب روزی ششمقام زمزمه میکنیم.

0: بخشش مقام صدای قلبی ملت است. تا وقتی که این نواز صدا می دهد، روح فرهنگ تاجیک نیز زنده می ماند و ملتی که روح فرهنگ خود را زنده نگاه می دارد، هیچگاه از صحیفه تاریخ ماو نخواهد شد.
1: فعالیت کتابخانه ها کتاب، دانش، فرهنگ، معرفت نیاگان، ادبیات و صنعت، کسب و هنر، رسم و آیین گذشته و معاصر، اخلاق مردم کشور و جهان را فرا گرفته، اثرهای اثر در سطرهای اوراقش حفظ می شوند. خلق و ملتی که به این گنجینه بی‌بها محبت دارد، ابد زنده خواهد ماند. این است که امروز در سرتاسر کشور عزیز ما کتابخانه‌های نو و زمانوی فعالیت دارند. این دفعه همکارمون ملیکه اسماعیلوه از فعالیت کتابخانه مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 18 گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
2: کتابخانه یکی از مرکزهای مهمی فرهنگی به حساب رفته برای بلند برداشتن سطح دانش و جهانبینی خوانندگان خدمت می‌رساند. از فعالیت کتابخانه مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کتابدار مؤسسه مذکور بانو شادیه‌ورا می‌شنویم که در مورد وضع کتابخانه شان می‌گویند.
3: کتاب های مؤسسه خیلی بسیار است. 2500 تا بدهی، 14800 تا درسی می باشد. تازنانش فرد می گردد. جوی مارک ما همه کتاب های نقصه ما با شکش می کند. رزنامه مجله ها هستن معلوم شکش می کند. برز

0: توهای بدی میخرم اشوی معرف کتاب توزن از فاری میگرد جورنال برنامه کمالات لوی شهر شهری بانوی توقف کردیم ساتای تربیوی در مکتب میگذارن کتاب با فکری من به اینجا دانش معرفت داد میتوند به خانه دون تفسیر میزم بیشتر کتاب بدی خونن
1: من سایچه و اسوا خونده سیمف چار بی موسی تحصیلاتی میونه امومی رقم 18 تحصیل میکنم. من از شهنامه 500 خط کتابی شکلات رسمی چیل دست میخواهم. غیره اومده از شهری تران زمین که سهر آب شد کشته بردشتی کین خبر زیو به شاهی سمنگان رسید همه جامه بر خیشتن بردارید به مادر خبر شد که سهرا بگرد به تیغ پدر خزده گشت و بمرد بیزد جنگ و بیدرید پیراهنش درخشان شد آن لحظه با تنش برآورده بانگ و غیره و خروش زمان تا زمان زیو همی رفت هوش مرا اون زوفی چو تاب داده کمن برنگوش پیچید و از بم بکن روانگش از روی او جوی خون زمان تا زمان اندر اومد نگون همه خاک تیره بر سر برفکن به دنداز باز خود گوش کن به سر برفکن آتش برفروخ همه موی مشکم بر آتش بسوخ همه گفت که ای جان مادر کنون کجا ای سرشته بر خاک و بخون دو چشمم زیراه بود گفتم مگر زی سهراب رستم بیامد خبر دریغش نیامد از آن روی تو از آن برز و بالا و باز تو از آن گردگاهش نیامد دریغ که بدرید رستم بر برده تیغ بپروریده بودم تن را بناز برخشانده روز و شبانی دراز کنون آن بخون اندرون غرقه گشت کفن بر تنی پاک تو خرقه گشت کنون من کرا گیرم اندر کنار که خواهد بودن مرا شرغم گسار کرا خانم بجای تو پیش کرا گویم این درد و تیمار خیش دری غوتد و جاد و چشم و چرا بخواه مونده اندرون از کاخ و باغ چونین گفت ای جانی مادر کنون کجا ای سرشته بر خاک و بخون بجای پدر گرد آمد براد از امید نومی تو گشتی زاد بخفتی به خاک اندرون زار و خار از آن پش که دشتار برکشد جگرگاه سیمین تو بردرد چرا آنشان مادرت داد ندادی و بد او نکردی هشیاد نشان داده بود از پدر مادرت زی بحریچین آمد همه باورد کنون مادرت مانده به تو اسیر پر از درنج و تیمار و درد و زهیر مرا هفتری خفته بیدار گشت بدو یک کهن و کمندش بیاور تشتاد یاز بدو پیچید سالی دراز به تخت نشست و تختش فکن زبالا نشست و تختش فکن جای دویم اشتراک کردم در ناحیوی جمهوری شاهنامه خانی در جای دویم اشتراک کردم من به همسالان تفسیر میدهم که کتاب های بدهی و شاهنامه ها و غزل ها را بسیارتر از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از کتاب تاجیکان و غیره ها خوانند.
2: من زبایدی علیشه خواننده سینفی چاری به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نامه 18 نایه فردوسی می باشم. من از شانومه ابوالقاسم فردوسی 500 مصره اش رو از خود کرده ام و 40 قهرمان رو از خود کرده ام. حالا می خواهم که به نایهوی اشتراک کنم. من در دور دویومی نایهوی اشتراک کردم و جای یکم رو اشغال کرده ام. من بسیار کتاب های افسانه های خلق تاجیک بدهی و شانومه رو بسیار می خونم. مکتبی کهنه رو. این همه اش رو از 5 سالگی ام از یاد من حالا در شانومه ابوالقاسم فردوسی میخواهم یک داستانش را برای شما نقل کنم. آغاز کتاب از آنی ابوالقاسم فردوسی به نام خداوند و جان و خیرت که از این اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی و رهنمای خداوند کیهان و گردن سپه فیروزنده ماه و ناهید و مه زینام و نشان گمان بدتر است نگرنده ای برشوده گوهر است به بینندگان آفریننده رو نبینی مرنجان دو بیننده رو نیابد بد نیز اندیشه را ки ӯ бадтар аз ному аз ҷойгоҳ. Сухан ҳар чизи ин гавҳарон бигзарад, наёбад бад эро ҷону хират. Хират агар сухан баргузинад ҳаме, ҳамонро гузинад ки бинад ҳаме. Ситуда надонад кас эро чу ҳаст, миёни бандагиро бибояд бибаст. Ба гуфтори пайғамбарат роҳ ҷуй, дил аз тирагӣ бад он об шуд. Парастанда бошию ҷӯяндаро, ба жарфи ба фармонаш кардан нигоҳ. Тавоно бувад ҳар ки доно бувад, ба дониш дили пир барно бувад. Аз ин парда бадтар сухан роҳ нест, ба ҳастияш андешаро роҳ нест. Мехоҳам ки китобро хонам ва мехоҳам як достони дигарашро нақл кунам. Хашм гирифтани кавус ба Рустам аз они Абулқосими Фирдавсӣ. Чу Рустам биомад ба наздики шоҳ, пазира шуданаш ба як рӯзаро. Чу тасу чу гударзи кашводагон, пиёда шуда пеши аспаш давон. Пиёда шуд аз асп Рустам ҳамон, гирифтанд пурсиш бар ба меҳон. Гурозон ба даргоҳи шоҳ омаданд, кушода дилу некхоҳ омаданд. Чу рафтанду бурданд пешаш намоз, баро шуфту посух надод эч боз. Шуда тун кавуси чин бар ҷабин, шуда росмонанди шери арин. Яке бонг барзад аз гев нахуст, пас онго шарм аз ду дида бишуст. Ки Рустам ки бошад ки фармони ман, кунад сусту печад аз они ман. Агар теғ буди кунун пеши ман, сараш кандаме таҷиян бурдам зитан. Бигираш бибар зинда бардор кун, ва аз он низ макшой ба ман як сухун. Зи гуфтори ӯ гевро дил бихаст, ки бурд ба Рустам бадин гуна даст. Баро шуф ба геву ба пилтан, ба дӯ хира монда ҳама алҷуман. Бифармуд пас тӯсро шаҳриёр, ки рав ҳар дуро зинда бар кун бадор. Худ аз ҷой бархост кавуси кай, баро шуф барсони отази най. Бишу тӯсу дасти таҳамтан гирифт, ба дӯ монда парахҷӯён шигифт. Таҳамтан баро шуф ба шаҳриёр, ки чандин мадор оташ андар канор. Ҳама корат аз якдигар бадтар аст, туро шаҳриёр на андар хевар аст. ту он туркро зинда бардор кун, баро шуфту бадхоро хор кун. ҳама руму саксору мозандарон, чу чину, чу мисру, чу ҳамоварон. ҳама банда дар пеши рахш монанд, ҷигархастаю теғу тахши монанд. ту андар ҷаҳон зиман зиндаӣ, ба кина чародил пароканданӣ. зиболо нигун омад андар басар, бар ӯ кад Рустам ба тунди гузар. бурун шуд ба хашм андар омад ба рахш, манам гуфт черавҷани тоҷбахш. чу хашм овардам шоҳ кобус кист, чаро даст ё зад ба ман тӯз кист. маро зеру пурзеру аз давор аст, на аз подчоҳу на аз лашкар аст. замин гурзу махфир кулоҳи ман аст, нигин гурз махфир кулоҳи ман аст. манам бандаам гуфт на ман бандаам, яке бандаи офаринандаам. далерон ба шоҳӣ маро хостанд, ҳамон гоҳу афсар биоростанд. сӯи тахти шоҳӣ накардам нигоҳ, нигоҳ доштам расму оину роҳ. агар ман пазируфтаме тоҷу тахт, набуди ту ин бузургию набахт. ба эрониён нишондам ба ту ин тахт Қайқубод, чи ковуз донам чи хашмаш чи бод. ва агар Қайқубод зи Албурз кӯ, ба зери фитода миёни гӯрӯ. боз мехоҳам дар даври ҳоявӣ иштирок кардам ва боз мехоҳам ки дар шаҳрӣ иштирок кунам ва ҷои якумро ишғол кунам. ман шоҳномаро хеле дӯст медорам. ин шоҳномаро Абулқосими Фирдавсӣ ними умрашро барои ин шоҳнома нависааст. ӯ сарф кардааст. вақте ки ӯ шоҳномаро менавист, 35-200 байташро барои Султон Маҳмуди Ғазнавӣ нависааст. аз даврияш мисли худаш китобҳоро мехонд ва ҳар хел китобҳоро менавист. ӯ дар 60 сол ин китобҳоро навистааст. ҳар дуашро ин шоҳнома ҷилди як ва ҷилди ду дорад ва ҳар хел китобҳои бадеиро худаш ҳикоя, афсона ва ҳар хел чизҳоро навистааст.
3: бо вуҷуди дастоварҳо баъзе мушкилот низ вуҷуд доранд, аз ҷумла камбудии китобҳои нав ва зарурати ҷорӣ намудани технологияи муосир. бояд зикр намуд ки китобхона танҳо макони гирифтани китоб нест, балки як муҳити тарбиявӣ низ мебошад. дар ин ҷо хонандагон на танҳо дониш мегиранд, балки фарҳанги муошират, эҳтиром ба китоб ва арзишҳои маънавиро низ меомӯзанд. китобхона як муассисаи муҳими иҷтимоӣ мебошад, ки дар рушди ҷомеаи босабот ва фарҳанги саҳми فرزنده دارد. با دستگیری آن ما میتوانیم نسل آینده را با دانش و معرفت تامین نماییم. با این همه کتابخانه همانا یکی از جایهای مهم برای آموزش و رشد شخصیت باقی میماند.
4: шунавандаҳои азиз, ин буд саҳифаи инъобатинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. Бовар дорем, ки писанди хотиратон гашт, чун то ҷои имкон даст дод. Аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳод намудем. хотиррасон мешавем, ки дар бандубасти он саҳм доштем: масъулман Робияи Назир, муҳаррирон Малика Исмоилова, Дилафрӯз Сафарова, Бунавша Акрамзода, Барнод Тағоева, коргардони барнома Мавҷигули Юсупова ва роҳбари гури эҷоди Саидисони Ҷалолиён. То навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.
5: навид اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: ساعت در دوشنبه 15 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار امروز در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روزنامه‌نگاری اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین ان سیاومین مصاحبه انجام داد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با سوال‌های خبرنگار اطراف حالت و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و چین، مکالمه سطح عالی و بلند دو دولت، دستاوردهای اساسی سازمان همکاری شانگهای، رابطه‌های تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان، ثمره اقدام مشترک بنیادی کمربند اقتصادی راهی ابریشم، وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان، ترسیه رابطه‌های گومانیتری دو کشور از جمله در مرکزهای کنفوسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و دیگر مسئله‌های مبرمی همکاری پاسخ دادند. در روز غلبه یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه انور سفرزاده و اشتراکچی جنگ دویم جهان از شهر دوشنبه بزرگ نقزیبیکوف کمک پولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را رسانید. شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر میدهد مسئولین همچنین کمک های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رهبریت ناحیه سینو را نیز به اشتراکچی جنگ تقدیم نمود. زمینی صحبت کارنمایی و قهرمانی های اشتراکچیان جنگ که برای حفظ مرز و بوم سینه سپر نموده بودند در تاریخ ملت فراموش نشونده معنی داد گردید. معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری کمک پولی یک وقتینه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در حجم 50000 سومانی به خانواده رجب اسمونوف در شهر حصار سپارید. دلربا منصوری در رابطه با درگذشت اشتراکچی جنگ دویم جهان سال 1941-1945 رجب اسمونوف در آخری ماه اپریل سال روان و پیوندان او اظهار تسلی نمود. در این خصوص مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار اطلاع می‌دهد. معاونی وزیر از کارنمایی‌های روح جنگی قهرمانان و همیاراقانش یادآور شده ابراز نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جانساری‌های پدران و بابایان ما را در روح صلح و آسایشتگی و سعادت خلق هرگز فراموش نخواهد کرد. تاکید گردید که یاد نیک پدران بزرگوار در لوحه خاطره‌ها و خدمت‌های ارزنده‌شان برای تنجی و آرامی چون مکتب بزرگی وطنداری برای نسل نورس و جوان آموزنده باقی می‌ماند. در شهر نیویورک امریکا در دوره دومین فرم بین‌المللی بررسی مهاجرت 2026 ملاقات وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالحه خال محمدزاده با نمایندگان والا مقام سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و وزارت کارهای خارجه جمهوری فدراتیوی آلمان برگزار گردید. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی خبر می‌دهد ضمن ملاقات با یاردمچی دبیر کل سازمان ملل متحد خانم بیورگ سانتکیور مسائل همکاری جمهوری تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد در سمت رشد اجتماعی اقتصادی بازار مهنت مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی بررسی گردیدند. تاکید شد که تاجیکستان با سازمان ملل متحد همکاری گسترده داشته تطبیق افضلیت های ملی از جمله استراتژی ملی رشد تا سال 2030 و هدف های رشد اسطور در هماهنگی با ساختارهای این سازمان عملی می نماید. همچنین جنبه ها و مسائل مربوط به مهاجرت به خطر، حفظ حقوق و منفعت های مهاجران و مطابق نمودن سیاست مهاجرت به روند های معاصر جهانی را محاکمه کردند. имрӯз дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлати мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллӣ баргузор мешавад. Дар мусобиқаи мазкур иштироки паҳлавонони шинохтаи Тоҷикистон, Узбекистон ва Русия дар назар дошта шудааст. Хотиррасон мешавем ки аз ҷониби ташкилкунандагони мусобиқа ва ғолибон тӯҳфаҳои гуногун аз қабили 8 адад мошини қиматбаҳо ҳамчун шоҳҷоиза тақдим мегардад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
5: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
6: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. радиои Фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
3: برای چی برنامه؟ چی خیلی برنامه؟
2: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
3: در باره کی؟ در باره چی؟
2: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروه هست
1: یعنی شما هم
2: مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد
3: داستان به درازه رهی عشق

0: گفتاری پنجم
1: از این متا شمی کسیمی کاری کلان دخته میشود های کنی میاند رو هم یک چین کنم چی کنی نزدیک ترسی کنی من شد خوب
2: استو امی میانم رو صحیح تر چین کنید
1: خوب
2: پرسون شمی دخته اتوان رو با دو کمربند بستن نتاونستن
1: بله دادر رولی کمربند در اصور بودن شم بسیار کلان ده خوش این بسیار تان میانتان اینقدر ثانیان عیبی ما نی اکنون شکمی شما آینده دار است سی و شش روز تا روز کلان می شود کلان می شود آزیر انا این 48 حده
2: آن روز بزر خودم را از صحبت استا خلاص کرده باشم لیکن امروز باز منتظرش هستم
3: خب فرموده شما تیار
2: استا این را گفته کستوم شمی مرا از نظر گذراند و یک و یک باره قواخش اویزان شد
3: چند بار به شاگرد ها گفتم گفتم که متاها را الهیده چین کرده مانید خیر هیچ گم نی هیچ گم نی کم تر خطا کرده است گریبانتان را از متای دیگر دخته است بید شاگرد خیر فردو بید آقا این جامعه دامادو نیکو هیچ گم نی فردو بید ها.
2: من بار بیستم با اتلیه حاضر شدم
3: بیاین دامولا بیاین سلام علیکم
2: و علیکم السلام
3: خوش کنی یک پوشیده بینید کنی
2: ملش
3: خیلی
2: درست کنی
3: ناز
2: ولی استا امی کمک آستین چپی کستوم وسیع شده است
3: همتومی
2: وسیع شده است
3: بله خیلی جگم هیچ گرم نیه خیریت که خاطر رسان کردید پیری دیا اکنون کمبودی شیم هم پیدا شده هیچ گرم نیه میشد اکنون همین که پوچه شیم را آستین ایواز کرده است این هیچ گرم نیه این کمبودی در دو روز اصلاح خواهد شد همتون میکنیم ده همتون میکنیم در دو روز اصلاح میکنیم همتون میشد نصف میشد
2: السلام علیکم
3: بیاین
2: باز آمدم
3: بید خوش آمدید خوش فرمان 149 فایز اجرا شد گید کنی از قدمت آن گردم کنی یک پوشیده بینید چی
2: کنی برای کنی ها
3: آرام آستین ها و سه تگمه ای
2: میدونم سر کستوم تنگ است بکرم
3: نه هیچ گمی اندک یعنی 20 سانتی متر کوتاه آمده است حالا که زمستان است جسم ها از خنوکی فشرده می شوند است که دومنو شما مبادا پسر ندارید
2: همین روزها چشم نگرانم شاید پسر تواند شود
3: شاید قند زنید
2: البته برایم نشود برای پسرم میشود بینید این آدمان چقدر دورندیش و غمخوارند آخر برای پسری آینده هم که شدن و نشدنش را هیچ کس گفته نمیتواند کمزلشت دوختند
4: در عهد پیشین شاهان بزرگ بزلگویان و شیرینکاران داشتند. آنها ندیمان بودند که با استعزا، تمسخر، حدی کم و کاسته را برای شاهان می کشیدند. آنها دانایان بودند، نکلی زیره که در ادبیات موقع و مقامش دادیم. آنها با نزاکت و لطافت سخن می گفتند. تا به زینه ندیم پاچه ها رسیدن، مکتب بزرگ را می گذشتند. چاره های مناسبت و رفتار را از بر می کردند. در فاصله آماده کردن این مطلب از خواندن گرشاسبنامه اسدی توسی فراغت میکنم. ادیب رزماور و دلاور را دوست میدارم. اسدی توسی بود که به پرده و دلیرانه جمع عرب را گله غری شتربان نام مینیهد. روی راست و به پرده گفتن درجه عالی مبارزه و وطن پرستی است. شما شنونده ارجمند درک میکنید که بنده اصولهای رزمی و رمزی را با مقایسه میگیرم. با رمز شنفتن عیب و ایلت به خاطر ایمینی از خطر است و به عزت نفس نرسیدن. در نوشته های اسدی توسی به جایی می رسم که اسرت به فرزند خود که آماده سفر است صحبت می آراید. اسرت به گرشاس که درگاه پادشاهان ندیده است پند می دهد. یعنی فرزندم صاحب احترام و خوشسخن و با فراست باش. اگر روی با پادشاه داری سخن دانسته بگوی و می فرماید چو فرهنگ آموزیش نرم باش با گفتار با شرم و آزرم باش. نباید شد از خنده شه دلیر، نه خنده است دندان نمودن ز شیر. گر شاسوی از خاندان معتبر بود، باز هم اندر شوند که در مناسبت فاصله را با حاکمان رعایه کند و پادشاهان زیرکان و خیرنمندان را عزت می نهادن، نمز خروازان آجی را. همنشستان ایشان قصه‌گو دانندگان آثار پیشین و حکمت بسیار ساله بودن و موقع مساعد لطف می کردن. لطف با نزاکت بدهی و برای اصلاح نارسایی ها صدا می داد. در برابر خوشحالی شاهان رموز می برداشتند و سبق می اندختند. و در زمان معاصر اینچون نندی شاهان از رایج است. عبیدالله رجب هنرمند است با معرفت عالمانه و در بدیه گفتاری همسان ندارد. یادم میاد سالهای ناامنی و ناآرامی مملکت و در این حوادث بنده شاهد بودم. از گردش قریه بالا به چپ به سمت فیلارمونیه میگشتیم که گروه های سلاح به دست با شریکی میلیسه ها ماشین را قرار دادن. نمیدونم، شاید در حجت های راننده ناتمامی بود، یا ورق تکنیکی بی خطری نداشت، یا چیز دیگر، یا شاید برای آنها ماشین خوش آمده بود. ما را از گز 214 فراوردن. آمیر لیتنانت مغل سیما بود و ما اعتنا نکرد و به هنرمند نیست. با پرسشی که سردار تان کیست، مایور را نشان دادن که در خرک ایستگاه دراز کشیده چشم با آسمان دوخته بود. جانبش رفتیم که برخواست و چشمانش را مالیده ما را استقبال کرد. آنجا چند تنی بیتمیز بیمعرفت ماشین را از آن خود کردن یعنی و میگوین که کلانشان شماید. با استعزا و تهدار مراجعت نموند و بایدلا رجب. من وضعیت را میدونید که در خانه شنید نمیشود. بیگاه ساعت 5 کجا میروید؟ خود را سفید کرده چند سوال پایی همدان میار و سر تا پای هنرمند را با چشمانی ورمیده معاینه نمود. میلش با اون نگریسته گویا راضی شد و بایدلا رجب. ماشین را برگردانید، گشت خانه می رویم و به حضور دم می گیریم. ولی گوش کن، همه پا دراز کرده شینیم که کار میکند. زندگی دوام دارد، زندگی باید کرد. چی شما شهر را به مزار تبدیل دادنیه؟ این سخنان عبیدالله رجب به میار محقول نشد. برای همین گله انجام نیافته او پیش پیش ما از دنبال جانبی پست آمدیم. شاید مسلحت گروه پخته بود که با امر راهبرشان اعتنا نکردند. و ماهی اکتبر بود، بیگاه می شد، ولی بگیر و بیمان و زاره و جگی کار آمد نشد و یک ساعت معطل ماندیم. علاج نماند و خلاص آمدیم که ماشین را بگذاریم و پیاده راه بگیریم. در همین دم ماشین گروه پاک خدمت پاسبانی که گمانم برای عوض کارمندانشان می رفت از سمت مقابل گذشت. یقین بود که عبیدالله رجب را شناختند و پس گشتند و سردارشان کپیتان جمعخان تیلایف نزد ما فرامد و عبیدالله رجب را آغوش کشید و سبب مناقشه را پرسان شد. از سبب آگاه شده از لیتنان خواهش کرد که حجت و ماشین را برگرداند. لیتنان نمغرمه چیزی گفت و کندی کرد. کپیتان جوانمرد بالا بلند پهلوان صورت سخن را زیادتی پین داشته ضربه ناگهانی از بالای سر لیتنان گفت که فیسش برآمد و لحظه بی خود شد. او در حال سراسیمگی یک بار گفت از اول همین خیلی نغز گپ زنید نمی شود. می با این حجت ها را برگردان. علت جورمان در بینش بود است. اکنون که دوایش را یافت آدمی درست می شود. با تمسخر اظهار خوشنودی کرد و به دل رجا. پس آن یادنامه شیرینش تسلای دلی ما بود. واقعا آن سالهای دشوار در کوچه و خیابانهای شهر دیدن و واخوردن اشخاص شناخته دلگرمی و دلپوری مردم بود. بروزهای نیک او از شهر نبرامد و قول خودش هرچی به سرش می آمد از پیشانیش می دید و پسان از این کارنماییش به کسی نگفت. او به مردم باور داشت که با وجود اختلاف اندیشه عزتش را به جا می آرد و هم وطندار بود، کجا باید فرار می کرد. واقعا عبیدالله رجب هنرمندی بود که پرسانش ها را جان بخشید، ولی از آنها مشهورتر و عزیزتر باقی ماند. همه دوستش می داشتند. رقیبانش نیز در دل نسبتش مهر می ورزیدند. در حقیقت سیموهای آفریده عبیدلو رجب مانای زندگی نامش جالبند. به ویژه عبیدلو توانه ثابت کند که تنز و مسحکه و گنگل از مهمات صنعت ملی هند. به اعتنایی و به احترامی نسبت به آنها تحقیر به نمونه زیباترین صنعت خواهد بود. یقین کرده بود که در میان مردم و دایره هنر تاجک این نمونه ها را خوب میپذیرند، ولی جای تفریقه نیز میگذارند. چنانه با نمونه های نسبتا جدی و نقش های هنرمندان تئاتر و سینما در یک مقام نمیگذارند. مسحکه را برای خنده میپنداشتند و صنعت درجه دویو.
0: اومن تئاتر آدم ها باید با دل خیلی کشاد با یک مهر بیایند. نظر من همین است. وقت بسیار آدم ها یافت میشن میگن کنی بینیم امشب فلانی میگن برآمد میکنن میگن همه را میخندونن کو ما برام بشینم کو ما را بخندونن انا ما را بخندونن انا قنشا بزنن. اوخی این تماشابی نیست رفیقان، این تماشابی نیست. چرا شما آدمان را میخندونید؟ چی شما را به این مجبور میکند؟ باور کنید دوستان عزیز، یگان بار کوشش نکردم که یگان آدم خندونم. حیدر همین چیزی که من گفتم، این یک واقعی بود که من شنیدم و به شما رساندم. از همین گپی گفتگی من کجا همین خنده بودم شما خندیدید. و خد به این من گناهگار نیستم، خد شما خندید، گناه من چی؟ هم شما میخندید با هم من گناهگار میگنه که چوه ما میخندید، من نمیدارم. اکتور و شخصیت آیا برابر شکل گرفته میتواند؟ چون که معنی اکتور مثل مگنیتافون است که جای کسیت خالی است و هر بگو کسیت نو رو میگذارد. رفیقا این کم اکتر تحقیر است. اکتور اگر شخصیت نباشد او باید صحنه نبراید. اکتور هیچ وقت کسیت نبود نمیشود. او چه خیلی کسیت بود است؟ یعنی این همان معنا رو دارد که سخن مؤلف است، ریژیسور است، یعنی تیار می شود و اکتور می براید و دپی تیار گفتن می گرد. به نظر امی خیلی می نماید. اگر امروز با درد ملت، با درد خلقت، اگر با آنها هم درد نباشی، سخنت تاثیر ندارد.
4: عبیدالله رجب مکتب این نمونه را ساخت و در میان دیگر ژانر صنعت تئاتری مقام و مرتبه اش داد. اندیشه را در ظاهر نه در باطن تغییر داد. اندیشه صحنه و صحنه اندیشه را بنیاد کرد، انگاره سامان داد. و قول گنگلش برای جنگل نبود، برای دریافت و شفای دردهای جامعه بود، بلکه برای روشنی اندازه پهنا و بر عمق و قبطهای روزگار، صفت و از آن بیرون سیاهی و سفیدی، پهلوهای نهان رحمانی و پیدای شیطانی جامعه بود که مطلوب شد. در این ورطه خود را بابا ترسد. این پهلوهای تلاش و ناامیدی و باورها نهان ماند که اندک از این جاده آگاهند. برایش خندیدن. اگر این همه درهای عزت و اکرام و به عزتی و ناسپاسی را جای برایش کشادن، جای پیش رویش بند زدن، ولی دیدگان قلبش را روشن ساخت، گرد و ونه را پلماسید و توان یافت برای بهبودی خودش و دیگران روزنه خاصه دریابد و بخندد و بخنداند. خنده های دوستدارانش برای او و صحنه ایجاد کردهش نبود، بلکه به حال ممنوعگران هنر رو ایجادش بدن و از این حال گناهگار و آسی و غالب و مغلوب ذوق بردن و حسودان در علنگه خنده خود سوختن. عبیدالله رجب شکاک افشای ناحقی و ناعدالتی جامعه خراب مانای عمر خیام که از بنیاد ناعادلانه و نااهلانه روزی ازل سخن به گفتار جدی برآورده بود، پیکره اندیشه بنیاد کرد. عبیدالله رجب شاید از جمله باشد که مجسمه خنده را با زیر و بمش، قد و بستش، پهنا و برش، ظاهر و باطنش آفرید. او خود مجسمه خنده بود و این نمونه در سیمایش پیش نظر مردم جلوه می خورد. به خاطر او خنده در جامعه مقام یافت. ناتمام بینان این نیروی عبیدالله رجب را احساس میکردند، ولی نادیده میگرفتند و نمیشناختندش. شناختن عبیدالله رجب برایشان ننگ مینمود، چرا که خودی نبود و قول ادایی برای انمین دایره گویا آفریده شده است. زیمرده کودک بیدل چنان نمیترسد که من از دیدن این زندگان هراسانم. و این زمان از آنهای باید هراسان میبودند که زندگان را نمیشناسند. به حال ایشان باید خنده ای مستانه زد. شنونده عزیز، به اینجا برمیگردم باز برای دریافت معمای مشکلاتم. این خنده است و دریابم که خنده چیست. تصور میکنم با خنده که احساس باطنی مردم است هنرمند چی کرد. او خنده را زنده کرد و تا و توان بخشید پیکره بنیاد کرد. ولی این نگاهی پیکره سرد و بی‌مهرانه نبود. شفقت، محبت و گرمی داشت و دارد و برای آیندگان اینچنین مجسمه را حفظ باید کرد. یا در سیمای هنرمند یا در صورت خنده که اصلاح می آفرد شبیه باید جاویدانه بماند، وگرنه ما خود را ناشناخته می مانیم. ملتی که این نکته ها را از بر نکرده است رو به نابودی دارد. در صحنه های آفریده عبیدالله رجب حج و مطایبه و استعزا به هم پیچیده هم. او در این حالت گاز درزی را می ماند. از لباس جامعه نقصان را از تریز و تار و پدغ گاز می زند. ولی لباس حجوی او را نیز گاز می زدن تا ناشنم و ناگوارا بوده باشد. ولی او از این بلاها هم خود و هنرش را رهانه.
5: در ترالیبوس در کوچه ترالیبوس بسیار بود. در نزد ایستگاهی که مرتسپانوف می ایستاد چیاسانان ترمز می کردند و درهایشان کشاده می شد. آدم ها می در آمدند و می بر آمدند و ترالیبوس ها گویا با دو دستشان بسیم آویزان شده می رفتند. اول مرتسپانوف در جای اینوالیدان و مسافران کودکدار قلعه تر نشسته گرفت. بعد آهسته توفلی های چرکینش را در میان راه روی بین کرسی ها دراز کرده خوابی. در ترالیبوس بودگان خاموش بودند. ولی مرتسپانوف به گپ در آمد. درسترش به سرودخانی در آمد. سرودی را که آهنگ درست نداشته باشدم سخنانی بد داشت. خوانده شده به قفایش توف کرد. توفش به یک گرجدنین خراب عینکی رسید. او آستینش را با روی مالچه پاک کنان گفت:
6: برادر، آخر توف کردن کاری خوب نیست؟
7: چی گفتی؟ ای توف کردن میگیرم. چی بگی؟ من با
8: فکرم وای ماست برین.
9: آی این چی بیمزگی؟ همین قدر آدم و یگان کس لجامی وای رو کشیده نمیتوانم.
10: آخر این چی گفت؟
5: این دم بطندی مرتسپانوف با توفلیش کلاه وای رو از سرش افتاد.
8: بیچاره این خیل کند پایش یخ میکند. آخر هوا خنک است.
5: مرتسپانوف پیرزن رو ماهی در آفتاب قاخ کرده شده نامید و یک خمیازه کشید و خوابش برد. مسافرهای در ترالیبوس بوده خوشحال گردیدند، اما پس از دقیقه باز روح افتاده شدند، زیرا مرتسپانوف باز بیدار شد و از جایش خسته توفلی هایش را از راه رو گرفته پوشید.
7: گراجدنین ها دقت کنید، حاضرکک من تجربه گذراندم. آخر شما تا کی به بی‌ترتیبی او باش ها طاقت میکنند؟ تا کی؟ معلوم شد که همه این شما پر صبر و طاقت بوده اید. شورناکی شما رفیقان کجا شد؟ کنی شورناکی؟
5: آدمان گویا تا این دم خواب باشند، ناخواست بیدار شدند.
6: این چی بی‌آدابی و بی‌شرمی؟
7: بارکالله، انا همین خیلی گفتن لازم بود. بله
9: آخر این چی مسخره بازی؟ این رفتار اوباشانه.
7: درست بگوید. چرا تا حال خاموش نشسته؟ چرا؟
8: قلاب، مرا ماهی آفتاب قاق میگویدون اما خودش مست نیست.
10: گرزنین ها که در میلیتسه شاهید میشود. من به این مسخره بازی را نشان میدیم.
7: سردهت میگیم. شما چیکار کرده ایستادید؟ آخر من گفتم کو من نوشیدگی نه. این سنگیش بود، نفهمید. سردهت
6: اگر ننوشیده باشه در میلیچه میفهمانید. بله. کی در حالتی هوشاری توف میکند؟
5: ترالیبوس به ایستگاه نزدیک شد. مرد عینکدار مرتسپانوف را به سوی برآمدگاه کشانده کرد. مرتسپانوف زور زده خود را به قفا میکشید. تا دمی که آنها با هم کشاکش میکردند ترالیبوس باز به راه
10: درآمد. با میلیتسه نسپارم، نمیمانم. مردم با من یاری دهید. مردم
5: چند زن و مرد با یاری شتابیدند. مرتسپانوف با اطرافیانش نگاه کرده غمگین شد. همه با وای بد نگاه میکردند. او با میلیتسیا رفتن نمیخواست. از این رو این لحظه مرد سیپانوف ناگه سرش رو به یک طرف خم کرده خود رو به بالای مرد عینک دور پرداخت. پای هایش آویزان شد.
1: کنی راست شد خودت رو بمسی نزن.
5: مرد سیپانوف با دیگر طرف کلوید و پیرزن رو بوسیدنه شد.
8: به هر حال وای مست است گم شد.
5: مرد سیپانوف با فرش نشسته هنگاس زدگی است.
8: انا دیدید خوب زدگی نخواد آدم هوشیار همین خیل کند.
10: دور باشد وای چرا درباره تجربه میلقید؟
8: شما نمیدونید ها آدم مست جهان نمیگوید. انا همسایه من هم تو که نشد فقط درباره سیاست و درباره اقتصاد یاد گپ میزند. هیچ کس نمیفهمد که وای نوشیدگی.
9: های های های استید بوی کشیدن لازم. از وای بوی شراب می آید.
5: نه بفکرم بوی عطر می آید. بفکرم عطر رو نوشیده است.
8: تجربه دار بوده است. ها همه کار رو می داند.
5: از این گپ ها مرد عینک دار سوپ سرخ شده از زیر بغل مرد سیپانوف برداشته با کرسی شنا.
10: به هر حال شاید میلیتسیا رو جیغ زنیم. چی گفتید رفیقا؟
5: مرد سیپانوف مجبور شد که به طرف وای توف کند.
9: اوف این سکل تو رو بینیده باز توف هم میکنده. ای بی شرم حقیقتا هم مست برین.
5: پیرزن سومکدار با بالای سری مرد سیپانوف خم شده کیتفش رو جون بوند.
8: های جوان های جوان تو در کجا می فرایی؟ آخر با کجا می روی؟
3: محبت آخرین استیاه من.
5: مرد سیپانوف چشمانش رو نیمکاف کرده با سرودخانی در آمد.
8: رفیقان رفیقان هر کس که تا ایستگاه آخر رود به فرامدنی و یاری دهد باز یگان فلاکت نشود. آخر وای مست گو.
5: پیرزن به سوی در شتافت. وقتی فرامدنی وای شده بود همه آسوده گشتند. مرد سیپانوف آهسته چشمش را کشاد. در اطرافش آدمان می ایستادند. آدمان خوب غمخور و مهربان. اما با وای تا ایستگاه آخرین هوشیار شدن خوفناک بود.
11: انجام گفتار پنجم. شنونده های عزیز، شما گفتار را با نام داستان بدرازی رهی اشک در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: پندو اندرزهای سودمند، صحبت و مشورتهای سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمینی سعادت.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز، آریایی. گردی وطن به خرمنی گوهر نمی دهم، ریگی ری دیار به مرمر نمی دهم، یک ذره ننگ را به همه ذر نمی دهم، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. جوشن نگاه رشک بدوزد به جامم، هست اعتباری نام من از مهر نامم، عالم پر از سخن بود از لطف خامم، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. آهنگ را به صنعت آه آفریدم، فرهنگ را زی حرف نگاه آفریدم، مننگ را به حرمت جاه آفریدم، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. دست دعای چاره خلق خدا منم، پیوند سازی حلقه از هم جدا منم، بیگانه نیستم و همه آشنا منم، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. صلحم که جنگ را نپذیر از سرشت من، پاینده از کاخ محبت زخشت من، قاموس بخ سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. دنیای ننگ و آر

غمی تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد.

0: رادیوی فرهنگ رو در شهر باختر روی موجی 168 FM شنوید.
1: سلام شنوندگانی عزیز، دوستدارانی شبکه فرهنگ. با شما هستم شاهمراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد تاریخ کینای تاجیک شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. امروز درباره دو فیلمی که به جایزه آسکار سرفراز شدند و ارزنده تماشای شما هستند صحبت خواهیم کرد. اوپن گیمر، کارگردان کریستوفر نولان، هنرمندان کلین میورفی، امیلی بلانت، رابرت داونی خوردی. این فیلم درباره عالم مشهور رابرت اوپنگیمر نقل میکند. فیلم ما را به دوره ساختن بمب اتمی میبرد، زمانی که قرارهای یک انسان میتوانند سرنوشت تمام جهان را تغییر دهند. فیلمی که شما را وادار میکند فکر کنید. تماشای اوپنگیمر تجربه جدی و فراموش نشونده است و در آن هنرمندان بسیار عالی بازیدند. دوم، همه چیز در یک وقت. همه چیز در یک وقت کارگردان دنیل کوان، هنرمندان میشل لیو، کخیوی کوان، جیمی لی کیورتیس. این فیلم یک آمیزش غیریادی فانتاستیکا، مضحکه و درام است. قهرمان به جهانی پرالیلی می افتد و می فهمد که هر انتخاب می تواند زندگی دیگری را ایجاد کند. اگر می خواهید فیلم بینید که شما را حیران می کند و می خنداند، حتما همه چیز در یک وقت را تماشا کنید. و اینک می گذاریم به سینمای ملی. ما امروز یک سیاحت مخصوص داریم، سیاحت به تاریخ کینای تاجیک، کینایی که در آن نه تنها هنر بلکه روح ملت، آرزوهای مردم و تاریخ زندگی تجسم یافته است. امروز ما از اولین قدم ها آغاز میکنیم تا به کینای معاصر رسیم. آغاز تاریخ کینای تاجیک با فعالیت کامیل یارماتوف علاقمند است. کامیل یارماتوف 2 می سال 1903 در کان بادام به دنیا آمده است. او نخستین کینو رژیسور ملی است. حقوق با شرف اولین فیلم تهیه کرده اش در تاجیک کینو میگوشد. فیلم مهاجر برجسته ترین فیلم بدهی به آواز تاجیک محسوب می شود. در فیلم مهاجر نقش اساسی را که کامیل نام داشت، خود شادروان کامیل یارماتوف و زوجه قهرمان نقش اساسی زنانه را اولین هنرپیشه کینای تاجیک صفیه تویبایه و بازی کردند. در تاریخ سینمای سویتی و بخصوص سینمای آسیای مرکزی، شادروان کامیل یارماتوف همچون استاد ژانر تاریخی و حالنامه‌سازی اشخاص برجسته معروف است. آغاز کینو در تاجیکستان. سالهای 1920، دوره که تاجیکستان هنوز در آغاز راهی فرهنگی خود قرار داشت، در آن سالها کینو یک چیزی نه و عجیب بود. سال 1929 تأسیس یافتن تاجیک فیلم یک رویداد تاریخی گردید. این استودیا به مرکز اساسی فیلم سازی کشور تبدیل یافت. در اول فیلم های حجتی بودند، آنها حیات مردم، انعنه ها و مهنت روزمره را نشان می دادند. اولین فیلم بدهی آغاز واقعی سینما. مهاجر یکی از اولین فیلم های بدهی تاجیک است که سال 1934 به نوار گرفته شد. این فیلم قصه یک جوان را نقل می کند که مجبور می شود وطن خود را ترک کند. او به جستجوی زندگی بهتر می رود، اما در این را با دشواری ها، تنهایی و درد جدایی روبرو می شود. تصور کنید، سالهای سیوم، کمیره های عادی، امکانیت های کم، اما یک آرزوی بزرگ، نقل کردن قصه مردم. این فیلم برای تماشابینان آن زمان خیلی تأثیر بخش بود، زیرا بسیاری ها چنین سرنوشت را از سر می گذرانیدند. سالهای روش و تجربه. بعد این باز فیلم های داخونده، قسمت شایر، من با دختره وا خوردم، فیلم های گرفتند که تا حال در دل و دیده مردم جای گرفته است. سالهای بعدی کینا تدریجا روش کرد. فیلم سازان تجربه گرفتند، هنرمندان پیدا شدند و موضوع ها وسیع گردیدند. کینا به یک واسطه مهم تربیوی و فرهنگی تبدیل یافت. در آن مسئله های اجتماعی، مهنت، محبت و انسانیت انعکاس می‌یافتند. دوره طلایی کینای تاجیک. سالهای 60م 80م این دوره را می توان دوره شکوفایی کینای تاجیک نامید. در این سالها فیلم ها با صفت بلند، سناریوهای پرمضمون و هنری کسبی آفریده می شدند. یکی از چهره های برجسته بوریس کیمیاگر فیلم های تاریخی را به سطح نو برداشت، از جمله داستان رستم. این فیلم بر اساس شاهنامه فردوسی آفریده شده، قهرمانی، عدالت و جسارت را نشان می‌دهد. این نه تنها فیلم بود، این احیای تاریخ بود. در همین دوره فیلم های دیگر نیز آفریده شدند که زندگی واقعی مردم را نشان می‌دادند. محبت، آیله، آرزوها و مشکلات، تغییرات و دشواری ها سالهای 90. با فروپاشی اتحاد شوروی کینای تاجیک به یک مرحله دشوار وارد شد. مبلغ گذاری کم شد، استودیوهای فعالیتشان را محدود کردند، اما ناوابسته از این هنرمندان و کارگردانها تلاش کردند که این ساحه زنده بماند. در همین دوره یک کارگردان معروف به صحنه برآمد، بختیار خدای نظرف. فیلم او کاش بچه باشم در جهان شناخته شد و در فستیوال‌های بین‌المللی موفقیت به دست آورد. این فیلم با اسلوبی خاص، حکایه زنده و تصویرهای زیبا تماشابینان را جلب کرد. این لحظه نشان داد که کینای تاجیک میتواند از مرزها بیرون رود. کینای معاصر. امروز کینای تاجیک باز هم احیا می شود. جوانان با کامیره های رقمی، تکنولوژی های نو و ایده های جسور وارد این ساحه می شوند. آنها درباره مسئله های معاصر فیلم می سازند. مهاجرت، حیات شهر، آرزوهای جوانان و مشکلات اجتماعی. فیلم هایی که می توان گفت موفقند. داو، ماهی در شست، راه، بچه‌یابی، در تلاش حقیقت، تاکسی، افتابوس، آشیان مهر، 12 سال انتظاری، آخرین صید صیاد و خواب سرخ و چندین فیلم هایی که تاجیکستان عزیز ما را معرفی کردند. فستیوال های کینا و همکاری های بین المللی نیز به رشد این ساحه مساعدت میکنند. نقش کینا در جامعه امروزه بسیار لازمی است. کینا تنها فراغت نیست، آن یک زبان پرقوت است. توسط کینا ما می توانیم تاریخ خود را حفظ کنیم، فرهنگ خود را معرفی نماییم و نسل نو را تربیت کنیم. کینا می تواند فکر انسان را تغییر دهد، احساسات را بیدار کند و الهام بخشد. این راه پر از آرزو، زحمت و محبت است. دوستان عزیز، اگر ما می خواهیم کینای تاجیک روش کند، باید به کینای تاجیک توجه کنیم، دستگیری نماییم و قدر کنیم. همین طور شنوندگان گرامی، شما اندیشه ما را درباره کینای تاجیک شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام می رسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و راهبری گروه ایجادی سید احسان صالح. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه صنعت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگی خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی. اورنگی خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزه ما به روز شش مقام بخشیده می شود. به فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلق ها به شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب های موسیقی ساختند، آهنگ ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت میگذیم. صد ساله ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودن حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قشنی حکمت را از حکمت های زندگانی افاده میکنند. آواز خاص، پرده های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی دهد. بریشیم زن رهی اشاق می زد، سرودش بر دلی مشتاق می زد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باد آورد خوشتر، نوارا نام شادروان بره برد، که آن پردز شادروان شه برد. و یکی از اون سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود اشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Ориёи гарди ватан ба хирмани гавҳар намедиҳам. Реги реҳи диёр ба мармар намедиҳам. Як зарра нангро ба ҳама зар намедиҳам. Дунёи нангу ор манам, ориёиам. جوشن نگاه رشک بدوزد به جامم هست اعتباری نام من از مهر نامم عالم پر از سخن بود از لطف خامم دنیای ننگ و آر منم آریاییم آهنگ را به سنت آه آفریدم فرهنگ را زی حرف نگاه آفریدم مننگ را به حرمت جاه آفریدم دنیای ننگ و آر منم آریاییم دست دعای چاره خلق خدا منم پیوند سازی حلقه از هم جدا منم بیگانه نیستم با همه آشنا منم دنیای ننگ و آر منم آریاییم صلحم که جنگ را نپذیر از سرشت من پاینده از کاخ محبت زخشت من قاموس بخ سر شود از سرنوشت من دنیای ننگ و آر منم آریایم دنیای ننگ و آر

شهر قدیمی کرون در شرق دهه قلعه خنبی ناحیه درباز در راه قدیمی کربانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می‌دهد. کرون در نتیجه کاوش‌های باستان‌شناسان کشف

0: تازه انگارها
1: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
2: سومیانی زدمند حالا از این سلسله نام برداری ملت نام قصه مستند رو از روزگار قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده از نگشته های نویسنده کریم موسا در قرائت مؤلف شنوید.
3: کوهی حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم، قطره عشق عذاب و فرحی اید شدم، چون رسیدم بسری قله کوهی وطنم، حافظی این وطنی پیرو خورشید شدم.
2: تاریخ هیچ گاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای منبعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا ترسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگ بودند که افکار خلق خیش را در مرحله های حساس تاریخی با مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا ترسونزاده افتخار میکنیم که شاعر توانا در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر 20 در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا ترسونزاده که تفکر فراگیری کره زمین و دل درد آشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتری جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس میکرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت مینمود که به قدر دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازند. امام علی رحمان
4: طوری قبلا ذکر کردم به استاد میرزا ترسونزاده و آثار ماندگارشان از آوان مکتب خانی مهر و اخلاص داشتم. همین مهر و محبت بود که در باره استاد آچرک و مقاله های زیادی نوشتم که در مطبوعات دوری به نشر رسیدند. از جمله کسی که نیکندشد به هر کس ادبیات و صنعت دهمین می سال 1998 چنون مرد بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. جمهوریت سال 2011 چایخانه ترسونزاده ادبیات و صنعت 7 می سال 2018 لعل بدخشان مجله دوشنبه سال 2013 شعر ترسونزاده شعر ملت است ادبیات و صنعت سال 2024 و غیره از قبیل نگاشته های نویسنده این سطور هم. سال 2025 همه این نگاشته ها را به هم آورده تحریر و تکمیل و باب های نو اضافه کردم و به آن نامبردار ملت عنوان گذاشتم، چرا که طور عالم معروف دکتر علم های فیلولوژی اعلی خان افسرزاد نگاشته است خدمت میرزا ترسونزاده را برای خلق تاجیک با یگان سخن افاده کردن ممکن نیست. زبان در بیان آن لال میماند و الفاظ کمی میکند. شگفت آور آن است که استاد را در جهان از تاجیکستان بیشتر میشناسند و گاهی فقط به توفیل این فرزند نام‌آورش در گوشه های دور دنیا تاجیکستان و تاجیکان را میشناسند. از همین جهت او را برحق نامبردار ملت و کشور تاجیک شمردن شایسته است. در این بخش میخواهم به طور فشرده درباره پوبلیستیک استاد میرزا ترسونزاده حرف بزنم. به طور فشرده به خاطر آنکه در این مورد عالمان معروف امثال اتخان سیف الله، اسدالله سعد الله و دیگران مفصل نوشتند. خاصه زنده یاد اسدالله سعد الله که با نگارنده این سطور همکار بود در کتاب پرارزش خود پوبلیسیسکی ترسونزاده که سال 1988 تاریخ نشریات ادیب انتشار شده است قریب همه آثار ماندگاری پوبلیسیتی استاد را خالصانه مورد بررسی قرار داده است که حاجت به تکرار نیست. موصوف از جمله نگاشته است آچرک مقاله های ترسونزاده بیشتر در موضوع های مهم روز آفریده شدند. موضوع حاضر زمان مبارزه با مقابل بیسوادی و برای معرفت عموم ترقی اقتصاد ملی نیز کردن عنصرهای بیگانه و آبادانی شهر و دیهات از موضوع های اساسی خبر، مقاله و لوحه آچرک های این سالهای او بودند. پوبلیسیک سالهای 60 و 70 مرزا ترسونزاده همه موضوع های روزمره حیات و مهمترین پرابلم های عصر را یعنی عصر 20 را در بر گرفته است. با آدمان در مبارزه برای حیات آسایشته، صلح و آزادی، دوستی خلقها، تربیه آدم نام کمک می رساند. دایره موضوعی اثرهای پوبلیستی مرزا ترسونزاده خیلی کلان است. پوبلیستیک مرزا ترسونزاده به همه طلباتی که نزد ژانرهای پوبلیستی گذاشته می شود جواب داده. با ایدیاناکیش در تربیه استتیکی و اخلاقی آدمان خدمت کرده می تواند. از مقایسه اثرهای مرزا ترسونزاده با یک قطار اثرهای ادیبان دیگر همین چیز به نظر می رسد که پوبلیستیک استاد چه از جهت موضوع مندرجه چه از جهت ژانر و اسلوب به طلبات پوبلیستیک پیشقدم جواب داده می تواند. واقعا هم در آن ایام استاد مرزا ترسونزاده نه تنها در شعر بلکه در پوبلیستیک نیز دست بالا داشت. ولی متاسفانه تا به هنوز برخی از بیخبران و مغرضان به این عقیدن که ترسونزاده پوبلیستیک قضایی ندارد آنچه به نام او چاپ گردیدن نه همیشه محصول قلم ایشان هم. این سخنان بی اساس و بی پایه را اشخاصی میگویند که از آثاری ارزشمند پوبلیستی استاد خبر ندارند. آنها خبر ندارند که استاد سال 1931 پس از ختم دارالمعلمین تاجیکی تاشکند با راحت کمیته مرکزی کمسمال جمهوری فعالیت کاریش را از روزنامه کمسمال تاجستان یعنی جوانان تاجستان به صفت کاتب مسئول آغاز کرده است. همچنین در روزنامه تاجکستان سرخ یعنی جمهوریت امروزه و شرق سرخ صدای شرق نیز فعالیت باثمر داشت که در این نشریه ها آثار زیادی پوبلیسیش به طور رسیدن که امروز هم ارزش خود را گم نکردن. طور معلوم در آن ایام بجز آن که استاد بیش از 30 سال رئیس بیبدل اتفاق نویسندگان تاجستان و کاتب اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی بودند، باز وظیفه های زیادی دیگری جمعیتی نیز داشتند. من جمله در طول 20 سال آخری عمر رئیس کمیته شوروی یکدلی کشورهای آسیا و افریقا، اعضای کمیته عمومی اتفاقی جایزه های لنینی و دولتی شوروی، اعضای حقیقی اکادمی علم های تاجستان و همچنین خلق او را بارها وکیل شورای عالی اتحاد شوروی انتخاب کرده بود. از این لحاظ وقت زیاد ایشان به کارهای جمعیتی و دولتی و سفر به کشورهای خارجی صرف می شد و خود استاد هم بدین مضمون گفته بودند که نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. اگر با تعبیر مردم بگویم در آن ایام استاد نه تنها به مقاله معروض نویسی حتی به سرخاری هم فرصت نداشتند. ولی این معنای آن را نداشت که استاد به هر نوشته موافقه میکردند و یا امضا میگذاشتند. خوب یاد دارم که آخرهای ماه فوریه سال 1976 در نشست عبای رجب که بر زم سرمحری مجله صدای شرق کاتب اتفاق نویسندگان نیز بود ابراز داشت که روز استاد ترسونزاده مرا به دفتر کاریشان خواندم. به دستم معروضه را که قریب از 40 صفحه عبارت بود داده افزودم. این را فلانچه ادبیاتشناسی را در نظر داشتم. همچون معروضه اساسی به انجمن نوبتی نویسندگان نوشته است ولی به من معقول نشد. بخاطر آن که زحمتش ضایع نرود با اندک تحریر و اختصار و پیشواز انجمنی هفتمی نویسندگان گفته از نام خودش در همین شماره نوبتی مجله نشر کنید. معروضه را من خودم می نویسم. یا مثال دیگر، دکتر علم فیلولوژی پروفسور اسدالله سعدلوی در این خصوص اندر مقاله از دیده به دلها رفته چنین نگاشته است: بسیاری ها می گویند که نام او و تاجیکستان یکی است. تورسونزاده را با تاجیکستان یا تاجیکستان را با استاد می شناسند و این بسیار طبیعی به نظر می رسد. این را آنهای هم تصدیق می کنند که تا دم واپسین به آن قصد تملق می زدند و به واسهشان مدحیه ها می نوشتند، ولی بعدی سرشان از ایجاد و اعمال آن قصد شاعر مداح دریافتند. هم آنهای سر این عقیدند که استاد مرزا تورسونزاده از حرف اول رسمی مطبوعات تا سطر آخران چون منادی صلح و مبلغ تاجیکستان و صافی عشق و مهری به پایان به خلق و دیار میپذیرفتند و میپذیرند. جشن 50 سالگی تاجیکستان سویتی حالا جمهوریت نزدیک میامد. عبدالحمید صمد و بنده به این مناسبت کتاب تهیه میکردیم که میبایست نوشته های اکثر علاقداران روزنامه را فرا بگیرد. متن سرسخن را من نوشته بودم، اما با امضای کی رفتنش معلوم نبود. 11 فوریه سال 1975 غایب قلندرف من و عبدالحمید را به حضورش جیغ زده گفت سخن را باید استاد نویسم. از این سخن هر دو به حد شاد شدیم، بخصوص من که کایها باز پیتی صحبتی خاصه با این کس را میجستم. گفتم ما تیار است، منظور کنیم چی میگفته باشن. در لبان غایب قلندرف تبسمی سایر کرد که معنیش نامعلوم بود. مرزا تورسونویش را هنوز نمیشناسی. من وقتی در روزنامه پراود کار میکردم گمان داشتم که به هر نوشته آن کس امضا میگذارم، اما بعد خیر خودتون از این کار آگاه خواهید شد. بعد یک ساعت محرر به شعبه ادبیات در آمده امر داد که با مندرجه کتاب نزد استاد روان. ترسان و لرزان از جای برخواستم. استاد که نزد تیریزه پنجردار بر رو آی آدمان کوچه معاینه میکردم، از جای برخواسته به پشت میز درازرویه قهربایی گذاشتم. خوش گپ سر کردن استاد. غایب نظر یک چیز آورد، خواندم نمیشود. پوبلیسیستیکا گفتن استاد به اندیشرانی آبرزناک سر و کار دارم و پوبلیسیستیکا روح جنگاورانه خاص است و ژانر میدانی است. امر دل است پوبلیسیستیکا، یکی به زمان و معماها شریک شدن میخواهد، یکی نمیخواهد. هر کی را اختیار است. انا مثال از ادارتان یک مقاله آوردید، گمانتان که خانمو امضا کنم، لیکن هر کس اسلوب خودش لحن گفتارش است. اگر ذهن مانده باشید پوبلیستیک من خصوصیت عجیب دارد. این برای خود تعریف کنی نه، یک نوع آگاهی. من جمله ها و فکرهای خود را دارم، آنها به هر طرز که صف کشند یک قالب معینی فکری و معنوی دارم، آنها را شکستن ممکن نه. روز 7 فوریه باز نزد استاد درآمدم. استاد مرا با تبسم استقبال کردند. سپارش ها اجرا گفتند. آن کس سرسخن را پر از دیگر نوشتم. بعد از تم 6 صفحه دست نویسی را دادند که با حرفای کلان کلان خانا نوشته شده، سرلوحهش 3-4 مراتبه اصلاح شده است. همه آنهایی که سوادشان با حروفات عربی اساس برآمده است، از جمله استادان جلال اکرامی، ساتم الغزاده، عبدالسلام دهاتی چنین حسن خط داشتند. سرسخن استاد با عنوان تبریک به صاحبان مطبوعات تاجیک در مجموعه عمر در راه به نشر رسید. چون مورد موافق است از نگاشته دیگری که به موضوع مذکور ارتباط قوی دارد یادآور می شوم. این مقاله که درباره یک مکتوب عنوان دارد و با یک مهر و محبت انشا شده است، به قلمی دوست مرزا تورسونزاده که سالیان زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت داشت و تا دم واپسین به ادبیات ما خدمت ارزنده کرده است، شرقناس معروف شوروی یاسیف براگینسکی متعلق است. یاسیف براگینسکی نگاشته است. در پایان مکتوبی درج می شود که من از دوستی فراموش ناپذیر خود مرزا تورسونزاده گرفتم. به نظر یک مکتوب عادی، ولی چقدر معنادار و درباره چقدر مسئله ها گم میزند و خواندن آن چگونه جوش و غلیان خاطره ها را به عمل می آورد. این مکتوب به قلم مرزا ترسونزاده خیلی خرکترنان می باشد و من یک عباره مشهور گارکی را با اندک تغییر در اینجا ذکر کردن می خواهم. وجود نویسنده چون ماهی در پولکچه ها سراپا در کلام خود اوست. در این مکتوب هر کلمه وزندار بوده عالم معنوی نویسنده خیلی عالی طبیعت و گویا زنده آن را بیان می نماید. با وجود گذشت سالها در این مکتوب هر یک کلمه برای من پربهاست. از کلمه های اولین خطابی بر من از هر یک سطر این مکتوب چشمان تابان، اندیشناک، خیال‌آمیز و مهربان دوستم به من می نگرم. درباره بعضی خاطراتی که با این مکتوب علاقمند می باشند در اینجا گپ زدن می خواهم. شناسایی بی واسطه و شخصی ما از سال 1936 از سال اولی 5 سال آینده که من در کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان کار میکردم سر میشود. در آنجا من از سال 1938 در وظیفه مدیر شعبه ترغیب و تشویق و در عین زمان محرر مسئول اولین نشریه حزبی در زبان تاجیکی به یاری کارمند پارتیوی حالا کمونیست تاجیکستان کار کردم. مرزا تورسونزاده آن وقتا خیلی جوان، نویسنده نوکار و یکی از استعدادناکترین نمایندگان نسل کمسمالی ادبیات تاجیک بود که بعدها گوارده جوان ادبیات شوروی تاجیک نامیده میشدند. او از اولین قدم های ایجادیش با قابلیت شعری خود از دیگران فرق کرده میستاد و هنگام ملاقات اولین من راهبر محفل نویسندگان جوان در نزد روزنامه تاجیکستان سرخ بود و محض با مسئله های آید به این محفل به کمیته مرکزی آمده بود. در من چه تأثیرات دلربا و جذاب باقی گذاشتن این جوان مرغولموی زنده دل پرتواضع و خوشگفتار که نظر به سن سال خود جوانتر می نمود تا به حال در خاطرم باقی است. به نظرم چنان می رسید که وای در همین قریبی ها پای برهنه در قشلاق می دویده، لیکن حالا چقدر پختگی محاکمه ها، چقدر مدنیت باطنی، چقدر وسعت نظر، چقدر حس نازکی و تا چه اندازه درک انعنه های نظم کلاسیکی تاجیک در وای ظاهر می گردن. در واقع هم او دوره بچگی و اول آوان جوانی خود را در دیه گذارنده بود، ولی گفتن لازم است که نه در یک قشلاق عادی آن وقتا، زادگاه شاعر، ملک حصار که تا انقلاب حصار شارمان هم نامیده می شد، خصوصا دیه تولد یافتش قرطا از ایام قدیم نگه دارنده انعنه های نیکوی شاعرانه بود است. در قرطا مدرسه نیز وجود داشت است که اینها البته و محیط مدنی که شاعر جوان در آن بوایه می رسید به تأثیر نبودن. استعداد بلند وی با خمیرمایه انعنه شرفناک شعریت پرورش یافته است که استعداد بزرگی نوی آفرین وی را در بند نکرده بلکه به آن پرواز و الهام بخشیده است. این در اولین شناساییم با ایجادات مرزا تورسونزاده حس کرده می شد و در تمام آفریده های بعدین وی ظاهر می گشت. از جهت سویه علمی ادبی باشد، همچون یکی از ایجادکاران ادبیات بدیعی مشکل و پیش در پیش ترین مسئله های ادبیات تاجیک را چقدر درست فهمیدن او را و به مستاق مسئله تاجیکی زرگر زرشناس حقیقی بودن وی را حس می کردن. ولی مرزا به هیچ خودنمایی خیلی با تواضع و فروتنی به من همچون بزرگتر چه از جهت سال و چه از جهت موقع کاری می نگریست و حتی همچون به معلم رفتار می کرد. ولی به من در آن روزا هم عیان بود که در سایه قابلیت بوای رسیده خود او اسرار نظم کلاسیکی را نسبت به من خیلی نازکانه تر پی می برد و از وی بسیار چیزها را آموختن و به من ذوق زیادی میبخشید. باره من چی شد که این مناسبت خود را روی راست به وی اظهار کردم. در چهرهش تبسم دلکشی خجالتمندانه پیدا گشت و گفت نه معلم همه ما استاد عینی است. من کجا و معلمی کجا؟ شاگرد خوب شدن هم به من کافی است.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: گفتان راست از سرکتان گردم و هنوز سعادت ما با بلاغت نرسیده است. ثانیان نمیدانم که خودش چی میگفته باشد. آقا دیوار افتاد درون افتاد گفته به نزد شما آمدم. نباشد دختر قاتمی در هر سری قدمم صد دختری مادرش بوسنو کرده میابه. میدانم ملا جان دختر میابید و اما گل تا گل فرق دارد از سرکتان گردم. از تمامی گوشه کنارها خواستگار آمده ایستادند. بنان نگاه کرده ایستید.
1: آدم تا آدم فرق دارد. خودتون کی بدنی مرا نرف میدانید؟ از یک در خونه ده در گوه و گسپند عدن ندارد. چیز جهاز باشد
0: این حساب ندارد. بر پدرت و رحمت مدیر جان آخر من هم همین خیل آدم را کافته گشته بودم در بنان نگاه کنید مرحمت کنید. در واقع از سرکتان گردم مدیر شما زن داشتید کو؟
1: آه نپرسید تقا زنی حالا با دو فرزندش بر اومده رفت.
0: بی رخصت شما
1: خسلتانش با من محکوم نشد بر آورده های کردم ده. خیریت که زنی دیوم هم بعد این هشت موی کامل بی فرزند بر اومده رفت یعنی سر دادم.
0: ملا جان آخر زن در هشت ماه گشت نمیزاید تو شاید کی باید
1: میباشید تقا من چی گفتنم رو میدونم از دلشته نپرسید دخمی دیلم رو تازه نکنید.
0: میباشه در آمدی گم دیا پدرها میخواهند که دخترهایشون خوشبخت باشن.
1: آره همه او بسته با پدر است. این است که من به نزدی پدر یعنی به نزدی شما اومدم که مقصد دیلی شما رو فهمم.
0: وزنی شاید از سرکتون گردم شما باید خصلت های سعادت رو دانسته گیرید. نباشد با یک دیگر معقول نشیدیم و غیره گفته باز از یک دیگر جدا می شوید.
1: آقا آخر که من دختر شما را دوست نمی داشتم مگر به نزد شما می آمدم.
0: بله ملا جان با شما معلوم است که سعادت ما ولی دختری زیبا خشروی مناسب می باشد. اگر اوی لافزنی نشود در دنیا کم بده گیست.
1: قبیده که شف شف بوده نه شفتالو گفته منی دکه
0: صبر کنید صابران از صبر یافتن از سرکتان گردم. با شما معلوم که سعادت یگان فرزندی بیننده ای خننده ای من سانیا شما ناز میدونید که من فقط 40 سال نفقه میگیرم.
1: مقصدتان رو فهمیدم در این باره بی فرو باشید.
0: از سرکت گردم ملا جان آخر قیمت بی حکمت ارزان بی علت نمیشود گفتن.
1: نیتوازه نکن جون دیگه برا گیر
0: سناسیما نشوید. باید چهار طرف کار رو بینیم یک جای مسلحت کنیم همه طرف ها سنجیم.
1: چیش رو میسنجید آخر؟
0: اگر سعادت ما دیگر دخترها بری میبود حاجت این گفا نبود و ثانیان از خودش هم یک پرسیدن در کار. ملا جان
1: نمیدونم کدام پدر با دل دختر نگاه کرده کار میکرده باشد. موندی تا ها؟
0: ایواز دی شاید از سرک
1: رو همه گوید موندی ها؟
0: مدیر جان آخر کس در این کار ها؟ سروزی نمیشه آخری سالدوی عمر است عمر. باید چی هم میگفتم بخاطر ارواهای پدری رحمتیت من راضی.
1: این گپا دیگر لیکن با یک شر توی فاتحه رو یکی یک بارا میگذارونیم. چی گفته تا
0: کار رو پزانیده با یک قرار که اومدیم اون طرحش به اختیار شما خواه حاضر توی کرده گیرد خب آقا
1: بسیار نه بسیار نه کنی اکنون از قلین کم کشید از قلین
0: بر پدرت و رحمت داماد تو را انا شما اکنون مقصدی آینده ای مرا فهمیده ایستاده ای مردم موافق و از کدام طبقه بودنی دختر قلین میدید از خاطر نورارید که اولادان ما از طبقه خوجه ها میباشند. اوی شما ناز میدارید که خوجه ها به ایشان ها ندختر میدادند و ناز آنها میگرفتند. اما من همچن کسی ترقی پرور شعورناک پیش قدمی حکومتی شورا این قایده را ویران کرده به ایشان ها دختر میدیم.
1: دیده که دقا تا گپ همی رودابری کشال کردن چی بایدن جانی گپ رو گوید.
0: خوش خوش خوش
1: اکنون قلم کاغذ رو گیرید و نویسید دو موتورا
2: گرفتید می؟
1: آخه گوید ها؟
2: نویسید 250 کیلوگرم برینجی پروی سورت
1: 250 کیلوگرم؟
2: بله
1: نه این از حد زیاد 150 کیلوگرم
2: نیره دو موتورا گفی من یک تا 250 کیلوگرم
1: خیلی 200 کیلوگرم
2: 250 کیلوگرم
1: خیر باز چی؟
2: 70 کیلوگرم روغنی زد نهیستید می؟
1: نوشتم
2: دام دید از سرکتان گردم دامو جون 1000 کیلوگرم آردی سیمون کیوی شی سورت نوشتی می از سرکت گردم؟
1: نوشتم
2: دو سرگو
1: سرگو؟
3: بله بله
2: 8 سرگوسفان 2 یاشیک چای نویس 200 متر گازوار 200 کیلوگرم شیروار
1: او حیدر تقوی این صاف هم چیزی خوب است
2: ما با مول نظر کرده کم میزنیم دومات تو را
1: حبیت مایلش همین چیزای نمبر کرده تان همش چی... نیمی چی گوته تقا
2: نه
1: اتقا آخر شما هم یک فکر کنید من هم
2: ای دامات تو را شما فکر کنید شما
1: آخر میدانه چی خیل دختر را
2: ای ای ایان را چوجتی بایان
1: آخای
2: ایتا اون دید نویسید ها نویسید دومو جون از سرکم گردم ایش نویس یک اسب یورغایی بیداو برای کمینه تویانه کرپای گلیم باشد البته از روی این صافتان
1: باز
2: برای خراجات های مایده چویده 1000 сум пул
1: боз ман дида истодам ки маслиҳати мо шумо намепахтагӣ барем
2: хайр шумо неи каси дигар ба ман фарқ надорад
1: охир шумо маро зиндаба зиндагор карданӣ ку камтар инсоф кунед
2: чӣ шумо гумон кардед ки аз ҳайдар тағо духтаргири осонӣ не мудирҷон маро ҳайдари аграв мегӯянд اگر شما جوانی 20 ساله می بودید گفی دیگر بود او شما مردی 2 زن گرفتگی دختری من باشد خوب فکر کنید باز پشایمون نشوید
1: دوست باشو با این صحباش گفتن تقا
2: حالا من برای حرمتی ارواحی رحمتی پدرت اینقدر حساب کردم نباشد
1: یک گفت نمی
2: خوش شنویم لیکن پیشکی گفتم اونم که به سوداگری خوشم نیست
1: ما هم اگر دیگه اونقدر کشم و کشم به دوست نمیدونم بیه دست کنم نه از شما یا نه از من با همه شرطات من روزی بغیر از پولاش برکه یا من
2: گفی من یک تا مدیر جان خواهد همین نخواهد نه مالی مومین خونی مومین
1: انا دوست کنم برکه یا من
2: نمیشود
1: 400 سوم
2: ای مدیر جان من به شما دختر داده ایستادم نگاه یا خر سودا کرده ایستادم
1: انا 500 سوم پول نخواهید نه من رفتم
2: اختیار دارید رفتن گیر
1: از خدا ترسیدن لازم حیدر تا اوف انا 700 سوم پول یه قولی آخر نیمه
2: ای خیر مایلش الهی آمین الهو پیر بدولت بلدار چقدار کور کسدار شهید الهو اکبر خشکی باشد اکنون خواستگار را کهران میکنی داود جا
1: خواستگار چی لازمی خراجاتی زیادتی میشود گفت
2: نیست سرکت گردم دومات تو را خواستگار فریست آدنی تو از روی آداب پا
1: پگاه شرط است.
4: خوب خوب خوب اگر لازم باشد خودی بگاه میفرسنم. لیکن دانستم آنید که توی هفته آینده. چی گفتید تاگو؟
2: بسیار ناز، بسیار ناز. تو روز سعادتم مرتبش را تمام میکرده گیست.
4: ای گیره ازینا.
2: ای نه نه نه نه. ای مونده در کور نیست. ای نه نه نه. ای در کور نیست. خیر بایلش. الهی آمین. بالای دولتتان باز دولت زم شود. آمین افضل.
4: این ادوکی همین پتیر در. ای رومال آوردم رو کشوه ایدو. با هر سری اویله یک تیلی بسوری ای. اصونی؟
2: امی باشی دومو جان. همه این ها از حساب شرط های گفتگی من شما بیرون
4: ها. ای در تقوی. خیر مایلش. لیکن بدر. تو روزی نیکا سعادت رو با کچه بر اومدنی نمود. از خود با خود روی پیشه چی گفته تا؟
2: در این باره اصلا غم نخوردم جان. اصول با دستی نغاره چی؟ همین که نامه کمالش رو گرفت و بسرش بهنجی بگیرانم. آمین اب اکبر.
4: رام نباشه. من رفته تردید توی رو میبینم شما اندک پس با دکان با نزدی منی از
2: دارم. رام شد بجانم دیلم بجانم.
5: امروز با این مسافر چی بلو شده باشد؟ مردم دیوانه شدی؟
2: اوی کم پیر دیوانه هم کم می اوی کم پیشه عزیز برابر شوهرت سرود خانی کن کار پخت نونتوان در روغن کم پیر جان
5: او بر وقت ترکم زنی بشمو چی شد؟
2: نادم رو بینید ها باز چی شد گفتم میپرسد جمع می شد دولتمون لفظت کار آواده وانگ باید باید باید از پیجیرم چو اراخ کردیم یک سرکت کردیم انا کنون کی بودنی مرا دانستم بگیری
5: اتو مردم که من جیم پید حسد کردم
2: ده ست سون پول این با دهانی احمق و سون بای بای بای بای بای بای انا کیف صفا ای خانزان حیدر تاگو ای اگر خدا با من باز دو دختری دیگر می داد اما احساس که کم پیرم پیر شده است.
6: زینب بی بی در طبق تنوکه اسپند دود کرده می در آید و گرد شوهر دعا خانان می کرده
2: ای کم پیر چیکار کرده ایستادی؟ بس کن؟ او بس کن نگویم
5: رادو خلادو
2: هفتصد سون پول این با دهانی احمق و سون ای کمپیر با کجا شتفت ایستاده ای؟
5: با نزدی ملاق
2: اوی نادان دوملا را روزی نیکا جیر میزنیم
5: وای مرام مادا که من در حقیقت دیوانه شده است
2: کمپیر جان با توی تئوریت را دیدن گیر
5: او نمیفهمم چی خل توی کی؟
2: بهودا نگفتن که موی زن در روز عقلش کوتا می شود از کی می شود؟ از خدمون از سعادتمون
5: او شما مردت مست می هوشیار می او چی بلو بی دومود؟
2: اوی نادون دومود هست این خیل داماد را در خواب شبت هم ندیده ای طوله دخترت بلند بوده است
5: دوماد یافته پوچی بوده است.
2: آدمی کاری کلان باب روی مدیر یک مگزین بلکه تامو رو میشناسی.
5: کدام مگزین چی؟
2: کریموف چی ها در روپروی چای خونه است کو؟
5: کریم شیطانی خیتر می؟ آدم از دستی هیله و فریبگری و آبادات آمدگی کدادیش و بالای همه این اتزاری دیگر گریتگی کن.
2: ای پیر شدی و عقلت ندار آمد ندار آمد دیا دو زن گریتگی می ده زن گریتگی می کاری ما چی تو توی اترادان
5: در عرفیت اول خواستگار می آید بر...
2: ای بسیار لق دیده خواستگار چی لازم اینها همه خراجات های زیادتی خرافات های دینی هن کنفیر جان ما باید به مقابل این گونه خرافات ها مبارزه بریم
5: از خطل صاحب تن یک دم میپوزیم نظم شد که دادیش
2: اختیار دختر در دست پدر و مادر است
5: درست که اما
2: چون مادرت را در نزدی دختر پس نکن شرف مادری را از دست نکن بای خودی بل بل بر این میسرد اکم دیجون خود ارسای کن خود ار روی مکتب یا خود در پختزار در هر کجایی که نبینی مشغولی سرود خانیم جوانای این زمانه عجبش وقت اکم دیجون از سرکش کردم شورایه هزار سال عمر بینی شورا
5: این بعضی مکتب بچه هاست آنها به مناسبت تمام کردن سی دیدم بزن آرستن جوانی دیا مردم آه جوانی
2: جوانی سرکش گردم شروعه آدمانی پیر را جوان کرده ایست راست اما از چی سبب باشد که کم پیری من روز از روز پیر شده ایست راست
5: اموی سفید نشدم رد یا
2: دیل کامپر جان دیل جوان است خیر تو کار بارت را کن من دخترت را رفته کشتا بیارم
5: ایمانه که پسندیش را کنه
2: نه کامپر جان دختری با فاتیه باید که در خونه بشیند خیر من رفتم
6: دختری حیدر تقا با همسینفش قادر داخل حولی میگردن
7: از خانه اشان دیده بلبل خشان این خانه به من معقول
8: کارکر معقول خلوف
7: نه سعادت دلی مرا بلبل خشان این درگاه مفتونی خیر کرده است کاش من درخت این خانه میشیدم که بلبل به شاخهایم بر آمده سرود خانی میکرد
8: عشق شاید و بید
7: سعادت نخواد که تا حال سخنهای مرا شوخ فهمید
8: خدیر جان هنوز وقت این گفتونی ما رو در کش نیستو که انتظارم ما باید غم بین نیستو داخل شدن رو کنیم
7: رودو در این مدت پدرتان شما رو به یکون کس خود یک نش
8: من پرزند یکونم
7: نه سعادت آنها رازگی شما رو نمیپرسند
8: نه قدر جان
7: آخر هنوز این عرفادتی لعنتی در خیال پدر و مادران ما وجود دارد ایه آنها نمیفهمند که
8: ما جوانون باید به مقابل این عرفادت ها مبارزه بریم
7: این مشکل است سعادت
8: چرا؟ میترسید؟
7: نه نمی ترسم و اما اونها با آسانی تسلیم نمی شوند
8: اگر همه همون مشکل از گفتشنیم پس که برای وقت میون برزه می برد نه خودی جان برای وقت خود خودمون برزه برید ما از ده این کار می برید دیگران از مای برد می گیرند
7: خصوصا پدر شما گفتند اجرا میکنند
8: این قدر به پدر من چسبیدید خودی جان بید این گفت رو با یک سمونیم و روی چتر به پدرم تمونده رو جید. پدرم نمیخواد که من ارتیس کشوم
7: با این انستیتوت پدرت ها روزی میشوند چون که خیده اون که سنعت دوست کن
8: سنعتی دیگران رو خودی جا باید میبخشید همون من از خوپیرم بر اومده مرحمت چینی
7: رحمت
8: میدونی خودی جا من خودم رو چی منازی خوشبخت میبینم که شما چی
7: منم قیادتون هست мо айёми аввалин маротиба ба театр даромада будем. Дар бораи чӣ орзу карда будем?
8: Албатта, олагон орзу аз дили ман дур нарафтааст.
7: Акнун кам монд. Он рӯз наздик аст, ки мо бо орзуи худ расем. Ин вобаста ба мани шумо аст, саодат.
9: Орзу. Орзуи ҷавонӣ. Қодирҷон, орзуи кадом рӯлҳоро бозӣ карданӣ доред?
7: Медонед, ман орзуи... маро масхара намекунед?
9: Чаро?
7: Медонед, саодат. ман мехоҳам Ромео, Гамлет, Фердинанд ва ёдгорро бозам. ба шарте ки шумо шарикам бошед.
9: орзуи ман образи қаҳрамон занҳои имрӯза, оддитарин занҳое ки барои оянда ҷон фидона хизмат мекунанд, бозӣ кардан аст. падарам омада истодааст.
7: падаратон?
9: чаро бетаран
10: ҷумлаоиоардашикоридилман
1: баррасаи ман ту ин ҷои масри кофта гаштагием гаштагӣ хайр мактабатро бо муваффақият тамом кардими духтаракам
9: бо медали тилло падарҷон
1: офарин офарин офарин духтаракам офарин
10: офарин
1: вай кист а
9: вай мебахшед падарҷон тамоман аз хотирам баромадааст ҳам мактаби ман ҳафт сол боз ҳамро мехонем
1: бисёр наз бисёр наз духтаракам бисёр наз کنی جوان
10: سلام مرحمت شمید سلامت دخترم یک چای پای تشکیل کن
9: خود زیده بچم
1: اسم شریفی شما از سرکتان گردم کی بود؟
9: خودی
1: писари усто ҳасан ми бисёр наз бисёр наз медонед чӣ қодирҷон акнун ман ба шумо чӣ гуфтанӣ будам ба хонаи мо омадани шумо он қадар наз намешавад
7: аз чӣ сабаб
1: ин сабаб дорад саодат духтари калон ба шавҳар лоиқ шудагӣ ба го бего тӯяш мешавад
7: чӣ тавр
1: ҳамин тавр
7: ба тӯи хири саодат розими
1: розими норозими ӯ бояд шавҳар кунад ба салом
7: мебахшед таҳо агар рости гапро гӯям мо якдигарро дӯст медорем
1: ба чӣ шумо дӯст медоред дӯст медоред
7: ҳаётӣ
1: мешавад
7: ваҳда паймон кардем пас аз хатм кардани мактаб рафиқи ҳаётӣ шавем
1: تو بیه ناموز چیا گفته ایستاده ای؟ کنی از خانه ای من دفشم او هر روم زاده ای رفیقی آیاتی می شود توبه
9: خودی کنی؟
1: برامده را بچه شرم می دارد аз хотири самимондаам баромадааст ки ӯро бо муносибати тамом карданаш муборакбод намоям соодат духтарам ба паҳлӯи ман бишин ман ба ту як хабари хуш мерасонам
9: чӣ хабар будааст
1: аввал ту ваъда де ки аз гуфтаи ман берун намебароӣ
9: ман ҳеҷ гоҳ аз гуфтаи шумо берун набаромадаам
1: бале духтаракам бале کامپیر ای کامپیر دم را گذاشته از پهلوی دخترت بشین سعادت دخترم تو اکنون کلان شدی مکتبت را تمام کردی ما منتظری انا همین روز بریم.
10: در ایام پیری میخواهیم که راحتی تو راحتی فرزندکانت را بینیم.
5: راست گفتید مرده، مثل دیگران نبیره و عبیره داشت.
1: ابا بیانی که بلاغت نظر زنک. خلاصا ما به همین قرار آمدیم که این سرک اترا دو کرده صاحب خانه جای کریم دخترم.
7: ای حیدر تقا، این نمره تو نمیگذرد.
5: پدر، به غمخوریتون رحمت، اما من هنوز جوان، خواندنم رو تموم نکردم.
1: خواندن بس دخترم. هزار سال خانیم مثل دیگران اداره نشین و گرست نویس نمیشوید. سعادت دخترم، داماد شونده از آن میگفتگی هایت نیست.
10: ای
1: جوانی 40-45 ساله بایی با دولت، مدیری یک مغازینی کاری کلان.
10: ای فقط دو زن گرفتگی خلاص.
1: از وای دیگر بهتر خوب در شوهر یافته نمیتونی.
5: پدر، من نقض میدونم که حکم پدر برای فرزند قانون است، اما
1: بیگان اما پم.
5: پدر شما نقض میدونید دوره ما دوره زوری نبوده، دوره اختیاری. دخترم گفته ای پدر را رد نکن، با کار گناه مرو. او پدرت بلیت را نمیخواد کن. اگر خوشبختی مرا خواهید گذارید که خوندنم را دوام دیم.
1: اول ما تو را با شوهر براورده از سرمون ساقی کنیم، با چی قدری که میخوای رفته خوندن
5: نه پدر، آخر چطور من کسی را دوست نمیدارم کرکرونا با شوهر برویم.
1: ای گوساله، خاندار کشیدی با تو تابت بردوست ندوست میداری. او به شوهر تو کی را دوست میداری؟
5: آخر من دیگر کس را دوست میدارم و به امروی و به اینستوتی کی اکروی میروم.
7: من منتظری چی بودم؟ آفرین سالا.
1: چی گفتی؟ به اینستوتی تیاتروی؟
5: به اینستوتی تیاتروی.
1: من میموندم که تو آرتیست کشوی. نه آچا، این خیال خام را تا من از کلت گرفتد پرتو.
5: پدر، آرتیست کشدن کار شرف است. این هم آبروی شما، هم آبروی رایانمون میشود.
1: مرگ به این خیل آبروی. باز کن شرمانده، به هی جای نمی روی. تو میدانی چه گفته ایستاده ای؟
5: میدونم. شیطان رو از گردنه تک دخترم، با کار گناه نرو. با توبه کردم گوی. نه توبه میکنم، نه از فکرم بر میگردم.
1: شرمانده، مردمی عالم چی میگویند؟ دختری حیدر آرتیست کشیده است میگویند.
5: پدر، آرتیست کشیدن کار شرف است. این هم آبروی شما، هم آبروی رایانمون میشه.
1: این من با این کل آبروی بس کن شرمنده، اکنون به هیچ جای نمیروی.
5: میروم.
1: نمیروی، خودی پگو به شوهر میبرایی.
5: گفتای شما نمیشه. این چی شرمندگی که دختر با پدر خود گبگردانی میکنه؟
1: اگر باری دیگر نومی آرتیسکگی رو گیری تمام من از بحرت میگذرم. اوه انا گروه به حال ما تمام میخندد.
5: اونها از نادانی خودشون به خودشون میخندد، مگر بر سیسکه های خلقی سیسل یکون کس میخندد، مسخره میکنند. برعکس خلق اونها را دوست میدارد، اونها را با دبتتی انتخاب میکنند، با اونها بر این زنها فخر میکنند.
1: اونها به جای خودشون تو آنها بر این میشوی که دومی و شتر به زمین میرسن.
5: آخر آنها من بر این ارزو میکردن کن.
1: بس که نکن شرمنده، به هیچ جای نمیروی.
5: میروم.
1: تو بی ناموس، چی گفته ای سادایی؟
5: انا من از دستتون چوار کنه، اما دونیشته باشین من از مقصد خود دست نمیکشم. این عقیده های بزرگر از دستتون
1: یه ساده کم بیر، من از باری این خیلی به ناموز بر آمدم.
5: یه
1: ساده مرا حیدر یک رو میگویم، گفتم اجرا میکنم، خودی پگا توی. اوف جانم را
2: به حلقم آوردی سگ بچه.
5: او مردت باز یک روی کربه گروه اخته نرود؟
2: از شنگول من باید جای نمی رود. ای کمپیر چرای ردی کنسر نادشته بست؟
11: با دقتی طلب کنه کی سنفی در تمام کردن انستیتوت تئاتری دوشنبه در نزد تئاتری اکادمیوی اردنی بایرق سرخی میناداری تاجیکستان با شعبه‌های تئاتر شناسی و اکتیوری طلب قبول میکنند. خواهشمندان کی استعداد ارتستی دارند می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند.
2: انا کی تشویقات کرده دختری ما رو از رو براورده بخصیص؟ شنیدی کمپیر این نو با کار چیا گفت؟ تو گمان کردی که من در خانه نیستم؟ با مازی ترو ننشنم؟ اکنون من فهمیده استادم کی؟ این دنیا با کار در نبودنی من مسئله رو پزایل دفتن تو آشنا دانسته گیر که مرا فریب دادن امری به حالت
5: گناه این رادیو چیست مردم؟
2: این خوند از دختر درام تشکل کرده از رو بارده بودن بچه دایم من شما تشکل شارو میدیم انا اکنون من دانسته استادم که این دل دو بکار با دخترش در نمودنی من مسئله را پزایل دفتم
5: بیچاره ای رادیو گناه ندارد
2: طرف گیری نکی کمپیر من جزایم من شما تشکر چارو میدیم آزیر بچای برده پین خانت کنم که آواز دخمت هم نشد وقتش خود نکنم توبه
5: بی شرم بینه در ارتیز کمشت از توبه
2: انا خلچی قدری که میخواهد تشکی خود کردن گیرد ای شیطان دختر اکنون تو به هر جای نمیروی برهم مرحمت به شما کی در کار؟
12: سلام مهمان نخوانده منتظر رفته
2: ای مرحمت مرحمت مرحمت
12: استید
2: اواز شما با من شناس برین می نماید اگر خطا نکنم شما ارتیست که خوشاواز رسولو نیستید می؟
12: بله
2: نخود هیچ باور نمی کنم ای کمپیر یک رو خود در سرک بست
12: تشویش نکشید لازم نه با یک دو جای زر رفتن امروز
2: نیه از شرکت گردم حافظ ای خوشخان مادامه که به اختیار خود آمده ای اکنون به اختیار صاحب خانه می روی زود باش خانه رو تیار کن مرحمت
12: رحمت
2: دیدارتان دیدنی بس از سرکتان گردم جای من از سهر تا شم تگی پریام نی آواز خشی شما با مرده جان و با بی قوت قوت می باشد شما در یک تایر از سرکتان گردم
12: من برین حفیظم بسیارم تقا
2: باور نمیکنم
12: باور کنید فقط آنها را کفته یافتن لازم
2: نه شما بر اینها کمند پیغمبر ها بسیار بودند اما محمد رسول الله یک کم را سرکت گردم
12: من به فکر شما را زشته نمیتوانم از بین خلق چونین آدمانی با مهارت یافت میشود که ماندن گیره من در خود رایان شما جوانان مهارت نو بسیارم
2: بله
12: آنها آینده کلان دارند
2: البته
12: در آینده خلق با آنها فخر میکنند
2: بله
12: هنوز در ما آدمان یافت میشود که ارتیستی را گناهکار پس میشمارند
2: در حقیقت
12: است ارتیستی کار شرف است بیهوده نیست که آنها را به دهشتی خادمان اداره کننده دولت انتخاب میکنند
2: بله دخترم من خدی من صنعت را دوست ندارم
12: دیروز کجا بودم
2: جوانان قشلاق ما هم صنعت دوستند دخترم
12: اما بعضی ها نمیفهمند فرزندان خود را نمیگذارند که بین استوتوه تیتر رفته خونه
2: در حقیقت تا حال این خیل آدمانی عقیده کهنه‌دار یاه میشود دخترم ها گروزا که مکتب را تماشا کردم گفتید؟
12: بله میدونین حیدر تاقا در نزد اشتراکچیان دختران ایزم که آواز بلبل در نزد و سرخه میکنند
2: او پدر رحمته در یک تا در کشلاق ما گوید
12: بله اما هزار افسوس که آواز رو کسی نمیشنود
2: چرا؟ آخر این در حق دوستداران صنعت بی حرمتی می شود که دخترم
12: پدر و مادرش نمی گویند او رو مجبورن به شوهر دادن
2: نه دخترم آنها حق ندارن می گویند ما او را پدر و مادرش را برامی داریم این را خلق طلب میکند خلق از سرکت گردم
12: باید شما تقا همچون دوستدار صنعت نماینده خلق به من یاری رسند تو پدر مادر رو براه دراره
2: در این بار اصلا غم نخر دخترم در تشویقات چگی باها ندارم البته
12: از قولتان گرده چی؟
2: او به حرمت ریشی سفیدم
12: بسیار نه آن بلبل خوشاوازه که من کنم دختر شما می باشه
2: چه؟ دختری من؟
12: ها باید شما تقا همچون صنعت دوست دخترتان رو به این سکوی تیاتر بفرستنید فهمیدید؟
2: نه نمیفهمم فهمیدنم نمیخواهم
12: چرا؟ آخر شما به من قول دادید که؟
2: من برای دخترهای دیگران قول دادم
12: دختر
2: خودتون چی؟ گفت در من نرفت از کن آها من اکنون مقصدی آینده شما را فهمیده استادم تشویقات یک تشویقات چی را حی کردم مرا همه دیومش پیدا شد
12: آخی شما صنعت
2: دیگه من صنعت دیگران را دوست میدارم من که دیگر ها رفته آرتیست که شوند من دختری بسایم ندارم بگم بگم به شوهر می باروید
12: شوهر؟ خوندنش چی می شود؟
2: آی دخترم اگر خواهید که در آینده آواز شما را گوش کرده شما را حرمت داری کنم بیاید دیگر در این باره گفت نزنید
12: شما باید از آینده دخترتون دست نکشید
2: اگر قابلیت می داشت دست نمی کشیدم اما افسوس که از وای ارتیز کنم می باروید
12: می باروید من از این باوری
2: دارم دخترم بیاید این گفت رو به یک طرف پرتایی مو گفت اخدام رو زنیم
12: نه تاقا من مخصوصا برای همین مسئله اومده بودم
2: آی دخترم شما بسیار از حد گذشته ایستاده اید اکنون مرا مجبور نکنید که من در حق شما بیرمتی کرده به شما در این کوچه را نشان دیم
12: من نه شما این تر امی نداشتم تاقا آخیل شما قسم خودید
2: من برای دخترهای دیگر آن قسم خودم
12: افسوس اما پشیمان میشوید
2: شما مرا مجبور کرده ایستاده اید که من بیاد اول شما را از خانه خرید کنم
12: رحمت های نکنید هم خودم میرم ولی من این کارها را همین طور نمیگذارم در باره کیدارهای شما در جاهای دخدا عرض میکنم
2: مایلاش بیخیار دارید تشخاچی را بینیده صاحبی دختر من میاد تو می انا کروت شیطان دختر از من گیله نکن به حیا رو بینیده خریب بود که مرا از راه برد نراشا مرا حیدر یک رو میبین
13: با کی مشه کاره ایستاده این مرده ای مهمون کنی
2: ای ساد قیم مهمون شود وای هم تشخواه چی از سرکش کردن
13: نخور
2: خوب خوب آدمی گب گیرست رو یافتی
13: چی گفته ایستاده این مرده
2: ای کمپیل رادیو کنی آخر ساعت از تو ده دقیقه گذشت کن
13: او نخواتون در بردیا آخرتون او را برده پینهان کرده
2: نخواد
13: ها تشبیقات چی گفته او را برده پینهان کرده

0: نشون دادن مسکن میدو کیست وای؟
1: دارم شد
0: حاضی
2: دارو نمیکشایم بو اگه تاش خود چیت گرد نباشم دارو نمیکشایم
3: باز دومد نباشم
2: آه کیست وای؟
1: من دارم شد
2: دومد تو را شما می؟
1: شاید میگیم
2: در خونه ایش کس نیستم رفتگی من هم نیستم آه اینسپکتور از کجا؟
1: از اون کابینه کارهای بی خطری
2: بی خطری گفتی می از سرکت کردم
1: بله کابینه کارهای بی خطری عشق و محبت
2: کمپیر این ایداره میلی سبت است
3: ایداره میلی سبت؟
2: اکنون تو رو رو
4: با شما چی لازم؟
5: به حولی مرد ریش و مویلبدار می دارید که در سر کلا، در چشم عینک سبز و در دست پرتفیل از حد کلان دارد. رفتارش هم غیر عادی.
6: سلام.
7: سلام.
6: ایدر رتی پف شما می؟
2: من پسرم خودش چی گفت؟
6: خاموش. اینجا من سوال می دهم نه شما.
2: خوب بچم.
6: از این طرف زرد.
2: خوب شد. خوب شد.
6: و نزدیکتر به بازم خوشکی باشد به شما زن انه این آدم می؟ بسیار با از بیقنی شوهرتان گذشته شنید
2: کافیر این کی باشد؟

0: وزارتی اویل ای
1: کتا تا کردوی
2: ای خیلی این رفیق کوتاه‌تر
1: انا اینها را خانه دو با پایان هر یکش امضا کنید
2: رفیقی اینسپکتری کارهای بی خطر عشق محبت اینها چی کاغذ بچم
1: آ که ته می شود
2: آکت آکت رفیقی کارهای عشق محبت ما چی گناه کردیم بچم؟
1: گناهی کلان کنیستیتوس رو ویران کردید و ما معلومات رفت که شما دخترتان رو از خواندن منانده مجبوران به شوهر دادنید
2: با خدا که مطلقا دروغ بچم
1: راست
2: ارمتی خدا که دروغ
1: ما اثبات کردیم والا کار قلیم هم گرفتید
2: ارواح زند که دروغه بچه
3: اگر باور نکنید
2: از کمپیلم پرسید

0: хона соҳиб дорад. Дуюмаш ин ки гоҳи шоҳзан барин ба ҳар киҷо сархалондага медароям.
1: Чӯ, писуде? Оинам ҳавлии хадамон ку?
0: Ҳоло ёшӣ мекунем, мулло ҷон. Андак калонтар шав. Эй, камбир! Чизои дома туран биёр! Мана! این چیز هایت با خدا نصیب کرد.
1: تاگو وقتی وقتی حضر نیست بید یاردم که چیز را در رویم.
0: سودای من شما نمی پخته که برین ملا جان از کدام رایی که آمده به همه را اتر رفتن گیرد. تلی تست تست همه خواهی که
1: تاگو اگر لازم شود باز بالایش پول میدیم راضی میشم و تخواه
0: گم شواز نزنم از کسافتیت قریب بود که کنستیتوت چرا ویران کنم
1: یه انا پنس هر تو میدیم باز بالایش میدیم راضی میشم و
0: تخواه تمامی دستی هایت نفقه ندادم با فرزندانی تنابکار را اگر در نزدی مردم باشکار میکنم
1: مصفیدی
0: بیرون سبری کن سبری کی بودن این خدمه شده این کنشان درست اوی لعنتیه دخترم سعادتم من پیر قریب بود که بختی ترا سوزانم رو دخترم با هر مکتبی که میخواهی رفت خون ارتیسکی با مهارت شو با کسی که دلت میخواهد با شو هر برا
2: шумо аз хазинаи радио ҳайдари якравнов намоишномаи султон сафаровро дар иҷрои ҳунарпешаҳои театри халқии ноҳияи мирсаид алии ҳамадонӣ шунидед анҷоми радиотеатр аз радиои фарҳанг
3: фароғат барои рӯҳу равон баҳсҳо барои андеша нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ

به حال خش گذاشته از قفای آن ملیسا رفت و دیگر برنگشت. ساعت پس باز همان ملیسا آمد و به خدمتگار حسابی نموده گفت که رئیس را با کاری مهم جیغ زدند و صباحت را تا ایستگاه پیش مهمانخانه برده و تاکسی شنانده گسیل کرد. صالح تنها دو شبانه روز پس به کلبه آنها آمد و از همسرش بخشش پرسید. کاری نهایت مهم برآمد گفت او و من همش را به همان ملیسیانیر فهماندم. چه هم میگفت صباحت؟ دختره که اکنون در سن 16 سالگی سرتاریک شده بود. معلوم بود که صالح هیچگاه بستری او را گرم نخواهد کرد و اگر بحث هم میکرد سودی نداشت. او نیز چون مادر بی‌بخت بود و نزد شوهر گناهگار و چهار تنگ قرض دار. آخر چطور میتوانست او بحث نماید که پدرش برای او از صالح یک بسته $100 رخش ناشکسته گرفته بود و آن دلارها کجا شدند؟ او نمیداند. مثل که باد آورده را باد میبرد. هرچند صالح جلیل در این باره باری هم دهان نکشاد ولی عیان را حاجت به بیان نبود. موسفید گفت که از کلین اصلی چی دیدم که از تو انتظار شوم و صباحت از این سخن چیزی نفهمید. تنها چون از نزد موسفید بدر رفت با همسایه زنی آنها کمی صحبت نمود. هرچند او کی و چی بودنی خیش را نگفت همسایه زن دهانش تسب گرفت و راز اسرار آن خاندان بفروخت. معلوم شد که طی 3 سال آخر صالح جلیل باری هم یاد زن و فرزندانش نکرده بوده است و نتیجهش همین شده است که زن و فرزندانش حتی در جنازهش اشتراک نکردند. پس در دوام این 1 سالی در قید نکاح بودنی او شوهرش شبها در کجا میگشته است؟ همه این به صباحت محمد معما بود. طفل باز پاچک زد و دختر شکمی خیش داشت. سخنان مادر نشود و روزی به ناخون فرزند زار شوی در گوشش صدا داد. هرچند به قول بعضی ها دختران در چنین سین و سال کودکند و از دهانشان بوی شیر می آید، صباحت چی بودنی طفل و مهری آن را کیها در دلش جای داده بود. اکنون او تنها برای خود نه، عموماً او اسخال حمل هم کردنی نبود. همین خیل مادر را سنجیدن خواست و خوش بود که مادر او را دلبرداری کرد. اکنون خوب است یا بد، او باید نسبت تقدیر میمده طفلی در بطنش بوده فکر نماید. مگر به گناهی او و صالح جلیل طفل گناهگار است؟ هرگز. صالح میگفت که تا زمانی به سن سال قانونی رسیدن من از همسرش جدا میشود و یاد آورد صباحت سخنان شوهر را و دلش گم زد. معلوم میشود که او 3 سال باز یاد زن و فرزند نکرده است. پس او در کجا بوده است؟ نخواد به جز من و همسر قانونیش باز دل داده داشته است. او سری خش مابین پنجه های نازکش داشت. سرش را با همین پنجه ها فشرد تا از فکر ترس نکفد. پس کیست آنی که میان ما بود؟ شاید همان زن قصد جانش نموده باشد. سوالهای بی جواب یکی جای دیگر را می گیرد و دختر در میان این همه چون کلابه بی سر و نوک غل می زد. مادر در رکشاده وارد حجره او شد. چون دختر را بالا

بستر دراز کشیده دید امر کرد خیز بچیم عصر شد در میان عصر و شام خواب شدن خوب نیست میدونم مادامه که میدونی چرا نمیخیزی دلم خجل است آچه سر و کلابم را گم کردم نمیدونم چیکار کنم استغفر الله گوی بچم خداوند آدمیزاد را کمروزی کرده است و بیروزی نیه و انشاءالله روزی میرسد و تو هم بخت خش میابی صباحت ناچار از جای برخسته بیرون برآمد.

مرسدس پهلوی راه میستاد. راننده باری دیگر اکسی خیش در آینه دیده چون باوری حاصل کرد که غبار در آن روی زیبا نیست، عینه که سیاه به چشم مانده از افتماشین بیرون شد. دختر نظم میدانست که عینه که سیاه به حسن خدا دادش حسن نو زم میکند و چون عینه به چشم نماید راه گذران به او با چشمی خریدار مینگرند. همین چیز به او معقول نبود و نمیخواست که همیشه در مد نظر مردم باشد. آخر در دل او تنها یک جای بود و آن نیز زمان پایگاه پرواز صالح جلیل گشته. گاه گاه فقط تابستان ها چون همراه شیفی همدلان به سیاحت منظره های زیبای دیار می برآمد با خواهشی وی به چشم عینک می ماند. عینک به تو زیبنده، همین حسن خداداد به من بسنده است، با عشوه ناز می گفت لیلی. حسن هم مثل عشق است و از غروری بلند می میرد. چه خیل می میرد؟ همین خیل عادی، از بی‌پروایی. بجز آن که عینک چشمان کس را از آفتاب حفظ می کند، باز خرکتری طبی هم دارد. چه خیل خرکتری طبی؟ کس به عینک مجبور است که چشمانش را از آفتاب حفظ نماید، زیرا در زیر چشمان آژنگ ها پیدا شدنش ممکن. چون ساعت پیشتر او زیر چشمان خش آژنگ را بیدید، سخنان صالح جلیل به یاد آورد و هنگام از خانه بیرون شدن از بالای جیوان عینک های کیها در زیر چنگ و غبار به گوشه فراموشی دادهش را با خود گرفت. جوانی راهگذر از طرف مقابل راه با یک نگاه سحرانگیز به طرف او می نگریست. چون راه دختر به همان سمت بود، جوان مثل دیسپیچر فرودگاه که در قبول گسیل تیاره ها سهمگذار است، دختر را با نگاه مهربار خش قبول کرده همان خیل خاموش و بی آواز گسیل نمود. همه این را لیلی فهمید و اگر آن جوان از دنبالش می آمد و راز دل خش بیان می کرد، او راضی بود. اما از نزد جوان او آنقدر سربلند و باوقار گذشت که لحظه پس چون به قفایش نگریست کسی را ندید و به غروری ناجای خشت نفرت خواند. او هیچ فهمیده نتوانست که آن جوان به سویش با چشم خریداری نظاره کرد یا چون تماشا بین. چه خیلی هم نباشد، توجه مرد را نشانه نیک پین داشته قدم زنیش را تیزانید. بعد 10 دقیقه او به کوچه شفت برآمد و 2-3 دقیقه پس نزدی بینای 4 آشیانه استاد. در گرد اطراف بنا زیر درخت سیبی پیر کودکان جست و خیز داشتند. اصلا منظره زیباتر از تماشای کودکان نیست، ولی دختر را وقت به این بازی تماشا نبود. اگر او چند بار اسقاط هم نمی کرد، حالا صاحب چند کودک بود؟ نه، مهر او اصلا به دیگر چیز داده شده بود و به همین خاطر او حتی خون نفری را که زمان دوستش می داشت بریخت. دیگر در قلب او دل نازک و حساس نه، بلکه سنگ جای گرفته بود که رحم و شفقت را هم نمی دانست. آیا با چنین قلب می توانست او لحظه فارغ از عالم و آدم، از تکاپوی های زندگی و بازی طفلان نظاره نماید؟ استادن او در نزد بینا از روی عادت بود، نه از روی هوا و هوس. زندگی چند سال آخر او را به احتیاطکاری مجبور کرده بود. 3 سال پیش اگر صالح جلیل احتیاطکاری را از دست می داد، پای بر آستانه می گذاشت که ملیسه ها آمدن مهمان را انتظار بودند. تصادف او در طرف بنای مقابل شخصی را دید که لباس غیر نظامی بود و در پایش کفشای حربی داشت. شاید آن نظارتچی از تجربه جهانی خبر نداشت و یا از کم تجربگی بود، یا خود راهبرش نسبت به کار زیردستان از پس پنجه نگریسته بود و خطای شاگرد نادیده. ولی صالح جلیل در یک نگاه گرگ را در جامعه مش شناخت و از آن محل به در رفت. صالح جلیل بعد این حادثه همیشه گردآفریدی خش را هشدار می ساخت که خود را احتیاط نماید. احتیاط نیمی حیات می گفت او و تأکید می کرد که فعالیت آنها احتیاط بیشتری را طلب می کند. راز گفتند که ملا را به گفتهش کن و به کردهش نیه. ببین صالح درباره احتیاطکاری حرف می زند و خود به همین خیلی چیز اهمیت نداد. دهان را شیب و فرازش نبوده است و چون دهانش گرم شد سخنی گفت که چون تیغ به جسمش رسید و او را من با همان تیغ سخنش از دارالبقا و دارالفنا راه خط دادم.

0: نه من او را از رشک کشتم. دروغ نگو، رشک کجا؟ تو او را برای بایگریش کشتی. نیده آمد از قلبش. چون در گرد و اطراف بجز کودکان کسی را ندید، پای بر آستانه خانه گذاشت. تا یک سال است که خانه در تصرف آنهاست. اصلا خانه از کیست او نمی داند. سالی گذشته صالح گفت که یک شناسش به خارج کشور رفته است و کلیدهایش را به او داده است. چون صالح در جستجوی ملیسا بود، بسیار وقت خیش را در همین خانه می گذراند. صاحب خانه در خارج کشور به چی کارها مشغول بود؟ او انیق نمی دانست، ولی از روی مقال خلقی خربوزه از خربوزه رنگ می گیرد و همسایه از همسایه، به خلاصه آمد که آن دوستی در خارج کشور بوده صالح نیست، چون خودی او به انتقال مواد مخدر دست داشتگی است و دوست را در شب تار هم می شناسد. گفتگی بر این او نیست و دوستی تهجایش کلیدهای خانهش را باور کرده است. لیل هنگام از اینها بالا برآمدن، کلیدهای آن خانه به دست گرفت و چون به میدانچه آشانه سیوم رسید، چون دوست کلید به سوراخی قش گذاشته آن را تاب داد و در را کشاده وارد خانه گشت. در را پوشیده از درون محکم کرد و لحظه نفسی آسوده گرفته قامت خیش راست نمود. اولین چیزی که باعث تعجبش گشت این کفشای دوران بودند. لیلی زیر لب تبسم کرد و فهمید که مولای جادوگر چون منقرد یگان قدمش را به امری بالا نخواهد گذاشت. ولی آنچه که مولا در خانه بود و به استقبالش نبرآمد، دلش حزین گشت. دختر کفشای خش پهلوی کفشای دوران ماند و کفشای ملایم خانگی را به پا کشیده خود نکنوکی پا به آشخانه رفت. چون خانه یک حجرگی بود و دوران را در آشخانه نیافت، چند قدمی پس گذاشته دری حجره را کشاد. منظره عجیبی را دید دختر. دوران از گرمی ماهی آخری تابستان بالای کتی ملایم نیم اوریان به پهلو می خوابید. دوران چنان مستی خواب بود که پروای عالم آدم نداشت.
1: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیروا، محرر لطفیه قربانوا. انجام گفتار هشتم، دوستوری وطن و دارایی‌های معنوی آن، ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: بر تخت نشستن نوزرد. چو سوگی پدر شاه نوزر بیداشت، زی کیوان کلاهی کیی برفراشت. به تختی منوچهر بر بار داد، سپه را درم داد و دینار داد. بزرگان ایران بری تختی اوی، نهادند یک یک ابر خاک روی. که ما شهریارا همه بنده ایم، دل و دیده از مهرت آگنده ایم. بر این بر نیامد بسی روزگار، که بیدادگر شد دلی شهریار. به گیتی بر آمد زهر جای غو، جهان را کهن شد سر از شاه نو. که او رسمهای پدر در نوشت، ابا موبدان و ردان تند گشت. رهی مردمی نزد او خار شد، دلش بنده گنج و دینار شد. کدیور یکا یک سپاهی شدند، دلیران پراواز شاهی شدند. چو از روی کشور برآمد خروش، جهان سراسر برآمد بجوش. بیترسی بیدادگر شهریار، فرستاد نامه به سامی سوار. بسک سار مازندران بود سام، نخست از جهان آفرین بود نام. خداوند ناهید و بهرام و هور، که هست آفریننده پیل مور. نه دشواری از چیز برتر منیش، نه آسانی از اندک اندر بویش. همه با توانایی او یکیست، بزرگ است بسیار یا اندکیست. کنون از خداوند خورشید ما، درود به جان منوچهر شاه. کزو گشت رخشنده فرخ کلاه، هم از وی به من این چنین پیشگاه. ابر سام یل باد چندان درود، که آرد همی ابر باران فرود. مران پهلوان جهان دیده را، سرفراز گردی پسندیده را. همیشه دل و هوش آباد باد، روانش زهر درد آزاد باد. شناست مگر پهلوانی جهان، سخنها همه آشکار و نهان. که تا شاه مژگان به هم برنهاد، ز سامی نریمان همی کرد یاد. همی در مرا پوشت گرمی به دوست، که هم پهلوان است و هم شاه دوست. نگهبان کشور به هنگام شاه، و زو گشت رخشنده تخت و کلاه. کنون پادشاهی پرآشوب گشت، سخنها از اندازه اندر گذشت. اگر بر نگیری تا آن گرز کین، از این تخت پردخت ماند زمین. چنامه بر ایسام نیرم رسید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به شبگیر هنگام بانگی خروس، زی درگاه برخواست آوای کوس. یکی لشکری راند از گرگ سار، که دریای سبزندرو گشت خواه. چون از دیک ایران رسیدان سپاه، پذیره شدندش بزرگان برا. پیاده همه پیش سامی دلیر، برفتند و گفتند هر گونه دیر. ذکردار نوزر بگفتند چند، ابا نام بر پهلوانی بلند. زبیدادی نوزری تاجور، که بر خیره گم کرد راهی پدر. جهان گشت ویران ذکردار اوی، خنود آسوده شدان بخت بیدار اوی، نگردد همه بر رهی بخردی، از او دور شد فره ایزیدی. چی باشد اگر سام یل پهلوان، نشیند بر این تخت روشن روان. جهان گردد آباد از بخت اوی، مرو راست ایران و آن تخت اوی. همه بنده باشیم و فرمان کنیم، روان را به مهرش گروگان کنیم. بدیشان چنین گفت سامی سوار، که این کی پسندد ز ما کردگار. که چون نوزری از نژاد کیان، به تختی کیی بر کمر برمیان. به شاهی مرا تاج باید بسود، محال است این کس نیارد شنود. خود این گفت یارد کسان در جهان، چون این زهره دارد کسی از میهان. اگر دختری از منو چیر شاه، بر این تخت زرین بودی با کلا. نبودی بجز خاک بالین من، بدو شاد گشتی جهان بین من. دلش گرز راهی پدر گشت باز، بر این بر نیامد زمانی دراز. هنوز آهنی نیست زنگار خورد، که رخشنده دشوار شایدش کرد. منان ایزدی فر باز آورم، جهان را به مهرش نیاز آورم. که خاکی منو چیر گاهی من است، پی اسب نوزر کلاهی من است. بگوییم بسیار پندش دهیم، به پندختری سود مندش دهیم. شما زین گذشته پشیمان شوید، به نوی دیگر باز پیمان شوید. گر آموزش از کردگاری سپیر، نیابید و از نوزری شاه میر. بدین گیتی اندر بود خسم شاه، که برگشتن آتش بود جایگاه. بزرگان زی گفته پشیمان شدند، به نوی دیگر باز پیمان شدند. به فر و پی نام ور پهلوان، جهان شد به نوی سراسر جوان. چو سامندر آمد به نزدیک شاه، زمین بوس داد از بری تختگاه. سبک نوزر از تخت آمد فراز، سپه بود در آغوش بگریفت باز. از آن پس بری خیش بین شاختش، بپرسید و بسیار بین واختش. به درگه یکی بسمگه ساختند، یکی هفته با رود و می باختند. به پوزش همه پیش نوزر شدند، سراسر به آیینی کهتر شدند. بیامد زی هر کشور باج و ساو، زی بیمی گوی نام ور تیستا. برافروخت نوزر زی تختی مهی، نشستند در آرام با فرهی. جهان پهلوان پیش او بر بپای، به دستوری بازگشتن بجای. به نوزر دری پندها را کشاد، سخنهای نیکو بدو کرد یاد. زفرخ فریدون هوشنگ شاه، همان از منو چهر زیبایگاه. که گیتی به داد و دهش داشتند، به بیداد بر چشم نگماشتند. دلی او زکشجی به جای آورید، چنان کرد نوزر که آن رای دید. دلی مهتران را بدو گرم کرد، همه داد و بیداد و آزرم کرد. چو گفته شد این گفتنی ها همه، بگردن کشان و به شاهی رمه. برون رفت با خلعتی نوزری، چی با تاج و با تخت و انگشتری. غلامان و اسپان زرین ستان، پر از گوهر سرخ زرین دو جام. بشد سام یل سوی مازندران، نبود دشت پیدا کران تا کران. بر این نیز بگذشت چندی سپیر، نبا نوزر آرا بودش نمیر.
6: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
7: وطن شاهنامه روح تو را در پرتوی نور و زیا با کلک امید و وفا ایجاد خواهم کرد. وطن از سنگ های بر سرت بشکسته فرزند های ناسزاوارت، تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد.

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرانی.

در گفتار پیشین ما به دانجا رسیدیم که کیخسرو از لشکر کشیدن افراسیاب به نزدیک جیهون آگهی یافت. گوان و جنگاوران را بخوان و همراه رستم و توس و گودرز و گیل سوی بیابان لشکر کشید. سحر لشکر کیخسرو و افراسیاب روبرو آمدند، ولی سه شب و سه روز به هم در نایختند. آسمان این صحنه را نظاره میکرد. ستاره شماران زیش ها در کنار از عاقبت این کار حیران بودند. روز چهارم پشنگ پیش پدرش افراسیاب آمد تا دستور جنگ بگیرد و از ایرانیان سوار زنده نماند. اما افراسیاب او را از این تندی باز داشت و فرمود که اگر به جنگ کیخسرو برود، اول به او از افراسیاب پیام رساند و بگوید که هر دو از یک گوهرند. من از جنگ باکی ندارم، ولی در پیش پروردگار از خون ریختن می ترسم. اگر کار سیاوش را فراموش کنی و با ما پیمان بندی، همه گنج نیاگان از آن توست. آنگاه دو لشکر از رنج رزم برا سایند، اگر نه هر دو به آوردگه براییم. اگر من کشته شدم جهان پیش توست، اگر تو از دست من کشته شدی از انجمن تو کسی را نیازارم. اگر باز این همه را نخواستی، پشنگ به جنگ تو می آید. پشنگ یعنی شیده با شایستگان کارزار بیرون رفت. در راه پیشروان سپاه ترکان به شیده به جنگ پیوستند و چند تن ایرانیان خسته شدند. شیده هم از این کار بس دلتنگ شد و به ایرانیان گفت و شاه برسانید که شیده نام چندین پیام آورده است. شاه قارن را نزد شیده فرستاد. قارن از سخنهای نغز شیده شاد شد، زیرا خردمندانه بود. کیخسرو از این کار افراسیاب بخندید و گفت که از جنگ سر نمی پیچد. اما بخردان گفتند که این راه درست نیست. رستم چون از درد سیاوش در دل کینه داشت، از راه آشتی در نیامد. همکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنسا زمانی، نظام قاسم و بندر.

همان تخت و شهر و کلاهت مراست. پشنگ آمد و خواست از ما نبرد، زرهدار با لشکر و دار برد. سپید دمان هست مهمان من، به خنجر ببیند سرفشان من.

داشت راز سرش گشت گردان دل پر نهب بدانیست کامت به تنگین شب بدو گفت فردا بدین رزمگاه زی افکنده موران نیابند را سپه بد بدو گفت کز بام داد مکن تا دروز ای پسر جنگ یاد بدین رزم بشکست گویی دلم برانم که دل را زیتن بکسلم پسر گفت که شاه ترکان و چین دلی خیش را بد مگردان چونین چو خورشید تابان برارد درفش درخشان کند روی چرخ بنفش منو خسرو و دشت آوردگاه برانگیزم از شاه گردی سیاه.

0: خراشیده پسر افراسیاب. چو روشن شد آن چادر لاجورد، جهان شد به کردار یاقوت زرد. نشست از بر اسب جنگی پشنگ، زباد جوانی سرش پرز جنگ. چو آمد به نزدیک ایران سپاه، یکی نامداری بشد نزد شاه. که آمد سواری میان دو صف، خروشان و جوشان و تیغی به کف. تو گویی یکی اژدهای دژم، همی سوخت خواهد جهان را به دم. همی گوید آن نامور تیز چنگ، که با شاه گویید کامد پشنگ. بخندید از او شاه و خفتان بخواست، درفش بزرگی برآورد راست. یکی ترگ رومی به سر برنهاد، درفشش به رهام گودرز داد. همه لشکرش زار و گریان شدند، چو بر آتش تیز بریان شدند. خروشی برآمد که ای شهریار، به آهن تن پاک رنجه مدار. شهان را همه تخت بودی نشست، که برکین کمر برمیان تو بست. که جز خاک تیره نشستش مباد، به هیچ آرزو کام دستش مباد. سپهدار با گرز و با گبر و خود، به لشکر فرستاد چندی درود. که یک تن نجنبید از آوردگاه، چپ و راست قلب و جناح سپاه. نباید که جوید کسی جنگ و جوش، به رهام گودرز دارید گوش. چو خورشید بر چرخ گردد بلند، ببینید تا برکه آید گزند. اگر زان که پیروز گردد پشنگ، ز رستم بجویید سامان جنگ. همه پیش او بنده فرمان شوید، بدان درد نزدیک درمان شوید. سپه را که چون او نگهبان بود، همه چاره جنگ آسان بود. برانگیخت شبرنگ بهزاد را، که اندر نوشتی به تگ باد را. میان بسته با نیزه و خود و گبر، همی گرد نعلش برآمد به ابر. میان دو صف شیده او را بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. بدو گفت پور سیاوخش رد، توی ای پسندیده پرخرد. نبیر سپهدار توران سپاه، که سایت همی ترگ بر چرخ ماه. جزانی که بر تو گمانی برد، جهان دیدهی کو خرد پرورد. که گر مغز بودید با خالخیش، نکردی چنین جنگ را دست پیش. اگر جنگ جویی ز پیش سپاه، برو دور بگزین یکی جایگاه. که از ایران و توران نبینند کس، نخواهیم یاران و فریاد رس. چنین داد پاسخ بدو شهریار، که ای شیر در رند در کارزار. منم داغ دل پور آن بیگناه، سیاوش که شد کشته بر دست شاه. بر این دشت از اینسان بکین آمدم، نه از بهر گاه و نگین آمدم. ز پیش پدر چون بیاراستی، ز لشکر نبرد مرا خواستی. مرا خواستی کس نبودی روا، که پیشت فرستادمی ناسزا. کنون آرزو کن یکی رزمگاه، که باشد به دور از میان سپاه. نهادند پیمان که از هر دو روی به یاری نیاید کسی کینه جوی. همینان که دارند با ما درفش، زبد روز ایشان نگردد بنفش. برفتند هر دو زلشکر به دور، چنان چون شود مرد شادان به سور. رسیدند جایی که شیر و پلنگ، بدان شخ پی آب ننهاد چنگ. بیابان که اندر خور رزم بود، بدان جایگه مرز خارزم بود. نپرید بر آسمانش عقاب، از آن بهره شخ و بهره سراب. نهادند آوردگاهی بزرگ، دو جنگی به کردار در رند گرگ. سواران چو شیران جسته زغار، که باشند پرخشم روز شکار. بگشتند با نیزه های دراز، چو خورشید تابنده گشت از فراز. نماند ایچ بر نیزه هاشان سنان، پر از آب برگستوان و انان. به رومی عمود و به شمشیر تیز، بگشتند با یک دیگر پرستیز. زمین شد ز خون سواران سیاه، نگشتند سیرندر آوردگاه. چو شیده دل و زور خسرو بدید، سرشکش ز مژگان به رخ برچکید. بدانست کان فره ایزدیست، از او بر تن خویش باید گریست. همان اسبش از تشنگی شد غمی، به نیروی مرد اندر آمد کمی. چو زو تنگ شد با دل اندیشه کرد، که گر شاه را گویم اندر نبرد. بیا تا به کشتی پیاده شویم، ز خون و خیاهار داده شویم. پیاده نگردد که آرایدش، ز شاهی تن خویش خارایدش. بدین چاره گر زو نیابم رها، شوم بیگمان در دم اژدها. بدو گفت شاها، به تیغ و سنان کند هر کسی جنگ و پیچت انان. پیاده بهایت که جوییم جنگ، به کردار شیران بیازیم چنگ. جهاندار خسرو هم اندر زمان، بدانست اندیشه بدگمان. به دل گفت کین شیر بازور و چنگ، نبیر فریدون و پور پشنگ. گر آسوده گردد سرفشان کند، بسی شیر دل را خروشان کند. وگر من پیاده بگردم به جنگ، به ایرانیان بر کند کار تنگ. بدو گفت رهام که ای تاج ور، بدین کار ننگی مگردان گوهر. چو خسرو پیاده کند کار زار، چه باید بر این دشت چندین سوار؟ اگر پای بر خاک باید نهاد، من از تخم کشواد دارم نژاد. پیاده شوم پیش او جنگ ساز، تو شاهی جهان دار و گردن فراز. برهام گفتان زمان شهریار، که ای مهربان پهلوان و سوار. پشنگ دلاور ز تخم پشنگ، چنان دان که با تو نیاید به جنگ. تو را نیز با رزم او پای نیست، ز ترکان چنین لشکرارای نیست. نباشد مرا ننگ رفتن به جنگ، پیاده بسازیم جنگ پلنگ. وزان سو بر شیده شد ترجمان، که دوری گزین از بد بدگمان. جز از بازگشتن تو را رای نیست، که با جنگ خسرو تو را پای نیست. به هنگام کردن ز دشمن گریز، به از باطن خیش کردن ستیز. بدان نام ور ترجمان شیده گفت، که آورد مردان نشاید نهافت. چنان دان که تا من ببستم کمر، همی برفرازم به خورشید سر. بدین زور و این فره و دست برد، ندیدم به آورد گه نیز گرد. که چون او دلاور ز مادر نزاد، یکی مرد جنگی فریدون نژاد. ولیکن ستودان مرا از گریز، بهاید چو گیرم به کاری ستیز. هم از گردش چرخ برنگذریم، اگر دیده اژدها بسپریم. گریدر مرا هوش بر دست اوست، نه دشمن ز من باز دارد نه دوست. بدانستم این زور و مردی که چیست، بر این نامور فره ایزدیست. پیاده مگر دست یابم بروی، به پیکار خون اندر آرم به جوی. چنین گفت با شیده شاه جهان، که ای نام دار از نژاد مهان. ز تخم کیان بیگمان کس نبود، که هرگز پیاده نبرداز مود. ولیکن تو را گرچنین است کام، ز کام تو هرگز نپیچم لگام.
1: کشته شدن شیده بر دست خسرو. فرود آمد از پشت شبرنگ شاه، زی سر بر گرفتان کیانی کلاه. بروهان دادان گران مایه است، بی آمد به کردار آزرگوش است. چو از دور دیدش پیاده پشنگ، فرود آمد از اسب جنگی نهنگ. به هامون چو پیلان برآویختند، همه خاک با خون برآمیختند. چو شیده بدیدان برو برز شاه، همان ایزدی فر

دل این شار اگر زین بسازد بها چو آگاه شد خسرو از راز اوی وزان نابراورده آواز اوی بزور جهان آفرین کردگار بزد دست کی خسرو نامدار با کردار شعری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آرد بسر گرفتش به چپ گردن و راست پشت برآورد و زد بر زمین بر درشت همه مهره پشت او همچونی شد از درد ریزان و بکس است پی یکی تیغی تیز از میان برکشی سراسر دل نامور برداری برو کرد جوشن همه چاک چاک پس آنگاه بر تارکش ریخت خاک بروهان گفت این بدی ناهمال دلیر و سبکسر مرا بود خال پس از کشتنش مهربانی کنید یکی دخمه خسروانی کنید سرش را به دیبک و به مشک و گلاب بشوید و تن را به کافور ناب به گردنش بر طوق زرین نهید کلاه بر سرش انبراگین نهید نگه کرد پس ترجمانش زیرا بدیدان تن نام بردار شاه که با خون از آن ریگ برداشتند سوی لشکر شاه بگذاشتند بیامد خروشان به نزدیک شاه که ای نامور دادگر پادشاه یکی بنده بودم من او را نوان نه جنگی سواره و نه پهلوان به من بر ببخشای شاه به مهر که از جان تو شاد بادا سپهر بدو گفت شاه آنچه دیدی زمان نیا را بگوی اندران انجمن دل و دیده نامداران براه کشیده که آید زی آوردگاه سوار دمان شد به آن ریگ نرم برهنه سر و دیده پرخون گرم برآورد پوشیده راز از نهفت همه پیش سالار ترکان بگفت سپهدار گشت از جهان ناامید بکندان چو کافور موی سپید بسر بر پراکنده ریگی روان ز لشکر بیرفتان که بود پهلوان رخ شاه ترکان هر آن کس که دید برو جامه و دل همه برداری خروش بودن در میان سپاه که بخشایش آورد خورشید و ماه چنین گفت با مویه افراسیاب کز این پس نه آرام جویم نه خواب ببندیم دامن یک اندر دیگر نمانیم از ایران زمین بوم و بر نه مردم شمر بل زیده و داده دل کو نباشد بدر دازده مبادا در آن دیده در آب شرم که از درد ما نیست پر خون گرم
از آن ماه دیدار جنگی سوار و از آن سر بون بر لب جوی بار همه ریخت از دیده خونین سریش زیدرده که درمان نداند پیزیش همه نامداران پاسخ گذار زبان برکشادن بر شهریار که این دادگر بر تو آسان کناد دلی

0: пашан сипаҳро ҳама дил хурӯшон кунем, ба овардгаҳ бар сарафшон кунем.
1: разми ду лашкар ба амбӯҳ. чӯ хуршид барзад сар аз бурҷи гов, зиҳомон баромад хурӯши чаков. зи гурдони шамширзан даҳ ҳазор биёвард ҷаҳм аз дари корзор. або сад ҳазор озмуда бурун, забон пур зи дашному лаб пур зи хун. чӯ хусрав бар он гуна бардидашон, бифармуд то қорани ковоён, зи қалби сипоҳ андар омад чӯ кӯҳ, або даҳ ҳазор озмуда гурӯҳ. сӯи ҷанг густаҳми нӯзар чӯ гард, биомад дамон бо дирафши набард. биҷунбид хусрав зи қалби сипоҳ, ҳама афросиёб андар он размгоҳ. чунин буд то осмон тира гашт, ҳами чашми ҷанговарон хира гашт. чӯ пирӯз шуд қорани размзан, ба ҷаҳни диловар даромад шикан. чӯ бар домани кӯҳ биншаст моҳ, یلان باز گشتند از آوردگاه. از ایرانیان شاد شد شهریار، که چیره بودند اندران کارزار. همه شب همی جنگ را ساختند، به خواب و به خوردن نپرداختند. چو برزد سر از برج خرچنگ هور، جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور. سپاه دو کشور کشیدند صف، همه جنگ را بر لب آورده کف. سپهدار ایران زی پشت سپاه، بشد دور با کهتر نیک خواه. چو لختی بیامد پیاده ببود، جهان آفرین را فراوان ستود. بمالید رخ را بران تیر خاک، چونین گفت که داوری دادی پاک. تو دانی که گر من ستم دیدم، بسی روزی بد را پسندیدم. مکافات کن بدکنش را بخون، تو باشی ستم دیده را رهنمون. از آن جایگه با دلی پر ز غم، پر از کین سر از تخمه زادشم، بیامد خروشان به قلب سپاه، به سر برنهادم خجسته کلاه. خروش آمد و ناله گاودون، دمین نای روین و روین خون. وزان روی لشکر به کردار کوه، برفتند جوشان گروه ها گروه. سپاه به کردار دریای آب، به قلب اندرون جهن و افراسیاب. چو هر دو سپاه اندر آمد زی جای، تو گفتی که دارد در و دشت پای. جهان سر به سر گفتی آهرمن است، به دامن بر از آستین دشمن است. به هر جای بود توده چون کوه کوه، زی گردان ایران و توران گروه. همه ریگ خون و سر و دست و پای، زمین را همه دل بر آمد زی جای. همه بوم و بر زیر نعل اندرون، چو کرباسی آهار داده بخون. وزان پس دلیران افراسیاب، برفتن برسان کشتی براب. به صندوق پیلان نهادند رو، کجا ناوک انداز بود اندرون. حساری بود از پیش قلب سپاه، برآورده از پیل و بربسته راه. ز صندوق پیلان ببارید تیر، برآمد خروشیدنی داروگیر. برفتند پیلان و نیزه‌وران، هم از قلب لشکر سپاه گران. نگاه کرد افراسیاب از دو میل بران لشکر گشن و صندوق پیل. همه جند پیلان و لشکر بیراند، جهان تیره شد روشنایی نماند. خروشید که نامداران جنگ، چی دارید برخیشتن جای تن؟ همه مانده بر پیش صندوق پیل، سپاه است پیکار تا چند میل. زی قلب و زی صندوق برتر کشید، سوی میمنه میسره برکشید. بفرمود تا جهن رزم آزمای، شود با بزرگان لشکر زی جای. برد ده هزار آزموده سوار، همه نیزدار از دری کارزار. سوی میسره شیر جنگی نبرد، بشد تیز با نامداران مرد. چوکای خسروان رزم ترکان بدید، که خورشید گشت از جهان ناپدید. سوی نامداران خود کرد روی، که بودند گردان پرخاش جوی. بفرمود تا بر سر میسره، بتابند چون آفتاب از بره. برفتند با نامور ده هزار، زرهدار با گوزه گاوسار. به شماه سوری بفرمود شاه، که از نامداران ایران سپاه، گزین کن ز جنگاوران ده هزار، جوانان گرد از دری کارزار. میان دو صف تیغ ها برکشید، ابر کوهه زین سر اندر کشید. دو لشکر بران سان برآویختند، چنان شد که گوی برآمیختند. چکاچاک برخاست از هر دو روی، ز فرخاش خون اندر آمد بجوی. به یک سو کشیدند صندوق و پیل، جهان شد به کردار دریای نیل. چو برخاست گرد از چپ و دست راست، جهاندار خفتان جنگی بخواست. به جنبید با رستم از قلبگاه، خروشان و جوشان و لشکر پناه. برآمد خروشیدن بوق و کوس، به یک دست خسرو سپهدار توس. بیاراست با کاویانی درفش، همه پهلوانان زرین کفش. به درد دل از جای برخواستند، چپی شاه ایران بیاراستند. سوی راستش رستمی جنگ جوی، زواره برادرش بنهاد روی. جهان دیده گودرز کشوادگان، بزرگان بسیار و آزادگان. ببودند بر دست رستم به پای، زرسپ و منوشان فرخندرای. برآمد یاورگه گیر و دار، نبیند بران گونه کس کارزار. همه ریگ پرخسته و کشته شد، کسان را کجا روز برگشته شد. زیبز کشته بر دشت یاورگاه، پی را ندیدند بر خاک را. بیابان به کردار جیهون زیخون، یکی بیسر و دیگری سرنگون. خروش سواران و اسپان زدشت، زبانگ تبیره همی در گذشت. دل کوه گفته بدرد همی، زمین با سواران بپرد همی. سر بی تنان و تن بی سران، چرنگیدن گوزهای گران. زرخشیدن خنجر و تیغ تیز، همی جوست خورشید راه گریز. تو گفتی که ابری برآمد سیاه، ببارید خون اندر آن رزمگاه. چو فرتوس بر میسره شد تباه، به دست فریبرز کاووس شاه. به دست منوچهر بر میمنه، کهیلا که صد پیل بود یکتنه. بدانگه که شد هور سوی نشیب، دل شاه ترکان بجست از نهیب. زی جوش سواران هر کشوری، زی هر مرز و هر بوم و هر مهتری. دیگرگونه جوشن، دیگرگون درفش، جهان شده سرخ و زرد و بنفش. نگه کرد گرسیوز از پشت شاه، بچنگ اندر آورد یک سر سپاه، سپاه فرستاد بر میمنه، گران مایه و یک دل و یک تنه. چو گرسیواز از پشت لشکر برفت، و پیش برادر خرامی تفت. برادر چروی برادر بدید، به نیرو شد و لشکر اندر کشید. برآمد ز لشکر ده و دار و گیر، بپوشید روی هوا پرتی. چو خورشید را پشت تاریک شد، به دیدار شب روز نزدیک شد. فریبنده گرسیوز بدنهان، بیامد به پیش برادر نوان. که اکنون ز گردان که جوید نبرد، زمین پر ز خون و هوا پر ز گرد. سپه باز کش چون شب آمد بکش، که اکنون براید ز ترکان خروش. تو در جنگ باشی سپه در گریز، مکن با تن خیش چندین ستیز. دل شاه ترکان پر از خشم و جوش، ز تندی نبودش به گفتار گوش. برانگیخت اسب از میان سپاه، بیامد دمان تا به آوردگاه. از ایرانیان چند نامه بکشت، چو خسرو بدید اندر آمد به پشت. دو شاه و دو کشور چنان کینه‌دار، برفتند با خار مایه سوار. ندیدند گرسیوز و جهم رو.

زد نیزه بر گست و قیلای گرد تیزیم بر گرفتش زمین را سفر دمان شاه ایلا به پیش سپاه یکی نیزه زد بر کمربند شاه نبود کارگر نیزه بر جوشنش نه ترس آمدن در دلی رفشنش چو خسرو دل و زور او را بدید سبک تیغ تیز از میان برکشید بزد بر سینانش بدون نیم گشت دلی بر زویلا پر از بیم گشت سبک بر زویلا چون زخم شاه بدید آن دل و زور و آن دستگاه و تاریکی اندر گریزان برفت همی پوست بر تنش گفتی بکفت سپه چون بدیدند آن دست برد براورد گه بر نماندیج گفت به افراسیاب این سخن مرگ بود کجا کار ناساز و بیبرگ بود زی توران سواران چو آگه شدند زی حمله همه دست کوته شدند چو آوردگه خار بگذاشتند بفرمود تا بانگ برداشتند که این شیر مردی زی رنگ شب است مرا بازگشتن زی جنگ شب است گریدون که امروز یک بار باد تو را جست و شادی تو را درک شاد چو روشن شود روز ما را ببین درفشی دلف روز ما را ببین همه روی صحرا چو دریا کنیم زی خورشید تابان سریا کنیم دو شاه دو لشکر چنان رزم ساز به لشکرگه خیش رفتند باز.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: ناسزاوارت، تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вошгон. Шунавандагони арҷуманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ تختی واژگون آغاز می نماییم. حالا گفتوری 36 رو از روی این رمان بشنوید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل.
6: در این 10 تا 12 روز که پسر قهرمان خلقهای ترک نژاد سردار انور پاشا به خاک بخارای شریف تشریف آوردند، فضای بخارا، هوای بخارا، روح مردمی بخارا به فیض معطر و علوی گشته است. به این شبهه نیست. ما در چند جای با ایشان صحبتها گذرانیدیم. مرام و مقصدمان را گفتیم.
7: من تکلیف می کردم که این ضیافت را، این جمع آمد را، چون جمع آمدی با تنتنه مهمانداری نشماریده، مجلس کاری و عملی حسابیدن لازم. ما می توانیم در سری این دستورخان پرناز و نعمت درباره وطن خرابمان، درباره ملت افتاده امان سخن کنیم و به این مجبوریم. بس اکنون بس است خاموش نشستن. جوانهای ملی بخارا حاضرند که خودی همین شب قیام کنند و خاک مقدس وطنشان را از دشمن پاک کنند. لیکن به ما یراق دهید، به ما سردار دهید، به ما راهبری کنید. من به سلامتی و موفقیت کارهای سردار انور پاشای بزرگ می نوشد. انور قده را بلبش برد و کمی نوشیده بروی دستورخان گذاشت و بعد از گوشت کباب با چنگ چنگ گرفتن اندکی تناول کرد. وی خاموش نشسته سخن موسایف را با سخنان این جوان مقایسه کرده می دید. گرگی باران دیده بر این می نماید این مردی غلچه بیمو. بگمان سیاست و نیرنگ بازی های فرنگی ها را نقص می داند و نمی خواهد که به وعده پوچ باور کرده منصب تیار و دولت نقد را از دست دهد. این از یک جهت خوب. من با آدمی هوایی و بیمغز سر و کار کردن را نقص نمی بینم. با وی جدی گب زنان کرده زودتر به طرف کوهستان به نزد باسمچیان رفتن لازم. در آن طرف ها آدمان خودی هستند. حسن بیک در ترمیز، علی رضا افندی و دانیار بیک با همراهی عثمان خواجه به همان طرف ها رفتگی. بله، در بخارا دیر ماندن خوف دارد. جنابان افندی ها، گفت انور از جا برخواسته، همه خاموش شدند و یک قدح را به دست گرفت و به سخنش دوام داد. من و رفیقانم از لطف و احسانی مرحمت شما خیلی منت داریم. ما روشن دیده استاده ایم که جوانان ملی بخارا با حس ملت پرستی، وطن پرستی و اعتقاد به دین مبین اسلام سرشارند. می خواهند که هرچی زودتر به وطن و به ملت وفا کنند، شوریش بردارند. زنند، شکنند و همه و هر چیزی که به اعتقاد آنها، به ملیت آنها، به وطن دوستی آنها خلل می رسانند از میان برداشته پرتایند. این خیلی خرسندی آور است. این به من و به رفیقان من روح، باوری و جسارت می بخشد. بله، جسارت. به دقت احباب می رسانم که من و رفیقان من از آدمانی کم جرأت نیستیم.
6: به این شرح و ایضاح لازم نیست. لیکن وقتی که دسیسه دشمنی، فریب و مکر در میان است، شیر جیان هم قدمش را باید دانسته ماند. من روی راست میگویم، از روزی که ما به بخارا وارد شدیم، معامله اداره های سیاسی، آدمان جداگانه و خصوصاً روسها نسبت به ما دشمنانه است. در اطراف ما همیشه آدمان نامعلوم می گردند، ما را تعقیب می کنند، به ما روی خوش نشان نمی دهند. در این مجلسی که از اغیار خالی است، در حقیقت در آن مجلس یگان تا هم از آدمان چیکه در آمده نتوانسته بود، ولی در این مجلسی که همه دوستان و خیرخواهان ما حضور دارند، پنهان نکرده می گویم که پس از صحبت با سفیر روسیه یورینف از میما جزم شد که هرچی زودتر از بخارا برآمده رویم. در وقتی صحبت یورینف از ما همین را تأکیدن می پرسید که ما از بخارا کی می رویم. چطوری که ما می دانیم بلشویکان روس سخن را به هوا نمی پرتایند. آنها در پس این سخن عمل هم می کنند. بنابران عقل می گوید که هرچی زودتر در اینجا سخن را خاتمه داده به سری کار رفتن لازم. من به سلامتی آن جوانهای می نوشم که مثل سایقه جوشان و خروشانند و به هر دعوتی وطن و ملت حاضر و آمادند. در آن شب ضیافت و مجلس خیلی سخنها گفته شد، خیلی قده های تملق کارانه برداشته شد و نهایت طرفین هم انور و شریکانش هم جدیدانی بخارا لازم دانستند که به گفتاری عملی گذرند. به جدیدها معلوم شد که انور با شریکانش بی هیچ چیز فقط با وعده خام آمده است. کی می داند؟ شاید در فرنگستان سرسری گشتن به جانش رسیدگیست و از خواجگانش یگان کار پرسیدگیست. خواجگانش نیز به وی همین کار نامعین و بی پول را تکلیف کردگیستند. به فلان جا می روی، ملتی ترک دین اسلام را دستک می کنی، سرداری باسمچیان می شوی، آنها را متحد می کنی، ما به تو یراق و اسلحه و پول رسانیده می استیم. اگر موفق شدی نانت بر افغان، اگر نشدی از تاریعت. انور هم بخت از توکل گفته خیسته آمدگی. خیر کاری کردن لازم که خودی انور با دوستانش بر آمده روند. این جنگی ها به این کار همراهی نکنند. نباشد گپ همین، گفت در آخر موسایف. پس از دو روز شما و رفیقانتان را کارکنان میلیتسیه که آنها نیز ترکان عثمانی می باشند با یراق و اسلحه و غیره تأمین نموده با مقصد شکار به بیرون شهر می برند و راست به طرف قرشی گذشته و واسطه ترمیز و قبادیان به اطراف دوشنبه به نزد مجتهدان می روید. البته در آنجا با جناب عثمان خواجه افندی وامی خوریم، گفت انور. به این شبه نیست، باقی مانده کار همه در دست آن کس می شود. من گمان می کنم که انشاءالله دوشنبه را خاری کرده گرفته هم به یراق صاحب می شویم هم به پای تخت. انشاءالله انشاءالله فتح و نصرت عن قریب است. همه دست برداشتند و آمین گفتند.

0: Бухоро, Бухорои пурдида ва азоб кашидаи ман. Чи рӯзҳои тира ва шабҳои пурташвишро гузаронида, чи бадбахтӣ ва кулфатҳои тоқатфарсо дидӣ. Чи алму уқубатҳоро паси сар кардӣ. Аз 12 дарвозаи ту сол аз 12 моҳ кинаю буғзу ғараз, душманию тороҷгарӣ дохил мешуд. Беҳтарин фарзандони туро мекуштанд, шираю шарбати туро мемакиданд, илму маданияти туро поймол мекарданд ва боигарии туро ба ғорат мебурданд. Магар онҳое ки ба гузоштани бунёди ту арақи ҷабин рехтанд, ба шукуҳу ҷалоли қасрҳои маданият, мадрасаҳо, китобхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва кошонаҳои зебои ту ҳамаи дониш ва ҳунари худро ба кор бурданд, асоси ҳамаи ҳунарҳо ва касбҳоро гузоштанд, барои тороҷ карда шудани ту меҳнат карда буданд. Магар заргарони зарриндасти нозук ҳунар, мискарони муъҷизакор, бофандагони сеҳркор, дуридгарони беҳамто барои роҳзанон, муфтхӯрон ва каллабӯрон кор мекарданд? Не, ҳаргиз не. Ман медонам ки аз 12 дарвозаи ту ба ғайр аз он ки гуфтам, инчунин илм, маданият, дӯстӣ, садоқат ва рафоқат ҳам дохил мешуд. Ман медонам ки дар оғӯши пурлутфу эҳсони ту қаҳрамонон, далирон, ҳимоятгарони ту низ тарбия меёфтанд. Онҳоро ту мепарваридӣ, ту ба воя мерасонидӣ, ту калон мекардӣ. Ту боварӣ доштӣ ки онҳо аз хоки покат ҳамаи олоишҳоро дур карда мепартоянд. Ба фарзандони ту, ба халқи заҳматкаши ту ҳамаи он чи аз меҳри пурхосияти ту ба амал меомад насиб мегардонанд. Ман медонам ки Асад Махсум, Иброҳим Галу, Анвар Пошо, Ҳоҷи Самӣ ва боз дигару дигарон несту нобуд мешаванд. Бале, бигзарад ин рӯзгори талхтар аз заҳр, бори дигар рӯзгори чун шакар оят. Ҳамин тавр ҳам шуд. Лекин ман ки бори дигар як қисми он таърихро варақ зада мебинам, ман ки аз пардаҳои дилам дарду алму азобҳои туро боз як бори дигар фушурда мегузаронам, то ки он аз нуги хомаам ранги ҳастӣ гирад, метапам, мегирям, азоб мекашам. Нафратам меояд аз онҳое ки аз ту рӯида туро зери по карданӣ фурӯхтанӣ шуда. Ғазабам ҷӯш мезанад ба онҳое ки барои кайфу сафои худ, барои мақсадҳои ифлоси худ аз рехтани хуни фарзандони неки ту парҳез накарданд. Ҳамаи онҳоеро ки ба ту хиёнат карданд ва ё хиёнат карданӣ ҳастанд, маҳкум мекунам. Ман ҷонамро аз ту дариғ надоштам ва дариғ намедорам ва то қатраи хун дар бадан ҳаст, хайрият, пешравӣ ва бахту саодати туро мехоҳам. این امیرانی واپسین، این لعنتی های خیانتکار که که با نام اسد مخصوم و انور پاشا بروی خاک مقدسی تو فتنه برداشته بودند، ان قریب زیر و زبر می شوند. و من همراهی تو گویا آن روزها را باز از سر گذرانیده باشیم، آسوده نفس می کشیم. حالا که اسد مخصوم در بایسون و انور پاشا در بخاراست، بیایید در پی کاری آنها شویم. اولی روز هفتم نایبر سال 1921 در سحری پرفیض سالانه عید کبیر اکتیبر، انور پاشا چی یک خواب دهشتناکی دیده با تلواسه چشم کشاد و خود را در خانه 11 بالاری آزاده دید که در روی کتی ملایم یازیده است و در پایان کتی او بروی قالین پددار جاگه پرتافته دو همراهش خوابیدند. به شما چه شد؟ گفت حاجی سمی که از نالیدنهای انور بیدار شده بود. اینقدر تلباسه کردن نالیدید؟ مگر یگان خوابی بد دیدید؟ این نپرس، گفت انور، هم خوابی نغز دیدیم هم بد. نمیدانم چی تعبیر کنم. من به خواب باوری ندارم، گفت حاجی سمی، لیکن گویید کنی چه خواب دیدید، شاید تعبیر کرده توانم. خواب دیدیم کی؟ گفت انور. در یک میدان وسیع بیکنار لشکری بیکنار جمع شده است. من در اسبی سفید مست سوار، در تنم لباسهای دامادی. بلی بلی، نقص در خاطرم مانده است. لباسهای دامادی، خرسند و شاد اسب دوانده صفی لشکر را از نظر می گذراندم. بعد از پیشم یک دریا برآمد پر از خون. می فهمی؟ دریای پر از خون. اسبی من به هیچ ترس و وهمی از دریا گذشته است، اما لشکرها که از قفای من می آمدند، همین که به دریا می رسیدند نیست می شدند. نهایت تنها ماندم. یک وقتی بینم امیری بخارا، کاش که من او را دیده باشم. یک موی سفیدی بد قباق به پیش من آمده، سله تاجدارش را گرفته به سری من پوشانیده است. سله چنان وزنین بوده است که سرم برداشته نتوانسته خم شده است و سله برویم خمیده پیش راهی نفسی مرا می گرفته است. هر چند می کردم که سله را از سر و رویم دور کنم، هر چند می خواستم نفس راست کنم، نمی توانستم. در همین کشمکش بیدار شدم. امیری بخارا می شوید، لیکن کمتر نفستان تنگ می شود، عذاب می کشید. تعبیرت همین؟ ها، چی می شود؟ نادرست. من امیر نمی شود، من دیکتاتور می شود و دیکتاتوری تمام ترکستان. در این دم از کوچه آواز موسیقی و غلغله اید کنندگان به گوش آنها رسید. این چی ماجرا؟ پرسید انور. ندانم، گفت حاجی سمی. این نمایش عید اکتبر، گفت خواب و خوابالود محیدین بیک. امروز عید اکتبر کو، هفتومی نوامبر. ها، عید اکتبر، گفت و انور خاموش ماند. و عید را باعث این عید را انقلابی کبیر را که تمام دنیا را بلرزه آورده بود بد می دید. نه فقط بد می دید، بلکه با تمام هستی خود نیستی آن را می خواست. سالهای اولین جنگ جهان و چون جاسوسی گرمانیای کایزری نام برآورد و لشکری ترکیه را و مقابل روسیه و انگلیه برد. برای نام برآوردن خود و منفعت کپیتالی گرمانیا فرزندان بیگناه ترکیه را تومه توب کرد. پس از جنگ و انقلاب کبیر ترکیه که آن را مصطفی کمال راهبری می کرد، چون وطن فروش و خائن از ترکیه رانده شد، در غربت خار و زار شده گشت. و نغز می دانست که به انقلاب ملی ترکیه انقلاب کبیر اکتیابر بی تأثیر نمانده بود. اگر انقلاب اکتیابر نمی شد، اگر لینین به جهان ندای صلح را نمی داد، اگر شعای آفتاب اکتیابر بال و پری شب پرکان جنگ جورام نمی سوخت، کی می داند؟ شاید در ترکیه انقلاب نمی شد. شاید حالا انور داماد خلیفه روم در بیزنس قدیم حکمرانی کل می شد. انقلاب اکتیابر سرزمین ترکستان را که یک قسم آسیای میانه بود و انور بر این ذاتها با این نام تمام آسیای میانه را می نامیدند، نیز از ظلم و اسارت آزاد کرد. انقلاب اکتیابر کوکز را، نیم جزیره قریم را که انورها یک جزوی ترکیه می نامیدند، نیز به صاحبان حقیقی این سرزمین ها بخشید. پس انقلاب اکتیابر عرصه را در روی عالم به انور تنگ کرده بود. بنابران بود که با شنیدن نام عید اکتیابر افزای او دیگر گشت و خاموش ماند. در همین جا در سرزمین بخارای قدیم هم که وی گویا پناه جسته راه پیشروی کاری سربسته اش را جسته آمده است، نیز او را انقلاب اکتیابر تعقیب می کند. این غلغله، این نداهای خرسندانه مردم آزاد، این سرود و موسیقی همه به گوش وی تیر برید می رسند. خیزید و این ماجرای بلشویکان گوش داده خواب کردن به شما معقول برید، گفت وی. خودش از جا جهیده برخاست. انور می خواست که هیچ نباشد، با همراهانش بحث و مناظره کرده خود را به دیوانگی زده از تعقیب اندیشه های غم‌آور نجات یابد. این خیلی ماجرای خرسندی به من معقول نی، گفت حاجی سمی هم از جا برخواسته. من قوغای جنگ و تلاش را دوست می دارم، خصوصا که بدیه کده یا که شهری فتح کرده شده داخل شوی، ناله و فریاد دشمنی زخم خورده، داد و فریاد زن و بچگانی وی، شرط شرط سختارها، نعره مستانه زیر دستانی تو چنان لذتی دارد که من از هیچ یک آپیره آن را گرفته نمی توانم. تو خونخوری کهنه، گفت انور قصدن بحث را تیزانیدنی شده. اگر به خانه قین و قصاص در آمده بینی که بلشویکان مرا به چارچوبه کشیده عذاب می دهند و من به خاک و خون جوریده می نالم و فریاد می کشم، تو همان لذتی حقیقی را گرفتن می گیری. حاجی سمی ابرو چین کرد. در حقیقت این مردی ظالم و بیرحم که این خصوصیت خود را یکی از حسن و برتریهایش دانسته فخر می کرد، اگر به منفعت خودش باشد، اگر به وی ضرری نرسد، از تصویر بالایی انور حذر نمی کرد، بلکه با لذت به جان دادن او سینچه می کرد و خرسند می شد که دیگر در راه بالا روی او در پیش رقیبی نیست. تو از تحقیر کردن برادری خود لذت میگیری انور، گفت وی در زیر لب و بیرون برآمد. نه، من از همه آوازها بیق بیق جوشیدنی دیگی آش را دوست میدارم، گفت محی الدین بیق جاها را غنداشته استاده. این میزبان ها چی شدند؟ نخواد که ما را به حالمان گذاشته به نمایش رفته باشند. نخواد که همین قدر بیرو باشند این بخاری ها، گفت انور. نه، انا کسی آمده استاده است. در حقیقت میزبان ها دو نفر از خدمتچیان نظارت خارجی که انور در حوری مهمان پذیرایی آنها منزل کرده بود، سلام داده از در داخل شدند و به غنداشتن جاگه مهمان ها به محی‌الدین بیگ یاری داده از سلامتی و کیفیت حال مهمان ها جویا شدند. سلامت باشید، گفت انور. در بیرون چی نویگری؟ نویگری نیست، گفت یکی از میزبان ها. امروز اید اداره ها بسته، همه به نمایش ریگستان رفته ایستادند. ها نمایش، گفت و انور از خانه برآمد. وقتی که آنها به سری دسترخوان نهار نشستند، یکی از میزبان ها به خاطر آورد. واقعا می بخشید، گفت وی. یک نفر آدم، سردار میلیتسی شهری ترمیز، حسن بیگ، گفت میزبان دیگر. حسن بیگ، گفت قاشق را از دست مانده انور. برادرم حسن بیگ کنی. وی در همین جا به فرمان شما منتظر شده ایستاده است، گفت میزبانی اوله. چرا تا به حال نگفتی؟ چرا او را برادری مرا معطل کردی؟ ما ندانستیم. موافق قانون و قاعده، قانون و قاعده به من این خیل قانون و قاعده لازم نیست. زود او را به اینجا حاضر کنید. یکی از میزبانان دویده از خانه برآمد و پس از فرصتی با یک نفر مرد ترکی قد بلند، چشم و ابرو سیاه و تن و توشناک بوده، در تن لباسهای حربی داشت، به خانه در آمد. حسن بیک، برادری عزیزم، گفت به استقبال او به پا خیسته انور. دیگران نیز به پا جهیدند. انور و حسن بیگ آغوش با آغوش گرفته و خوردی کردند، همدیگر را بوسیدند. بعد حسن بیگ با حاجی سمی و محی‌الدین بیگ با خوردی کرد. نخواد که این راست است، نخواد که من حسن بیگ را میبینم، گفت انور. 21 روز در راه تو چشم انتظار داشتم. ما هنوز در باتوم از تو جویا شدیم، گفت حاجی سمی. و ما گفتند که تو در بخارا مکان گرفته ای. بله، گفت حسن بیگ. در ترمیز در شهری سرحدی وظیفه خوبی دارم. گرنیزان شهر در دست خودم. زیاده از 400 نفر سوار و پیاده نظام دارم. آفرین، آفرین، گفت انور. تو آمدنی مرا از کجا شنیدی؟ به تو خبر دادند؟ بله، گفت حسن بیگ و با رمز به میزبانان نگاه کرده ماند و فهمانید که در نزد آنها گفتن ممکن نیست و علاوه نمود. همین که شنیدم شما آمده اید، آرام و قرارم را گم کردم و زود به سوی بخارا اسب دواندم. شب و روز دم نگرفته آمدم. سحر رسیدم بر در این حوری، ولی شما در استراحت بودید. عزیزم حسن بیگ، چی نغز آمدی، گفت انور. چی در سری وقت آمدی، خصوصا که امروز دلم تنگی می کرد. تو آمدی، همه غم و غصه ها نیست شدند. خوب عزیزان، کنی دسترخوان را غندارید و ما را مانید که کمتر درد و حسرت کنیم. میزبانان زود از جا برخواستند، دسترخوان را غنداشته بیرون برآمدند. با اشاره انور، محی‌الدین بیگ نیز با آنها برآمد که از حالشان و کردارشان با خبر شدن نماند که کسی به صحبت مهمانی کبار خلل رساند. خوش گپ زن کنی عزیزم، گفت خود را بروی دیوان پرتافته انور. احوالت، کار و بارت چطور؟ من در ترمیز قوه اندک باشد هم قوه با اعتماد جمع کردم، گفت حسن بیگ. همیشه منتظری آمدن شما بودم. نهایت 3 روز پیش از این رئیس جمهور جناب عثمان خواجه افندی از بایسون با تلفن به من مخابره کرده فهمانیدند که شما در بخارا هستید. آن کس خیلی آرزوی دیداری شما را دارند. به من تلفن کردنشان هم محض برای همین بود.
1: шунавандагони азиз, шумо гуфтори 36-умро аз рӯи романи «Тахти вожгуни» нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толипов. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. Шод бошед!

خواب کردن میخوای؟ آنها به خانه با حشمتی تمام آراسته و پیراسته وارد شدند. فرصتی نگذشته خالش و یک زنی دیگر از زیر آرنج آچش گرفته به خانه در آمدند. در سر آچش رومال سفید سرخم در پیشگاه خانه راست ایستاد. آن دو زن هم پهلوی وی می ایستادند. آچش به هر یک زنی از در درآمده با تعظیم سلام می کرد. زنها برابر سخن می کردند، دسترخوان می آراستند، دوخیج داشتند. مراد چشمانش را به زور کشاده به آنها می نگریست. پدری اوگای این حال را پی برد و آهسته به گوشی وی گفت: مراد جان، خواب کن، خوابت آمد. سانی از جایش برخاست. بیا به خوابگاه برامد. مراد به چشم آچش نگریست وی با زبان نگاه گفت: مایلش، بیرو خواب کن. سپس او از جایش برخاست. روزی دیگر بعد ناشتا دادای اوگای به مراد کرته و کستیوم و توفلی نو پوشاند، به سرش تاخه نو داد. مراد توفه او را پوشیده نخواست، اما آچش اشاره کرد که بپوشد. سانی دادای اوگای به حوالی برآمد و کاغذ پیچی روغنینی ولسپید نو را کنده آن را پاک کرد و به دست مراد داد. مراد این بار هم رد کردن خواست، اما دلش به ولسپید کشال بود. بنابراین زیاد ناز و نوز نکرد. لیکن شرط همین مراد جان، با ویلسپید براه ماشین نمی برایی. تا 16 سالگی ممکن نه میلیسه می دارد، گفت دادای اوگای. وی همان روز با بچه های همسای آشنا گشت و در تهی دروازه با آنها نوبت به نوبت ویلسپید رانی کرد. سانی با دعوت آنها به کل رفت. آبازی، ویلسپید رانی آنچنان او را مشغول داشت که فقط طرف بیگا گرسنه ماند و به یادش رسید که باید به خانه رود. در خانه آچش او را ملامت کرد. دادای اوگای از جانب او به مادرش عذر آورده آرام تبسم میکرد. به نظر مراد چنین مینمود که آچش اصلا با طلب این مردک او را سرزنش میکند. ایارا بینید، خودش موسیچه بیگناه گرفته تبسم میکند. من همش را میدانم، کودک نیستم، میگفت وی بدیل. روزی دیگر دادای اوگای او را به مکتب برد. ره و ره آید به انتظام مکتب و محله، اهمیت درسخانی، طرز در کوچه گشتن و ادب نگاه داشتن تعینات داده گفت که بعد خاتمه درسش او را در تهی دروازه مکتب نگران خواهد بود. سه چهار روز تا خوب آموختنی را برده می آورده است. او مرا کی گمان میکند؟ نمیدانم، خود به خود زرخند میکرد مراد. آزیر اگر خواهم خانه بیبیام را یافته میروم. اگر بچه های این مکتب نفارند به مکتب خودم میروم. در حوله دادای اوگای به مراد از همه پیش آچه پیر و خواهری بدفت و زقومی او معقول نشد. مراد اگر با اسباب و آلات حوله دست زند پیرزن در حال آواز میبرآورد: های پسرم، مان دستت رو میبری، پایت رو میزنی، میشکنی. به نظر چونین مینمود که وای خود نکرده نشسته نمیتواند. گویا من یکان چیز را دزدیده میبرده باشم. دویم خواتیر از من چشمش رو نمیکند. درون برایم هم، بیرون برایم هم مرا نظارت میکند. البته دادای اوگای با آچش سپارش کردگی اگر یک دهن بابای میگفت که با مراد کاردار نشوید، کمپیر اینقدر خود نمیکرد. اوگای ایاره باز خود را به گولی زده دلبرداری میکند. مراد جان، از گپهای بی بی کلان نرنجی. این کس کلانی حولی، همه همون گپشان را گوش میکنیم. انا وی خوهرش سلامت ایست و بیستش زهر بود است. همین که مراد دید کناری است، در تگی پای نجول بیرو با گسفندان علف ده، آب ده، با مرغان دان ده، دروازه را کشاده نمان. گپش همین. حتی یک روز آچم در کار بود، جنگم کرد. تو این خیل بچه های کچه را غون کرده به حولی نبیار، چشم را خطا داده یک چیز را گرفته میبرند. گویان چشمش را چنون علا کرد که خیال کردم یک ترسکه میزند. اگر آچم در حولی باشند دوغ نمیزنند، اما اگر اون کس نباشند بهترش به چشمش نمیزند.

0: намоям. Оча мегӯяд, ки ӯро ба шавҳар медиҳанд. Сони аз ин ҳавлӣ меравад.
1: Кошки зудтар мерафт.
0: Очам гуфт, ки ӯро ама гӯям. Забонам намегардад. Вақте ки дар ҳавлии бибиам будем, амаи худам ҳар замон омада маро дида мерафт. Шоколад меовард. Не, ман саломати ҷиниро ама намегӯям. Дадои ӯгайро ҳам додо намегӯям. Ҳаргиз намегӯям. Ҳеҷ, ҳеҷ. Додои ӯгай Абдурашид бефарзанд буд. Бо ҳамсари нахустинаш 9 сол зиндагӣ карда фарзанд наёфта буд. Зану шавҳар якдигарро сидқан дӯстдор буданд. Дар тӯли ин 9 сола ҳамзистӣ ҳаргиз аз вачи бефарзандӣ ба якдигар сухани таҳноомез нагуфтанд. Вале ҳар замон норозиёна ғудғуд кардани модаршӯ сабаб шуд, магар ва ё ягон андешаи дигаре ҳамсараш ба вай ҳарфе назада, рӯзе ба хонаи модараш рафту баргашта наомад. Абдурашид аз чунин рафтори ӯ сахт ранҷид, алам кашид, вале ночор ба тақдир тан дод. Як сол, балки бештар аз миён гузашту, вай ба барфӣ хонадор шуд. Шиносозиаш бо барфӣ хеле аҷиб ва тасодуфи маҳз буд. Абдурашид пас аз кор ба бозори баракат даромада ду харбуза харид. Баъд ба қабати дуюм ба магазини хӯрокворӣ баромад. Қатори навбатдоронро диду фаҳмид, ки ҳамин замон гӯшт медоданд. Навбат гирифт. Аз миён ним соат гузашта нагузашта гӯштро ба фурӯхтан шурӯъ карданд. Абдурашид харбузаҳои ба турхалта андохташро таҳи девор монда ба ин ҳама валвала лоқайд менигарист. Чор-панҷ кас пештар аз ӯ ҷавонзани аз пиразани дар қафояш буда хоҳиш мекард. То навбатам расидан, ман зуд рафта тухм гирам. Шумо маро фаромӯш накунед. Ҳу ана, ба он сумкаҳои ман ҳам нигаред. Илтимос. Абдурашид як кило гӯшташро гирифта, хафо гашту бо он ҷавонзан рӯбарӯ шуд. Вале навбатдорони қафо ба вай мункир буданд. Абдурашид ба миён даромаду бо изтироб ба одамон фаҳмондан хост, ки ӯ ё дорад ин ҷавонзан тухмгирӣ рафта буд, аммо ҳеҷ кас шаҳодати ӯро ба инобат гирифтан намехост. ҷавонзан сурху сафед гашта худро ба сӯи пештахта мезад. Мардум ӯро фишурда дур мекарданд. Абдурашид дар ғазаб ба он мардум дусе сухани сахту ҷонко гуфту аз остини ҷавонзан кашид. Бед, ба ман гӯшт дар кор не. Ҳамин гӯшти маро гиред. Бо инҳо баробар нашавед. ҷавонзан сараввал аз гӯшт даст кашид. Баъди исрори ҷиддии Абдурашид онро гирифту пулашро дод. Абдурашид сумка ва турхалтаи пурбори ӯро дида лаҳзаи дудила истод. Кӯмак кунад ё не? Агар шавҳараш бошад, мабодо боиси ғавғо нашавад. Сони ба дил гуфт, ки агар шавҳараш мебуд, хариди бозорро ба ҷавонзан бор намекард. Боратонро диҳед, то истгоҳ барам. Абдурашид ба ҷавонзан наздик рафту аз дасти вай сумкаи вазнинро гирифтан хост. ҷавонзан неву нестон кард, вале Абдурашид бепарво аз дасташ борашро гирифт. Агар шавҳаратон фаҳмад, дилашро бад накунад. Лекин хариди бозор асосан кори мардон аст. Хайр, ба зани бешавҳар айб набудагист. Сурх шуд барфӣ ва ба сартопои Абдурашид чашм давон. Онҳо то истгоҳ ҳамгап рафтанду аз хусуси якдигар ҳар чӣ зарур буд фаҳмиданд. Сонитар Абдурашид зимнан ба воситаи шиносҳояш аз ҳамсояву ҳамкорони ҷавонзан гап гирифта ӯро ба худ сазовор дониста буд. Ҳоло вай бо ҳамсараш хушбахт буд. کلی تشویش مراد را او به زیمه گرفت. درس و سپارشات خانگی او را می سنجید. پدر و پسر شیم و کرته درس مال می کردند. هر شب پای افزالشان را چتکه زده رنگ می مالیدند. روزهای شنبه اکثر وقت هر دو بعضن سه تن برای خریدکنی به بازار و مگزین ها می رفتند. چون گزارشان به مگزین بازار می افتاد. عبدالرشید به سوی برفی اسرارآمیز می نگریست و می گفت. به این مگزین حرمت هم زیاد است. عبدالرشید در یک گوشه حولی صابات ساخته بود و در آنجا دو سه سر بره را پروریش می کرد. و بعدی کار اکثر وقت به پروریش گوسفندان مشغول بود. و به این کار مراد را هم جلب می کرد. باره مراد گفت که بجای این گوسفندان گرنگ اگر خرگوش می پروریدند وی دلتنگ نمی شد. عبدالرشید یک کنجی صابات را سیمتور کشید و بعد 3-4 روز دو سر خرگوش خاکستر رنگ آورد. شادمانی مراد را حد و قیاس نبود. خوشنودی او را دیده عبدالرشید ذوق می کرد. برفی، همدستی و هماهنگی و جنبجول آنها را دیده در دل از تالیش صدها بار شکر می کرد. او همواره از مراد طلب داشت که عبدالرشید را دادا گوید، ولی پسر به این امر او سر نمی فراورد. مراد تدریجان به عبدالرشید انس می گرفت. گاهو پدری اوگای بودن او را صرف فراموش می کرد. اگر وی 2-3 روز به یکان طرف رود دلتنگ بود، ولی احیان احیان در بند اندیشه غوطه‌ور می گشت و در تصور آوردن می خواست که این چونین مرد مهربان و حلیم چی گونه او را عذاب می داده باشد، چطور به صغیرخانه خواهد راند. در این هنگام او محزون می گشت، با اطرافیان آشکارا بیگانه خویی می نمود، اینجقی و درشتی می کرد و با کوچه به نزد جوره هایش می رفت. باره در سری چونین وضع ناخوش وی عبدالرشید برایش باطنکه خریده آورد و مراد دلگیرانه با آن نگریست و در کار نه گفت. عبدالرشید گویا تغییر افزای او را پی نبرده باشد تبسم کرد و گفت: مراد جان، این باطنکه حاضر مود است، خارجی، یک بار پوشیده بین، اگر خوش ناید سانی بچیانم ساسان میبرم. مادر از گردن شخی مراد خشم گرفت و او را یک ترسکی زد. مراد قهر کرد و راه خانه بیبیش را پیش گرفت. اما عبدالرشید تا نیمی راه از پسش رفته او را برگشته آورد. اما باری دیگر وقتی که او با ویلسپیدش برای ماشینگر برآمد و سببگاری به هم برخوردن دو ماشین گشت، در واقع خودش را روز کردنی بود و جای نیافت. پیرزن و سلامت چنان شور برداشت دشنام و نفرین کردن که مراد دیگر در حولی مانده نتوانست. همان بیگاهی دادای اوگای و آچهش از کار آمده حادثه را شنیدند و در یک سمکه نبات و مویز گرفته به خانه بی بی آمدند. آچهش چنان کاهش کرد، چنان ولوله برداشت که اگر دادای اوگای نمی داشت وی از اینجا هم می گریخت. خیریت که دادای اوگای غضب آچهش را پس کرد. هیچ گپ نه، مین بد هوشیار می شود، جنگ نکن. دو گوسفند را فروخته تاوان ماشین ها را می دیم. گوسفندان را خودش پرورده کلان و فربه کرد. برقصد نکرده است که؟ گفت. بعد به حولی آمده به همه حولیگیان تاکید کرده گفت که یکان کس دیگر از این خصوص دهان نکشاید. عموماً با ویلسپید کاری مراد هیچ برار نکرد. بعد 3 ماهی این حادثه باری وی ویلسپید سوار از پس نان آوردن به مگزین رفت و تا وی نان گرفته بیرون برآمدن ویلسپید را دزد برد. زنها آهواه کردن، اما دادای اوگای این بار هم صدقه سر غم نخور گفت. بعد وی برای او 60 ماهیگیری خریده آورد و روز استراحت هر دو به دریا ماهیگیری رفتند. معلوم شد که دادای اوگای هرگز در عمرش ماهیگیری نکرده بود است. مراد به وی چگونه کرم را به چنگک گذرانیده به آب انداختن 60 را نشان داد. مراد یک روزی دراز دو تاس کرد و همگی 4 دانه شیر ماهی گرفت. دادای اوگای با ذوق ماهیگیری او را تماشا کرد. سانی از ساحل های دریا برای گوسفندان یک لنگه علف دروید. آخرهای ماهی می مراد 3 هفته پیاپی انتظار روز استراحت بود. عبدالرشید به وی وعده کرد که با کوهسار چکریچینی می برد. 2 بار استراحت آمد ولی رفته نتوانستند. مهمان آمد، کیمچ خیل کاری ضرور بر آمد. جوره هایش به او می گفتند که آنها اگر همین هفته هم نروند دیر می شود. سانی چکری فقط در کوهساری بلند و دور می ماند. مراد بی‌طاقتانه انتظاری می کشید. روز و شبها رو می شمرد و نگران روز استراحت بود. در سری دسترخان شام همیشه موضوع گفتگوی مراد و عبدالرشید از سفری کوهسار دور نمی رفت. آنها به کجا رفتن، صبحیدن، ساعت چند براه برآمدن، چی توشه گرفتن، همش را کایها گفته و شنیده. حتی مراد برخلطه سفری را کایها به میخی دهلیز مانده بود. گفتگوزاری آنها از این باب برفی را به حد دلگیر کرده بود که از خصوصی سفر دهان کشایند التجا آمیز می گفت: از برای سبب یکان سخن دیگر گوید. اما با مراد این بهار چکرچینی نصیب نگشت. روز شنبه عبدالرشید را از کارخانهش به علفدره فرستادند و یکونی ماه رسا از کارخانه دور گشت. به عبدالرشید مراد دلتنگ بود. سر حسابی کار و بارش را نمیافت. حتی یک ره آچهش را زیخ کرد و دو ترسکی خورد. زانی قهر کرده به خانه بیبیش رفت. واقعا این طوری داد. عبدالرشید برای مراد شیمی جنسی خریده بود. پاچه شیم به وی دراز آمد. عبدالرشید آن را بریده برای مراد موافق کرد و گفت که از اضافهش برایش کلاه می دازد. اما زود فرصت نیافت. بعد به علفدروی رفت. مراد از آچهش طلب کرد که از متا به او کلاه دازد. مادر گفت که این کار را نمی تواند. اما مراد صبر کردن نمی خواست. چی کار کند؟ هم سینفونش کلاه جنسی پوشیدند. انا برای همین آچهش دلتنگ شد. بیبیش سبب قهر کرده آمدن او را شنید و باز به نصیحتگویی سر کرد. این قدر این آدمان نصیحتگویی را نقص می بینند. گپ هیچ دلگیر نمی شوند. بچه های باغچه دوک می دانستگی گپ ها را صد بار گشته و برگشته می گویند و می گویند. دل کس به کفیدن نزدیک می رسد. ای بس مراد جان، اگر با آچهت نام راسایی کردنت را دادای اوگای فهمد یا انا اون خوهرشوی و مادرش شنوند، آچهت را تانسار میکنند. پسرت گنده، انا حتی خودت قطی مراسا نکرد میگویند. آچهت زبان کوتاه میشود. بیبی با همین سخنان روز دیگر مراد را به نزد مادرش گسیل کرد. این بار دادای اوگای گفتنی بیبی از چی باشد که با وی ناخوش اثر داشت. در جواب بیبی یکان سخن گفتن خواست، ولی نمی دانست که چی گوید تا که هم بیبی نرنجد و هم این سخنش را دیگر نگوید. مراد به حولی برگشت، ولی حولی به عبدالرشید غم‌انگیز و دلگیر بود. درون در آمد، بیرون بر آمد، اما دلتنگیش برطرف نشد. سانی نشسته فکر کرد و از حولی بیرون شد. مراد با کسی حرفی نزده به ایستگاه برآمد و به افتوبوس سوار گشت و به افتوکزل شهر رفت. به افتوکزل قبل از این کار افتاده نباشد هم می دانست که آن در قریب کل است، فقط یک یا دو ایستگاه سانی تر. مراد با امید به همه دریچه های بلیت فروشی سر خلاند، اما باوی بلیت ندادند. حتی یک زنک بجل او را به ملیسه سپردن خواست. اما مراد از تالار بیرون رفت و میان مسافران بسیار پناه شد. این لحظه رادیوی افتوکزل اعلان داد که افتوبوسی یوان آمد. مراد به سوی آن افتوبوس دوید. به افتوبوس نزدیک نرفته ناگاه چشمش به عبدالرشید افتاد که برخلطه سفری در پشت از افتوبوس فرامده به سوی ایستگاه می رفت. دادا جانم! مراد غیر اختیار فریاد زد و از پسی وای تاخت. فرصت یک بار می جز زدن نگذشته، مراد از قفا به او رسید و او را سخت با آغوش گرفت.
2: شما دادوی اوگای نام حکایه نویسنده بهرام فیروز را شنیدید. محمدی میرزا علیف خواند. پایانی گفتاری ادبی.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان.
2: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی نوحیه درباز در راه قدیمه کربانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دهد. کرون در نتیجه کاوش های باستانشناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیروان دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بازد.

0: ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراق زبان من کلام وطن است.
1: من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است.

اغده پاک غریب افتاده واگردید، سرنوشت درد ملت هم دوا گردید. با وطن، با آب و خاک پاک اجدادی، هستی و بود و نبودم هم نوا گردید.

افراختم آدیرفش بر بام فلک برداشت با لیوای خود کام فلک در دامن اطلسش بزر بینوشتیم صد راز و نیاز خیش بر نام فلک

0: من افسرم، تا بود آزاده هر یک ذره خاکی وطن، سرنگون سازم عدوهای غضبناکی وطن. از صفای صلح و وحدت در کنار کشورم، تا وزد بر روی من بادی طربناکی وطن. تا که باشد گل شکوفان می گذارم دایما، سجده شکرانه‌ام بر دامن پاکی وطن. سربلندم در کنار تاجیکستان عزیز، فخر من از قله‌های سر به افلاکی وطن. مرز و بومش را نگهبانی کنم با جان و دل، همچو فرد پهلوان و گرد بیباکی وطن. تا نسازد زیر پایش خارد و خاکی ورا، افسرم من پاسبان چست و چالاکی وطن.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ
2: این رادیوی فرهنگ است
3: 106.5 FM

درود شنونده عزیز، مبارک ساعت است که باز با هم صحبت می شویم، باز با هم با محبت صحبت می کنیم و بنده هستم واریس در برنامه چراغ راه که مستقیماً از رادیوی فرهنگ پخش می شود. علم کس تو را نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار، می فرماید سنایی بزرگ. یعنی در سنایی در باره علم صحبت می کند که آن علم برای شکل گرفتن شخصیت ما، انسانیت ما، آدمیت ما مفید است. علمی که ما را به کمال انسانی نرساند، علمی که ما را به سوی آدمیت نبرد، صفتهای ناجا را از ما دور نسازد، و قول سنایی از این گونه علم جهل به است. البته علم چیزی بزرگ است و عالمان شخصیت های نجیب و بزرگ که این یا آن علم را از بر کردند، اما شکل دادن آدمیت، شخصیت در زندگی، هدفمندانه زیستن، هر روز از خود پرسیدن که من چی رسالت دارم و امروزم را چگونه باید بسر برم و زندگیم را چگونه باید بسازم، چگونه وجود خودم را و محیطم را نورانی گردانم، خیلی مهم است. ما انسان ها دارای ذهن هستیم. اگر ذهن را بسیار ساده برای شما شرح دهیم، این گونه می شود: ذهن در سر ما، در وجود ما چیز بسیار خرد و مثل یک کامپیوتر کوچک است. اگر این زندگی یک اقیانوس عظیم باشد و ما انسان ها یک جزء این اقیانوس باشیم، پس ذهن ما مثل یک کامپیوتر زنده خیلی خرد است که در مغز ما وجود دارد. بدن ما باشد مثل یک خانهک خرد است. ما باید در این خانه زندگی کنیم، آن را زیبا و پاک نگه داریم. از اون کامپیوتری ذهنمان که کامپیوتری زنده خورده هست استفاده بریم. یعنی بدن ما خانه ماست که باید آن را زیبا و پاک نگه داریم، نگذاریم که آلوده شود و از کامپیوتری ذهنمان باید به طور شایسته استفاده بریم. یعنی نگذاریم که کامپیوتری ما به کارهای بیهوده بند گردد.
با کارهای بیهوده خود را مشغول دارد، بلکه این ذهن را، این کمپیوتر را در اختیار خودمان بگیریم. مسئولیت استفاده آن را بپذیریم و آن را برای انجام دادن کارهای نیک و خیر فعال سازیم. باور کنید اگر ما گرفتار عملهای ناجا، گرفتار رفتار نامناسب باشیم، همین بدن ما که خانه ماست و ما در آن زندگی میکنیم، این بدن ما دیگر زیب و زینتش را گم میکند. این بدن ما به چاه مبدل میگردد که دیگر در ظلمات آن ما چیزی را نمیبینیم و حس نمیکنیم. برای همین است که باید این بدن تمیز، پاک و زیبا باشد و این ذهن ما که یک کمپیوتری واقعاً طبیعی، کوچک ولی با عملکرد عظیم در مغز ما گذاشته شده است، باید از آن استفاده درست بریم. مثل اینکه ما ماشین داریم یا اینکه یک دستگاه دیگر داریم و آنها را همیشه تازه و آزاده نگه می داریم، باید کمپیوتر ذهنمان را نیز تازه و آزاده نگه داریم، از آن نگهداری کنیم تا که آن آسیب پذیر نشود و به خیالهای بیهوده و عمل کردی بیهوده وقت خود را صرف نسازد. یعنی ما در برنامه های گذشته هم به شما گفته بودیم که ما انسان ها اگر سفری معنوی می خواهیم، باید در وجود خودمان سفر کنیم. شما ببینید اگر یک انسان به این دنیا سفر می کند، مثلا از تاجیکستان به ازبکستان می رود، ترکمنستان، روسیه، اوروپا، قطعه افریقا، خطای و دیگر کشورها می رود، جهانبینیش خیلی وسیع می شود و طبیعت گوناگون را می بیند، از باغستان ها، از شهرها، از بیابان ها، از رودها، از دریاها عبور می کند و با آدمان گوناگون وامی خورد، با فرهنگ های گوناگون شناس می شود. خلاصه کلام که هر قدر بیشتر سفر می کند، جهانبینیش همون قدر بیشتر می شود، فهمیشش همون قدر زیاد می شود. یعنی یک انسانی می شود که با این سفرهایش دانش، ملکه و خیردش افزون می گردد. اما همون طوری که گفتم، یک دنیای دیگری هست که اگر بگوییم دنیای معنوی است و این دنیای معنا در وجود ما گذاشته شده است، ما انسان ها باید در وجود خودمان سیر بکنیم و هنگام این سیاحت ما به خزینه ها و چیزهای کمیاب و نایاب برخورد میکنیم که خودمان حیران میشویم. وجود معنوی انسان وجود معجزه هاست، وجود است که اگر ما به آن دنیا پا گذاریم و خودآگاهانه سفر کنیم، مثل آینه می شود که ما را به ما می نمایاند.
می گوید که ای انسان تو کی هستی؟ چی رسالت داری؟ و سبب زندگی تو چیست؟ خوبی ها چی منفیت دارند؟ و بدی ها چی بدبختی می آرند؟ در مرکز هستی انسان این آینه گذاشته شده است. این آینه تمام نما، این آینه جهان نمای از خود که ما را به خودمان می نمایاند و ما را به خودمان می شناساند. انسان البته سفرهای گوناگونی دارد. وقتی ما کتاب ها را مطالعه می کنیم، کتاب ها گوناگون می شوند. کتاب های علمی، کتاب های ادبی، کتاب های زبانشناسی، کتاب های جغرافی، کتاب هایی که به ما از کلی هستی درس می گویند. حقیقت‌های را به ما آشکار می‌سازند که دنیای معنوی ما از آنها لذت جاودانه می‌بردارند. وقتی ما یک دانش اندک حاصل می‌کنیم، وقتی ما به شناخت یک گل می‌رسیم، به شناخت یک میسه، به شناخت یک برگ، یک قطره آب، وقتی به شناخت یک انسان می رسیم، این شناخت لذت دارد. لذتی که محبت را ایجاد می کند، لذتی که عشق را ایجاد می کند، لذتی که دوستی را ایجاد می کند، لذتی که به ما خوشبختی می بخشد. این لذت از شناخت و آگاهی سرچشمه می گیرد. وقتی ما خودمون را شناختیم، وقتی ما محیطمون را شناختیم، وقتی ما در این دنیا سفر کردیم، وقتی ما سفری معنوی در درون خودمون کردیم، برای ما این حقیقت ها آشکار می شوند و دنیا را و زندگی را و هستی را و خودمان را در عین کمال و سعادت می شناسیم. اگر ما در غفلت بمانیم، اگر زندگی بکنیم که از چیز خبر نداشته باشیم، در بیخبری، در ناآگاهی عمر بسر بریم، آنگاه ما بازیچه دست دیگران می شویم. غفلت کردن یا در بیخبری زندگی کردن همین گونه خاصیت دارد. ما را اسیر دیگران می کند. آنها هر طوری که خواستند ما را استفاده می برند. آنها هر طوری که خواستند ما را به بازی می گیرند. چرا که ما خودمان نیستیم، چرا که ما خودمان را نمی شناسیم، چرا که ما به آگاهی نرسیده ایم، چرا که ما حق انسان بودنمان را نشناخته ایم، حقیقت انسان بودنمون را نشناخته ایم. غفلت کردن، غافل بودن، انا همین گونه پیامد بسیار سخت به هر انسان دارد. از اینجاست که ما باید برای به آگاهی رسیدن تلاش بورزیم، برای به خود رسیدن، خود را شناختن تلاش کنیم.
ما باید باری مسئولیتی که بر دوش ما گذاشته شده است آن را بپذیریم. مسئولیت گریز نباشیم، بلکه به عهدمان وفا کنیم، به عمرمان وفا کنیم، به زندگیمان وفا کنیم. وفاداری واقعاً هم ثروت بزرگ است برای هر انسان. اگر ما به دنیا با چشم عبرت بینیگریم، ما میبینیم که گل و خار همدیگر را پوره میکنند. جایی که گل هست آنجا خار هم هست. جایی که شیرینی هست در پهلویش تلخی هم هست. جایی که روز هست حتما شب هم هست. و هر کدام اینها حکمت دارند، حکمتی که ما را به شناخت می رساند. همین خور اگر به این سادگی بیندیشیم، اصلا محافظ خوب برای گل است. خار گل را می تواند از دشمنان بیرونش محافظت کند. دسته که برای چیدنش دراز می شود با آن دست نیش بزند و مجبور کند که آن دست به قفا برگردد و آن گل را نچیند و خزان نکند. اصلا گل که برای چیدن و پرتافتن نیست. هر کجایی که گل رویده است، با آنجا عشق آورده است، حسن آورده است، بوی خوش آورده است، زیبایی آورده است. اصلا نمی شود گل را برکند و حیاتش را خاتمه بخشید و زیباگیش خاتمه بخشید. شب هم خیلی مهم است که انسان ها در شب بیاسایند، راحت بکنند، بدنشان استراحت بکند، دم بگیرد و برای کار موفقانه روز دیگر آماده شود. یعنی در هر حالت طبیعت و زندگی حکمت نهفته است. ما باید این حکمت ها را بشناسیم تا به زندگیمان رنگارنگی بخشیم، تا به زندگیمان نور بخشیم، تا زیبا زندگی کنیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من از کارگردان برنامه خواهش میکنم که همینجا ترانه برای ما بشنواند که لحظه تفریح کنیم، بعد از آن صحبت خود را ادامه میدهیم.

бо дуруди муҷаддад шунавандаи азиз, мо барномаи чароғи роҳро мустақиман идома медиҳем. суҳбати мо дар бораи шинохти худамон аст, расидан ба огаҳӣ, раҳо гаштан аз ғафлат, худшиносӣ ва худшиносии миллӣ. ва паёме ки аз дӯсте ба мо расидааст ва суолашон ин аст ки худшиносии миллии тоҷикон аз куҷо оғоз мешавад ва аз кадом сарчашма об мехӯрад. албатта шунавандаи азиз, ман ба қадри фаҳмиши худам, ба қадри он дониши каме ки дорам, ба ин суоли шумо ҳатман посух хоҳам гуфт. аввалан пояи он, яъне пояи худшиносии миллии мо ба тамаддуни бостонии ориёӣ ва мероси фарҳанги халқҳои эрони табор мерасад. давлатҳои қадим аз қабили сомониён дар ташаккули ҳисси миллӣ ва давлатдории тоҷикон нақши калидӣ доштаанд. махсусан дар давраи ҳукмронии онҳо забон, фарҳанг ва ҳувияти тоҷикӣ рушд кардааст, ки ин яке аз хидмати хеле бузурги сомониён мебошад. дуюм, ба назарам ин забон аст, яъне забони тоҷикӣ яке аз муҳимтарин сарчашмаҳои худшиносии ману шумо ба ҳисоб меравад. забони мо танҳо василаи муошират нест, балки дар он таърихи мо, адабиёти мо, арзишҳои миллии мо нигоҳ дошта шудааст. воқеан забони мо як воситаи бисёр пурқудратест, ки баёнгари ҳамин таърих, адабиёт ва арзишҳои миллии мо мебошад. чизи дигар ин мероси адабӣ ва фарҳангӣ аст. осори шахсиятҳои бузург мисли Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абу Али ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Мавлоно, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон, ки дар бедор кардани ифтихори миллӣ, бедор кардани дурустараш ҳисси ифтихори миллӣ ва шинохти гузашта нақши бузург доранд. хусусан асари Безаволи Шоҳнома таърих ва афкори мардуми моро аз дунёи қадим зинда нигоҳ доштааст ва барои мо беҳтарин ҳадияест, ки Фирдавси бузург ба ҷо гузоштааст. урфу одат, анъана ва ҷашнҳо низ дар ҳувияти мо, дар шинохти миллии мо нақши бузурге доранд. масалан Наврӯз, ки рамзи эҳёи табиат ва пайванди фарҳанги мо тоҷикон бо гузашта аст. дигар ин ки таҷрибаи таърихии мубориза ва ҳифзи ҳувият, махсусан дар давраҳои гуногуни таърихӣ, ки тоҷикон барои нигоҳ доштани забон ва фарҳанги худашон талош кардаанд. агар дар маҷмӯъ бигирем,
خودشناسی ملی ما از تاریخ، زبان، فرهنگ، ادبیات و ارزش‌های معنوی سرچشمه گرفته تا امروز همچون عامل مهمی وحدت و پیشرفت جامعه ما خدمت می‌کند. اما اینجا سؤال دیگر نیز به میان می‌آید که آیا تا زمان آمدن اسلام نیاکان ما درباره خودشناسی ملی فکر می‌کردند؟ اینجا یک نکته مهم را باید روشن کنیم که مفهوم خودشناسی ملی به شکلی که امروز می فهمیم در زمانهای پیش از اسلام وجود نداشت. این مفهوم خودشناسی ملی یک مفهوم نسبتاً معاصر است، اما این معنای آن را ندارد که نیاکان ما عموماً حس خودشناسی نداشتند. برعکس، آنها شکل‌های دیگری از شناخت خود را داشتند، مثلا خودشناسی قومی و فرهنگی. نیاکان ما که به جهان ایران تباران تعلق دارند خود را از دیگر خلق‌ها فرق می‌کردند. مثلا در دوره هخامنشیان و بعدتر ساسانیان آدمان خود را به یک تمدن و فرهنگ مشترک منسوب می‌دانستند و آنها برای حمایه همین تمدن خودشان و فرهنگ خودشان تلاش می‌ورزیدند. نه تنها آنها این تمدن و این فرهنگ را ساخته بودند، بلکه توسط این تمدن و فرهنگ خود را در برابر دیگر قومیت ها که دور و برشان زندگی می کردند آن را پهن می نمودند. و دیگر اینکه خودشناسی دینی داشتند. مثلا پیش از اسلام دینی اساسی این دینی زردشتی بود. این دین جهانبینی، اخلاق و طرز زندگی نیاکان ما را معین می ساخت و یک نوع هویت عمومی را به وجود می آورد. یعنی این دین نیاکان ما را در اطراف خودش متحد می ساخت و به آنها یک نوع هویت عمومی می داد. دیگر اینکه زبان و فرهنگ مشترک. زبانهای ایرانی و انعنه ها مردم را به هم می پیوستند. این هم یک شکل خودشناسی بود، هرچند که آن را ملی نمی گفتند. در منبه های قدیم فرق گذاری بین مثلا ما ایرانی ها و غیر ایرانی دیده می شود. این نشان می دهد که یک نوع درک هویت وجود داشت. اگر خلاصه کنیم، نیاکان ما پیش از اسلام خودشناسی داشتند، اما آن بیشتر به شکل قومی، فرهنگی و دینی بود، نه ملی به معنای امروز. خودشناسی ملی که امروز ما میگوییم دیرتر، اساساً در دوره های بعدی، مخصوصاً با تأثیر دولت های مثل سامانیان شکل روشنتر گرفت و آهسته آهسته رشد کرد و امروز که ما در یک جامعه متمدن و زیبای تاجیکی زندگی میکنیم، واقعاً خودشناسی ملی یک رکنی بسیار مهمی دولتداری ما و هویت خواهی مردم ما به حساب می رود. خب شنونده عزیز، شاید شما از صحبت دور و دراز ما خسته شدید و همین جا هم از
کارگردان برنامه خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای تفریح پخش بکند، سپس ما صحبتمون را ادامه میدهیم.

با درود مجدد شنونده عزیز، شما برنامه چراغ راه را مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. چون صحبت ما اطراف خودشناسی و خودشناسی ملی هست، یکی از رکنها یا یکی از اصلهای خودشناسی ملی این زنده نگه داشتن خاطره تاریخ می باشد. یعنی وقتی در ما خاطره تاریخی زنده است، ما این خاطره را حفظ کرده ایم و ما تاریخ خود را، گذشته خود را خیلی خوب می دانیم، ما در اساس این چیز امروز خود را می سازیم و راه فردای خود را مشخص می کنیم. مثلا در دنیای قدیم 2000 سال شاید قبل از این، کتاب اوستا یکی از قدیمترین سرچشمه های معنوی نیاکان ما به حساب می رفت و در شکل گیری خودشناسی معنوی آنها تأثیر عمیق گذاشته بود. اما باید به درستی بفهمیم که تأثیر آن بیشتر به سطح اخلاقی، جهانبینی و طرز زندگی بود، نه خودشناسی ملی به معنای امروزه. در اوستا تعلیمات اساسی زردشت این پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. این شعار، این واقعیتی که نیاکان ما را وامی داشت که به آن بیندیشند و زندگی خود را توسط همین چیز بسازند و آینده اشان را نیز بسازند، و آنها می آموخت که مسئولیت شخصی داشته باشند. هر یک انسان، هر یک ما شنونده عزیز، واقعا هم مسئولیت شخصی داریم. وقتی سخن از پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک می رود، این سه جزء هستند که از ما مسئولیت می خواهند. یعنی ما وقتی انسان مسئولیت شناس هستیم، وقتی ما رسالت انسانی خودمان را می دانیم، ما تلاش می ورزیم که پندار ما نیک باشد. ما با پندار نیک زندگی امان را بسازیم. یعنی این حس مسئولیت شخصی را در انسان ها بیدار می کرد، امروز هم و در آن گذشته بسیار دور هم. مثلا آدم باید همیشه راست قول باشد و با دروغ مبارزه برد، زیرا در تعلیمات زردشتی دروغ نیروی بدی حساب می شود. یعنی انسان خودش را باید نظارت کند. موافق این تعلیمات، انسان باید خودش را نظارت کند و خودشناسی اخلاقیش را قوی گرداند. اگر همین خیر گفتن ممکن باشد، همین عباره خودشناسی اخلاقی را اگر قبول کردن ممکن باشد، یعنی انسان باید اخلاقش را کنترل کند یا زیر نظارت بگیرد، که این بسیار مهم است. اوستا، جهانبینی اوستایی، جهان را همچون میدان مبارزه بین نیکی و بدی نشان می دهد. مثلا انسان خود را یک اشتراکچی فعال در این مبارزه احساس می کند. هر عمل او، مثلا کمک به دیگران یا برعکس زیان رساندن
و دیگران معنای معنوی داشت. این حسی من برای چی زندگی میکنم را تشکیل میداد. یعنی کمک به دیگران، دست دیگران را گرفتن، خوبی کردن، برای نیک رفتن، این قوه نیکی حساب میشد و برعکسش قوه بدی و قوه نیک و بد را همیشه در مبارزه می شناختند. مثلا برای نیاکان ما آب، زمین، آتش و هوا مقدس شماریده می شود. افلاس کردن آب یا آتش گناهی سخت به حساب می رفت.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: تازه انگارها،
2: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
1: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
2: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.
3: سلام شما دای گرامی. اولو خانش بدهی رو از روی قسم دویومی رمانی تاریخی سروی سنگی اتمی خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتاری 18 هم.
4: درویش بخت از توکل پیشنهاد بازرگان را پذیرفت. تویچبای مهمانش را با اشتر شناند و از عذاب پیادگردی خلاص کرد. بعد سه روز به ترمیز رسیدند و برای درویش حیات نو سر شد. نزدیک به یک ماه در یکی از خانه های تویچبای ایستاد. در این مدت گاهی همراه او، گاهی همراه خدمتگزارانش، کشتزاران ناپیدا کنار، باغ های سرحاصل فراخ دامن، چراگاه های پر از گله اسب و استر و گاو و رمه مالش را تماشا کرده هر بار انگشت حیرت می گزید که چه طور یک آدم اینقدر مال و ثروت داشته می تواند. بعد این همه تماشاها و چشیدن مزه زندگی پر فراغت در خانه تویچبای، در دل درویش نیز آرزوی ثروتمند کلان شدن آشیان گذاشت. بسیار می خواست که به مثل این مرد در برتن کارهایی کند که آدمان بینند و آفرین گویند. زری تنیمس به وی چنین امکان می دهد، لیکن به تنهایی از دستش کاری نمی براید. به رهنمایی و پشتیبانی یگان شخص صاحب نفوذ این آرزویش آرزو می ماند و بس. درویش به شاهان و میران، شغلان و روشان نه پیوند خونی داشت نه یگان بهانه‌ای رفت آمد. اگر آنها دانند که وی بای و بدولت شدنیست، در راهش چنان مانعه های می گذارند که موش دیوار خانهش هم راه گریز را پیش می گیرد. چند روز در سر این مسئله فکر کرد و به قرار آمد که از تویچبای دیده مربی به قدرت تره نمی آبد. اما نمی دانست که گپش را با وی چه خیل فهماند. گره این معما را خود تویچبای باز نمود. یک روز راست به خانه به نزدش آمد و بعد از سلام گرم شوخ آمیز پرسید: آیا ببر پامیر در بیابانهای سوزان ترمیز نفس تنگ نشده است؟ درویش پاسخ داد که از گرمی عذاب میکشد. تویچبای گفت: دو روز پس من ایالم را به چارباغ سیرون لبی آمو میکوچانم. اگر سمرقند رفتنی نباشید شما را هم با خود میبرم. درویش گفت که خیال سمرقند را از سر دور کرده است و زرش را به او نشان داده نیست. فکر پخته خرسند شد بازرگان و به شوخی افزود: زرشناس بهتر از من در این حدود پیدا نمی شود. وقتی که درویش یک کیسه زری خامش را روی دستارخان ریخت، برابر دیدن آن از سینه تویچبای ندای وجد آمیز بلند گشت: هو هو، این نعمت خدا را بین، نوانگی صافتر از این تلا را در یکان جای عالم ندیدم. وقتی بازارگان چنان خوشگشت که درویش را آغوش گرفت و از پیشانیش بوسید، یقین مقال معروفی گویا کانی تلا یافته باشد را در همین مورد گفتند: شما درویش نه، نوانگی شما قارون زمان دوستم. چه خیل جرأت کرده با چنین مال و منال بی‌بها برابر آمده ای؟ بدل و گرده اتان قائل من قائل. درویش می دانست که زر او بلند ایار است، ولی چشمدار نبود که شخصی دولت دیده چون تویچبای آن را به این درجه قدر می کند. مال ما را تا این درجه هیچ کس تعریف نکرده است برادر، با قناعتمندی گفت درویش. یا زرشناس نبودند یا خریداران مکار بودند. کان این زر خالص کجاست؟ آبی تنیم است. دریای روان گویه، آره زمستان و تابستان روان. توچیبای کله سلکلانش را چند بار به هر طرف جنبانده شاد و ممنون نجوا زد. شکر الله تعالی نوانگی همش را خودم می خرم. این خیرگنجی به پای خود آمده را فقط ابلهان از دست می دهند. خود همین روز نرخ و نوا کرده پولت را می دهم. وای خانه را اندیشمندانه چند بار چرخ زد و سپس در بیخ گوش درویش بنیم آواز گفت: نوانگی من شما را از دست دادن نمی خواهم. شما ببر کوهستانی و من یک گرگی دشتی. پولتان را که گرفتید دیگر گردتان را نمی یابم. اما من نمی خواهم که شما را از دست دهم. می فهمید من به شما چقدر نیکی کرده می توانم. نوانگی با این زر خداداده اتون خانه و در خیش و اقربایتان را چقدر بای کرده می توانید. حتی پادشاه پامیر شدن اتون ممکن. درویش هم چون دید که مناسبتر از این پیت برای عملی شدن آرزویش پیدا نخواهد شد، گپ دلش را به زبان آورد. برای من مهربانی و برادری از صد خروار زر قیمتر است. توچبای به ساده دلی دوست پامیریش احسن خان، یعنی تو از من نه شریکی بلکه برادری میخواهی. بارک الله، هیچ گمان نداشتم. سرم را به آسمان رساندی. میدانی در کدام یک کنج عالم در سر قله های برف پوش یک برادر داشتن دل آدم را چقدر به قوت میکند؟ بغیر از این در تمام مدت آشنایی امان مشاهده کردم که در دلت نوانگی ذره شیطنت نیست. بسیار انسانی پاک و صداقتمندی هستی. از این می براید که مردمتان همین خیلی تربیت و آداب دارد. نخود اظهار تعجب کرد درویش. بجای شما یکان کسی دیگر می بود، نوانگی در بین سوداگران ما یار و جوره ها پیدا کرده زرش را بر وقت می فروخت و تا این دم یک دو بار پولش را می چرخاند. اما شما طاقت کردید و خاطر مرا شکستن نخواستید. نوانگی شریک بازار یافتن مشکلی ندارد، اما پیدا کردن یار موافق در دنیای پرفریب مال و کالا به کم کسان میسر می شود. خلوق بسیار برادر، خوشبختم که خداوند مرا با تو دوچار آورد. هر چیز که از دستم آید برایت می کنم. توچبای چند دقیقه به اندیشه عمیق رفت، سپس دست به دست درویش گذاشت و سخن به زبان آورد که در بند دلش لرزه افتاد. بیا من و شما خش می شویم. چی خیل خش؟ رنگ تمام انسان های روی زمین که زن می گیرند و شوهر می کنند. درویش چی گفتنش را نمی دانست. زن؟ شوهر؟ نوانگی 36 ساله هم. دو زن دارم و 5 کودک. قدرتم به نگاه داشتن چندین زن می رسد. لیکن با خود عهد کردم که به 3 اکتفا بکنم. اگر راضی باشید با مدد شما از قومتون زن می گیرم. آخر این چی خیل می شود؟ درویش تماما دست و پا خورد. پیشانیش عرق کرد. توچیبای ملیح خندید و از بغلش داشته جانب باغ قدم زد. می دانم نوانگی این گپ در مغزتون نمی گنجد. مردم چه می گویند؟ پیش و تبار ملامت می کنند. مذهب دیگر است و خاکزا. اما من و شما نوانگی عقل داریم که کله های من را درست به کار اندازیم. نسیخ می سوزد نکباب. اگر مسئله مذهب شما را به تشویش گذارد، باید بگویم که نوانگی در ما به این گپ ها حالا اینقدر اهمیت نمی دهند. می دانید چرا؟ البته شما از کجا می دانید؟ امیرمون از ماست، ولی خوشبگی دولت از شماست. نوانگی یعنی شیعه و آوازش را پس کرده قریب به پیچ راست گپش را دوام داد. این یعنی بندی رعیت اصلا در دست آنها، یعنی که مردم شما می باشد. نه آسمان به زمین ریخته است و نه زمین به آسمان چسبیده است. تینج و آسوده زندگی کرده گشتیم. خوشبگیش چه کارگر است؟ از گپی توچبای چیز نفهمی درویش. وزیر می دانی، وزیر صدر اعظم، گردن امیر، به هر جانب خواهد تاب می دهد. سخنان با حرارت توچبای استراب و دودیلگی درویش را فرو نشاندند. حتی از آن که دوستش در راه کشایش کارهای آیندهشان نقشه کشیده می خواهد، احساس ممنونیت وجودش را پر کردن گرفت. بنابراین شوخی آمیز گفت: آشنا، چی کار کردنم را می دانستم به ترمیز نمی آمدم. در روی توچبای تبسم فراخی گل کرد. درست می گوید ارتا، اکنون قهر کوهستانیتان را تگی قبرغتان گره بندید و به یک سوال من جواب دهید. گوش دارم. در خانه نوانگی خواهر شوینه کرده دارید؟ برگ و پای درویش آتش دوید ولی تاکید آشنایش کار داد. دقیقه در جایش استاده غلیان قلبش را پست کرد و گفت یک خواهرک دارم خوردی خانه امون. با چند قدم گذاشت 13 را پر میکند. این خیل باشد خواهرتان را از شما خواستگاری میکنم. که نوانگی خودی حاضر. چه خیل خودی حاضر؟ تویچیبای باز استاد و راست به چشمان درویش نگریسته جواب داد. خودتان بهتر میدانید که من به درسار شما رفتن نمیتوانم. والدینتان فوتیده باشند، اکنون شمایید صاحب خواهرتان. برای این حق دارم که دست آن کس را از شما پرسم. و لحظه سکوت ورزید و افزود. من همشیرهتان را حتی ندیده گرفتنیم، چون که برای من نوانگی پیوند و قرابت با شما از همه چیز مهمتر است. به همین طریق مصلحت درویش با تویچبای پخت و وی به عوض زرخامش با 10 خچیل پربار به دیارش رخت سفر بست. تویچبای پول مهر عروس را علاهیده به دستش داد و گفت که یک ماه پس 2 نفر را برای آوردن عروس می فرستند. بعد 2 ماه آن وقتی درویش به دیدن خواهرش به ترمیز می آید، آنها نقشه منبعده استخراج زر و راه های به بازارها برآوردن آن را مفصل محاکمه می نمایند. بازارگان جهان دیده به راه فرغانه به پامیر رفتنش را بهتر شماریده برایش 3 خدمتگار هم داد که تا شهر اوش کاروانش را رسانند. هنگام خیر و خوش تویچبای سر درویش را در کنار گرفت و گفت با ببر کوهی راه سفید می طلبم. دوست بودیم، برادر شدیم. با گفته هایم کار کنید اگر انشاءالله شما را شاه پامیر می کنم. لیکن خدا نکرده گپم را به زمین مانید یا به کسی در این باره لب کشایید یا مربی دیگر یابید، تمام اهل دهتان را به ترمیز آورده غلام می کنم. همین خیر قدرت هم دارم. درویش صحت و سلامت به برتنگ برگشت، خدایی کلان داد و به بیوه و بیچاره ها یک جوالی گندم خیر کرد. رسا پس از گذشتن 30 روز 2 مرد مسلح مغول شهر به خانه او آمدند. درویش بدون دعوت همسایه ها آنها را ضیافت شاهانه داد و به خواهر و زنش گفت اکنون به گپ من گوش کنید و دم نزنید. اینها وکیلان دوستم از شهر کلان هستند. وی آدمی است که دولت و دنیایش حساب و کتاب ندارد. سرها غلام و کنیز، هزاران انبان زمین، مال و سطور، قصد و کوش، مال شخصی اوست. در غریبی دستم را گرفت و در خانه اش جایم داد. یار و برادر شدیم. همین گونه شخص بزرگ از خانه من امید کرده خواهرم را بزنی خواست. من رد کرده نتوانستم. دست دادیم و عهد و پیمان کردیم. اینک این 2 نفر آمدند که آدمشان را برند. خواهرش گلدسته دامن فیغان و گریه را سر داد، اما درویش امر ضرور بودن این زن و شوهری را به او فهماند و تمام ارواح را گورخیز کرده برویش کشید تا برادرش را لاجواب و ملزم نسازد. خواهر جان، در برتنگ پاکار خسور و خوشدامن می شوی، اما در آنجا در قصر با حشمت زندگی میکنی و صدها غلام و کنیز در اختیارت میشوند. بعد مدت خودم خبرت میگیرم. اگر از من و از تقدیرت راضی نباشی، بگذار ارواح پدر مرا روسیای هر دو عالم گرداند. بعد که نوکران جامه و گزوارهای زرباف، ظرفهای یلقاسی فلیزی، مهره و دستانه، گردنبند و روی مالهای رنگارنگ، محصی موزه و کفش های پردازده گوناگون، عطر و گلاب های خوشبوی و چله و گوشوار های تلایی را به پیش پای گلدسته پاش دادند، دهان همه واز ماند. اینها برای اهل خانواده. جهاز عروس در صندوق دیگر است، گفتند نوکران. وقتی کمال درون آن صندوق را برآوردند، گلنما از خرسندی گلدسته را به آغوش کشید و ندا کرد خدایا، از زمان بنای برتنگ به یگان دختری در این ملک چنین بخت نصیب نشده است. گلدسته جان مبارک شود. گلدسته از حیرت و احساس خوشبختی ناگهانی در جایش نشست و آب چشمش شش قطار گشت. گلنما و دخترانش پس از آبتنی و آرا و تارا صبح بر وقت عروس را به دایره و سرود گسیل کردند. درویش و تقای بیگ به نوکران یک کیسه‌ای به خواهرشان چهار کیسه زر هدیه داده آنها را تا علی چار همراهی نموده در آنجا پناهشان را به خدا سپردند. از قسمت آینده خواهرش دلی درویش ذره مشوش نبود. باور داشت کار حتما طوری صورت میگیرد که وی و توچبای ترهریزی کردند. اما در حقیقت سخن خانه به بازار راست نمی آمده است. وقتی پس از دو ماه مابین فصل تیرما درویش به ترمیز رسید، نه تقای بیک را در خانه وی پیدا کرده توانست و نه خواهرش گلدسته را. سرخدمتگار شناس او را گرم استقبال گرفته به خانه برد که زندگی کرده بود. خواجه امر دادند که از کسی چیزی نپرسید، من جمله از من. وقت آمدند خودشان همه چیز را گفته می دهند. خواهرم را دیده می توانم یعنی از پنهانکاری مردک درویش به تهلوکه افتاد. همهش بعد آمدن خواجه. من هر صبح شما را خبر گرفته آب و تعام می آرم. صبح روز ششم هنگامی که کاسه صبر درویش لبریز گشت و دلش از نامعینی تقدیر خواهرش قریب میکفید، توچبای پیدا شد. رنگش کاهیده و چشم رس لاغر شده بود. وای خود را به آغوش درویش افکند و با آواز خیری گفت: مرا ببخشید، در نزدتان دروغچی و زبان کوتاه شدم. درویش از گریبانش داشته بانگ زد: تو خواهر مرا کجا کردی؟ خدا شاهد که عیب من نه، وای حتی به ترمیز نرسید، از راه بردن. دست و پای درویش سوز شد، گریبان تویچیبای را سر داد و شخ شد. نوانگی یک ماه است که میکاومش، پریر درکش را یافتم. در کجا بوده است؟ بطن درویش مدار در آمد. در قصر امیر. امیرش باز کی؟ امیر بخارا سید مظفرالدین. درویش گریبانش را داشت و از حیرت بزور آواز برآورد: امیر بخارا؟ پادشاه ملک؟ توچیبای گناهکارانه سرخم کرد و قضیه را شرح داد. دیدم که دیر کردن نوانگی به سراغشان رفتم. بازارگانان آشنا در خوجند گفتند در راه بیکاباد به سواران دوچار آمدند که عورتی را با دو شخص محبوس جانبی بخارا می بردند. آنها که بودن سواران را مشخصا نمی دانستند، از خوجند به بخارا رفته تمام یار و جوره هایم را به پا خیزاندم. نهایت دیروز درک یافتم که نوانگی جاسوسان امیر خواهرتان را به ارک بردند و خدمتگارانم را به زندان انداختند. از این خبر شوم دل درویش قریب از زدن ماند. توچبای به وی در پیاله آب آورد. شکر که زنده بوده است، مقدار به خود آمده، گفت درویش. اکنون چیکار میکنیم؟ با امیر پنجه زدن نمیتوانیم البته، فقط یک علاج داریم. به حضورشان راه یافته ظلمی در حق عاجزه رفته را برایش معلوم کردند. کی؟ دو روز تدارک سفر باید. هدیه های در خور امیر را تیار کردن لازم. روز جمعه براه می براییم. در بخارا پس از شیرین کردن کام چند منصبدار و سپردن هدیه های گرانبها به خزینه ملک، توشبای در روز هفتم به حضور امیر در آمده توانست. امیر گفت که از قضیه خبر ندارد و تحقیق کرده هفته بعد جوابش را میگوید. بعد یک هفته در حقیقت توچبای را قبول کرده گفت که آن دختر صاحب جمال شغنی زیب حرم امیر را دارد. توچبای البته بغیر از رضا شدن دیگر به امیر چی هم گفته میتوانست. به او میسر گشت که موافقت امیر در خصوص آزاد نمودن خدمتگاران بیگناه خود و پس از دو ماه به خبرگیری خواهرش آمدن درویش را به دست آورد. آنها به ترمیز برگشتند. توچبای برای از دست دادن دختری به قول امیر صاحب جمال شغنی غم می‌خورد. درویش تسکین یافته افشا نکند هم خرسند بود که امکان دارد خواهرش زن امیر بخارا شود. آن وقت به قول بخاریان بجولش آلچی می‌خیزد و در مدت کوتاه و آرزوهایش می رسد. بعد دو ماه امیر قول داده اش را اجرا کرد. درویش در دربار به دیدار خواهرش رسید. گلدسته همراه کدام یک زن پررپیکر بلند قامت او را در خانه بر هوای انتظار بودند. اگر گلدسته وای مورادیک گفته خود را به آغوشش نمی پرتافت، درویش در زیر فرنجی او را شناخته هم نمی توانست. دختر خبر داد که امیر او را به اختیار شمشاد نامزنش سپرده است و این زن به او خیلی مهربان بوده است. هنگام خیر خوش حرمدار به دست درویش یک همیان زیبای غفص دراز کرد و گفت جناب عالی با دست مبارک خودشان در این همیان پول گذاشته فرمودن به شما رسانم که خیش و تبارمان در نزد ما منزلت بلند دارند. حالا فرصت قبول شما را نداشتند، اما در ماه سرطان منتظر حضورتان هستند. درویش آنسان که تویچبای تاکیدش کرده بود دو زانو زد و همیان را سه بار بوسیده به چشم مالید. سپس با خواهرش پناه بر خدا کرد و به در رفت. از آن که قضیه گلدسته در نهایت کار به نیکی انجامید، بحر دلی تویچبای قدر بازگردید. وی درویش را مبارک باد کرد و گفت نوانگی خدا اگر بدهد نمی پرسد فرزند کی، نباشد برتن کجا و بخارا کجا، امیر کجا و آن فقیر کجا. نوانگی به معنای با خدا دادگان ستیزه نکن گفتن مردم رسیدم. قصه کوتاه، درویش از تویچبای اجازه خواست و از خود بخارا راه پامیر را پیش گرفت. اگر تا سرطان سال آینده در ترمیز استد، میان کارش در تنیمس می شکند. تویچبای برای تلایش چند خریداری به قول خودش اصیل یافته بود و نمی خواست که درویش استخراج زر را حتی به مدت یک روز قطع نماید. نوانگی گپ مرا گیرید، اگر از دریای تلاییتان نمانید. امیر هم آدمان به دولت را دوست می دارند. کارتان رونق گیرد، حاکم آینده پامیر شمایید. درویش میانه های ماه دیوانه از راه مرغاو به سریز رسید. با تن زن و بچه ها و تقایبه که از رهپایی خسته شده جان دمید. برای آنکه دهان غیبتچی و هنگام طلبان را که در خصوص بنا خواست غیب زدن خواهرش هر گونه قصه و روایت ها بافته بودند، بندت به مدت یک هفته بزم و ضیافت آراست و اعلان کرد که گلدسته را در فرغانه به شوهر داده، سورش را به دبدبه گذرانیده، اینک با هدیه های هنگفت به دهه برگشته است و برابر آب شدن برف پسش جشن نوروز باز به کلبه اش برگشت و با غیرت دوچند به زرشویی پرداخت. برای دو هفوچ زر یک کیسه می دوخت و در قار سرتراش پنهان می کرد. همیان های پول کاغذی و فلزی در بخارا و ترمیز و دست آورده اش را نیز در غار نگاه می داشت. اگرچه خوب می دانست که به غار دهشتناک نه تنها آدم بلکه درندگان هم جرأت در آمدن ندارند، با وجود آن هر روز گنج پنهان کرده اش را خبر می گرفت. یک روز نبیند دلش را گرگان تیله می کردند. شب خوابش نمی برد. آنقدر پابند کار و غار شد کشی روز قبل از ماه سرطان بدنش را خنک گرفته میانش شخ شد. با این احوال به هیچ وجه سفر کرده نمی توانست. اما امیر شخصی نیست که به حضورش ساعت دیر برسید. دیر مانو قندت زن، هم خواهرت را زیر ملامت می گذاری، هم خودت از عنایتش یک عمر محروم می گردی. برای احتیاط کردن توانستن سلامتیش خود را ملامت می کرد، اما چه سود؟ آب سرد بود و غار از آن سردتر. هر سال سغور شکار کرده هر سحر یک بیگ روغنش را می نوشید. این سال برای شکار وقت جدا نکرد. انا عاقبتش به عذاب خانه آمد و چند روز ناجنبان خوابید. دید که حالش به شدنی نیست، تقای بیک و پسر کلانش را به شکار سغور فرستاد. آنها سغور فربه را زنده آورده کشتند و درویش پوستش را گرماگرم به میانش پیچاند. روغنش را هم خوردن گرفت. دردش سبکتر شد، اما پره سر نمی داد. علاج یگانه فرستادن تقای بیک به حضور امیر بود. بنابراین یک بیگه میانش را داشته آهواکنان به حجره تقای بیک در آمده مسئله را به وی فهمان. تقای بیک از گپ شنیدهش هنگ و منگ شد. هیچ باور نمی کرد که گلدسته آنها در قصر خود امیر بخارا زندگی می کند. برای آن که باور کنی به بخارا رفتن در کار. از راه اوش نرو، خطرش بسیار. барушон фаромада аз тариқи дарвоз ба дарбанд баро. Ҳеҷ кас роҳи як фақири беозорро намегирад. Аз дарбанд он тараф номи Тулчибои Тирмизиро бигу ба ду дасти адаб қабулу гуселат мекунанд. Ба Тирмиз расиди рост ба хонаи Тулчибой рав. ду ҷувол пуман ба хар бор куну ду киса зар ба миёнат банд. пуманро ба дасти Тулчибой расони беҳтар. дар он вилоят ба қимати гарон мехаранд. мабодо дар аснои роҳ мушкиле пеш ояд, бедеҳу ҷонатро вораҳон. кисаҳои зарро ҳам ба Тулчибой таслим кун. онҳоро бинад, яқин мекунад ки дар ҳақиқат одами ман ҳастӣ. вай туро ба Бухоро бурда раҳнамоӣ мекунад. то тирамо маро интизор шав. баъд худо хоста бошад, ҳар дуямон бармегардем. ду рӯз пас Тағойбек хоҷагидориро ба ҷияш супориду ба сафар баромад. чун бори аввал ба роҳ мебаромад, дилаш амн набуд. андешаи гирифтор омадан ба дасти дузду роҳзан хаёлашро тарк намекард. агар даст ба миёнам баранд, кисаҳоро ёфта мегиранду Тулчибой ба гапам бовар намекунад. беҳтараш як кисаро ба худ мемонаму дигарашро ба ҷуволи пуман меандозам. агар инашро бигиранд, вайаш мемонад. хурҷини пур аз пашмро ҳеҷ кас намекавад. ба ҳамин хаёл як кисаро ба нӯги чилбур басту ба мақсади дар вақти зарурат осонак кашиданаш онро ба андозаи як оринҷ дар қабати пашм ба ҷо кард ва бо дили пур роҳашро давом дод. вақте ки ба парини верз расид аз дидани пули ҳавоӣ чашмаш сиёҳӣ зад. ба ҳар ҳол калима гардонду харро пеш андохт. хар чанд қадам гузошту зум кард. Тағойбек хеле телааш дод, аммо ҷонвар байни пул расиду дигар ваҷабе пеш рафтан нахост. харро ҷунбиши пул тарсонда буд. Тағойбек илоҷе карда аз таги хар гавакашон гузашту хост ки нуқтаашро гирад, зеро бимаш зоил шаваду ба ҳаракат дарояд. вале ин ҳам ба кор наомад. хар харигариашро давом дод. Тағойбек аз ғазаб дар куҷо буданашро ҳамазиёд бурду ба кашокаш даромад. ӯ нуқтаро ба сӯи худ мекашиду хар ба сӯи худ. хеле ба ҳам зур оварданд, ки дар лаҳзае хар ба шаст ақиб рафту пояш ғеҷид. пул ҷониби ҷарӣ лаппиши заду баргашта ба танаи кӯҳ бархӯрд. хар мувозинаташро аз даст доду сарозел шуд. хайрият ҷавон дар лаҳзаи охир нуқтаро сар дод, вагарна то расидани ҷисмаш ба буни дара ҷонаш яқинан олами фаноро падруд мегуфт. ба пушт уфтоду то ором шудани пул дар ҳамон ҳол нишаст. сипас бархоста пулро гузашту ба поин назар афканд. хар на даруни об, балки дар канори он миёни ҷангалаке афтода буд. шахҳои лайс фаромадан ба ин жарфҳои хатарнокро номумкин месохтанд. хар, пуман ва аз ҳама муҳим кисаи пур аз тиллои хом аз даст рафтанд. Тағойбек ба зинда мондани ҷони худаш шукр карду роҳашро давом дод. хулоси калом, баъди як моҳ сиҳату саломат ба Тирмиз расид ва Тулчибойро ёфт. бозоргон ӯро хуш қабул намуда, хонаи алоҳидае дар ихтиёраш гузошт. барояш ду даст либоси фохирӣ дар хурди дарбори амир харид, тарзи муносибат ба амиру атрофиёнашро фаҳмон ва рӯзи якуми моҳи саратон роҳи Бухороро пеш гирифтанд. ду рӯз пас ба пойтахт расиданду дар корвонсарои бузурге ҷой гирифтанд. субҳи дигар Тулчибой вориди арк шуду хоҳиш кард ки амирро аз омадани амузодаи канизи шуғнонӣ огоҳ намояд. баъд аз намози пешин хабар омад ки амир Тағойбекро ҳамроҳи Тулчибой фардо пас аз намози аср ба ҳузур мепазирад. Тағойбек ҳайрон буд ки ба амир чӣ дастовезе барад. бо ин савол ба ҳамсафараш муроҷиат намуд. вай гуфт: парво накунед, бори хачире ки бо мост ҳама газвори абрешими сармадузӣ ва зарфи нафиси чинист. амир чӣ қимат доштанашонро медонад. Тағойбек хижолат кашид ва гуфт: шояд аз худам зари хомро бидиҳам? лозим не, нигаҳ доред, рӯзе ба худатон ба кор меояд. рӯзи дигар се сандуқ ҳадияашонро дар назди дарвозаи арк фароварда буданд ки марди қадбаланде ба пешвозашон баромад. вай номашонро пурсиду ба посбонон амр дод ки сандуқҳоро дарун дароранд. меҳмонон дунболи ӯро гирифтанд. ду роҳрави гелинфаршро гузашта ба чап тоб хӯрданд. мард дари вазнини кандакориро کشاد و دست به سینه گذاشت و گفت جناب عالی شما را انتظارند. تقایبک تصور داشت که امیر بالای تخت نشسته باشد و آنها زانو زده سلام میکنند، اما این طور نبوده است. امیر مرد میان سال چهار پهلوی قدش از میانه بلندتر، خلعت سبک سبز فام در تن، تاقی سرخ رنگ قبه‌دار بر سر، تسبیح دراز موره هایش سبز در دست، با تبسم کشاد در میان حجره ایستاده آنها را پیشواز گرفت. تویچبای با یک زانو نشست و دستی دراز کرده امیر را به چشم مالید. تقایبک هم زانو زد که امیر از بازویش برداشت و گفت خوش آمدید به بخارای ما. خوش باشید عالی جناب. از بس که به پارسی زبانش کشاده نبود، تقایبک به قرغزی جواب داد. امیر تبسم کرد و به ترکی گذشت. بارک الله که شما قرغزی میدانید. همشیره اتون نه ترکی میدانسته است نه پارسی. همین دو ماه آخر کم کم گپ میزده است. از گپش یک چیز را دقیق دانستم که از اولاد زرشویان است. مناسبت عادی امیر گرانی دل تقایبک را زایل ساخت. مظفرالدین آنها را روی کرسی های پس چیناند و خود نیز در رو برویشان نشسته گپش را دوام داد. احوالشان خوب است، اما خیش و تبارشان را بسیار سخت یاد کردند. ماه قبل در خدمت شهبانوی سلطنت به کرمینه رفتند و در همان جا می باشند. خواهرتان به شهبانو خیلی پسند افتادند. تقایبک برخواست، دو دست به سینه گذاشت و گفت سرم به آسمان رسید جناب عالی، این همه از مهربانی شماست. امیر به تویچبای رو آورد. توره به شما هم هزاران قلق برای عملهای شایستهتان. شما که با این کس رفاقت دارید، ماه دیگر مواظبتشان نمایید تا رسم و رسوم بخارا را آشنا شوند. من دستور دادم که برایشان منزل خوب آماده سازند. و سکوت کرد و افزود برای ما خویشاوندانمان عزیزند، خاصه از شغنانی که در آن کنار دنیاست. تقایبک و تویچبای به تعظیم از جا بلند شدند. امیر به اشاره دست مانع گشت. تویچبای گفت جناب عالم پناه، اینها مردمی ساده و پاکمنشند، به روزی الله تعالی قناعت کرده به نیک و بد عالم کاری ندارند. بنده با اینها نونگی چند سال دوستی دارم. امیر تسبیح را با تکانی در مشتش جمع آورد و گفت کار خیر برای دولت میکنید شما، نیستن کسانی که با آن دیار معاملت داشته باشند. این وظیفه را حالا به شما فرمایش میدهم. تویچبای از خرسندی بال و پر برآورده دامن خلعت امیر را به چشم مالید. جان و دلم فدایتان عالم پناه ها. نوانگی باوری شما برای بنده از تمام مال دنیا قیمت‌تر است. این جوان را تربیت کنید، پاداشش را هم می‌بینید. امیر برخاست و امرامیز اضافه کرد حالا با آدم شما را نزدم آورد، به منزل نوی تقایبک می‌روید. پس از نماز شام هر دویتان بیایید، به خاطر خویشمان ضیافت می‌خوریم. مهمانان از حضور امیر خوشبخت‌ترین آدمان دنیا شده برآمدند. از غلیان خرسندی زمین را در زیر پا حس نمی کردند. مرد قدراز در راه را پیشوازشان گرفت و سه کسه راه منزل تقایبک را پیش گرفتند. رهاره تقایبک از تویچبای به سوالی که در حضور امیر در دلش پیدا شد اما به زبان آورده نتوانست جواب خواست. دوستم، امیر گفت که برای ما خویشاوندانمان عزیزند. من هیچ نفهمیدم که با امیر چه خویشاوندی پیدا کرده ایم؟ تویچبای هم با حیرت پاسخ داد راستی من هم نفهمیدم. همین قدر گفتند که همراه شهبانو به کرمینه رفتند. کرمینه در کجاست؟ نه چندان دور از بخارا، لیکن نونگی چوری شهبانو به کدام دلیل خیش امیر می شده است هیچ نمی فهمم. از راه بلدمون پرسید، شاید این مردک داند. تویچبای سوال تقایبک را به راه بلد تکرار کرد و ناراضیانه قمچین دستش را الوانج داد و گفت شما هر دویتان خیشی خیشتان را ندانید، من باید از کجا دانم؟ لازم شود جناب عالی خودشان گفته می دهند. وظیفه من نشان دادن خانه است، نه راست کردن نام و نسب. از چنین جواب خشم‌آلود و عین زمان متایبه نمای راه بلد بر لبان تویچبای تقایبک تبسم دمید. تویچبای هم به آهنگ گپ راه بلد وضعی هزلامیز به میان آمدن را تقویت داد. هر آینه به میش باش و به خشنه، گفتن عاقلان به حکمت نبودگیست.
3: پنجامی گفتاری هجده هم. شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیهی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیدالله جان محمد آماده و پخش کردن. سلامت باشید.
0: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
5: این رادیوی فرهنگ است.

0: قیامی روح
1: این جهان را جاودان دارد هنر، جاودانی با جهان ماند هنر.
0: تا هنر پرواز در کیهان کند، چرخ را با میل خود گردان کند.
2: جلوه و جلا، هنر و اندیشه، روزگار و آثار چهره های شناخته صنعت تئاتر و سینما، انعکاس موضوع های مبرم روز، این همه در برنامه قیام روح. اگر شما والا و شیدای هنرید، پس بپیوندید با محفل هنر که اینجا جهانی دیگر و قصه های دیگر است.
3: قیام روح هر هفته در همین وقت و ساعت از رادیوی فرهنگ تقدیم شما.

ای هنرمند چراغ هنر افروخته ای در راه ملت ما شمع خیرت سوخته ای تا که در محفل خورشید فیزاید نور دل خود مشعله کرده و بر سوخته ای در این روز پرنشوت زندگی درود میگویم به شما سامیان عزتمند باز هم شما را به درک حقیقت به سیر صنعت والای تئاتری به سرزمین عشق و هنر و زیبایی میبریم این بار عزم داریم اطرافی نمایش تازه تولیدی تاج گذاری ملت اهل ایجادی تئاتری به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی با شما گفتگو نمایم.

هفته‌ای روان در فضای فرهنگی کشور رخدادی ارزشمند فرهنگی به وقوع آمد. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در صحنه تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی نخست نمایش خوب و ماندگار تاریخی با نام تاجگذار ملت به تماشا آمد. نمایش مذکور صحیفه‌های تاریخ دولتداری تاجیکان را باز نموده زندگی و کارنامه اسماعیل سامانی پایه‌گذار دولت سامانیان را پیش نظر تماشابینان گردانید.

0: وظیفه ما پرزور و مستحکم نمودن سرحدات و تأمین آرامی و آسایشی کشور است. این آنها کفالت پایداری دولت سامانیان خواهد بود. اگر دیگر پیشنهاد نباشد همگان آزاد.
1: معذرت میگیرم. دیشب از ربین جان خواستی ها امیر اسماعیل و سمن خان بیرم.
0: آمنشوری آمدنش را نفرستاده ایم. گمان کردم که او بالغ شده است ولی هیهات او هنوز هم کودک است. خودسری بسیان او کودک.
2: کردار اسماعیل ناسپاسی نسبتی امیرم و خیانت بر خاندان سامانیان است.
3: امیرم شاید با مبارکاتی گرفتن منشوری امیری ورارو با دست بوسی آمده باشد.
0: در سر این کودک چی اندیشه ها هست؟ او چی میخواهد؟ مرادش چیست؟ نفهمیدم. هرچند کوشش کردم که بفهمم.
4: تحقیق کنید و معاینه نمایید در سر او چی خیال است.
0: با سمرقند آمدنش باید سبب داشته باشد.
1: امیرم اسماعیل باید جای خود بشناسد.
3: شاید خودی امیرم
0: من او را دیدن نمیخواهم.
3: امیرم
0: پیش بازگیریدش و به سرای سمرقند فرود آرید.

0: Одолон машраб низ аҳамияти хоса дорад. Тавассути ин образ пайванди наслҳо ва идомаи анъанаҳои давлатдорӣ нишон дода мешавад. Мешунавем фарҳангшинос Нозим Нурзодаро.
1: هر درد و آهی که قهرمانان میکشیدن ما همراه اونا اونا تحمل میکردیم میکشیدیم و تجربه میکردیم این نمایش واقعا از زمره اون نمایشی است که برای شرایط امروزی حساس ما برای دولت سازی ما برای مستحکم کردن پایه های دولت سازی برای استوار سازی هویت ملی و بالاخره برای ساختن یک جامعه مدنی که در شرایط آسیب پذیری سیاسی و ژئوپلیتیکی میتواند خودش خودکفا باشد و خودش را معرفی کند همین طور نمایش بود و باور داریم که تیم تولیدی و تیم هنری و نفرای مسئولین دستندرکارانی که در این نمایش هستند با حضور مشاوره دانشمندان این نمایش را می توانند یک نوع توصیه بخشند بعضی جاهاش را وسیع‌تر کنند و به صفتی درامای واقعی ملت نمایش دهند و در سراسر تاجیکستان اون را به نمایش دارند تا اینکه تک تک افراد ملت ما از واقعیت تاریخ گذشته ما بیاموزند و تاریخ امروزمون را بسازند.
0: نقش نصری سامانی را در این نمایش عبادالله مشرب هنرمند خلقی تاجیکستان و نقش برادری او اسماعیل سامانی را عبدالکریم مشرب هنرپیشه شایسته تاجیکستان بس و جالب دقت اجرا کردند. باز هم لحظه میشی تو بیم به درک حقیقت پاره از نمایش را به سمع شما میرسانیم.
2: خیر است؟ همین هم چی بود بگونم؟
3: والو حضرت با نمایندگان بغداد بند هستند و با پیشواز امیر بخارا برآمده نتوانستند. من از جانبشان عذر پیش میارم.
2: خدا را شکر. من شادم که امیر و برادری بزرگوارم تندرستند.
3: امیرم فرمودند که شما را یک مدت در سرای شهر فرو داریم.
2: سرای شهر؟ امیرم از آمدن من خوشم.
4: والو حضرت از تشریف ناگهانی امیرم کمی در تشویشم.
2: روی راست گوید که مرا چشمی دیدن ندارد.
5: نه این طور نیست. در حقیقت والا حضرت از این رفتار شما راضی نیستم و علت چنین عمل را فهمیدن میخواهم.
2: خلاصه کلام آنچه امیرم میخواهند من نمیخواهم و آنچه من میخواهم امیرم نمیخواهم. من رسالت خیش را دیگر میبینم.
6: این افزون طلبی نیست،
2: ایسیان نیست، اعتراض نیست، ناشکری از مرحمت امیر هم نیست.
5: خواهش میکنم مرا درست کنم.
4: فکر میکنم که ما نگذاشتیم که امیر هم گفتگی راه برادن.
6: معذوری
2: آسوده باشید امیر هم. انشاءالله همه کارها بخوبی میدهد.

0: این هنگامه های تاج و تخت.
1: کارگردان با درک معنی صحنه سازی ها را با استفاده از لباس های تاریخی، موسیقی موافق با مضمون و محتوای نمایش و حرکت های رمزی فضای عصرهای گذشته دور را احیا میکند. نمایش تاج گذاری ملت نه تنها یک نمایش تاریخی است، بلکه پیامی است برای امروزیان، پیام وحدت، خودآگاهی و افتخار از گذشته پر افتخار. در نمایش در پهلوی قهرمان های مرکزی اثر هنرمندان خلقی تاجیکستان با مثل ارتق قادر، اصلبک نظریف، فیروز عمرف، سلطان مراد بابا مرادوف، صلاح الدین شکروف، اعظم رازق، بای مراد حیطوف، شامراد ایوبوف، سهراب اگم نظرف و هنرپیشه های جوان نیز نقش های پر آب و رنگ را با مهارت بلند آفریدند. اینجا برداشت های خش را تماشابین بزرگزاده برهان الدین سروری، خادم پیشبر علمی شعبه تاریخ زبان تاجیکی و زبانشناسی قیاسی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان چنین بیان داشت:
2: واقعا باور کنید پس از زمان شروع تا به امروز ما اثر ادبی که هاشم گدا دستم گذاشتن بهترین اثر روی صحنه آمد. باور کنید برای خودشناسی ملی ما خیلی تکان بزرگ است. این نمایش نه که دست صد جمهوری تئاتر جهانی است، اینجا هنرمندان هنری که اینجا افشا کردن، هنری که اینجا

0: یا من برگوش میگیرم که خطا کردم و همه گناه من است. تو اولاتری به فضل که این گناه بزرگ از من در بودنی یا کسای را ستایم بودنی. امیدم
1: اسمایل تفون بود بخورو را از برده هلاکت فرون ساختم به این سرزمینی خراب گردیده صلح و آرومی آورد. تا من زیدم دیواری بخورو منم گفتم چون این هم شد. مگر این گناه
0: امیرم همگی با شستن زربان توانیست راه زبان و یک ماگرانی رامی تن و مرکت را سرکون بباید و لشکری 2000 نفره یوسین تا این را شکست گرد. سرحداتی ملک را پایدار سازد. مگر این گناه است امیرم.
2: امیرم به بهترین خطره خونه به دستگیری کسی خوارز نوبت ترنگم سامانیان پیوستم نفوذ مملکت را استوار نمودم. مگر این گناه است امیر.
3: امیر اسماعیل پایبند و دلبسته میهن با مردم خویش از تاریخ و فرهنگ نیاکان خویش میفخرد. برای شکوه و سربلندی مردمان این سرزمین جان به تلاش میدهند و این مهر و صداقت را در دل دیگران نیز میپرورد.
0: شاید این هم گناه است. گناهی نباشه در این امیر.

0: پیروی ها در شگفت و از کردم تو شایمانم در دامو در ایگا که بد دینام و سخن چینان توانستند ما را با میدانی نبرد بکشند ما خونی مردمی خیش ریختیم شرمنده دو جهان شده
1: امیرم این تخوضای تقدیر بود که ما با هم در رو بخیم صلاح کارو در اون بینم که امیرم هرچی زودتر با پایتخت با سمرخان برگردم ای برادری بزرگ تخت و تاجت پاینده باد
0: ای خاک بر سرین تخت و تاج
1: فرصت کم است امیرم چیتاب باید کرد
2: همه این سیران را آسفید از پرسیلاه و کالایشان را برگردانید
1: جمله سرلشتران و اشرافان بخارا با پاسی احترام و بزرگی امیر فرانود سری تحصیل فرود دارند
0: در پناه دید

0: پیام روح برنامه از رادیوی فرهنگ
1: نمایش تاجگذار ملت بار دیگر ثابت می‌سازد که صحنه می‌تواند آینه تاریخ و روح ملت را در دایره نمایش تئاتری تجسم نماید و برای تماشابینان زندگی نامه و کارنامه‌های دولتداری آنها را پیش نظر پدید آورد. نمایش مذکور برای تماشابینان جوان در راه خودشناسی ملی نقش سازنده دارد. می‌شنویم محمد علی مشربوف سرکارگردان مؤسسه فیلارمونی دولتی به نام آقا شریف جورایف رو پس از تماشای نمایش
2: از امروزه نمایش میگم که یک کورای تاریخ ملت کهن بنیاد یعنی که دوره سامانیان ما فهمیدیم نمایش تاجگذاری ملت اندیشه های من همچون یک جوان همین است که من مسئولیت میتونم به دیگران جوان ها که بیا آمده تماشا کنن از یک کورای تاریخ ملت خود با خبر میشوند که خب چقدر زد و خورده و چقدر جنگ ها بود
3: و چی زحمت ها
2: تا امروز نبینید که عصرها سالها هزارها سالها میگذرد و نامشون هستند یعنی که برمردی سیاستشون بوده است همون یک نگاه داشتن تاریخ ملت ما رو میگم که از همه دولت تلویی دولت سامانیان بوده نمایش
4: با خواست خداوند خراسانی بزرگ یک باره گشت آرزوی ما تجدید کردن عظمت و آزادی و استقلال این سرزمین پهناور بود که با نام یگانه در تاج تاریخ درخشان بماند شمشیرهای ما مرزها را می‌گشایند لیک دانش و فرهنگ ما قلب ها و اندیشه ها را و در عملی شدن این خواسته باید از هیچ مشکلی نهروسیم تمام فرزندان این دیار باید به مدرسه ها خوانده شوند تا که آنها شایسته این خاک و بوم و این خلق و ملت به وای رسند و سخنان پیامبر اسلام را فراموش نباید کرد اگر علم در سوریاست مردمان این دیار آن را به دست آورند و تمام مردم این قلم را برسونید هر کسی که خواندن، نوشتن و سواد کافی را از بر نماید حکم او برابر حکم پادشاه است
5: زهری

0: пиёми рӯҳ барнома аз радиои фарҳанг.
1: дар ҷараёни намоиш нақши насли сомонӣ низ аҳамияти хусса дорад. Тавассути ин образ пайванди наслҳо ва идомаи анъанаҳои давлатдорӣ нишон дода мешавад. Дар яке аз саҳнаҳо тоҷгузорӣ бо иштироки шахсиятҳои таърихӣ сурат мегирад ва махсусан нақши падари сулола насри сомон худод ё намояндаи сулола муҳим арзёбӣ мегардад. Маҳз тавассути ӯ рамзи қонуният ва пайванди наслҳо нишон дода мешавад. тоҷ аз гузашта ба имрӯз мегузарад ва давлатдорӣ идома меёбад. Намоиш чанд паҳлӯи асосиро равшан мекунад, мисли мубориза барои устувории ҳокимият, ҳамчунин нақши хират ва адолат дар роҳбарӣ, эҳёи фарҳанг ва забони тоҷикӣ дар давраи сомониён ва муҳимтар аз ҳама ташаккули давлатдории миллиро бо самимият иброз дошт муаллифи асар нависандаи таърихнигор Бароти Абдураҳмон.
2: امروز در صحنه تئاتر اکادمی درامای به نام لاهوتی درامای تاریخی اسماعیل سامانی را گذاشتند که بنده این درام را در اساس رمان تاریخی اسماعیل سامانی آفریدم زندگی اسماعیل سامانی این یک پایکار و تلاش دولت سازی هست در این صحنه 18 سال عمر نخست او برای صحنه آمد در این تلاش و پایکارهای بود که بیشتر میان برادران نفهمی ها مثلا تلاش ها زیاده روی ها بین آنها بود لیکن 15 سال عمر دیگری او که همچون پادشاه ماورا و نهر عمل میکند در رمان تاریخی اسماعیل سامانی فراهم آمده است کسی که هوس دارد این رمان در مغازه تاجی کریستال به فروش برآورده شده است کسی امکان خریدن ندارد رایگان میدهیم همچون پاداش در این رمان همه پاره های تلاش های اسماعیل سامانی برای دولت سازی برای ملت سازی برای فراهم آمدن یک دولت متمرکز تاجیکان گرد آورده شده است رمان و صحنه درام تاریخی این برای هر کدام ما یک سبق تاریخی هست چون که در آن دوره که اسماعیل سامانی 1150 سال مقدم زندگی میکرد مرزها مثلا در سمت شرقی خرخانی ها زندگی میکردند در سمت شمالی خزرها زندگی میکردند یک قوم های ترک تبار در قسمت شرقی قوم های خاندان سفاریان و خاندان طاهریان و از جنوب دیگر قوم ها زندگی میکردند که دولت سازی بسیار مشکل بود اسماعیل سامانی هر یک قدمش را برای آباد کردن برای مرزها را استوار نمودن برای دولت ساختن تلاش ورزیده است به من به همه نفرانی که در صحنه این اثر را آفریدند از سریخسیار سلطان عثمانوف سر کرده تا آفرندگان نقش های مهم عبادالله مشربوف عبدالکریم مشربوف و دیگران سپاس میگویم یک پاره دولت سازی نیاگان ما یک پاره از دولت سازی پدر سالار ما روی کار آمد که فکر میکنم برای تماشابینان این نیروی نو دید نو و نگاه نو را فراهم می آورد
3: چقدر دشوار الان یک در پنجا خود پیش از این تاختن یک دولت یک دولت که در قسمت شرقی خرخانی ها حکمرانی میکردند در قسمت شماره مملکت دولت خزر در قسمت شرقی و جنوبی دولت مثلا طاهریان و یعقوب لیث بود چقدر مبارزه ها و پیکارها در پیش بود ما فقط یک پاره زندگی را دیدیم که برادران مبارزه میبرند مبارزه خانوادگی آقای اسماعیل سامانی مثلا به مقابل تنکوش ترک نرفته است آقای یعقوب لیث سرکوب نکرده است آقای محمد هارون خط مبارزه نبرده است حالا مثلا همون طاهریا و صفاریا را سرکوب نکرده است این مبارزه چون مبارزه ای در مستانی بسیار دشوار است و برای همین یک پشتار است که دولتی که 1150 سال پدر سالاری ما ناویل سامانی ساخت با هزار دشواری ها با هزار فداکاری ها با هزار کندریدی ها با هزار دیپلماتی های دشوار آن را ما باید با دندان و با چنگال و حمایت کنیم حفظ نماییم

0: نمیشود باور کرد، نه با سوگندش، نه با صلحش، نه با دوستیش.
1: مجبور نیم او را از بخارا جوران برانیم.
0: امیده مگر امیر اسمایی جانیم سمرکند لشکر کشیدن؟
2: او پیمان صلح را شکست است.
3: این مگر معنای اعلام جنگ را ندارد.
1: این اعلام جنگ است. نوروز و جنگ. نوروز روزی بخشیش و داده است، ولی افسوس که این بار نوروز و دلخواهی ما نیامد. ما مجبوریم دلها را از کینه ها لبریز کنیم، جانها را در ظلمت قهر منحصر گردانیم، عقلها را از جهالت خشم پر کنیم. این خواست ما نیست، خواست ما نیست. ما را مجبور کردند. و فرمانه و چارچ نامه کنید و لشکر را برای جنگ بخوانید، غازیان را برای گلگون

هنر کان زر هست و داریم ما، ظفر هست و فر هست و داریم ما. هنر ای هنرمند در این جهان، جهانی دیگر هست و داریم ما.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: ҳафтавор масоили мухталифи фарҳангӣ.
2: Ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
1: Ҳафтавор
2: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
1: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
2: аз радиои фарҳанг.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, радиомаҷаллаи Ҳафтавор бо пешниҳоди матолиби ҷолиб доири мавзӯъҳои гуногун боз ҳам тақдими шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. ҳамоиши илмии амалӣ бахшида ба рӯзи телевизион, радио ва кормандони алоқа. бо ибтикори кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи васоити ахбори омма дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши илмии амалӣ бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлоли давлатӣ ва рушди телевизиону радио баргузор гардид. ҳамкорамон барно тағоева мавзӯъро пайгирӣ кард.
4: дар ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, коршиносони соҳаи васоити ахбори омма, устодону донишмандон ва рӯзноманигорон иштирок намуда, вобаста ба нақши истиқлолияти давлатӣ дар рушду таҳкими фазои иттилоотӣ, дастовардҳо ва дурнамои рушди телевизион ва радио дар кишвар иброзӣ назар карданд. академик Абдуҷаббор Раҳмонзода бо иди касби рӯзноманигоронро табрик гуфта, зикр кард ки имрӯз телевизион ва радиои тоҷикистон рушд намуда ва дастовардҳои назаррас ноил гаштааст, ки ин боиси ифтихори рӯзноманигорон мебошад. ҳувияти миллӣ чун унсури фарҳангӣ пеш аз ҳама ба ҳифзи забон, анъана, урфу одат, арзишҳо ва рамзҳои муштарак равона гардидааст, иброз дошт ӯ.
5: махсусан забон дар ин миён нақши меҳварӣ доштам воситаи интиқоли хотираи таърихӣ ва таҷрибаи иҷтимоӣ мегардад. ҳамчун унсури таърихӣ ҳувияти миллӣ пеш аз ҳама тасаввуроти муштаракро ки дар ҳофизаи таърихӣ коллектив мемориал тамарказ мегардад ва шахсиятҳои таърихӣ, рӯйдодҳои муҳим ва марҳилаҳои ташаккули давлатдорӣ алоқаманд мебошад ифода менамояд. ҳувияти миллӣ ҳамчун унсури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ба институтҳои давлатӣ ба як сохтори сиёсӣ ва фаъолиятмандии шаҳрвандон алоқаманд мебошад. дар ин замина телевизион ва радио низ ҳамчун унсури сиёсӣ ва ҳуқуқӣ барои таблиғи арзишҳои ҳувияти миллӣ нақши созгор мебозанд ва дар ин ҷода нақши бузург доранд.
4: доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор, узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон Муҳаммад Абдураҳмон мегӯяд, 20 сол шуд ки бо кумитаи телевизион ва радио ҳамкорӣ дорад ва дар ташаккули шахсияти онҳо нақши журналист зиёд аст.
6: тамоми дастовардҳои дар замони соҳиби истиқлолӣ ва дастовардии моҳро мо бояд бо асоси нурусуд ва адади милли пешвои мазари миллат вобаста ва пайваста доред. тамоми дастовардҳо ва нақши асоси нурусуд ва адади милли хеле баланди болост. мо тасаввур кунем ки дар замони соҳиби истиқлолӣ хусусан дар масъалаи хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ мо корҳои бамаҷом расонда тавонистем дар ҳамин сипансиоссоисоли ки дар таърихи тамаддуни мо кора касе карда натавонистам. масалан вақте мо мегем хотираи таърихӣ бакунем ки чи аз хотираи таърихӣ чиро мо медонем? хотираи таърихӣ ин як занҷираи пайдарпайӣ аст ки арзишҳои миллиро аз як насл ба насли дигар интиқол медиҳад. ин ҳеҷ аз байн намитовад инсон аст хотираи таърихи инсон бояд бимонад. ва акнун дар ин ҷо як қувваи такондиҳандае лозим аст ки хотираи таърихиро рӯи кор биёрад. ин барои чи аст хотираи таърихӣ? ин ҳамун масъалаи ҳувият аст. мо ки ҳастем? мо дар куҷо ҳастем? аз куҷо омадем? ҳамун хушшиносӣ аст ки бошарди дигар мегӯем. яъне ки ҳувияти милли ва хушшиносӣ ду шакл ҳастанд як намуд.
4: Директори муассисаи давлатии Академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон Каримзода ҳақназар зикр кард. Мавқеи васоити ахбори омма дар сарҳади аввал қарор дода шавад. Телевизион ҳамчун воситаи муҳим дар ташаккули афкори ҷомеа нақши муҳим мебозад. Рушди телевизион дар соли аввали истиқлолият давраи душвор буд. Бо вуҷуди ин, телевизион фаъолияти худро қатъ накарда, барои нигоҳ доштани фазои иттилоотӣ ва ваҳдати миллӣ хизмати намоён кардааст.
7: روشتی سوها تیلویزیون قبول گردید و دعوه و دعوه عملی کنگویده شد. مطرف و کنون را بگیدونم. در مورد روشتی سوها مسئله بودن از در متخصیصون سطحی بلند و سیخف مشیدن ملکه کسبی رو بودن یکی از مسئلهوی مهم مشروع بشد. مشروع بدارد. با همین قصد اکادمی وصوی اخباری همه ترکستان تحصیل داده شد که امروز همچون مرکزی موسیر اومدشی برای عمدان آمدن متخصیصان و در تقویت دایشهای صاحبی اونها نقش موثر دارد. یکی از دستاوردهای مهم در این سمت قبول برنامه دولتی رشد پخش تلویزیونی رقمی در جمهوری تاجیکستان از صاحبه برنامه 2024 میباشد.
4: таъсиси шабакаҳои нави телевизион ва радио, густариши пахши рақамӣ, беҳтар гардидани сатҳи хизматрасониҳои алоқа, ки ба марҳилаи нави рушд ворид гардиданд, боиси ифтихор мебошад. Иброз дошт муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Холназарзода Шоҳназар.
8: Ҳозир гиромӣ, табиқ амалии стратегия ва барномаҳои мазкур ба сатҳи сифати хизматрасониҳо, беҳсозии шароити кору фаъолият ва баланд бардоштани вазъи иҷтимоии корандои соҳа таъсири мусбату назарат расонида ба коргар ва садоқату самиятро дар иҷрои вазифаҳои хизмати асум гардонида мурбодод ва ҷавобан ба таваҷҷӯҳ ба мантақаҳои давлату ҳукумат ва пешазҳам ҳампешиҳои маъқули миллат меҳнати маъмуратӣ содиқона ва самимона дар ин баробар нисбатан таъкидам ки сиёсати хирадмандона ва хушбинонаи пешгӯи муаззами миллат мутарам муҳуди раҳмон дар самти рушди инфраструктури иттилоотии коммуникационӣ замина фароҳам овардад ки кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва қадамоти давлатаи назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон фаъолияти худро ба талаботи замони муосир мутобиқ намуда дар тарбияи маънавии фарҳангии ҷомеа сарфи назар аст.
4: در شرایط جهانی‌شوی با سرعت نقش واسطه‌های اخباری عامه بزرگ است. در چنین شرایط میباید تلویزیونی صحوی تأسیس داده شود. پیشنهاد نمود رئیس اتفاق ژورنالیستانی تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده.
9: تأسیس تلویزیون موفق تحریری تحریری همین تحریری مشخص محتوای پوزیتیو تا پیشکش فعال را طرف دارد. همانوری چنین لایحه ها با باوری و اکتیمونی مخاطبان و درد این قلاباتی اونها با باسته می باشند. به نظر یادی اساسی کامیون گردیمن تلویزیون صحابی این هم اول باشتر از همان تردی همیخ اولیتوری با منتخاب محتوی رو باید قرد تردید دیم که برای هر این مشکلات صحابی تکانی تا خام صحابی دارتونم خبرها و تکنگوی مبرم را ایجاد کنم دویون تلویزیون های صحابی این منبعی کارشناسی و صفت بوری می باشند بیشتر را اینکه زایی صحابی رو و صفت برنده برای جوری صحابی صفت برنده نبارمندی و درد پیشنگاه من خود را تعمیم کنم.
4: در انجام همایش تاکید گردید که رشد این بعدی صحه تلویزیون و رادیو یکی از عوامل مهم تحکیم خودشناسی ملی، حفظ ارزش‌های فرهنگی و معرفی شایسته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.
3: اشتراک فعال دانشجویان کالج صنعتی به نام احمد بابا قلوف در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من با مقصد معرفی فرهنگی والای ملتی تاجیک، تبلیغ و احیای صنعت ملی، احترام و ارج‌گذاری به سنت‌های نیک اجدادی، بلندبرداشتن سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، نوازندگی، سرایندگی، مهارت کسبی هنری، مصوری، هیکلتراشی و آرایشگری و لباس‌دوزی، انتخاب نمودن بهترین آهنگ و سرود، کلکسیه‌ها و اثرهای رسامی میباشد. همکارم دلفروز سفرова در این خصوص بخش آماده نموده است که با هم میشنویم.
10: آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من یکی از مهمترین صحنه های معرفی استعدادهای جوان در ساحه فرهنگ و صنعت به حساب می رود. اشتراک در آزمون برای هر نوازنده نه تنها امتحان بلکه امکانیتی بزرگ رشد و خودشناسی می باشد. سلیمان طالبوف یکی از اشتراک داران آزمون از روی نامینیسی نوازنده اسباب های اکادمی از رفتی برگزاری آزمون تأثیرات خود را بیان نموده در روند آمادگی و برآمد نمودن در صحنه برایمان احترام به فرهنگ صنعت اصیل پیدا گردیده بود. آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من برای شرکت کنندگان رمزی وطن دوستی و افتخار به فرهنگ ملی است. این آزمون قدمی مهم در راه کسبی و هنری است، برای آینده روشن راه میکشاید، گفت سلیمان طالبوف.
11: آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من آزمون است برای جوانان لیاقتمند، تعداد خود را نشان دهند. در آزمون من توانستم استعداد خود را نشان دهم، سزاوار جای اول گردم. آزمون بهاگذاری داوران خیلی شفاف بود. خلقی روباب قشقری نوازش میکنم.
10: شهباز ملکزاده سردار شعبه تعلیم کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در این آزمون تعداد زیادی دانشجویان مؤسسه شرکت نمودند و به دور شهری راه یافتند. با اندیشه مسئولین زیر راهبری استادانی با تجربه ساحه موسیقی و صنعت، با آنها نازکی های هنری نوازندگی و پیشنهاد نمودن اثرهای ساحه رسامی را میآموزانند.
12: در دور ناحیوی از شماره 65 نفر اشتراکچی 58 نفر به دور شهری راه یافتند. از ناحیه منصور غالبان موازین نوعی زیاد است، شمارهشون 25 نفر را تشکیل میدهد. آنها رفته دیپلم های خود را گرفتند. سرعت آنها آمادگی به دور دویوم یعنی دور شهری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دیده استودند. این باعث افتخار هم مؤسسه دولتی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف است که در این آزمون با نفوذ اشتراک نمودند و نامبردار وطن عزیزمون هست و دور شهر راه یافتند. با آموزگاران خود در مشق تمرین هستند. سرعت آنها برا نظرند که آهنگ هایمون اثرهایی که ما باید در دور شهری نوازیم آماده شده است و تمرین میکنند. باعث افتخار هر یک ماست. گروهی کاری در مؤسسه ما تشکیل شده است مخصوص برای آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و در شهری راه یافتند. با آنها هم صحبت شدیم، کارهای فهماندهی گذارانیم، آمادگی خود را جدی بینید.
10: اشتراک دانشجویان کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در آزمون نشانه روشن فرهنگ و صنعت جوانان است. آنها با استعداد، زحمت خود بلکه فرهنگ ملی را معرفی میکنند. در بخش های سرایندگی، نوازندگی، صنعت تصویری، دیزاین و هنرهای مردمی برآمد میکنند.
3: حفظ مهنت و معیار اساسی آن مهیا نمودن شرایط خوب مهنت و فراهم آوردن محیط سالم مهنتی برای هر یک کارمند خیلی ضرور است، زیرا از 1/3 عمر انسان در جای کار می‌گذرد. بنفشه اکرم‌زاده این موضوع را تفصیلاتی بیشتر خواهد داد.
13: انسانیت همیشه توسط داشتن عقل و خرد والا، دانش و فهمش و کوشش میتواند به موفقیت های نظرس نایل بگردد. ولی نتوانستن در خاطر نگاه داشتن مواد، اطلاع و یا معلومات که روند فراموش خاطری دانسته می شود، با قابلیت در خاطر نگهداری خلل وارد می نماید. با این مشکلی بیشتر مکتب بچگان روبرو می گردند. سبب های روند با وجودای فراموش خاطری گوناگون بوده می تواند. می گوید روانشناس محمد الله دولتوف.
14: وقتی که ما در باره از خود کردن دانش، مهارت و ملکه سخن میرانیم که وظیفه اساسی تعلیم هم از همین عبارت است، هنگامی از خود نمایی دانش های داده شده، معلومات هایی که استادان میدهند یا خودشان مطالعه میکنند، یکی از همون دشواریش از آن عبارت است که در خاطر خودی خواننده نمیموند. یعنی یک نوع روند فراموش کنی با عمل میآید. سبب ها گوناگونند. می تواند سبب های پسیخوفیزیولوگی شود. مثلا خواننده در یک دوره معین حیاتش اگر آسیب معینی گرفته باشد، یعنی ضربه گرفته باشد، افتیده باشد، ترسیده باشد، آنگاه قطعه‌های معینی معینه سر از آسیبی گرفته می تواند به مرکز خاطر تندازه تأثیر خودش بذارد. هم ضربه بیواسطه جسمی، هم ضربه روانی شدنش ممکن، مثلا ترس و خیره. این یک سبب های خیلی جدیه که دخالت هم دکتر، دخالت هم روانشناس را در این حالت طلب میکند که با این نفر بیوسته شخصی آسیب دیده از یا ترس یا از این ضربه باید کار ببرد. یعنی به طور پارالیلی کار باید کرد. سبب دیگرش در چیست؟ که بیشتر روبرو میشویم چی در مکتبی میاند چی در طبی حالی، این معلوم است که خودی جوانان یا نورسان آنها طرزی با مواد از خود شونده مناسبت کردن نمی توانند. چی را باید آنها آموزش کنند، از کجا سر کنند و چیونه بیوسته به نهایت رسان.
13: روند خاطره از چهار قسمت عبارت است. روانشناس محمدالله دولتف میگوید در حالت آگاه بودن از این زینه ها و درست عمل نمودن شخص میتواند از مشکلی خاطر نگهداری خود را رها نماید. طور موصوف افزود
14: زینه یکمش به خاطرگیری است. یعنی کدام اصول رو استفاده بر؟ چی نو به خاطر گرفت؟ زینه دیومش در خاطر نگهداری است. چی کوشش ها رو کرد؟ کدام اصول ها رو استفاده بر که اون چیزی از خود کرده شده در لوح خاطر نقش بگذارد؟ و زینه سیومش شناختنی اون چیزی که از خود کرده شد، یعنی یک بار دیگر اونها را باید تحلیل کرد، دیده برآمد، هضم کرد، تکرار نمود و بعد زینه آخرینش از نو حاصل کنی می شود که این معنای اون رو که هر اون چیزی که به خاطر گرفته شده بود و مستحکم گردیده بود و تکرار شده بود، امروز امکانی از نو حاصل کردن آن در وقت ضرورت هنگام اجرایش یگان سپارش یا یگان اجرایش عمل این دانش ها با آنها کار می دهد. اگر همین چهار زینه ای را که من نامبر کردم خودی شخص داند، آنگاه خیلی خوب میتواند مواد مطالعه شونده را از خود نماید.
13: همیشه هنگام آموزش اطلاع گرفتن و یا خواندن مواد برای در خاطر نگهداری نقش مهم دارد، زیرا درک کردن معنی و یا مضمون مواد امکان می‌دهد که مواد خوانده شده تا دیر باز در لوح خاطر خواننده نقش بندد. در علم روانشناسی اصول به خاطرگیری به دو نوع جدا می‌شود: به خاطر نگهداری مکانیکی و معناگی، میگوید مصاحبمان روانشناس محمدالله دولتف.
14: در ادبیات روانی دو نمودی اصول بخاطرگیری را استفاده میبرند. یکی بخاطرگیری میخانیکی، دیگری بخاطرگیری معناگی. بخاطرگیری میخانیکی که بیشتر خوانندگان با آن رو می آورند، بیشتر این قاری از زیاد نمودنی به واسطه مواد مطالعه شونده، یعنی در ضمن زیاده تکرار نمودنی به واسطه همان مواد، کلمه ها زبان زده می شوند و در لوح خاطر می ایستد. این بخاطرگیری قاری از زیاد نمودن است که ما بسیار وقت می بینیم که شخص پاره های زیادی به واسطه این یا آن اثر، این یا آن داستان را از خود میکنه، ولی وقتی که اگر پرسید از او چی معنا دارد، چرا افاده میکند، این پاره شعری، این سطرش که ادامه منطقش در سطر دیوم است یا در سیوم و چهارم به انتها میرسد، چگونه این ارتباط صورت میگیرد، چگونه خلاصه برآوردن ممکن است؟ این معنا را دارد که خاری از یاد نمودن بدون از خود کردن معنای آن صورت گرفته است. درست است که مثلا کودکان سینی تا مکتبی حالا برای از خود کردن مضمون پاره شعری خیلی دشواری میکشند، لیکن ها با بخاطرگیری میخانیکی رو میارن، این خوب است. ولی همین اصول را در دوره های من بعدی سین سالی استفاده ببرید و پاره زیادی شعری را از خود کنید ولی ماهیتا صرفم نروید به معنای آن، اونگاه آهسته این پاره های شعری اگر تکرار کرده نشوند در یک دوره معین حتما به گوشه فراموشی میروند. برای همین ما خوانندگان را با از خود کردن و به خاطر گرفتن معناگی به واسطه سفر برنماییم. در اینجا نقش اساسی را استاد می بازد. پس معلم چی باید کند از نقطه نظر طلبات پسیکولوژی؟ پاره شعری اگر از چهار سطر عبارت باشد، در اون صورت میگید که در درس حاضره که با آینده سپارش داده می شود با خوانندگان، اکنون درس آینده شما همین پاره شعری را باید از یاد کنید. کو بیایید یک سنجه سطر شعری را که میخواند فلانی میخواند، از چند کلمه عبارت است؟ خیلی عبارت است از 4-5 فرض کنیم. کنی از همین مبین کلمه ها کدام کلمه برای شما فهما نیست؟ یکش فهما، دیگرش فهمانه، نفهماش لغت ترتیب می دهد، مضمونش می نویسد، چی رو افاده می کند. سطر یکم رو معنایش رو با کلمه های نو آمده با خواننده می فهموند که مضمونش چنین است. به سطر دیو می گذرد. همین گونه مناسبت کلمه نفهمه رو لغت میکنند. سهیم همین، چهارم همین، خیل با شرح معنای همین چهار سطر داده شده کودک هم معنا رو از خود میکند، هم لغت از خود میکند، بعد رفته در خانه اصولی تکرار رو استفاده ببرد، اونگاه وای خوب از خود مینماید. و اگر در یکون لحظه فراموش کند یکون کلمه رو، مضمون معنا او را تکان میبخشه که چنین معنا بود، پس باید چنین کلمه شود. یعنی در بین معنا و کلمه یک رابطه معنایی به وجود میاد. اگر ما واقعا خوانندگان را به خاطرگیری معناگی ки аввалан хонаҳо ба бахотиргирии механикӣ рӯ меоварад. ин синусол ҳамиро талаб мекунад ва баъдан зина ба зинаи дигар гузарем, ба бахотиргирии маъногӣ гузарем, он гоҳ метавонад ба бахотиргирии бардавом табдил ёбад, як зарба ба фаромӯшии ҳамон нафар шуда монад.
13: равоншиносон бар он назаранд, ки ҷараёни соҳибмаърифат гардидан дар заминаи хотира ба вуҷуд меояд, зеро хотира хазинаи донишу малака ва хиради инсон аст. аз ин рӯ ба хотири оне, ки шахс оянда фаъолияти хуби касбиро ба роҳ монда тавонад, бояд кӯшиш намояд, то ба раванди фаъолияти дар хотир нигаҳдорияш осебе нарасад.
3: шашмақом шоҳкори фарҳанги мусиқии ҷаҳон. фарҳанги миллии мо заминаи устувор дошта, бо таърихи анъанаҳои қадима ва гуногунрангии хусусиятҳои хоси худ, аз ҷумла осори хаттии нодир, мусавараҳои камназир, мусиқии шашмақом, фалак ва садҳо дастоварду падидаҳои дигари ҳунарии адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст. шашмақом шоҳкории фарҳанги мусиқии ҷаҳонӣ мебошад ва туфайли истиқлолият ва ваҳдату ягонагии сокинони кишвар дар тамоми минтақаҳои мамлакат нисбат ба ин шоҳкории бузург арҷгузорӣ карда мешавад. бахши навбатӣ бозгӯи ин мавзӯъст.
15: дар миёни ҳамаи меросҳои фарҳангие, ки миллатҳоро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд, мусиқӣ ҷойгоҳи махсус дорад. мусиқӣ забонест, ки бидуни тарҷумон ба қалбҳо роҳ меёбад, эҳсосҳоро бедор мекунад ва таърихи як халқро зинда нигоҳ медорад. барои миллати тоҷик чунин ганҷи гаронбаҳо шашмақом аст. ин осори нодири мусиқиест, ки оҳанг, ҷаҳонбинии фалсафа, маърифат ва рӯҳи ҳазорсолаи миллатро дар худ таҷассум мекунад. аз ҳамин ҷост, ки ҳамасола 12 май дар тоҷикистон рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. мавзуна маҳмадзода, корманди ансамбли давлатии шашмақом, аз ҷолибиятҳои ин жанр ва завқи худ ба он мегӯяд.
16: ман аз овони кӯдакӣ санъаткориро дӯст медоштам. дар аввалин бор дар мактаб интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи миратулло атоев таҳсил намуда, дар он ҷо дар дасти устоди худ Гулов Дилшод шашмақомро омӯхтам. ба ман хело писанд омаданд ва ман дар он ҷо ҳам сурудҳои мақом, ҳам сурудҳои халқӣ месароидам. аз ҳамон давра ба ман мақом бениҳоят писанд омада буд ва аввалин суруде, ки ман дар назди халқ сароидам, ин боди сабо мебуд.

0: شش مقام صدای قلبی ملت است. تا وقتی که این نوا صدا می دهد، روح فرهنگ تاجیک نیز زنده می ماند و ملتی که روح فرهنگ خود را زنده نگاه می دارد، هیچگاه از صحیفه تاریخ محو نخواهد شد.
1: فعالیت کتابخانه ها کتاب، دانش، فرهنگ، معرفت یگان، ادبیات و صنعت، کسب و هنر، رسم و آیین گذشته و معاصر، اخلاق مردم کشور و جهان را فرا گرفته، اثرهای اثر در سطرهای اوراقش حفظ می شوند. خلق و ملتی که به این گنجینه بی‌بها محبت دارد، ابد زنده خواهد ماند. این است که امروز در سرتاسر کشور عزیز ما کتابخانه‌های نو و زمانوی فعالیت دارند. این دفعه همکارمون ملیکه اسماعیلوه از فعالیت کتابخانه مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 18 گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
2: کتابخانه یکی از مرکزهای مهمی فرهنگی به حساب رفته برای بلند برداشتن سطح دانش و جهانبینی خوانندگان خدمت می‌رساند. از فعالیت کتابخانه مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کتابدار مؤسسه مذکور بانو شادیه را می‌شنویم که در مورد وضع کتابخانه شان می‌گویند.
3: کتاب‌های مؤسسه خیلی بسیار است. 2500 تا بدی، 14800 تا درسی می‌فروشد. توزنش فرد می‌گردد. جوی مورد ما همه کتاب‌های نقص ما با شکش می‌کند. روزنامه مجله ها هستن معلوم شکش می‌کنن. بارز می‌وان کتاب‌های بدی می‌خرم. از جوی مورد کتاب توزنش فرد می‌گردد. جورنال، برنامه، کمالات لوی، شعره. شهریه بانو تواز کردیم ساسای سربوی در مکتب میگذارن کتاب با فکری من به اینجا دانش معرفت داده میتوند به خونه دون تفسیر میزم بیشتر کتاب بدی خونن
4: من سایچه و اسوا خونده سیم فیچار به مسیح تحصیلاتی میانه امومی رقم 18 تحصیل میکنم. من از شهنامه 500 خط کتاب شکلات رسمی چیل دست میخواهم. غیره آمده از شهری تران زمین که سهراب شد کشته بردشتکین خبر زیو به شاهی سمنگان رسید همه جامه بر خیشتن بردارید به مادر خبر شد که سهرا بگرد به تیغ پدر خزده گشت و بمرد بیزد جنگ و بیدرید پیراهنش درخشان شد آن زیبا تنش برآورده بانگ و غریو و خروش زمان تا زمان زی او همی رفت هوش مرا اون زوفی چو تاب داده کمن برنگوش پیچ دو از بوم بکن

0: آمد از آن روی تو، از آن برز و بالا و باز تو، از آن گردگاهش نیامد دریغ، که بدرید رستم بر برده تیغ. بپروریده بودم تن را بناز، برخشانده روز و شبانی دراز. کنون آن بخون اندرون غرقه گشت، کفن بر تنی پاک تو خرقه گشت. کنون من کرا گیرم اندر کنار، که خواهد بودن مرا شرغم گسار. کرا خانم به جای تو پیش، کرا گویم این درد و تیمار خیش. دریغ و تد و جاد و چشم و چرا، به خواب مونده اندرون از کاخ و باغ. چنین گفت ای جان مادر کنون، کجا ای سرشته بر خاک و بخون. به جای پدر گرد آمد براد، از امید نومید تو گشتی زاد. بخفتی به خاک اندرون زار و خار، از آن پش که دشنار بر کشد، جگرگاه سیمین تو بردرد. چرا آن نشان مادرت داد، ندادی و بد او نکردی هشیاد. نشان داده بود از پدر مادرت، ز بحری چین آمد همه باورد. کنون مادرت مانده به تو اسیر، پر از درنج و تیمار و درد و زهیر. مرا هفتری خفته بیدار گشت، بدو یک کهن و کمندش بیاور تشتاد یاز. بدو پیچید سالی دراز، به تخت نشست و تختش فکن، زبالا نشست و تختش فکن. جای دویم اشتراک کردم در ناحیوی جمعوی شاهنامه خانی، در جای دویم اشتراک کردم. من به همسالان تفسیر میدهم که کتاب های بدهی و شاهنامه ها و غزل ها را بسیارتر از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، از کتاب تاجیکان و غیره ها خوانند.
1: من زبایدی علیشه خواننده صنف 4B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نامه 18 نایه فردوسی میباشم. من از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی 500 مصرع اش را از خود کردم و 40 قهرمان را از خود کردم. حالا میخواهم که به نایهوی اشتراک کنم. من در دوره دومی نایهوی اشتراک کردم و جای یکم را اشغال کرده ام. من بسیار کتاب های افسانه های خلق تاجیک، بدهی و شاهنامه را بسیار میخونم. مکتب کهنه را این همه را از 5 سالگی ام از یاد من حالا در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی میخواهم یک داستانش را برای شما نقل کنم. آغاز کتاب از آن ابوالقاسم فردوسی. به نام خداوند و جان و خیرت، که از این اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی و رهنمای، خداوند کیهان و گردن سپه، فیروزنده ماه و ناهید و مه. زینام و نشان گمان بدتر است، نگرنده ای برشوده گوهر است. به بینندگان آفریننده رو، نبینی مرنجان دو بیننده رو. نیابد بد او نیز اندیشه را، که او بدتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیزی این گوهران بگذرد، نیابد بد او را جان و خیره. خیره اگر سخن برگزیند همه، همان را گزیند که بیند همه. ستودن نداند کس او را چو هست، میانی بندگی را بباید ببست. به گفتاری پیغمبرت را جود، دل از تیرگی بد آن آب شد. پرستنده باشی و جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دلی پیر برنا بود. از این پرده بدتر سخن راه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. میخوام که کتاب را خونم و میخوام یک داستان دیگرش را نقل کنم. خشم گرفتن کاووس بر رستم از آن ابوالقاسم فردوسی. چو رستم بیامد به نزدیک شاه، پذیره شدنش به یک روزه را. چو تس و چو گودرزی کشوادگان، پیاده شده پیشی اسبش دوان. پیاده شد از اسب رستم همان، گرفتن پرسیش بر او به مهان. گرازان به درگاه شاه آمدند، کشاده دیل و نیک خواه آمدند. چو رفتند و بردند پیشش نماز، برا شفت و پاسخ نداد ایچ باز. شده تون کاووسی چین بر جبین، شده راست مانندی شعری ارین. یکی بانگ برزد از گیو نخوست، پس آنگا شرم از دور دیده بشوست. که رستم که باشد که فرمانی من، کند سست و پیچد از آنی من. اگر تیغ بودی کنون پیش من، سرش کندمه تجیان بردم زیتن. بگیرش ببر زنده بردار کن، و از اون نیز مکشای به من یک سخون. زی گفتار اگه و رادیل بخست، که برد بر رستم بدین گونه دست. برا شوف بگه و بپیلتن، بده خیره مانده همه الجمن. بفرمود پستس را شهریار، که رو هر درازی

0: بگی ای بچه ای همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروقت نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانب کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد
2: داستان به درازه رهی عشق

0: گفتاری پنجم
1: از این متا شمی کسی می کاری کلان دخته می شود های کنی میاند رو هم یک چین کنم چی کنی نزدیک ترسی کنی منه شد خوب
2: استو امی میانم رو صحیح تر چین کنید
1: خوب
2: پرسون شمی دخته اتوان رو با دو کمربند بستن نتوانستن
1: بله دادر رولی کمربند در اصبار بودن شم بسی کلان ده خوش این بسیتون میانتون اینقدر ثانیان عیبی ما نی اکنون شکبی شما آینده دار است سی و شش روز تو روز کلان می شود کلان می شود آزیر این چلو هشت حده
2: آن روز بزر خودم را از صحبت استاد خلاص کرده باشم لیکن امروز باز منتظرش هستم
3: خب فرموده شما تیار
2: استاد این را گفته کستوم شمی مرا از نظر گذراند و یک و یک باره قواخش اویزان شد
1: چند بار به شاگرد ها گفتم گفتم که متاها را الهیده چین کرده مانید خیر هیچ گم نی هیچ گم نی کم تر خطا کرده است گریبانتان را از متای دیگر دخته است بید شاگرد ده شاگرد خی فردو بید خی این جامعه دامادو نیکو هیچ گم نی فردو بید ها.
2: من بار بیستم با اتلیه حاضر شدم
1: بیایم دامولا بیایم سلام علیکم
2: و علیکم السلام
1: خوش کنی یک پوشیده بینید کنی
2: ملش
1: خیر
2: درست که
1: ناز
2: ولی استا امی کمکک آستین چپی کستوم وسی شده است
1: همتومی
2: وسی شده است
1: بله خیر هیچ گم هیچ گم نیه خیریند که خاطر رسان کردید پیری دیا اکنون کمبودی شیم هم پیدا شده خیر هیچ گم نیه میشد اکنون همین که پوچه شیم را آستین ایواز کرده است این هیچ گم نیه این کمبودی در دو روز اصلاح خواهد شد همتون میکنیم ده همتون میکنیم در دو روز اصلاح میکنیم همتون میشه نصف شد
2: السلام علیکم
1: بیاید
2: باز آمدم
1: بید خوش آمدید خوش فرمان 149 فایز اجرا شد بید کنی از قدمت آن گردم کنی یک پوشیده بینه چی
2: کنی برای کنی ها
1: آستین ها سه تگمه ای
2: میدونم سر کستوم تنگ است بکرم
1: نه هیچ گمی اندک یعنی 20 سانتی متر کوتاه آمده است حالا که زمستان است جسم ها از خنوکی فشرده می شوند است که دومنو شما مبادا پسر ندارید
2: همین روزها چشم نگرانم شاید پسر تواند شود
1: شاید قند زنید شاید
2: البته برایم نشود برای پسرم می شود بینید این آدمان چقدر دورندیش و غمخوارند آخر برای پسر آینده هم که شدن و نشدنش را هیچ کس گفته نمی تواند کمزلشت دختند
4: در عهد پیشین شاهان بزرگ بزلگویان و شیرینکاران داشتند. آنها ندیمان بودند که با استهزا تمسخر حدی کم و کاسته را برای شاهان می کشیدند. آنها دانایان بودند نه کلی زیره که در ادبیات موقع و مقامش دادیم. آنها با نزاکت و لطافت سخن می گفتند. تا به زینه ندیم پاچا رسیدن مکتب بزرگ را می گذشتن. چاره های مناسبت و رفتار را از بر می کردند. در فاصله آماده کردن این مطلب از خواندن گرشاسبنامه اسدی توسی فراغت میکنم. ادیب رزماور و دلاور را دوست میدارم. اسدی توسی بود که به پرده و دلیرانه جمع عرب را گله غری شتربان نام مینهد. روی راست و به پرده گفتن درجه عالی مبارزه و وطن پرستی است. شما شنونده ارجمند درک میکنید که بنده اصولهای رزمی و رمزی را با مقایسه میگیرم. با رمز شنفتن عیب و ایلت به خاطر ایمنی از خطر است و به عزت نفس نرسیدن. در نوشته های اسدی توسی به جایی می رسم که اسرت به فرزند خود که آماده سفر است صحبت می آراید. اسرت به گرشاس که درگاه پادشاهان ندیده است پند می دهد. یعنی فرزندم صاحب احترام و خوشسخن و با فراست باش. اگر روی با پادشاه داری سخن دانسته بگوی و می فرماید چو فرهنگ آموزیش نرم باش با گفتار با شرم و آزرم باش. نباید شد از خنده شه دلیر، نه خنده است دندان نمودن ز شیر. گر شاسوی از خاندان معتبر بود، باز هم اندر شوند که در مناسبت فاصله را با حاکمان رعایه کند و پادشاهان زیرکان و خیرنمندان را عزت می نهادن، نه مسخروازان عادی را. همنشستان ایشان قصه‌گو دانندگان آثار پیشین و حکمت بسیار ساله بودن و موقع مساعد لطف می کردن. لطف با نزاکت بدیهی و برای اصلاح نارسایی ها صدا می داد. در برابر خوشحالی شاهان رموز می برداشتند و سبق می اندختند. و در زمان معاصر اینچون نندی شاهانیز رایج است. عبیدالله رجب هنرمندیست با معرفت عالمانه و در بدیه گفتاری همسان ندارد. یادم میاد سالهای ناامنی و ناآرامی مملکت و در این حوادث بنده شاهد بودم. از گردش قریه بالا به چپ به سمت فیلارمونیه میگشتیم که گروه های سلاح به دست با شریکی میلیسه ها ماشین را قرار دادن. نمیدانم، شاید در حجت های راننده ناتمامی بود، یا ورق تکنیکی بی خطری نداشت، یا چیز دیگر، یا شاید برای آنها ماشین خوش آمده بود. ما را از گز 214 فراوردن. آمیر لیتنانت مغلسی ما بود. به ما اعتنا نکرد و به هنرمند نیز. با پرسشی که سردارتان کیست؟ مایوری را نشان دادن که در خرک ایستگاه دراز کشیده چشم با آسمان دوخته بود. جانبش رفتیم که برخواست و چشمانش را مالیده ما را استقبال کرد. آنجا چند تنی بیتمیزی بیمعرفت ماشین را از آن خود کردنین و میگوین که کلانشان شمایید. با استعزا و تهدار مراجعت نموند و بایدلا رجب. من؟ وضعیت را میدونید که در خانه شنید نمیشود. بیگاه، ساعت، پنج، کجا میروید؟ خود را سفید کرده چند سوال پای همدان میار و سرتاپای هنرمند را با چشمانی ورمیده معاینه نمود. میلش با اون نگریسته گویا راضی شد و بایدلا رجب. ماشین را برگردانید، گشت خانه می رویم و به حضور دم می گیریم. ولی گوش کن، همه پا دراز کرده شینیم که کار میکنه؟ زندگی دوام دارد، زندگی باید کرد. چی شما شهر را به مزار تبدیل دادنیه؟ این سخنان عبیدالله رجب به میار محقول نشد. برای همین گله انجام نیافته او پیش پیش ما از دنبال جانبی پست آمدیم. شاید مصلحت گروه پخته بود که با امر راهبرشان اعتنا نکردند. و ماهی اکتبر بود، بیگاه می شد، ولی بگیر و بیمان و زاره و جگی کار آمد نشد و یک ساعت معطل ماندیم. علاج نماند و خلاص آمدیم که ماشین را بگذاریم و پیاده راه بگیریم. در همین دم ماشین گروه پاک خدمت پاسبانی که گمانم برای عوض کارمندانشان می رفت از سمت مقابل گذشت. یقین بود که عبیدالله رجب را شناختند و پس گشتند و سردارشان کپیتان جمعخان تیلایف نزد ما فرامد و عبیدالله رجب را آغوش کشید و سبب مناقشه را پرسان شد. از سبب آگاه شده از لیتنان خواهش کرد که حجت و ماشین را برگرداند. لیتنان نمغرمه چیزی گفت و کندی کرد. کپیتان جوانمرد بالا بلند پهلوان صورت سخن را زیادتی پین داشته ضربه ناگهانی از بالای سر لیتنان گفت که فیسش برآمد و لحظه بی خود شد. او در حال سراسیمگی یک بار گفت از اول همین خیل نغز گپ زنید نمی شود. می با این حجت ها را برگردان. علت جورمان در بینش بوده است. اکنون که دوایش را یافت آدمی درست می شود. با تمسخر اظهار خوشنودی کرد و به بیلو رجب. پس آن یادنامه شیرینش تسلای دلی ما بود. واقعا آن سالهای دشوار در کوچه و خیابانهای شهر دیدن و واخوردن اشخاص شناخته دلگرمی و دلپوری مردم بود. بروزهای نیک او از شهر نبرامد و قول خودش هرچی به سرش می آمد از پیشانیش می دید و پس آن از این کارنماییش به کسی نگفت. او به مردم باور داشت که با وجود اختلاف اندیشه عزتش را به جا می آرد و هم وطندار بود. کجا باید فرار می کرد؟ واقعاً عبیدالله رجب هنرمندی بود که پرسانش ها را جان بخشید، ولی از آنها مشهورتر و عزیزتر باقی ماند. همه دوستش می داشتند. رقیبانش نیز در دل نسبتش مهر می ورزیدند. در حقیقت سیموهای آفریده عبیدلو رجب مانای زندگی نامش جالبند. به ویژه عبیدلو توانه ثابت کند که تنز و مسحکه و گنگل از مهمات صنعت ملی هند. به اعتنایی و به احترامی نسبت به آنها تحقیر به نمونه زیباترین صنعت خواهد بود. یقین کرده بود که در میان مردم و دایره هنر تاجیک این نمونه ها را خوب میپذیرند، ولی جای تفریقه نیز میگذارند. چنانه با نمونه های نسبتا جدی و نقش های هنرمندان تئاتر و سینما در یک مقام نمیگذارند. مسحکه را برای خنده میپینداشتند و صنعت درجه دویو.
0: اومن تئاتر آدم ها باید با دل خیلی کشاد با یک مهر بیایند. نظر من همین است. وقت بسیار آدم ها یوف میشن میگن کنی بینیم امشب فلانی میگن برآمد میکنه میگن همه را میخندونه کو ما برام بشینم کو مرا بخندونه انا مرا بخندونه انا قنشا بزنه اخی تماشابی نیست رفیقان این تماشابی نیست چرا شما آدمان را میخندونید چی شما را به این مجبور میکند باور کنید دوستان عزیز یگان بار کوشش نکردم که یگان آدم خندونم حیدر همین چیزی که من گفتم این یک واقعه بود که من شنیدم و به شما رساندم از همین گپی گفتگی من کجا همین خنده بودم شما خندیدید و خد به این من گناهگار نیستم و خد شما خندید گناه من چی؟ هم شما میخندید با هم من گناهگار میگنه که چوه ما میخندید من نمیدونم اکتیور و شخصیت آیا برابر شکل گرفته میتواند؟ چون که معنی اکتیور مثل مگنیتافون است که جای کسیت خالی است و هر بگو کسیت این نو رو میگذارد رفیقا این کم اکتر تحقیر است اکتیور اگر شخصیت نباشد او باید صحنه نبراید اکتیور هیچ وقت کسیت نبود نمیشود او چه خیلی کسیت بود است یعنی این همان معنا رو دارد که سخن مؤلف است ریژیسیور است یعنی تیار میشود و اکتیور میبراید و گپی تیار گفتن میگیرد به نظر همین خیلی مینماید اگر امروز با درد ملت با درد خلقت اگر با آنها همدرد نباشی سخنت تاثیر ندارد
4: عبیدالله رجب مکتب این نمونه را ساخت و در میان دیگر ژانر صنعت تئاتری مقام و مرتبه اش داد اندیشه را در ظاهر نه در باطن تغییر داد اندیشه صحنه و صحنه اندیشه را بنیاد کرد انگاره سامان داد و قول گنگلش برای جنگل نبود برای دریافت و شفای دردهای جامعه بود بلکه برای روشنی اندازه پهنا و بر عمق و قبط های روزگار صفت و از آن بیران سیاهی و سفیدی پهلوهای نیهان رحمانی و پیدای شیطانی جامعه بود که مطلوب شد در این ورطه خود را بابا ترسد این پهلوهای تلاش و ناامیدی و باورها نیهان ماند که اندک از این جاده آگاهند برایش خندیدن اگر این همه درهای عزت و اکرام و به ایزتی و ناسپاسی را جای برایش کشادن جای پیش رویش بند زدن ولی دیدگان قلبش را روشن ساخت گرد و ونه را پلماسید و توان یافت برای بهبودی خودش و دیگران روزنه خاصه دریابد و بخندد و بخنداند خنده های دوستدارانش برای او و صحنه ایجاد کردهش نبود بلکه به حال ممنوعگران هنر را ایجادش بدن و از این حال گناهگار و آسی و غالب و مغلوب زوق بردن و حسودان در علنگه خنده خود سوختن عبیدالله رجب شکاک افشای ناحقی و ناعدالتی جامعه خراب مانای عمر خیام که از بنیاد ناعادلانه و نااهلانه روز ازل سخن به گفتار جدی برآورده بود پیکره اندیشه بنیاد کرد عبیدالله رجب شاید از جمله باشد که مجسمه خنده را با زیر و بمش قد و بستش، پهنا و برش، ظاهر و باطنش آفرید. او خود مجسمه خنده بود و این نمونه در سیمایش پیش نظر مردم جلوه می خورد. به خاطر او خنده در جامعه مقام یافت. ناتمام بینان این نیروی عبیدالله رجب را احساس می کردند ولی نادیده می گرفتند و نمی شناختندش. شناختن عبیدالله رجب برایشان ننگ می نمود چرا که خودی نبود. و قول ادایی برای انمین دایره گویا آفریده شده است زیمرده کودک بیدل چنان نمی ترسد که من از دیدن این زندگان حراسانم و این زمان از آنهای باید حراسان می بدن که زندگان را نمی شناسن به حالشان باید خنده ای مستانه زد. شنونده عزیز، به اینجا برمیگردم باز برای دریافت معمای مشکلاتم. این خنده است و دریابم که خنده چیست. تصور میکنم با خنده که احساس باطنی مردم است هنرمند چی کرد. او خنده را زنده کرد و تا و توان بخشید پیکره بنیاد کرد. ولی این نگاهی پیکره سرد و بی‌مهرانه نبود. شفقت، محبت و گرمی داشت و دارد و برای آیندگان اینچنین مجسمه را حفظ باید کرد. یا در سیمای هنرمند یا در صورت خنده که اصلاح می آفرد شبیه باید جاویدانه بماند، وگرنه ما خود را ناشناخته می مانیم. ملتی که این نکته ها را از بر نکرده است رو به نابودی دارد. در صحنه های آفریده عبیدالله رجب حج و مطایبه و استعزا به هم پیچیده هم. او در این حالت گاز درزی را می ماند. از لباس جامعه نقصان را از تریز و تار و پدغ گاز می زند. ولی لباس حجوی او را نیز گاز می زدن تا ناشنم و ناگوارا بوده باشد. ولی او از این بلاها هم خود و هنرش را رهانه.
5: در ترالیبوس در کوچه ترالیبوس بسیار بود. در نزد ایستگاهی که مرتسپانوف می ایستاد چیاسانان ترمز می کردند و درهایشان کشاده می شد. آدم ها می در آمدند و می بر آمدند و ترالیبوس ها گویا با دو دستشان بسیم آویزان شده می رفتند. اول مرتسپانوف در جای اینوالیدان و مسافران کودکدار قلعه تر نشسته گرفت. بعد آهسته توفلی های چرکینش را در میان راه روی بین کرسی ها دراز کرده خوابید. در ترالیبوس بودگان خاموش بودند. ولی مرتسپانوف به گپ در آمد. درسترش به سرودخانی در آمد. سرودی را که آهنگ درست نداشته باشدم سخنانی بد داشت. خوانده شده به قفایش توف کرد. توفش به یک گرجدنین خراب عینکی رسید. او آستینش را با روی مالچه پاک کنان گفت:
6: برادر، آخر توف کردن کاری خوب نیست؟
7: چی گفتی؟ ای توف کردن میگیرم. چی بگی؟ من با
8: فکرم وای ماست برین.
9: آی این چی بیمزگی؟ همین قدر آدم و یگان کس لجا میوای رو کشیده نمیتوانم.
10: آخر این چی گفت؟
5: این دم بطندی مرد سیپانوف با توفلیش کلاه وای رو از سرش افتاد.
8: بیچاره این خیل کند پایش یخ میکند. آخر هوا خنک است.
5: مرد سیپانوف پیرزن رو ماهی در آفتاب قاخ کرده شده نامید و یک خمیازه کشید و خوابش برد. مسافرهای در ترالیبوس بوده خوشحال گردیدند، اما پس از دقیقه باز روح افتاده شدند، زیرا مرد سیپانوف باز بیدار شد و از جایش خسته توفلی هایش را از راه رو گرفته پوشید.
7: گراجدنین ها دقت کنید، حاضرکک من تجربه گذراندم. آخر شما تا کی به بی‌ترتیبی او باش ها طاقت میکنند؟ تا کی؟ معلوم شد که همه این شما پر صبر و طاقت بوده اید. شورناکی شما رفیقان کجا شد؟ کنی شورناکی؟
5: آدمان گویا تا این دم خواب باشند، ناخواست بیدار شدند.
6: این چی بیادابی و بشرمی؟
7: بارکالله، انا همین خیلی گفتن لازم بود. بله
9: آخرین چی مسخره بازی؟ این رفتار او باشانه؟
7: درست بگوید؟ چرا تا حال خاموش نشسته؟ چرا؟
8: قلاب، مرا ماهی آفتاب قاق میگویدون اما خودش مست نیست.
10: گرزنین ها که در میلیتسه شاهید میشود. من به این مسخرابازی را نشان میدیم.
7: سردهت میگیم. شما چیکار کرده ایستادید؟ آخر من گفتم که من نوشیدگی نه این سنگیش بود. نفهمید؟ سردهت
6: اگر ننوشیده باشه در میلیچه میفهمانید. کی در حالتی هوشاری توف میکند؟
5: ترالیبوس به ایستگاه نزدیک شد. مردی عینکدار مرد سیپانوف را به سوی برآمدگاه کشانده کرد. مرد سیپانوف زور زده خود را به قفا میکشید. تا دمی که آنها با هم کشاکش میکردند ترالیبوس باز براه
10: درآمد. و میلیسه نسپارم نمیمانم. مردم با من یاری دیگه. مردم
5: چند زن و مرد با یاری شتابیدن. مرد سیپانوف با اطرافیانش نگاه کرده غمگین شد. همه با وای بد نگاه میکردن. او با میلیتسیا رفتن نمیخواست. از این رو این لحظه مرد سیپانوف ناگه سرش رو به یک طرف خم کرده خود رو به بالای مرد عینک دور پرداخت. پای هایش آویزان شد.
6: کنی راست شد خودت رو بمسی نزن.
5: مرد سیپانوف با دیگر طرف کلوید و پیرزن رو بوسیدنه شد.
8: به هر حال وای مست است گم شد.
5: مرد سیپانوف با فرش نشسته هنگاس زدگی است.
8: انا دیدید خوب زدگی نخواد آدم هوشیار همین خیل کند.
10: دور باشد وای چرا درباره تجربه میلقید؟
8: شما نمیدونید ها آدم مست جهان نمیگوید. انا همسایه من هم تو که نشد فقط درباره سیاست و درباره اقتصاد یاد گپ میزند. هیچ کس نمیفهمد که وای نوشیدگی.
9: های های های استید بوی کشیدن لازم. از وای بوی شراب می آید.
6: نه با فکرم بوی عطر می آید. با فکرم عطر رو نوشیده است.
8: تجربه دار بوده است. ها همه کار رو می داند.
5: از این گپ ها مرد عینک دار سوپ سرخ شده از زیر بغل مرد سیپانوف برداشته با کرسی شناخت.
10: به هر حال شاید میلیتسیا رو جیغ زنیم. چی گفتید رفیقا؟
5: مرد سیپانوف مجبور شد که به طرف وای توف کند.
9: این سکل تو رو بینیده باز توف هم میکنده. ای بی شرم حقیقتا هم مست برین.
5: پیرزن سومکدار با بالای سری مرد سیپانوف خم شده کیتفش رو جون بوند.
8: های جوان های جوان تو در کجا می فرایی؟ آخر با کجا می روی؟
7: محبت آخرین استیاه من.
5: مرد سیپانف چشمانش رو نیمکاف کرده با سرودخانی در آمد.
8: رفیقان رفیقان هر کس که تا ایستگاه آخر رود با فرامدنی و یاری دهد باز یگان فلاکت نشود. آخر وای مست گو.
5: پیرزن به سوی در شتافت. وقتی فرامدنی وای شده بود همه آسوده گشتند. مرد سیپانوف آهسته چشمش را کشاد. در اطرافش آدمان می ایستادند. آدمان خوب غمخور و مهربان. اما با وای تا ایستگاه آخرین هوشیار شدن خوفناک بود.
11: انجام گفتار پنجم. شنونده های عزیز، شما گفتار را با نام داستان بدرازی رهی اشک در پیشنهاد جانب یکی اسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده. رادیو فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز. آریایی گردی وطن به خرمنی گوهر نمی دیم، رگی ره دیار به مرمر نمی دیم، یک ذره ننگ را به همه زر نمی دیم. دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. جوشن نگاه رشک بدوزد به جامم، هست اعتباری نام من از مهر نامم. عالم پر از سخن بود از لطف خامم، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. آهنگ را به صنعت آه آفریدم، فرهنگ را ز حرف نگاه آفریدم، مننگ را به حرمت جاه آفریدم. دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. دست دعای چاره خلق خدا منم، پیوند ساز حلقه از هم جدا منم. بیگانه نیستم و همه آشنا منم، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. صلحم که جنگ را نپذیرد سرشت من، پاینده از کاخ محبت زخشت من. قاموس بخ سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگ و آر منم، آریاییم. دنیای ننگ و آر منم.

تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: اورنگی خسروی. اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه صنعت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگی خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی. اورنگی خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به روز شش مقام بخشیده می شود. با فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلقها به شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب های موسیقی ساختند، آهنگ ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت میگذیم. صد ساله ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودن حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قوشنی حکمتی را از حکمت های زندگانی افاده می کنند. آواز خاص، پرده های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی دهد. بریشیم زن رهی اشاق می زد، سرودش بر دلی مشتاق میزد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باد آورد خوشتر، نوا را نام شادروان بره برد، که آن پرده شادروان شه برد. و یکی از اون سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود اشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

0: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز. آریایی گردی وطن به خرمنی گوهر نمی دهم، ریگی ری دیار به مرمر نمی دهم، یک ذره ننگ را به همه ذر نمی دهم، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، جوشن نگاه رشک بدوزد به جامم، هست اعتباری نام من از میر نامم، عالم پر از سخن بود از لطف خامم، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، آهنگ را به سنتی آه آفریدم، فرهنگ را زی حرف نگاه آفریدم، مننگ را به حرمت جاه آفریدم، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، دست دعای چاره خلق خدا منم، پیوند ساز حلقه از هم جدا منم، بیگانه نیستم و همه آشنا منم، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، صلحم که جنگ را نپذیر از سرشت من، پاینده از کاخ محبت زخشت من، قاموس بخ سر شود از سرنوشت من، دنیای ننگ و آر منم آریاییم، دنیای ننگ و آر

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنج باستان
2: شهر قدیمی کرون در شرق دیهه قلعه خنبی ناحیه درباز در راه قدیمی کربانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می‌دهد. کرون در نتیجه کاوش‌های باستان‌شناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری‌های تاریخی کشور به شمار می‌رود. هنگام حفریات باقی مانده‌های میدان بازی پولو، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبدهای زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیرامون دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمی کران اهمیت بزرگ تاریخی دارد، زیرا بازیافت‌های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرن‌های میانه نشان می‌دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کرون امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می‌بازد.
1: فراغت برای روح و روان،